0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: äntligen morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag tänkte tidigt att vi skulle börja dagen med ett bang.
1: No hell yeah!

0: MCs var det där med Freestyler. Idag cyklar jag till jobbet. Det har jag ju börjat göra nu på hösten, för jag tänkte att jag skulle bli en ny människa, gått ny tjej i nyår och så vidare och så vidare.
1: Nå, det var på tiden.
0: Faktiskt. Men det är ju en kamp varje morgon. Det är jättehärligt när jag ska cykla hem från jobbet. Det går turbo snabbt, solen skiner och allt är trevligt. På morgonen, jag insåg idag också att jag måste fixa min cykellampa, för att det börjar vara så mörkt att man måste ha cykellampa
1: också på morgonen. Inte måste man nu på morgonen, inte det är så mörkt väl.
0: Nå, jag är kanske också på jobb lite tidigare än Titus.
1: Jag var faktiskt ganska tidigt idag och sen satt jag vid bordet och sen sa jag god morgon och du gick bara förbi och tittade bort. Men jag tror att du inte hade sett att jag var där.
0: Jag hade hörlurar i. Jag höll på att lyssna på Ylax morgonprogram. Är redo för mitt morgonprogram. Det är bra att någon annan börjar radio innan en, så att de som börjar på radio tidigt kan lyssna på någon annan.
1: Du kan liksom knycka historia därifrån och sen bara tar du och översätter du dem till svenska.
0: Exakt. Men då, förutom att lyssna på Ylax, så scrollar jag ju också som jag gör varje morgon. Och då scrollar jag på Husis, har nu fått in ett videofeed. Det här är kanske lika konstigt som det låter.
1: Och ja, det är sant.
0: Där hade de intervjuat Carlos Lamuela Orta, som har doktorerat i somras vid Helsingfors Institute of Urban and Regional Studies vid Helsingfors universitet. Och han har forskat om cykling specifikt i Helsingfors, och det var ju det jag gjorde i morse, cykla i Helsingfors. Och jag tyckte det var intressant, för det han sa, och jag har alltså, jag måste bjuda in Carlos och vi måste prata mer om det här, men det var bara ett litet videoklipp. Det han sa var att vi bygger mer och mer cyklingsinfrastruktur i Helsingfors. Nu är det här väldigt Helsingfors, men det här gäller kanske också i andra städer. Jag vet inte, jag har inte frågat Carlos om andra städer. Han har forskat på Helsingfors. Vi bygger mer och mer cykelbanor, men cyklingen ökar inte. Vad beror det här på?
1: Har han en teori?
0: Han har en hypotes som han skulle vilja testa i sin nästa forskning.
1: Får jag fråga, är det för att alla köper en elektrisk Vespa?
0: Nej, det är inte för att alla köper en elektrisk Vespa. Han hade lite olika. Okej, men vi kan komma till hypotesen sen vad han tror liksom lösningen kan vara. För den är kontroversiell, men kör hårt.
1: Jag tycker det är jätteroligt det här att Husis har börjat göra videor också. För att det, på något sätt så i Norden överlag, kanske speciellt i Finland, så vi är på något sätt så bra begåvade att vara framför kameran och vet du naturligt berätta saker. Och vet du...
0: Jag hör ju vad du håller på med. Har du varit i Åbo underrättelsen Instagram-konto?
1: Ja, då gör de videor också.
0: Och de är extremt naturliga och avslappnade.
1: Ja, alltså det är väldigt fint.
0: Det är något jag också menar, det är journalister som har suttit framför ett skrivbord i 35 år och sen så kommer chefen och säger gå ut och gör en vlogg. Det kommer bli super.
1: Vi är liksom bra att stå framför publik och presentera grejer. Det är en av våra starka sidor. Jag förstår inte att varför det inte finns mer finlandssvenskar i Hollywood ännu.
0: Okej. Cyklingen.
1: Cykling.
0: Teorin på varför det är liksom generellt få som cyklar i Helsingfors är enligt Carlos att det inte har kommit från folket utan det kommer från beslutsfattarna. Att det är inte så här att den, om man jämför med Köpenhamn så hade det varit liksom en folklig rörelse på 70-talet att ditcha bilen för att man var lite hippie och sådär.
1: Bensinen var helt jättedyr och sen var det sådär att det här suger ju.
0: Man var liksom väldigt antibil.
1: Ja.
0: Men i Helsingfors hade det aldrig riktigt varit så, utan de som cyklar, de som kör bil och folk är liksom fred på varsitt håll.
1: Hur det
0: finns inte den här folkliga rörelsen. I Vasa är det så att om du rör dig i något annat bil så kan du lika gärna ta livet av dig. Om inte du har gjort det ännu så kommer bilen att lösa det åt dig. Kämt åsido. Adam Port, SG Lewis, Kind of Music och Be The One. Efter det ska jag fortsätta lite om vad Carlos tror lösningen kan vara på det här cykelproblemet? Frågetecken?

0: Heart, S.G. Lewis, Kind of Musik med Be The One. Klockan är 10:07, lyssna på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Om du inte ändrar din position eller din apparat så kommer du fortsätta lyssna på Extremmorgon fram till klockan 11. Då tar det slut och börjar Extremdag med Kjell. Du kan hålla oss sällskap på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten.
2: Extremmorgon med Alma och Titus.
0: Carlos Lamuela Horta har doktorerat om cykling i Helsingfors, vilket intresserar mig eftersom att jag cyklade i Helsingfors senast för en timme sedan. Och han har noterat att cyklingen faktiskt har minskat de senaste 10 åren och inte ökat. Och det här är ju på något sätt någonting som stadsplanerarna inte vill höra, för att man har gjort väldigt mycket satsningar på cyklingsinfrastrukturen.
1: Mm, man till och med byggde den här bron som, jag vet inte, får man säga vad den heter på riktigt, men en sån här bro som det bara går...
0: Vadå, Kronbergsbron?
1: Ja.
0: Vadå, vad den heter på riktigt? Heter den Kackabron? Man får inte ens köra bil där.
1: Var det inte ännu grovare än det där?
0: Ja, Wokomabron.
1: Ja.
0: Det får man säga.
1: Får man säga det där?
0: Jag tycker man får säga Wokomabron för att den är ju ironisk.
1: Ja. Ah. Ja, så man får ju inte ens köra bil på bögbron.
0: Ja, exakt.
1: Det är ett problem. Politiker har inte ledsna.
0: Igår var jag, inte igår, i helgen mötte jag Replotbron. Och sen så sa jag högt, vilket jag inte borde ha gjort, att ja, det där är ju inte Finlands längsta bro mera. Och så ropade 3 österbottningar till mig. Man får inte köra bro, man får inte köra bil på den där bron som ni har!
1: De sa inte att det var en bögbro.
0: Nej, de sa inte att det är en bögbro.
1: Okej, okay, right.
0: Bögbro.
1: Civiliserat.
0: Det är dock en, du vet, så här, vissa kommentarer på nätet som går ner i historien. Alltså som den bästa kommentaren någonsin. Och det är ju att någon har kommenterat Wokomabro på den nya cykel- och spårvagnsbron. Det är alltså sån här kommentarer på Instagram Hall of Fame. Wokomabron är liksom upp.
1: Det har ju gått så långt att var det Vicky Läköpi som har gjort en fin sketch om det också.
0: Mm.
1: Eller är det dem? Det är någon finskspråkig från Yle som är ungdomlig och dynamisk.
0: Ja.
1: Då är det någon av dem, ja, okej.
0: Okay. Du är så duktig. Men när Carlos noterar att cyklingen går ner så har han också funderat på varför och vad man kunde göra. Och han vill testa en hypotes, han har alltså inte testat det ännu, men han vill i framtida forskning testa en hypotes.
1: Men har han sagt orsaken varför människor cyklar mindre?
0: Ja, men berättar jag inte. Att det var det här att, det inte varför det finns mindre, men att det inte finns en naturlig rörelse till cykling för att folk inte hatar bil. För att det är inte som i Köpenhamn. Man försöker stjäla saker från Köpenhamn, men man har inte den här organiska viljan att ditcha bilen.
1: Okej, okay, just det. Du kanske sa det, men jag kanske inte förstår det. Nu kanske förstår det bättre. Men jag tror det ska finnas någon större orsak.
0: Ja, det är ju mer olika saker.
1: Alltså
0: att man inte lär sig cykla som barn. Att,
1: det gör vi väl i Finland?
0: Ja, men att man inte liksom börjar i Helsingfors så cyklar man inte i skolan på samma utsträckning som på landet.
1: Ah.
0: Och liksom man, cykelsäsongen är bara på sommaren. Man, det är väldigt få som cyklar över vintern. Och det här är då annorlunda än i Köpenhamn. Men det är också för att Köpenhamn har ett annat klimat.
1: Det är samma.
0: Och det han, liksom, han menar nu bara generellt att stadsplaneringen ska sluta stjäla saker från Köpenhamn och komma på en egen Helsingforsplan.
1: Mm-hmm.
0: Men hans nu kontroversiella hypotes man vill testa är att vad man inte gör det mer och mer bekvämt för cyklarna, vad man gör det mer och mer bekvämt, obekvämt för bilisterna. Så vad om du liksom på den sättet tvingar fram mera cykling? För att nu är det sådär, no, jag kan lika gärna ta bilen om du har en bil.
1: Och
0: det motiverar inte dig att ta cykeln.
1: Och varför får man inte hämta mera bilar till Helsingfors?
0: För att det inte finns plats.
1: Just det.
0: Det är fullt. Det går inte att trotta in mera. Och det är därför också att stadsplanerarna vill att folk ska välja cykeln, är för att möjliggöra alltså mera, alltså bättre trafik och rörelse i staden. För sån trafik som måste röra sig, alltså kollektivtrafik, servicetrafik, taxin liknande.
1: Mm, så de har rum, så du lämnar bilen, du tar inte bilen till stan för att... För att taxin ska ha rum.
0: Nu ja, bland annat.
1: Och köp inte för guds skull en stor cykel.
0: Men jag tyckte det var intressant. Och man märkte när han sa det här att han var lite rädd. Och han sa samtidigt, alltså Carlos i den här husisvideon, att det är ju inte som att han står för det här. Men han tycker bara det skulle vara intressant att testa. Vad händer om man gör det svårt för bilister?
1: Men det har väl nog, det har i alla fall Helsingfors hållit på med en god stund.
0: Ja, jag tänker också att det har ju nog i alla fall talat mycket om att det ska bli svårare att vara bilist, men har det faktiskt blivit?
1: Mm.
0: Det är väl den stora frågan.
1: Nå, det är ju ändå ganska svårt för de här alla Esbo-borna har inte fått sin tunnel ännu.
0: Nej, det är sant. R.I.P. Send up a prayer för Esbo-borna som saknar sin tunnel.

0: Kronbergsbron officiellt öppna för gång- och cykeltrafik i våras, så kommenterar en man en kommentar på Instagram som han kanske tänkte att det här slänger jag bara iväg i all fart, men det har blivit nummer ett kommentaren i kommentarsfältens Hall of Fame. Han kommenterar alltså om den här bron som man inte får köra bil på, att det här är en woke homosilta.
1: Och är det alltså homo woke bro för att man inte får köra bil
0: för att man inte får köra bil där, ja, och den
1: för
0: är grön.
1: Att om du kör bil så är du inte homo och då är du inte woke.
0: Men cyklar du och vill ha en cykelbro, homo. Just det. Och är du spårvagn, homo. Mm.
1: Just det, om du är straight så är du konservativ och hetero.
0: Mm, och kör bil.
1: Just det, så menar jag.
0: Vi har en arena-chat där man jättegärna får höra av sig. Där kan man också titta på oss faktiskt hela dagen dessvärre. Beata 2 har kommenterat i vår arena-chat. Replotsbro, alltså icke-homobro, för där får man köra bil, ska bli homobro lördag, för det är Korsholm Pride.
1: Det är den där satans gummipittan som kommer från Helsingfors, så ska det där ändra på allt.
0: Jag tycker att det här faktiskt borde på något sätt uppmärksammas. Alltså jag förstår ju att Beata kämtar, men när det är Korsholm Pride så tycker jag man borde ta lite woke homobro till Helsingfors. Nej, alltså från Helsingfors till Replot och stänga av biltrafiken.
1: Men då borde jag byta ut den mot en spårvagn också, men det finns ju ingen spårvagn.
0: Det går
1: där.
0: Inte
1: men
0: bra.
1: Jag har en lösning. Det finns ju ett sådant tåg i Vasa som heter Lilliput. Kan jag Lilliputti åka över bron?
0: Bara Lilliputti får åka. Lilliputti fullt av homon får åka över bron för att ta sig till Korsholm Pride. Det gillar jag. Hej!
1: Lilliputti fullt av homon. Det låter jättebrutalt.
0: Det är namnsdagsdagar idag också, den 2 september.
1: Ja, men visst är det det.
0: Justus har namnsdag.
1: Justus!
0: Sina, Sini. Du har ju en kompis som heter Sini.
1: Ja.
0: Sinikka och Synnöve.
1: Mm.
0: Synnöve är ju liksom väldigt norskt.
1: Visst är det det?
0: Justus och Synnöve är väl de svenska namnen.
1: Jag har lite traumor av Justus. Mina föräldrar berättade att de tänkte döpa mig till Justus. Det var Justus eller Titus. Och Justus och Titus är kind of nära varandra.
0: Ja.
1: Så många människor har misstagit mitt namn som Justus. Aha. Eller Linus. Så både Justus och Linus tycker jag inte om, för det är inte Titus.
0: Men kanske det är dags då att när vi ska skriva en namnsdagsvisa till antingen Justus eller Synnöve, att vi försonas med ditt förflutna, Titus.
1: Ja, jag tänkte det skulle vara en hatsång.
0: Nu får du också det. Då måste du ju minnas att...
1: Men det är inte pass i DVD. Kanske det ska vara en försoning.
0: Nej, jag tänker att då måste du ju minnas att Justus kanske lyssnar.
1: Det är sant.
0: Och då vill Justus har ju inte gjort något mot dig.
1: Nej,
0: det är
1: bara
0: för att du har någon sån här superiority-komplex.
1: Absolut. Dålig attityd, dum i huvudet. Så då är det
0: har väl ingen sagt. Nu ska du inte tala så illa om dig.
1: Nej, men det är sant.
0: Att du...
1: dum i huvudet, dåliga åsikter.
0: Okej, man ska inte argumentera emot när någon vet vad de pratar om. Glass Animals ska vi lyssna på med Creatures in Heaven, och så skriver vi en namnsdagsvisa till Justus. Den får du höra alldeles strax.

0: Vi har försökt slå världsrekord i hastighet inom vilken man kan skriva en namnsdagsvisa. Och jag tror vi är nära något slags rekord.
1: Du var en lyricistisk kulspruta nyss. Det bara spruta ord, rim och reson ur din mun.
0: Ja, ur hitus så sprutade det bara annat. Men en gitarr har han i handen nu.
1: Jag måste faktiskt fundera på ackorden och vad jag ska sjunga. Och hur jag ska sjunga det.
0: Det är sant. Det är ju faktiskt nog hitus som sätts på potten när vi har namnsdagsvisa. Eftersom att jag håller främst tyst och njuter av sången.
1: Skrattar åt mig.
0: Njut av sången, det ska Justus också få göra idag, för Justus tillsammans med Synnöve, Sini och Sinika och Sina har namnsdag, men specifikt Justus ska få en namnsdagsvisa.
1: Jag tänkte vi kör lite rock'n'roll från 80-talet.
0: Oj, och jag är livrädd, kör hårt. The Hotel California.

0: Viktus, mår du bra nu?
1: Jag mår jättebra. Man måste bara pressa lite med rösten.
0: God morgon, säger vi när klockan är 20:27.
1: God morgon.
0: Gracie Abrams and Haven't Look at My Life.

0: Stacey Abrams, Look at My Life. Det är inte bara på skämt så att vi kommer fylla hela Lilliputti, stänga av biltrafiken och köra homorna över Äpplotbron, utan det är typ exakt så det kommer hända. Jag trodde att Beata två som skrev in i arenachatten bara noterade att det är Korsholms Pride, så då blir Replot också en woke homobro. Vi har ju sedan länge haft en woke homobro här i Helsingfors där man bara kan cykla och gå och ta spårvagn över, ergo en woke homobro enligt en legendarisk kommentar på Instagram. Men det är alltså inte bara så att det är Korsholm Pride, därför blir Replot som är Korsholm homo, utan de ska gå över Replotbron. Pride-paraden ska gå över Replotbron.
1: Mm-hmm. Till eller från Replot?
0: Ja, det är sant, för från Replot går man ju till Vasa, så det beror ju på om de vill liksom de,
1: ja,
0: om de vill söka mer liberala värderingar.
1: Ja, är det så att de går över till Replot och sen stänger de av bron och bron försvann och sen lämnar de dem där ja. Och Österbotten så ha ha ha.
0: Att, de att the queersen lämnar Replot.
1: Jag tänkte lämna Österbotten och gå över till Replot.
0: I Replot tror jag är en del av Österbotten.
1: Ja, men och sen blir Replot, vet du, en fristad.
0: Jaha, att vi först skickar över alla bilister i Vasa.
1: Ja.
0: Sen stänger vi av för biltrafik, så de kan ju inte gå tillbaka för att de kan inte gå. För att de är hetero. De kan inte gå. Och sen alla queers och allies som kan gå. Så de tar Lilliputti och sina apostlahästar och så går de över till Replot.
1: Och sina cyklar får du inte glömma.
0: Cyklarna såklart, homocyklarna. Och sen stänger man bron. Så att Replot blir en HBTQ-fristad. Är det det, Titus, du förespråkar?
1: Det var det jag tänkte. Och sen dessutom så Replot är inte så där jättestort. Så det är ändå så att du kan, vet du, cykla. Låt oss säga att du har en kompis som bor i Södra Valgrund och ska cykla till Replot centrum. Eller
0: ja, till
1: du går i Björköby och ska till Saltkare och titta på Saltkare. Så då vet du, du kan cykla där.
0: Ja.
1: Det är helt fullt möjligt. Så du kan bygga ett samhälle där som bara går på cykel.
0: Ett welcome-samhälle?
1: Absolut.
0: Alltså snälla rara, jag tar packa mitt pick och pack. Jag trodde jag aldrig skulle flytta tillbaka till Helsingfors, nej till Vasa, till Österbotten.
1: Men det blev Replot av allt.
0: Replot av alla ställen. De får även sin woke homobro, vad glad jag blir för deras skull.

0: deras nya album blev väl lite så här inte lika omtyckt som de tidigare, men den här låten är ju en banger.
1: Är det inte de som sjunger Dracula?
0: Ja, men den tycker jag inte lika mycket om.
1: Jag har faktiskt lite fastnat för den och tyckte att den var lite rolig.
0: Dracula?
1: Inte min pala någon gammalt hipsterband.
0: Ja, typ. Det är väl egentligen en musikers projekt. Han heter något David eller något så här Niklas. Han heter inte Niklas. Han heter kanske David. Men jag vet inte om det är ett band eller om det bara är hans egna projekt.
1: Niklas Börjesson.
0: Nej.
1: Nej, skoja. Han är från Australien, men vad heter han? Jag hittar inte. Hjälp. Kevin Parker.
0: Men du
1: Kevin
0: måste ju hålla Parker, med om att Kevin och David har samma vibe.
1: Det är sant. Han är ju en del av Kai det här. Det här är K1 i Kai.
0: K1 i Kai och Teemin Paala.
1: Jag vet inte om du visste det.
0: Hej, alldeles strax är det dags för tävling. Det betyder att du kan vinna strumpor eller en mugg. Båda saker du kan behöva nu på morgonen. Så se till att tävla. I kan du gurgla Johanna. Jag kommer gurgla en låt och du ska gissa vad det är för låt. Jag har försökt välja en låt som det går att gurgla. Alltså,
1: det var alltså, ja. Malin blev lite hånad förra veckan.
0: Berätta vad som hände, jag var inte på jobb.
1: Hon skulle gurgla och alltså det var, du har ibland fått anklagelser om att kan du nu inte ens försöka, kan du inte försöka med du,
0: medan jag verkligen försöker.
1: Ja, kan du inte försöka träffa lite toner. Jag kan förstå att det är svårt, kan du inte vet du får de här rytmerna rätt, men det har inte heller gått så bra.
0: Nej.
1: Men sen när Malin var, det var andra bullar.
0: Alltså det var bra.
1: Jättedåligt. Otroligt dåligt, man förstår ingenting. Det var typ att du, okej, dricka vatten nu.
0: Hon hade ju Midnight Sun av Sara Larsson. Det skulle ju vara lätt att gurgla.
1: Ja, men jag
0: kommer never ending Midnight Sun.
1: Det var typ den där. Och det var någon som ingen förstod vad det var. De hade bara kastat ut sig massor och sen råkade det komma rätt.
0: Ja, men vilken upprättelse för mig att det verkligen, alltså jag och Malin är ju båda tondöva, men att jag kan åtminstone gurgla.
1: Du har lite rytm, men du har ju spelat trummor. Var det inte så?
0: Ja, vi glömmer det direkt. Där med skav efter det kan du vissla Johanna. Gurgla menar jag.

0: förklara vad det här med skam.
1: Kan du gurgla Johanna?
0: Det är gurgeldags i extrem morgon. Jag ska gurgla en låt, du ska gissa vad det är för låt och du ska göra det snabbare än vad Titus gör det. Annars vinner han en mugg eller strumpor. Men du kan vinna genom att skicka in på WhatsApp 044-7800-180, alltså 044-7800-180. I believe in you.
2: Pressen är hård. Jag vet inte om du kommer någonsin ha en chans, för att jag vet inte om jag har vunnit en enda gång.
0: Titus också. Saker som beskriver Titus i tävlingar är klipsk, skärpt, snabb.
2: Investerad.
0: Ja, brydd.
2: Brydd. Men det är ändå inte jag som får någon strumpa eller någon mugg, hej.
0: Du kan nog få om du vinner.
2: Är det sant?
0: Ja, ja.
2: Okej, nice.
0: Du måste ju vinna.
2: Varför så har inte någon sex månader, har man varit sju, vad är det? Nio månader har jag varit här och ingen har sagt att jag skulle kunna få en mugg. Men, eller en strumpa.
0: Ja, så det är det har fallit på att du inte har vunnit.
2: No pain, no gain. Inte vill man vara investerad om man inte kan vinna något.
0: Titus kan också vinna. Yes. Kan du gurgla Johanna? Jag kommer gurgla en låt, alltså sätta vatten i min mun och gurgla. Det här kommer pågå i några minuter. Tycker du det här är obehagligt, så får du komma tillbaka om en stund. 044-7800-180. Är vi redo för gurglandet to begin? 044-7800-180.
2: Let the gurgles to gurgle a gurgler. Alma placerar vatten i sin mun, sänger upp strupen, står på händer, nu hoppar hon på ett ben. Oho. Ja. Kanske vet, men om du vet så skickar jag på 044-7800-180. Dolly Parton, 9 to 5.
0: Oh my

0: Tänk att det verkligen var det.
1: Jag vet inte.
0: Tänk vad roligt att det var för att Titus inte visste att han kunde vinna.
1: Du ändrade allt. Tyvärr kommer du inte ha någon chans någonsin för att nu är jag så investerad. Jag ska bygga mugglager.
0: Okej, Titus. Ska det bli strumpor eller mugg?
1: Jag vet inte. Oj, nej, det är så stor dag.
0: Okej.
1: Jag vet inte.
0: Det var ju alltså Dolly Partons 9 to 5. Sa du Dolly Parton också?
1: Jag får en mugg med din nimmare. Jag sa Dolly Parton.
0: Vill du ha en mugg med min nimmare?
1: Kan jag få en mugg med din nimmare?
0: Ja, ska jag liksom imitera Dolly Parton eller ska jag vara mig själv?
1: Dig själv.
0: Okej, nice.
1: Kan få Titus Podernens nimmare också.
0: Hej, det kom också in rätt svar, men tyvärr för sent eftersom att Titus för första gången i sitt liv valde att vara brytt.
1: Yeah!
0: Och nu är det dags för dig, senast nu, att som Dolly Parton sjunger Tumble out of bed and stumble to the kitchen, pour yourself a cup of ambition, möjligtvis i din nya extremmugg. Även om du inte vann den här veckan har du chans att vinna alla andra dagar när vi tävlar ut.
1: För jag vann!
0: Det är sant, den här gången vann inte du, för den här gången vann Titus. Okej, okay? Är det någon som vet om Titus vann?
1: Jorvas, Jorvas!

0: Den otroliga banger 95 av Dolly Parton som skrevs som alltså en teamsång, en soundtrack till filmen som också heter 95 med Jane Fonda och hon Lily Tomlin.
1: Lily Allen.
0: Nej, inte Lily Allen, men tack för att du bara säger andra människor som heter Lily.
1: Jag försökte hjälpa och tänkte att kanske det här hjälper. Men tydligen hjälpte det inte alls.
0: Tydligen var det helt, var jag inte någon hjälp överhuvudtaget.
1: Då är jag tyst då.
0: Jag har ju liksom massa på Dolly Parton, vilken unik grej jag har gjort den senaste veckan.
1: Varför det?
0: Men jag hade inte hört så mycket Dolly Parton innan. Alltså jag var bekant med Jolene och med 95 och liksom de här basics. Men jag, nu har jag lyssnat på hennes repertoar. Och alltså förlåt, jag vet att det här är det mest basic att säga, speciellt när någon har gått bort. Men otroligt! Alltså vilken musiker hon är. Och så speciellt hennes tidiga verk. Alltså det som vi snackar ju country. Sen har hon ju rört sig mer och mer in till pop liksom. Pop är ju också nice. Men bra country. Det finns ju så mycket shit country. Men bra country.
1: Shit country.
0: Det finns ju massa shit country. Bo Burnham har ju en hel låt där han ju narr av hur country är. Och det är verkligen, det är bara så. And then I go to my truck. I sit down and I drive.
1: Ja, jag tänkte alltså att jag tänkte säga att det är en overstatement att säga att det finns bra country. Men okej, det finns nog bra country. Det har nog aldrig varit min favoritgenre, men
2: det är fint att det finns så väl, jag tycker om det.
0: Om du, Titus, vill höra bra country, då ska du lyssna på tidiga Dolly Parton. Och njuta.
1: Jag måste göra det. Jag ska pröva på det någon gång.
0: Det är intressant. Du lät lika brydd som du vanligtvis låter i diverse tävlingar.
1: Hej, hej, hej, hej. Hon är ju var en världsstjärna, så nu måste man ju testa på det.
0: Absolut. Ens en låt eller två.
1: Nu har jag ju hört Jolene och 95 och sånt här, men inte har jag så fördjupa mig. Jag tycker det är en genre som inte har exporterats till Europa lika hårt som
0: det är
1: stor i USA. USA är den ju helt megalomanisk. Ja. Nashville är väl centrumet för hela countryn och vi har inget sånt här.
0: Nej, man kan ta som exempel den här Chasing Texas som väl har toppat Billboard i ungefär ett halvår och den spelas inte på en enda kanal eller en enda spellista i Finland.
1: Så att vi
0: har, tänk att vi ännu har kultur som liksom hålls i Amerika. Då skulle vi kunna hålla sin politik där också.

0: Kan du spela lite för tidigt, typ 10 sekunder? För att jag har chattat så mycket med Michelle här på WhatsApp där man kan höra sig på 044-2800-180 att jag har stängt mitt dokument.
1: Jag vet inte, vad sa du just? Jag höll på att titta på mina Instagram-vloggvideo som jag satt just på Extreme Story. Om du inte har tittat på den så kan du gå och titta på en fin vlogg.
0: Det är så mycket man kan göra istället för att lyssna på Extreme Morgon. Man kan chatta med oss på WhatsApp, man kan titta på Titus på Instagram. Allt
1: på Extremes Instagram.
0: På Extremes Instagram, allt förutom att vi ska liksom göra vårt jobb så att säga.
2: Extreme Morgon med Alva och Titus.
0: Kanske det är just på grund av det här att vi är lite distraherade och sånt som Folktinget och Svenska Yle hatar dig, Titus.
1: Folktinget?
0: Ja.
1: Vem är det?
0: Jättebra comeback.
1: Jag har inte ens hört någon sån larvig, löjlig organisation. Det låter som att de vikingar har åkt omkring.
0: Det är så att Folktinget är med och organiserar Svenska Dagen-festen. Svenska Dagen, alltså den 6 november. Och idag har det släppts vilka som är nominerade till årets finlandssvensk.
1: Titus Påtrinen!
0: Nej, Alfred Backa, komiker.
1: Okej. Okay.
0: Ingrid Enkel, musiker.
1: Cool.
0: Patrik Grönqvist, dykare. Cool. Linda Lampenius, musiker. Men till sist, Otto Svarvar, influencer. Vilket betyder att Titus i teorin skulle ha haft en chans eftersom att Titus också är influencer.
1: Oh my god!
0: Före du googlar så har Otto Svarvar mera följare än dig.
1: Vem är Otto Svarvar?
0: Han gör såna calisthenics på dålig finska.
1: Ja, just det. Ja. Han är häftig. Okej, jag ska just börja säga att det är orättvist och fräckt. Men hej, såklart, självfallet. Det är ju nice.
0: Men vad är det beef med Folktinget nu?
1: Ja, inte med Otto Svarvar, men med Folktinget tycker jag definitivt.
0: Ja, Otto Svarvar har inte gjort någonting.
1: Jag har inte ens hört om Folktinget. Vad är det för ting?
2: Extrem.
0: Vi går vidare med I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

0: Fyraårslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

0: Sabrina Carpenter var det där med Taste. Klockan har slagit 8, vilket betyder att vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för att bland annat få en uppdatering om budgetförhandlingarna.
2: Extrem nyheter.
1: Vi börjar ändå i Mellanöstern där upptrappningen av kriget kring Iran ser ut att fortsätta. Iranska revolutionsgarden så påstod att ett stort antal amerikanska soldater har dödats i ett iranskt anfall mot en amerikansk militärbas i södra Jordanien. Den här uppgiften så avvisas ändå av USA och Jordanien, men Jordanien ska ha skjutit ner åtminstone 10 iranska robotar.
0: Det här med att Jordanien är med är för mig på något sätt nytt, men nu har ju konflikten varit utspridd en längre tid.
1: Ja, den är väldigt, väldigt utspridd i Mellanöstern, ja. Men det är inte på det sättet. Det handlar inte kanske om att Jordanien är med, det handlar mer om att Amerika, USA har mycket militära baser i grannländerna kring Iran.
0: Aha.
1: Och det, i och med att Iran då inte direkt kan anfalla USA i sig, så anfaller de militära baser i området.
0: Okej, okej, och det är det som komplicerar hela den här grejen också då?
1: Ja, det är det som drar in i princip hela, eller drar in då hela området i den här konflikten. Iran säger sig också ha genomfört en drönarattack mot amerikanska mål i Bahrain och har anfallit amerikanska mål i norra Irak. Det iranska anfallet mot grannländerna är då en vedergällning för USAs attacker mot mål i Iran igår. Och USA och Iran så har nu då krigat mot varandra i området i mer än 6 månader och den senaste tidens lugn i striderna så pågick i en månad. Och här hemma så blev regeringen igår kväll färdig med budgeten för nästa år och slutsumman på den landar på 92,5 miljarder euro med ett minus på 12,4 miljarder som ska täckas med lån. Men det är lite mindre än vad man först sa. Man sa 13 miljarder först.
0: Okay.
1: Budgetförslaget så innehåller direkta sparåtgärder för nästan 5 miljarder och de riktas mot kommunernas statsandelar i basverksamheten, social- och hälsovårdsorganisationer och utvecklings- och integrationsfinansieringen.
0: Mm-hmm.
1: Bland annat alltså att kommunerna får mindre pengar av staten.
0: Precis, och social- och hälsovården har man ju länge talat om att det kommer skäras ner i.
1: Ja.
0: Så det är ju liksom inte överraskande, även om det såklart är väldigt tråkigt.
1: Nej.
0: Förhandlingarna skulle pågå igår och idag, så de blev vi snabbt klara.
1: De blev färdiga på en dag, ja, så inga förhandlingar idag.
0: Okay.
1: Ja, spara tid. De var snabbt klara med det här. Det de kom fram till då är att det i sin tur läggs pengar på försvaret, vägar, järnvägar och forskning. Och de som tjänar under 4 000 euro per månad så kommer att få lägre skatter.
0: Okej, så skattelättnader för de som tjänar under 4 000.
1: Ja.
0: Det är lite överraskande, för det har inte innan talat så mycket.
1: Nej,
0: om skattelättnader.
1: Nej, inte så
0: mycket. Okej, okay. Sånt från ekonomin.
1: Och på andra sidan finska viken så väljer Estland idag en ny president. Det är parlamentet som röstar fram presidenten och det finns bara en kandidat och det är Ylle Madis. Hon är Estlands nuvarande justitiekansler och för att bli vald så behöver hon då minst 68 röster. Madises kandidatnominering så stöddes förra veckan av 75 parlamentsledamöter av då 101 sammanlagt. Men det är inte säkert att alla röstar för henne nu i valet. Och om en kandidat inte får stöd av 2/3 i parlamentets 2 omröstningar så då går valet sen över till en större elektorsförsamling.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får se. Mm. Får hon tillräckligt med stöd nu eller inte?
0: Men betyder det här att Alan Karis, alltså känd för att heta Karis i Finland, inte mer kommer vara president om en stund?
1: Precis.
0: Okay.
1: Ja, så vi får se. Vi får se att blir det då. No, det finns ju bara en kandidat, men mycket kan ju ändå hända. Vi får se helt enkelt hur det utvecklar sig. Och vi följer med i Yle-appen och sen så får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Klockan är alltså 8:03 och nyheter får man igen klockan 9.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi går vidare med Stor och Miriam Bryant, Higher Calling. Det är Titus och jag säger god morgon.
3: God morgon.
0: Varför skrattar du?
3: Ja, yeah, det var så roligt att leva.

0: 20 minuter över 8, lyssna på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Titus är glad för det är så roligt att leva. Och roligt att leva är det i Extremmorgon, för vi kommer få gäster alldeles strax. Alva och Lisa från Ryggradslös kommer gästa oss och bland annat berätta om deras livepod som de har ikväll. Vill du hålla oss sällskap så håller vi dig sällskap på WhatsApp 044-2800-180 numret. Och så har vi också en arena-chatt och stream.
2: Extremmorgon med Alva och Titus.
1: Jag vill inte påstå att allt var bättre förr, men jag tror att allt var bättre förr. För förr i tiden var det ju gratis att gå till lekparker. Ja. Jag spenderade mycket tid i lekparker i Kyrkslätt. Ja. Nice. Lekparker i Vasa. Nice. Ja. Lekparker i Helsingfors. Jättenice.
0: Jag har varit mycket i lekparken, så att när jag var på väg hem från skolan så får vi via lekparken med mina kompisar. Och sen vi var ganska gamla, för det var typ ett nice ställe att hänga.
1: Ja, det hörde ju till att när man vet du funderar på vem var man förtjust i och vem blev man kär i idag, så satt du där och diskuterade med dina kompisar. Att det var ju inte bara barn som lekte i dem.
0: Nej. Alltså, lekparken är ju en otrolig plats. En plats att umgås.
1: Ja, för alla åldrar. Sen kanske när man börjar vara över 15-16 så då får man inte fara dit mer.
0: Alltså jag tycker ju man får fara dit, men man ska också ha respekt för att när barnen kommer så kanske man far åt sidan.
1: Just,
0: men då får man ju inte sitta i en gunga för guds skull.
1: Är det inte lite tufft att mobba en femåring? Nej, det är inte alls. Men då tycker jag det är lite sjukt, jag läser i HBL, att nu ska Stockmar skaffa en lekplats. Det har ju gjort många sådana här lekplatsställen som vet du är spännande.
0: Ja.
1: Har vet du rutschbanor, äventyrsbanor och sånt. Jag har förstått att det har kostat en del att bygga upp de här banorna vet du, och skaffa den här rutschbanan. En rutschbana kommer man inte bara... Så där bara.
0: Nej, men det är ju ofta så kommunala pengar. Jag menar, de har byggt en jättefin lekpark vid Mätviken i Vasa. Alltså en megalekpark. Alltså en här lyx. Och där får man ju gå förbi och gå och leka om man vill. Men nu ska
1: Alltså, jag tänkte på de här som jag talar om, vad sådana här vet du, som finns i
0: inomhus.
1: Ja, inomhuslekpark.
0: Ja, just sådana.
1: Vet du, som kan ha lite roliga grejer.
0: Ja.
1: Men nu ska, de är också ganska dyra. Men nu ska Stockman ha, för 2 timmar lek ska du betala 20 euro.
0: Aha, det är en inomhuslekpark.
1: Okay. Inomhuslekpark, ja. Och det finns inte ens någon plast där. Det finns en sandlåda och typ ingen rutschbana.
0: Ingen plast?
1: Varför ska du betala? Ja.
0: Finns det ingen plast? Jag kräver plast.
1: Plast i min lekplats.
0: Om jag far in i ett köpcentrum och jag är ett barn och jag skulle leka, vet du, Leos Lekland, Hopplopp, whatever, de typer av lekställen. Om jag går in dit och jag är 5 år gammal och jag inte ser plast,
1: men
0: då blir jag ju fruktansvärt arg. Det är ju det man vill ha. Man vill få sån brännsår när man rutschar ner på någonting.
1: Nej, vad tänker du alltså? Jag märker att du ridikuliserar mig.
0: Nej,
1: som bäst.
0: Jag är helt seriös. Som barn ville du ju ha. Du vill ju ha allt det som vuxna hatar. Du vill ju aldrig ha leksaker som... Ja, du vill
1: okay,
0: ju aldrig
1: ha... Okej, så du är genuin nu. Du bråkar inte med mig.
0: Nej, jag bråkar inte.
1: Okej, okay, nice.
0: Jag har ju slutat bråka med dig sen i förrgår.
1: Ah, just det. Jag har inte märkt det.
0: Men för som vuxna vill alltid att man ska få sådana, vet du, educational toys som skulle vara i trä.
1: Ah, ja.
0: Och man vill inte ha dem, man vill ha färg. Plast.
1: De är inte ens målade med några färger, för de där färgerna är giftiga.
0: Ja, exakt. Då fick man sådana trägrejer där man kunde skjuta en pinne av barn, vet du.
1: Det är som att vi lever inte med någon barnaheden höst en ålder
0: tid. Exakt, mamma, jag vill till hopplopp och jag vill att allt ska vara i plast.
1: Ge mig lite PPT eller HPT. Hallå?
0: Jag vill ha gift i kroppen. Men det ska man inte heller få i Stocka.
1: Nej, man får ingen gift och det är någon special sand och därför ska det vara så dyrt, för att varje dag måste de rengöra sanden.
0: Men varför har de skaffat sån skitsand då?
1: Jag vet inte.
0: Det är ju det som är så nice med plast. Alla kan slicka på det och spytta på det och du behöver aldrig tvätta det. Vilken skandal du har upptäckt, Titus.
1: Nu är det ju sjukt att betala 20 euro för att leka med några brio-leksaker och du flytta på en sten.
0: Ja, det är sjukt. Samhället har förstört.
1: Det är en sån trampolin.
0: Vet du vad det var förr när allting var i plats?
1: Oh, hell yeah!

0: Arslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19. Och ryggradslös är det vi ska välkomna in i Extrem morgon efter Casino med Sjuk. Alva och Lisa, alltså ska snacka allt vad gäller vänskap, poddande, livestream som går av stapeln ikväll. Har du frågor till Alva och Lisa, skicka in dem på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. I Arena-chatten kan du också följa med hela spektaklet, bland annat kommer en airfryer vara involverad, så mycket kan vi lova.
2: Vi får smaka på något gott kanske.
0: Eller så blir det.
2: Kanske låter gott.
0: Kanske inte alls bra. Casino med Sjuk alltså. Efter det får vi sällskap av Ryggradslös. Missa inte.

0: god morgon till de bästa vännerna sedan 10 år tillbaka. Alva Stenman och Lisa Hummelskär, god morgon!
1: God morgon!
0: Gud, vilken fin synkronisering. Ikväll gäller det Ryggradslös-podden som ni båda poddar i fyller 1 år och ni firar samtidigt 10 år av vänskap. Har jag det på det klara?
1: Ja, varför? Du har gjort en hemläxa, Alma.
0: Tack, jag har lyssnat på er puff i radion. men det blir alltså livestream, det är Ryggradslös andra livestream. Mm. Så att för vissa är det kanske bekant, men för många är det kanske totalt obekant. Bara, man går in på arenan en viss tid.
2: Mm-hmm. Klockan 19 ikväll.
0: Klockan 19, och ska man vara rädd?
1: Ja. Alltså, jag måste säga att om man såg den första streamen så vet man fortfarande inte vad man ska förvänta sig. För att det här kommer förhoppningsvis bli 100% och helt och totalt annorlunda än den.
0: Okej, okay. Ja. Så släng ut manus i fönstret. Det fanns ingen manus från första början, men vi har, det är borta.
1: Ja. För att förra livestreamen så introducerade vi ju Lisas pojkvän.
0: Ja.
1: Mm. Och jag satt och reflekterade över det här idag. Och det var på riktigt så här. Jag skulle ha en live dating show där Lisa skulle få dejta en kar.
0: Ja.
1: Och sen på sista möte vi har innan vi är sådär att nu lägger vi ut den här ansökningen där man får ansöka. Så är Lisa sådär att alltså det har som blivit semiseriös med den här killen jag dejtar.
0: Mm.
1: Och då måste Lisa välja. Hon måste välja att commit till att nu är det seriöst och vi slopar hela den här dejtingidén och introducera min kille. Eller sen så måste jag dumpa den här killen.
2: Säkert fanns det ju alternativ C det här, men det här var de två alternativen vi såg. Och alltså, tro eller ej, jag har behållit samma pojkvän sedan dess, så vi har inte någon ny pojkvän till test i denna livestream. Så istället så ska vi testa vår andra mest seriösa relation i livet, vilket ju är vår vänskapsrelation.
0: Men det är ändå den andra mest seriösa.
2: Nej, men som sådär, vet du, det är high stakes. Alltså jag vet ju tyvärr med Alva att liksom, oavsett vad vi gör så kommer jag som komma ur den här livestreamen med något slags liksom, förhållande till Alva.
0: Ja.
2: Jag är inte lika säker när det gäller min romantiska relation som jag hade varit.
0: Där kunde det bära eller brista, men nu bär det nog, men för att få se vad konsekvenserna blir.
2: Ja.
0: Okej, okay, men i förra livestreamen så testades Lisa din relation mellan dig och din kille.
2: Mm.
0: Kommer er relation testa? Ska ni fira eller ska ni plåga? För jag vet aldrig med er vad ni är.
2: Alltså nu cementeras. Alltså, vet du, cementblandaren är igång och vi ska liksom så här, vi ska fixa löften åt varann, vi ska som så här fir och vi ska som göra det seriösare.
0: Ja.
3: Ska ni som när man var barn så där att man, vad heter det, stack ett hål på sitt finger, sen kunde blod och sen gjorde den andra samma sak och sen pussades fingrarna.
2: Jag tror att Alva är lite för squeamish för det här och alltså jag vet inte, jag tycker inte att livestreamen är läge för blodsjukdomar som ska
3: okay, just det.
2: Alltså, att utsätta sig för risken.
0: Nej, det är helt
2: sant. Men jättebra förslag, Titus.
3: Tack ska du ha. Hej, men för någon som inte har lyssnat på Ryggradslös och inte vet alls vad det är, så kan ni förklara Ryggradslös med 3 saker.
1: Det handlar om vänskap för det första.
3: Mm, ja. Det är en podd.
2: Så här lite vuxen struggles som jag väljer att tolka som ett ord.
3: Mm. Just det.
1: Mm. Och vänner, ett tredje. Kanske jag skulle säga storhetsvansinne, men det gäller bara dig och inte mig.
2: Ja. Ja, men som så här olika tappningar av hybris, alltså som det här.
1: Ja.
0: Men så, olika tappningar inom Lisa.
2: Nej. Utebliven hybris hos Alva. Innebliven, extremt innebliven hos mig.
0: Just det.
3: Mm.
0: Ja. Fint. Men Ryggradslös livestream kommer bestå av diverse ceremonier, kanske nödvändigtvis. Man kanske inte knyter blodsband, men det finns någonting där. Och vi är ju också ett fan av att förenas kring en aktivitet. Så ungt och sexigt det låter. Därför har vi dragit in airfryern i studion, vår bästa kompis.
1: Just det.
0: För att det är morgon, man kanske äter frukost och då kanske man vill testa på nya saker i airfryern. Så här. Vi ska ju inte redas utmaningar.
2: Exakt, så jag brukar känna varenda morgon när jag vaknar. Nu ska jag väl testa nya saker i airfryern.
0: Jag ska inte redas utmaningar, inte ens den

0: här onsdagen. Och jag vet att Alva blev kontaktad av vår producent, mm-hmm. Fanny, som frågade att vad skulle ryggradslös vilja airfryer. Då tänkte jag att nu har Alva och Lisa snackat ihop sig.
1: Nej.
0: Men sen får jag veta att det är Alva som har agerat egenmäktigt.
2: Ja, men för att jag visste inte, alltså Fanny sa inte oss att det här är något som sen ska ätas också. Jag trodde att det var så här, bara lite roligt, vi doppar in dig i airfryer och så ser vi hur
3: bring
2: det ser ut.
3: Bring your own toy to work.
2: Ja,
3: min favoritleksak.
2: I framtiden när ni bjuder in gäster så måste ni ge oss spexen på vad det här innebär. För att det var jag har tagit med mig nu då, är tre ryggradslösa djur, tre sniglar,
0: yeah.
2: Och en svamp till Alma var tydligen det som man fick äta om man inte kan äta snigel.
0: Oj, vad tungt.
3: Vad hemskt, ja. En gul kantarell. Kommer du klara det, Alma?
0: Det är så skönt att för en gång skulle få gå på restaurang, som jag nu kallar det här, som vegetarian och äta godare.
2: Jo, alltså, jag förstår inte vad ni klagar på. Det här kommer bli riktigt delikat. Nej, men alltså, se på det här. De är insatt i en genomskinlig plastpåse. Det ser ut som en hundbajspåse.
4: Men det ska ju in i en delicious airfryer och fixas till.
0: Vi tar och sätter igång airfryern.
3: Ska jag sätta stöpseln i?
0: Sätt stöpseln
4: i. Jag brukar hjälpa min erfarenhet.
0: Sätt stöpseln i. Har Alva och Lisa, har ni airfryer?
2: Nej, jag har aldrig airfryer.
4: Nej, jag har haft sex i mitt liv.
0: Vi tar och lyssnar på Justin Bieber med Speed Demon medan Titus fire up airfryern. Sniglar står på menyn idag. Vi har ryggradslös här på besök.

0: lyssnar på Extrem morgon. Vi har Alva och Lisa från Ryggradslöspodden på besök. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Och mellan Lisa och Titus står nu en airfryer.
2: Och brummar och surrar.
1: Det luktar fruktansvärt.
2: Ja, det börjar lukta konstigt.
0: I airfryern har vi alltså ryggradslösa djur. Enligt önskan, men den önskan kom innan Alva visste att den här ska förtäras.
1: Jo, det är alltså 3 sniglar och det luktar som ett smält ljus. Stearin.
2: Eller jag har aldrig luktat på freon som fanns i gamla kylskåp, men jag tror att freon kan lukta så här.
3: Det låter på något sätt som att det skulle vara på din bucket list.
2: Lukta på freon.
0: Men Lisa och Titus, mellan er står en airfryer. Vad är tanken här? Hur länge ska det tillredas? Lisa har ätit sniglar, Titus också.
2: Jag har ätit också sniglar. Jag måste kolla att can you airfryer? Har ni hört en konstigt ljud?
3: Alltså, jag brukar ta exakt de här sniglarna och som jag skulle säga så var det ju typ 10-12 minuter som de ska vara i ugn. Så jag tror vi är på god väg här, helt enkelt.
2: Alltså, jag måste fråga AI, 60-12 minuter.
3: Alltså, jag har lagat de här åt dig.
1: Nej, det har du inte.
3: Jo.
1: Nej, jag har aldrig sett en snigel.
3: Alltså, skojar du?
1: Jag har aldrig sett en snigel. Men Lisa gör ofta det här att hon hittar på att hon har sagt saker till mig.
3: Alltså, nu måste jag gräva fram bilden.
1: Hon aldrig någonsin sagt det.
3: För alltså, jag tänkte säga älskling nu. Men, och jag menar det, älskling. Vi hade lagat så här kongopotatispuré.
1: Jo, men trodde jag touchade det fucking snigel?
3: Och du har en snigel mitt på din tallrik. Jag vet inte vart den försvann sen sist och slutligen. Men du har blivit erbjuden det här alternativet tidigare.
2: Men brukar du göra det hemma? Jag tycker det är som mat som man äter på restauranger för att man inte vill själv gå. Det är samma som en beef tartare, att du vill inte själv göra den för att du vill inte vara magsjuk på grund av dina egna
1: actions. Senast jag var hos Lisa lagade hon en 400 grams beef tartare.
2: Är det sant?
3: Alltså, jag är inte rädd för någonting.
2: Okay.
3: Jag räknar med matförgiftning typ 2 gånger per år och så sen så lever jag mitt liv enligt.
2: What doesn't kill you makes you stronger.
0: Min gamla mormor har skrivit dagbok hela sitt liv. Varför ska jag börja öppna upp det här? Men nu ska jag. Och då har min mamma läst den och så finns det ett väldigt tydligt mönster av att de äter tartar, alltså råbiff. Och sen går det några dagar och sen är de jättemagsjuka. Och när man läser dagböckerna så ser man ju det här att det här hänger ihop. Men det är som att min gamla mormor aldrig inser att de här två hänger ihop. Så här, nu har vi inte råbiff, det var så gott. Och sen 2 dagar senare, vi är alla sjuka.
1: Det kan omöjligt finnas ett kausalt samband här.
0: Men går det en månad? Nu har vi ätit råbiff. Det är roligt som en läsare att uppleva det. Men så är det lite med ryggradslös också. Man ser saker ni inte ser och sånt här. Notera saker utifrån. Jag är lite rädd med när jag pratar för den luktar väldigt starkt.
2: Får jag titta in i den?
0: Titta in. Och sen får du göra ett ljud och sen ska jag ställa en fråga. Bara så att... Oj, det brinner. Oj.
3: Ja, alltså vi har lite bakplåtspapper som brinner, men här är sånt som man får ta.
0: Nu drar Fanny ut stöpsel.
2: Får vi inte äta det?
4: Ja, men vi måste ta bort papper först.
0: Okej, vi måste ta bort papper. Papper var problemet. Ja. Det är det där man försöker...
2: Kan man inte... Ja, det är svart, det är sant. Och det kom ut sot ur maskinen.
3: Klassisk
2: brand. Oj, nu är det rök. Oj, då är det låga.
0: Vi har ingen brand i studion, allt är under kontroll. Vi har Alva och Lisa på besök. Problemet var där att vi försökte ta det säkra för det osäkra och sätta in bakplåtspapper, men det var ett misstag.
2: Nu kommer de ju rinna ner dit, Fanny.
4: Det får göra.
2: Är du Salle?
0: Nu är det Salle så att vi kör utan bakplåtspapper. Det här är ju lite som Lisa sa, att man ska ta risker.
3: Ja, exakt. Kalkylerade risker.
0: Leva med konsekvenserna av det. Jag har en fråga innan vi ska fortsätta airfrya här och lyssna på en låt. I en artikel Yle som kom in för den här livepodden så sa ni att nyckeln till vänskap är att inte vara allt för den andra. Så då tänkte jag att innan vi fokuserar på våra sniglar så vill jag veta från er, Lisa och Alva, vad är mängden vänner som är bra? Hur många vänner ska man ha?
3: Det beror helt på hur mycket behov du har som människa. Mm. Så här, hur mycket grundbehov du besitter.
1: Alltså, du har ju mycket grundbehov.
3: Jo. Jag skulle säga att för mig så där, att 20-30 här räcker.
0: 20-30 vänner.
3: Ja.
2: Hur nära vänner är det alltså då?
3: Det är som så här seminära på sina sätt. Vet du, som så där, de kanske inte vet vad jag har för liksom så här familjebakgrund, men de vet exakt någonting annat om typ min situation med typ tånaglar som håller på att falla av.
2: Hur många nära vänner ska man ha?
1: Marie. Alltså,
2: kan man ha?
1: 3.
3: Ja, alltså, ungefär 3.
0: Okej, så 3 nära, 30 allmänna. Men Alva vill ha 3 nära, hur många allmänna?
1: Nej, men där håller jag nog med. Allmänna vänner, ja, 20-30.
0: Nej, det är så många.
2: Finns det så många människor?
0: Det kan ni hinna sätta tid i varandra också. Hur mycket tid ska man sätta per vecka på ens 3 närmaste vänner? Det kan vara tankekraft eller träfftid.
3: Alltså jag beror på, för ibland så händer ju livet dig. Mm. Och då kanske du inte riktigt är som så kontaktbar under en stund. Men så sen på en frisk vecka för mig så brukar jag nog försöka ringa runt åtminstone. Att mycket av mina närmsta kompisar bor ju kanske inte liksom i samma kvarter direkt. Eller man har inte möjlighet att se dem varenda vecka. Men jag försöker att se till att ringa åt dem en gång i veckan.
0: En gång i veckan.
1: Jag skulle säga att alltså, jag tror att vi har lite olika definitioner. Mina närmaste vänner, alltså de här tre stycken, då, eller vad de nu är. Så de skulle jag nog säga att jag vill prata med varje dag.
0: Okay.
1: Men jag antar att det beror lite på livssituation. Som jag kan förstå att man inte alltid har tid med det. Men i min livssituation, varje dag.
0: Ja.
2: Är Lisa en av dem eller är hon en kollega?
1: Lisa är som något underligt mellanting. För att vi hörs varje dag, men typ aldrig om något annat än jobb.
3: Nej, alltså.
5: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Vi tar och lyssnar på Beyoncé och låten en Morning Dew medan vi försöker utreda sneakersituationen här i studion. Möjligtvis ska det ätas här alldeles strax.

0: 3 med morgon, klockan är 8:38. Det luktar airfryer i studion, för vi har såklart ryggradslös på besök. Alva och Lisa, god morgon.
1: Hej.
0: Lisa och Titus har ätit sniglar, vilket är ett ryggradslöst djur, därav sniglar. Alva och jag har inte eller kanske titta på.
1: Inte till,
0: säger vi, det är sanningen. Alltså Lisa och Titus, ni som är snigelvana.
2: Snigelkonnoisseurer,
0: kan ni hantera den här airfryern nu?
2: Absolut, jag har nog aldrig airfryat en snigel, men det kanske låter gott.
0: Okej, tror ni de är klara? Dem? Ni får kommunicera.
2: Ska vi ta ut
3: dem? Ja, okay.
2: Pull a plug.
0: Nej!
2: Oj, doftar vitlök. Vi har en sorsen kantarell här. Jag har förstått att de är heta, så jag ska inte ta i dem med händerna.
3: Men vet du vad, jag kan hjälpa dig.
2: Kan jag få två pinnar? Kanske man kan göra dem som chopsticks?
3: Jo,
0: okej.
2: Tror du?
3: Jo.
2: Jag ska säkert servera er nu.
0: Ja, jag tänker det.
3: Vi är ju gäster.
0: Om de är för heta så får vi kanske vänta lite på att förtära dem. Okej, Titus har ju varit i Paris, så att han kan ju ett och annat.
1: Är det här ett parisienskt... en parisiensk maträtt.
0: Är det? Ja. Det kan ju nog inte vara. Det är ju inte finskt.
1: Ja, de ser inte. Så den har jag aldrig sett när jag var i simma.
0: Jag har aldrig sett om det är min karriärska gryta.
3: Okay. Alltså, jag har tänkt på här ibland att under krigstiden, eller liksom det här var i bråda tider i Finland, så tog det ju ganska länge ändå före folk accepterade att de kan börja ta svamp ur skogen.
0: Ja.
3: Och känns som att Finland aldrig kom till den liksom digra punkt var man också började sina trädgårdssniglar.
0: Ja, vi har haft
3: det för sund.
0: Vi har haft det för bra.
3: Ja. Helt enkelt.
0: Så var det. Sånt här som man lär sig om vinterkriget när man umgås med Alva och Lisa. Det var bättre än vi trodde.
3: Ja, exakt.
0: Och vi mådde bättre. Det är alltså sniglar på menyn här ikväll. Så kommer ryggradslös livepodda. Då kan vad som helst hända. Men kommer det ätas någonting?
1: Det tror jag att det kommer faktiskt.
3: Ja. Japp. Det är ju lite bröllopstema som vi ska ha här på den här streamen också.
0: Bröllopstema? Titus, du har ju gift dig i sommar.
2: Ja, visst har jag gjort det.
3: Har du något tips?
2: Nå, det där... ni kommer inte att njuta av det själv om det är ett bröllop.
3: Det här har vi redan sign off på den här livestream.
2: Ni är färdiga för att inte njuta. Och sen det där... mycket känslor kommer det finnas.
3: Alltså förlåt, jag skrattar inte den ut. Jag tyckte bara Alvas minne. Jag drog ut den här vonkalen ur den här snigelsnäckan.
1: Kan du göra det med minne? För jag vet inte fan hur du gjorde det där.
0: Ja.
2: Reptilen rymde.
1: Det var helt sinnessjukt. Alltså the amount of kött som är inne i den där.
0: I snigeln?
1: Ja.
0: Jag har ju en liten kantarell framför mig. Men jag har ingen vitlökssmör, så jag är nästan avundsjuk på er. För att det doftar så gott vitlök från
1: era sniglar.
0: Nej, det är helt bra, jag håller
2: med.
0: Men det här är ju kanske lite som ett bröllop, den här snigelätningen. Alltså jag menar stressigt, mycket känslor, ingen njuter.
1: Ja.
3: Alltså jag måste säga att jag njuter, och jag kommer vara lite ledsen ifall du äter hela din snigel, ifall du inte tycker om den. För att då är det waste. Av saker
1: ja, alltså det finns inte en cell i min kropp som vill äta det här som jag har framför mig just nu.
0: Okej. Titus, Alva och Lisa har var sin sniga framför sig. Den doftar vitlökssmör.
2: Jag tycker inte brukar vara äckligt att äta grejer, men på något sätt så sniglar med åren har blivit äckligare. Ostron är jättenice, men sniglar... Nye.
3: Det låter som att du har attitydproblem.
2: Alltså ostron är ju härliga.
3: Ja.
0: Ja, jag tycker att ni... Vill ni äta alla samtidigt eller vill ni ta en i taget?
3: Alltså jag vill ha en i taget, för jag vill som bara kontrasterna måste komma fram.
0: Ja. Men om vi börjar med dig Lisa då, för du är ju minst dramatisk. Och du kan också avgöra, eftersom att du har ätit sniglar förr, ifall
2: den är bra.
3: Jag kan också kalkulera riskerna för ifall vi kommer ha matförgiftning på livestreamen.
0: Nej, sluta! Titus och Alva ser livrädda ut. Lisa, skål!
3: Skål!
2: Ja, det är ostrategiskt nu om du kommer börja rippla och spy. Sen måste du sitta i
3: striden. Det var ju jävla bra.
1: Åh, fan! Alltså jag blir så äcklad av den här smackljuden.
0: Det var det värsta jag hört. Men de är bra, säger Lisa.
3: Alltså som så här semifärdig.
0: Okej.
2: Semifärdig. Smådjupfryst.
0: Då är det Titus tur, eftersom att Titus har ätit en snigel förr.
2: Okej.
0: Så att det är mindre dramatiskt.
2: Det doftar jord.
3: Hans pinnar skakar.
2: Det doftar jord.
0: Oj, fan! Herregud, hela Titus hand skakar.
2: Nå, hej, jag har problem med min hand. Okej, nu kör vi. Jättegott.
0: Oj, det kom en liten
3: kvällning. Ja, nej, men det är bara någon slags ligament.
1: Jag måste få äta min nu, för jag håller på att dö.
3: av nervositet.
0: Alva, varsågod.
1: Nu tar jag den. Nej, jag vet inte. Jag kan, alltså, det luktar så in i
2: det luktar
1: fruktansvärt.
2: Det luktar myll.
0: Jag äter lite kantarell under stunden så att du...
2: En stor grimas, händerna framför händerna.
0: Alva
2: händerna
0: har den i munnen.
3: Alltså, the stink face som jag aldrig har sett för.
0: Alva ser extremt missnöjd ut.
3: Här har du lite vatten.
1: Mm. Men jag kan typ inte ens svälja det här.
0: Du får, det är okej att lämna. Ibland tar man saker i munnen som man sen respottar ut. Vi har Alva och Lisa på besök ännu en kort stund framåt. Vi ska fundera lite på vad som kommer hända i kvällens livestream. Men det känns som att vi har plågat dem redan i förväg eftersom att det är mer plågande på schemat. Livestreamen ikväll 7:00. Missa inte det på arenan. Agnes är det här med Love Songs.

0: Vi säger god morgon till Alva och Lisa en sista gång. God morgon!
1: God morgon!
0: Ikväll är det god kväll, för att klockan 19 så ska ni livestreama för att er podd Ryggrad Flöd fyller ett år.
1: Hell yeah!
0: Och ni ska också fira er vänskap, ungefär 10 år har den pågått.
1: Ungefär.
0: Ja. Och någon slags bröllopsinspiration.
1: Japp. Mm. Har du sett Kylie Jenner och Jordan någonting? De hade en sån här vänskaps typ att resa eller något.
0: Före eller efter Jordan var otrogen mot Kylie Jenners syster.
1: Ja, alltså jag är faktiskt inte säker om det här var före eller
2: men oavsett
1: så förnyade de sina vänskapslöften. Och jag och Lisa kan inte vara sämre än Jordan och Kylie.
0: Nej, så är det.
1: Mm. Vem man vet.
2: Det har jag alltid sagt.
0: Kita på den kompisens syskon. Vi tar inte frågan. Men jag funderar lite, för det har skrivit en del om de här relationspoddarna nu. Mm. Och vi har ju en del sådana på Yle. Bland annat då Ryggradslöst, där ni diskuterar inte bara om er vänskap, men er vänskap är ett centralt tema. Mm. Och så har vi För alltid podden där Misha och Paulina snackar om sin relation, sitt actual äktenskap. Mm. Och då tänkte jag då att när jag hör er här att det här att för alltid definiera vänskapen, alltså att podda om den, hjälper det eller...
1: De har fått ett eget verb.
0: Ja, visst. Hjälper det eller hjälper det er relation? Vad tycker du, Alva?
1: Jag tycker att alltså vi pratar aldrig om våra problem i podden, alltså våra interna problem någonsin. Vi pratar ju om saker som har hänt oss eller prövningar som vår relation kanske har gått igenom, men sådär under tiden som någonting händer mellan oss så skulle vi inte sitta liksom live och reda ut det.
0: Men alltså, ändå den här reflektionen efteråt, liksom, att prata igenom saker efteråt är ju också ett viktigt steg av att komma över saker.
2: Och... Ja, och jag tror att man kanske ska göra det här off camera. Nu kanske jag låter lite gammal och konservativ, men att det här är ett pågående problem, så tycker jag att det är riktigt bra att man sitter ner och tar en öl eller en kaffe och funderar på det utan att det basoneras ut på svenska öle. Men hej, bara jag personligen.
1: Hot take! Men, orsaken tror jag varför vi blir labels, men relationspodden nog mycket också för att vi har ju massa folk som skickar in typ relationsproblem till oss. Så det är mycket det som vi fokuserar på och mindre typ sådär vet du väl, jag är stöd på dig Lisa.
0: Ja. Absolut. Men
2: tänk... alltså, don't get us wrong, vi skulle kunna fylla ett helt avsnitt av här också.
0: Men mer sådär att när saker har lagt sig någonting i historien, ni kanske har pratat om det off camera, då tar ni det in i podden för en liksom teachable moment. Men det är inte så att nu är jag lite irriterad på Alva, oj, vad råkar dagens podd handla om? Att inte plocka
2: alltså,
0: upp sina
2: trosar. Säga, personligen, så, alltså, jag tycker det är lite irriterande att höra på när folk sitter och tjafsar.
1: Jo, jag sådär, också.
2: Inte får jag som en bättre feeling av att någon sitter där och är som bara att vet du, jag inte trivs i mitt äktenskap.
0: Det är ju ofta väldigt stelt.
2: Ja,
1: ja. Men jag skulle säga att i allmänhet så pratar vi om situationer när de pågår i våra liv. Mm. Men sen när det kommer till vår relation och typ sån där liksom interna typ grej, inte har vi än så mycket sånt.
2: Nej.
1: Men när det händer så då löser vi det nog off camera.
0: Mm. Ja. Men där är ju utmaningen eller uspen i att livepodda. För att kan ni ju vara irriterade på riktigt.
1: Ja, förra gången var Lisa helt alltså, sjukt irriterad på mig.
0: Det var så.
3: Blev det slagsmål?
2: Ja, alltså, det blev faktiskt bara många fight till döden på bakgrunden sen efter att vi stängt kamerorna. Nej, men alltså, det var kanske en trygghet här också att när det faktiskt är väldigt mycket press i en så här live-situation. Så nu är det ju som helt skönt att man inte måste tänka på att man inte får visa att man tycker det är jobbigt med sin bästa kompis på den här streamen. Så jag ser det som en fördel faktiskt.
0: Yes, 10 år av vänskap kommer firas på ett någorlunda obekvämt sätt ikväll när det är live på oss. Klockan 19 på arenan. Och man kan ju chatta, jag förstår att chatten också har lite makt.
2: Chatten har makt.
1: Absolut, mycket makt.
0: Ja. Så det lönar sig att skaffa ett Yle-konto senast nu. Så att man
1: jag kan också säga en sak. Att ifall att du är där inloggad med Yle-konto och chattar så kan du vinna en hemlagad tidning av mig.
0: Är det sant?
2: Alva senaste hyperfixering. Hon har varit bort ungefär 2 veckor, helt så här evil. Och bara deepdive, helt enkelt.
0: Det är huset som ringer sen då.
2: Ja.
0: Hej, tusen tack Alva och Lisa för att ni var på besök.
1: Tack,
0: vi har ätit sniglar, vi har snackat vänskap, problem och poddar och relationer. Lycka till ikväll och ha det bra.
1: Tack.
0: Jag kommer följa med.
2: Oh.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var fast i bröstet.
0: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
1: Ja.
0: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver där i ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.
2: Klockan är 9:04. Lyssna på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
3: God morgon.
2: Det ska bli nyheter 11 efter Harry Styles med Dance No More.

0: Harry Styles var det här med Dance No More när klockan närmar sig 9 i extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: När klockan närmar sig 9 betyder också att det är hela 2 timmar kvar av extrem morgon. Efter det är det extrem dag med Kjell, så gott sällskap har man på den här kanalen hela dagen. Vi har nu fått sällskap av Laura. God morgon, Laura!
2: God morgon!
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering. Bland annat ska vi få veta den senaste vändningen i det här sommarförbudet för barn i Finland.
3: Extrem nyheter.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky så varnar flygbolag för att det ryska luftrummet inte längre är säkert på grund av Ukrainas drönare och missiler. Zelensky säger att Ukraina inte hotar civila plan, men att flygbolagen måste räkna med krigsdrönare i ryskt luftrum. Mm-hmm. Han framförde den här varningen i ett tal igår kväll efter att ryska attacker dödade ett 10-tal personer i Ukraina. Rysslands president Vladimir Putin så anklagar i sin tur Zelensky för att bedriva statsterrorism. Här i Finland så hade en tid diskuterats om ifall det borde införas ett sommarförbud för barn under 15 år. Och det här har varit lite av en trend den senaste tiden. Allt fler länder har infört åldersgränser och förbud på sommar. Men under regeringens budgetförhandlingar igår så blev det klart att det här förslaget om ett sommarförbud här i Finland så faller. Det blir alltså inte en åldersgräns för sociala medier, i alla fall inte nu.
0: Okay.
2: Ministern för socialtrygghet Karolina Partanen så säger att det här är beklagligt och att de förhandlingarna handlar om saken, men att ett regeringsparti inte ville driva frågan framåt.
0: Okej, okay, men Partanen säger inte vilket regeringsparti.
2: Nej, hon gick inte riktigt in på det, men för en vecka sedan så rapporterade Helsingin Sanomat att finansminister Riikka Purra har kritiserat det här förslaget. Mm. Purra säger att finländarna inte direkt motsätter sig ett förbud, men att de då inte har kommit överens om hur det skulle göras.
0: Mm, så man får läsa in själv där situationen.
2: Ja. Regeringen som meddelade igår på tisdag att de stärker arbetet mot afrikansk svinpest. Och det här gör man genom att bland annat höja belöningen för prover från jagade vildsvin till 500 euro fram till årets slut. Livsmedelsverket så betalar också en anmälningsersättning på 500 euro för anmälan om vildsvin som man hittar döda eller som är sjuka eller har varit med om en trafikolycka. Och jägarna så känner då till det här belöningssystemet, men vem som helst som stöter på ett dött vildsvin så kan få den här belöningen.
0: Okay.
2: Och att om man nu råkar hitta en sån här så kan man då få belöningen om man meddelar om fyndet i den kommunala veterinären.
0: Man ska alltså inte själv börja hantera det här djuret utan meddela om det.
2: Ja, meddela vart du har hittat det. Mm-hmm. Och sen så löser sig resten av situationen.
0: Yes.
2: På det sättet.
0: Yes. Bra.
2: Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter får man igen klockan 10.
3: Extrem Nyheter.
0: Och vi fortsätter med Nothing But Thieves och Baby Cool. Evelyn heter låten.

0: Förr i tiden var allt bättre, det har vi konstaterat i det här programmet redan idag. Förr i tiden var leksakerna gjorda av giftigt plast och allt var kiva, och nu ska allting vara gjort av någon sån här behandlad, obehandlad trä.
1: Beige björk som är helt lame, typ lackar med någon naturlack, men det är kanske det är oljat eller något sånt.
0: Inte alls nice.
1: Var är alla fina häftiga färger när man vill ha dem?
0: Förr i tiden också så var det så att när man var sur och dum i huvudet så skrev man ett obegripligt hatmail som man skickade till någon myndighet eller till någon person. Hej, vad fan är det här? Jag fattar ingenting. En bild, vet du, massa punkter kommer, obeskrivlig text. Så var det förr.
1: Fanns det mail förr?
0: Ja, förr fanns det mail.
1: Okay.
0: Nu har de ett nytt dilemma i städerna. Det är för att det skickas hatmail, det har det alltid gjort. Folk ska skicka hatmail. Men de är AI-genererade, de här texterna.
1: Aha.
0: Inte så att det sker automatiskt, utan att personer som är sura, som ser till exempel ett vägmärke på fel plats, istället för att ta en bild på det eller skriva ett mail och vara sådär, hej, vad är det här, varför är det här vägmärket här, jag fattar ingenting, vitsen är shit, så låter man AI skriva en
1: sitt
0: text,
1: klagomål,
0: som man sen mailar till myndigheterna.
1: Men hur vet vi att det är inte AI som har blivit självmedvetet och själv liksom bråkar med städerna och kommunerna och sätter resurser på det här för att skicka hatmail åt kommunerna och dem?
0: Det kanske, vi inte vet, men de menar alltså att de här dåligt formulerade hatmailen har försvunnit och ersatts av AI-hatmailen. Fint formulerade. Men det här är alltså ett stort problem, för att de här AI-texterna är mycket jobbigare för tjänstemännen att vara igenom. För att de ofta, enligt då en person som Husis har pratat med, har omfattande och detaljerade helheter och juridisk argumentation som gör att man måste gå igenom väldigt detaljerat för att se om det finns någonting som är liksom på riktigt eller sant. Men eftersom att det är AI så är det mycket som är påhittat. Det är genjuridiska argument. Det liksom finns inte någon substans. Men man hamnar ändå gå igenom stora mängder text.
1: Just det, för att de ska skydda sig för att de ska bli stämda.
0: Mm.
1: Kommunen.
0: AI tenderar också hallucinera, som man så fint uttrycker det. Alltså hitta på saker.
1: Mm.
0: Och tjänstemännen måste gå igenom handlingarna trots att argumenten inte alltid är så välgrundade. Och det här ökar tjänstemännens arbetsbörda.
1: Kan de inte använda AI mot AI och AI går igenom AIs AI?
0: Helt säkert kan man, men är det så trevligt? Är det dit vi vill att samhället är på väg? Jag tycker att tjänstemän har väl ändå ett ansvar att liksom vara där som människor i det här systemet.
1: Jag tänkte vi kunde då införa en 3 dagars arbetsvecka om de gånger 2 dagar av AIs genomgång av juridisk text.
0: Jag hoppas faktiskt att våra myndigheter inte smäller 3 dagar på jobbet för att 2 dagar går åt att svara på hatmejl. Har du märkt av det här? Har du börjat själv skicka hatmejl formulerat med AI? Eller har du märkt att dina kollegor eller andra skickar AI-mejl som jobbiga att vara igenom? Delta i diskussionen på WhatsApp 044 7800 180 eller Arena-chatten. In my head.

0: Det är så att allt fler människor skickar hatmejl till myndigheter med hjälp av AI. Och det här kanske inte skulle vara ett så stort problem om inte det skulle vara så för att myndigheterna får en allt större arbetsbörda, eftersom att AI hittar på saker, skriver konstig argumentation som man ändå måste gå igenom. Man måste kolla om det finns något där. Det kanske är skrivet av en människa, men de har alltså noterat såklart att det här är AI-texter för att det har en AI-ton.
1: Du sa ju nyss här när vi snackade med Lisa Alva från Ryggradslösa att du går runt och ljuger också, så det är lite som AI.
0: Det är sant.
1: Jag måste spendera sin tid att läsa igenom en mail från Alma Lytke. Dit går alla tjänstemännens tid.
0: Det är snarare så att jag kunde relatera till Lisas sätt att ljuga tillsammans med Alva, vilket jag kan göra med mina kompisar. Vilket jag kan vara helt, och det kommer inte från att det är ett medvetet ljug, utan jag kan vara helt övertygad om att jag till exempel har varit med mina kompisar till Borgbacken.
1: Det var sen, inte att du frågade AI.
0: Och sen kanske de säger vi har aldrig varit i Borgbacken. Och jag är helt övertygad om min sak. Sen är det ju så att det ofta bevisas saker och jag har fel. Så någonstans kommer ju den här lögnen från.
1: Hur brukar du kunna ta det när du har fel?
0: Har jag någonsin tagit det att ha fel bra tid?
1: Jag måste bara kolla hur du känner.
0: Du har ju ändå umgått tillräckligt mycket med mig. Jag vet att jag inte har det så bra. Men det har ju hänt så pass mycket så jag är väl rädd för mig själv nu för tiden. Men jag tycker det är intressant det här med AI. Och jag tycker det är tråkigt att gamla, hederliga, dåligt formulerade hatmejl försvinner. För det har jag alltid tyckte att det har varit en så rolig del av samhället. Att det finns de människor som skriver totalt obegripliga hatmejl till minsta lilla myndighet för minsta lilla grej.
1: Jag tror de ändå har varit liksom kortare i textmängd, och nu med att AI bara kan spy ut text så är det bara en börda. Jag tycker överlag när jag själv ska skriva något och kontaktar AI, när jag ringer upp AI så brukar det vara snarare en börda, för att det kommer liksom en sån här, det är liksom, vet du, någon spy på mig.
0: Ja, absolut.
1: Hellre jag plockar småkorn.
0: Och som man märker att om man skriver text själv utan AI så blir det ofta kortare än när man ber AI sammanfatta en text eller sammanställa en text igen. För att AI har så ett stort behov av att göra jättemycket långa funderingar och tankar.
1: Människor vill ju
0: vara, människor vill ju vara väldigt snabba och effektiva. Det är därför vi använder AI, för det kan gå snabbare än att skriva en kort text själv.
1: Ja, men det är det som är så konstigt, för sen blir det långt och komplicerat och störande och egentligen inte betyder något, men en massa fina ord efter varandra. Kanske jag är dålig på att prompta, men för mig hade det varit bara totalt.
0: Men det här kan man ju då tänka på ifall man jobbar på ett jobb där man kan få feedback och mail och sånt av människor. Att när du får ett riktigt dåligt formulerat mejl med massa punkter och frågetecken och inga, aldrig punkter egentligen, alltid komman, frågetecken och utropstecken. Så då kan du i alla fall tänka att vad skönt att det ännu finns en hederlig hatmejl där ute som inte använder AI.
1: Någon som inte har fallit för pressen.
0: Exakt. Och om du jobbar på en myndighet och är tvungen att läsa alla de här AI-mejlen varje dag, så jag tycker hemskt synd om dig.

Det är ju inte bara så att människor använder AI för att skicka gamla hederliga hatmail till myndigheter och institutioner. Jag tycker ju att det är något fint i det nu. You don't know what you have until it's gone. Nu skickar folk istället sån här fake juridiska texter formulerade med AI som myndigheterna måste vada igenom. Det här skriver Husis om. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Tommy skriver in att det är ju inte bara så att människor skriver till AI, med AI till företag, utan företag skickar med AI när man är i kontakt med dem. Och det här var intressant av Tommy, för att jag har noterat samma, att det finns en sån här överdriven ton som är väldigt typiskt

0: absolut AI-kodade. Och de är ju irriterande på sitt sätt.
1: Ja, det är ju en otroligt lång väg, men de försöker väl filtrera. Anställa mindre kundbetjäningsmänniskor för att sålla alla genom den här tunga processen av att klicka här, tycker du det här? Tycker du det här? Då tycker du det här. Vill du det här? Så det här, det här.
0: Exakt. Och jag var i kontakt med en kundtjänst och det var ett litet problem. Det var liksom en vara som var fel. Vet du, det är riktigt så här klassisk grej.
1: Som blev ett jävla stort problem.
0: Det var ett skitstort problem. Nej, men då kontaktade jag, och jag är väldigt mån om att försöka ha en god ton, mest, även om jag är sur, mest för att jag vet att de som tar emot klagomålen är ju inte de som har skapat produkten. Alltså, det måste man ju alltid minnas, att kundtjänst är ju en slags liksom, barriär som skyddar de som har tagit besluten.
1: Du är mer vuxen än jag i så fall.
0: Så man vill ju inte, jag tycker alltid att det är oförtjänt att skrika åt liksom, kundtjänst, eller ha en dålig ton med dem, för de är ju bara på sitt jobb och försöker göra sitt jobb. Så att, det försöker jag i alla fall. Så då skrev jag ändå ett så här, att hej, det här hände, det här är inte så stort problem, men att jag vill ändå uppmärksamma på att det här hände. Och så fick jag ett sånt AI-svar som gick mig på nerverna, för att det hade en sån här AI-inbyggd bekräftelse. Det här kanske tittar sig bekant med, om du har med ett AI. Den vill väldigt mycket bekräfta dig.
1: Just det, så hålla med dig och verkligen vara på din sida och säga wow, ja, super.
0: Ja, exakt. Så då
1: du har rätt, du är så smart, du är,
0: ja,
1: du är fin.
0: Ja, och istället för att en vanlig människa skulle kunna säga okej, tack för infon, jag för det vidare, så säger den här AI:n: oj, jag är så ledsen att det där hände till dig. Åh, vilket stort misstag. Det där ska vi absolut utreda.
1: Det måste ha varit traumatiskt.
0: Exakt.
1: Hemskt.
0: Och man vet ju att det där är fake. Det är inte så stor grej. Jag var där. It wasn't that big of a deal.
1: Men det är ju byggt av människor. Varför har man valt att bygga upp det så där skenheligt och störande?
0: För att människor älskar att bli bekräftade.
1: Mm-hmm.
0: Speciellt amerikaner.
1: Jag tänkte att för att det kommer från Amerika, så därför är det där, för att det vet du, yes sir, you are sir, yes sir, you are sir, ja. Absolute light.
0: I Amerika
1: right,
0: skulle man ju kunna kontakta en riktig kundtjänst och de skulle säga, oh no, I'm so sorry that happened to you. Medan i Finland så förväntar jag mig att någon ska säga, okej, kiitos.
1: Ja, det skulle ju kunna vara Finlands edge av att göra vet du, effektivt AI.
0: Yes. Ta bort all de där emojierna.
1: This is great.
0: Kan vi ha en Nokia kundtjänst AI?
1: 100%, det skulle vara så mycket bättre än alla de här dibba dibba blä blä blä blä.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: nu är det så att Titus har dippat rejält.
1: Jag har dippat totalt. Jag gick och sova igår 23.30 för att jag hade så mycket saker jag måste göra.
0: Mm, inte alls bra.
1: Det var en fullpackad dag med massa action.
0: Tänk att jag till och med drömde om det du hade gjort hela gårdagen igår. Det måste ju vara en sån grej att när du gick och lade så måste min hjärna ta över din arbetsbörda.
1: Det är kollektivt, vet du. Människan är, vet du, vi tror att vi är individer, men vi är, vet du, en enda sena samma organism, tror jag.
0: Ja, och nu som man hör så är det lite trött.
1: Det är pigg och kry.
0: Så nu har vi, det har tagit sin energidricka. Mm. Det har plockats fram lite socker.
1: Lite godis, ja. Lite energidryck, lite kaffe. Alltså det var ju som så att jag efter jobbet igår måste rusa till min studio för att sälja mina trummor. Jag vinkade hej då åt mina stackars trummor och sa buhuhu, vi ses aldrig mer. Ja. Trummorna åkte iväg och det kändes så sorgligt och ledsamt.
0: Ja.
1: Sen måste jag hoppa på tåget och åka till Kyrkslet för att hämta bilen som var fixad på verkstaden.
0: Gud, du var till Kyrkslet ännu.
1: Mm-hmm. Hoppa in i bilen, körde till Jorva, satt där och skrev, jag ska hålla presentation på fredag.
0: Ja.
1: Pecha Kucha. Satt och skrev på den i 6 timmar.
0: Pecha Kucha är en typ av presentation.
1: Ja, det är 20 slides, 20 sekunder per slide. Alltså totalt 6 minuter och 40 sekunder.
0: Ja.
1: Som du ska presentera ett ämne.
0: Okay.
1: Och det ska jag göra på fredag. Och då satt jag och skrev och funderade och tänkte så det knakade och blev sur och störd och försökte hitta bilder för man ska göra 20 bilder.
0: Ja.
1: Hitta inga bra bilder, allt var bara skit. Sen ska jag köra till stan då och fara iväg. Men då kom mamma hem plötsligt och sa aj, du har inte ätit något. Och inte hade ju ätit något, så därför kanske dippar jag också. Så åt jag, så blev det jättesent. Så måste jag köra till stan, sitta och skriva när jag kommer till stan.
0: Nå.
1: Måste fixa så fort jag sova 23.30.
0: Det där är en stor sorg med tanke på att man sen vaknar också i ottan.
1: Men vad är ottan?
0: Ottan är tidigt på morgonen. Ja. Och vi börjar hela sändningen klockan 7 med att Titus höll en liten slags motivational speak där han skrek att alla ska upp ur sängen och ha en perfekt dag och ha det jättebra. Och eftersom att Titus nu har dippat rejält.
1: Så hoppa lilla loppa.
0: Ja, så tänkte jag att jag skulle liksom göra samma till dig.
1: Oh,
0: men när jag är jättetrött så är det värsta jag vet är om någon försöker liksom vara riktigt pigg. Jag blir arg. Då blir jag direkt arg. Om någon försöker vara så här, kom igen. Så nu ska jag istället testa min taktik på Titus.
1: Med att vara trött själv.
0: Med att vara liksom lugn och mild.
1: Okay, just
0: min
1: det.
0: Mamma har ju väckt mig varje morgon hela min barndom med att säga god morgon, sätt näsan i porron, ta upp den i övermorgon.
1: Mm.
0: Och sen sov jag ju en timme till. Men så det var ju kanske inte så effektivt. Men jag vill ha det, jag vill inte ha något här hårt.
1: Vi hade också den där ramsan, men så hade vi också upp och hoppa lilla loppa. Men jag vet inte om upp och hoppa lilla loppa fortsatt, eller var det bara det så?
0: Jag vet inte, somnade du om? Så du missade resten av dem. Vi börjar med Boomfunk MC's Freestyler. Freestyler.
1: Ja.
0: Men nu går vi in i en annan stämning istället. Okej, okay. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Ibland går man och lägger sig för sent. Och så kommer det en ny dag. Och man tänker att jag kommer inte klara av det här. Man har jobbat redan i 2,5 timme och man måste jobba i 1,5 timme till. Men vet du vad, Titus? Du klarar svåra saker.

0: fix you.
1: Hur känns det nu, Titus, i din dipp?
2: Oh my god, alltså jag vet, du flög upp till Mars, till månen, till Pluto. Jag är inne i en annan galax. Jag är liksom, vet du, så pigg just nu. Oh my god. Woo!
1: Men man tänker att man ska somna, men sen har den ju en otrolig bild, den där låten.
2: Absolut, det är ju den mycket fin låt, men det är också roligt för att den känns så sådär, vet du, Britain's Got Talent. Någon springer ut på scenen, de har vunnit just sin golden ticket. Är det
1: Allting börjar gå i slow motion. Det är de här, man har dragit i den här konfettimaskinen.
2: Ja, de någon gråter på ett fint sätt, inte på ett fult sätt, och torkar tårna. Oh my god, it's... Domarna stiger upp, applåderar, publiken exploderar. En mysig teater som luktar damm. En mysig teater som luktar damm. Det ser ju ut som att de filmar i sådana.
1: Dit vill jag. Men Titus har haft en liten dipp i, inte humöret, men i energin. Och vi hjälper honom tillsammans. Ska vi hjälpa Titus? Men Titus...
2: Mikaelina skriver in, jag hatar den här sången.
1: Jaha, det var det då. Titus, till nästa får du faktiskt ha lite energi. För att du ska dra i tävlingen så lät det.
3: Oh yeah!
1: Med The

0: Ysi tai.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab by the pussy.
4: Se vö antar var.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful. Mm-hmm.
7: It is time för Solet. Det är tävlingen där du ska skicka in vad det är för årtal som jag söker, och du skickar in det genom att skicka in det på numret. Skicka in det på numret 044-780-0.
8: Är det så att man skickar in det genom att skicka in det?
7: Jo, du tar upp telefonen och skriver in, går till applikationen som heter WhatsApp och skickar in på numret 044-780-0180 vad det är för årtal som jag söker. Och det är bara inte sådär bara, utan du får ju faktiskt lite tips. Och de där tipsen kommer ju...
8: Det skulle vara jättekul om det skulle vara sådär bara. Skicka in vilket årtal tänker Titus på.
7: Istället för vilket tal tänker Titus på, det vilket årtal. Vi är mellan 10 000 före Kristus till framtiden 5 000 efter Kristus. Vilket årtal? Nej, det är inte så. Utan det är så att du får tips och du ska försöka luska ut genom de här tipsen som är 3 stycken ljudklipp. Att vad är det som Titus har tänkt nu igen. Alltid jättesvårt. Jag vet inte själv heller riktigt vad Titus har tänkt ibland. Så vi ska se vad Titus har tänkt den här veckan. Skicka in på WhatsApp 044-780-0180. Vad är det för årtal?
9: Så lät det.
10: Many of the hostage takers were these women who were...
11: Ronaldo! It's 2-0!
12: Where's my snare?
9: Så lät det.
7: Så det låter den här veckan. Kanske det har låtit lite för lätt, börjar jag fundera nu på när jag klippte ihop det här.
8: Jag ingenting förutom snaren på slutet.
7: Where's my snare?
8: Jag förstod ingenting. Alltså, jag hör ju att det är fotis och jag hör ju att det är någon slags nyhet. Men det går ju inte att placera någonting av det där. Det var ju helt lösryckt.
7: Det kanske Alma tycker, men kanske inte du tycker det. Utan kanske du har någon gissning på vad är det för årtal som jag söker. Du ska skicka in på WhatsApp, alltså 044-780-0180. Vad är det för årtal? Alma kanske inte vet, men kanske du nu har din chans att sätta besservisen Alma på plats och visa att boom, jag vet vad det är för årtal. Boom, här är det Titus. Boom, grabben tänkte snyggt. Så har det låtit.
9: Så lät det.
10: Many of the hostage takers were these women who were...
11: Ronaldo! It's 2-0!
12: Where's my snare?
9: Så lät det.
8: Jag älskar att vi har fått in, jag sneakpeakar lite på WhatsApp, att vi har fått in ett meddelande där någon har skrivit in att det är för lätt och sen är alla svar olika. Alltså bara ingen har gissat samma årtal som någon annan har gissat, men ändå påstår någon att det är för lätt.
7: Det är hett, det går hett till på WhatsApp, men du har ännu chansen att skicka in på 044-780-0180 att vad är det för årtal som jag söker. Är det lätt, är det svårt? Det beror på hur mycket information man sitter på. Så har det låtit den här veckan.
9: Så lät det.
10: Many of the hostage takers were these women who were...
11: Ronaldo! It's 2-0!
12: Where's my snare?
9: Så lät det.
8: Är det Mr. Eminem?
7: Inte kan jag säga.
8: Inte kan jag säga, för du ska gissa.
7: Ja, du ska gissa. Inte kan jag ge några extra tips. De enda tipsen är ju de här djurklippen som jag klippt ihop och sen med hjälp av dem ska du luska ut.
8: Så är det.
7: Inte genom något specialtips och tricks. Vad tror du? Sluta, Alma.
8: Okej, men om man har en gissning, vad gör man då?
7: Då ska du plocka upp din lur och sen ska du ta fram WhatsApp. Och sen ska du... WhatsApp.
8: Hej, jag heter Pekka och jag använder WhatsApp.
7: Du tar WhatsApp och sen är det skriver du 044-780-0180. Och gissa, vilket årtal är det jag söker? Här kommer tipset och skicka in sen, för annars kanske du inte har chans att få lite strumpor, få lite mugg, få lite nyckelband, få lite kondomer. Nu har du chansen.
9: Så lät det.
10: Many of the hostage takers were these women who were...
11: Ronaldo! It's 2-0!
12: Where's my snare?
9: Så lät det.
7: Så där har det låtit den här veckan. Du ska skicka en på WhatsApp 044-780-0180. Vad är det för årtal?
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab by the pussy.
4: Se vö antar var.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.

0: have you?
1: Is it time?
2: Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grab him by the pussy.
5: Seve anta war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful. Mm-hmm.
1: It is time för Solete. Vi är mitt inne i tävlingsmöten och du har haft chansen att skicka en på WhatsApp 0447800180 vad det är för årtal som vi söker. Och det har vi sökt årtal. Det faktiskt, vi klipper ljud.
3: Du skickar in på WhatsApp.
1: Ljudet. Vi har sån där lekauskorne och du sätter in den där ljud och sen spelar vi ljud. Så här låter ljud den här veckan.
8: Så, lite det.
9: Many of the hostage takers were these women who were...
10: Ronaldo! It's 2-0!
11: Where's my snare?
8: Så, lite det.
1: Så där har det låtit den här veckan och jag har sökt alltså ett årtal. Om du har missat det så är det det som jag har sökt. Och rätt årtal i år. Alma, har du gissning för jag spoilar allt?
3: Nej, alltså jag har faktiskt ingen aning. 2006.
1: Quack, quack, quack, quack. Det var fel svar.
3: Jo, tack, jag förstod det på första que, men det är fint att du måste ha mig igenom alla.
1: Rätt svar är 2002. Och många har skickat in. Vissa var kaxiga och sa att det här är ju för lätt, ge det åt någon annan. Men gissade ändå fel. Quack, quack, quack.
3: Ja.
1: Men vi har en vinnare,
3: ja,
1: som var först på luren. Och det är ju självaste Rolle.
3: Nice.
1: Gratulerar.
3: Okej, kort sammanfattning. 2002, hur har Rolle pusslat ihop det här?
1: Och det går helt till på WhatsApp. Shut up, Titus, kom med det.
3: Du var
1: det var fel gissning.
3: Ja, men det är kanske det att det är någon sån humiliation ritual. Att man ska förödmjukas genom att du ska kwe 80 gånger. Det är faktiskt fruktansvärt.
1: Vad var det för ljud du menar alltså?
3: Det här kwe. Men jag vill veta hur Rolle har förstått vad det handlar om.
1: Okej, vi ska gå igenom ljuden alltså. Vill du höra dem ännu en gång? De är så fina.
3: Ja, jag kan höra dem en sista gång.
1: Where's my snail?
3: Ja.
8: Så, lite det.
9: Many of the hostage takers were these women who were...
10: Ronaldo! It's 2-0!
11: Where's my snail?
8: Where's
1: my snail? Och det är ju som så att det var 2002. Vad ska jag berätta nu? Jo, vad är det för ljud? Du vill säkert veta vad det är för ljud. Har du någon gissning, Alma? Jag ska bara gå igenom.
3: Gå igenom.
1: Okej, okay. Först har vi ju gisslandramat på teatern i Moskva. Då tjechenska rebeller stormade in i en teater, tog alla gäster gisslan och sen kom ju ryska specialstyrkorna och skulle lösa hela situationen, kasta in lite, vad heter det, tårgas, rökgranat, där allt möjligt sådant roligt, så att vissa av de civila dog också väl. Tråkigt, synd. Hemskt.
3: Ja,
1: det är hemskt.
3: Ja.
1: Och sen så det där, har vi ju fotboll där, det var ju fotis-VM 2002, där Brasilien spelade mot Tyskland. Tyskland tyvärr, Alma förlorade 0 och Brasilien vann med 2 mål. Och sist men inte minst har vi ju inte Eminems banger från 2002. Det är Cleaning Out My Closet. Smaskiga låtar.
3: Banger.
1: Visste du det?
3: Ja.
1: Visste du det?
3: Okay, men
1: får
3: det
1: man
3: här...
1: kanske lyssna på den?
3: Jo, absolut kan vi lyssna på den. Men grattis till Rolle alltså, som satt ihop 2+1+7 och det blev 2002.
1: Absolut, grattis Rolle som gick in till historiearkivet och pusslade ihop så 17.
3: Yes.
1: Fint.
8: Is it jobbat.
2: Time? Kekkonen.
3: Asking myself, am I okay?
4: Grab by the pussy.
5: Seve anta war.
6: I have a dream.
5: La demokrati.
7: Really powerful.
1: It is.
3: Nu är det så att Titus har lovat att han inte mera får kwe till folk.
1: Jag ska inte göra det åt någon någonsin. Jag blev till och med hotad med att det byts till Vega, så jag tänkte hålla snattran nu direkt.
3: Men det är verkligen någon slags humiliation ritual. Inte bara att vara med om den här kwe, utan att vara med om alla fyra.
1: Det här är ett banger-album som många i min åldersklass har haft som det första albumet de har ägt.
3: Eminems? Vad heter albumet?
1: Jag tror det heter The Eminem Show. Jag hade inte själv, så jag är inte säker.
3: Låten är alltså Cleaning Out My Closet.
1: Oh,
3: från
1: yeah.
3: 2002.

0: Eminem med det här med cleaning out my closet. Den här låten presenterade min storebror för mig när jag var liten. Och han sa att han i låten sjunger illa om sin mamma. Och det var det grovaste jag kunde tänka mig. Det grövsta jag kunde tänka mig när jag var 20 år gammal. Så jag tyckte alltid att den här låten var sådär. Hur kan man täckas sjunga sådana saker?
1: Mm, sådana oförskämdheter.
0: Ja.
1: Som min kompis kusin som det där hade sagt åt sin mamma. Mamma, han vet inte så på mamma. Han sa, ja. Mamma, jag skulle vilja döda dig. Och sen sa mamman att sådär säger du inte. Och då sa han, nå jag skulle vilja skada dig helt jättemycket.
0: Åh oh, gud, Sara Larsson.
1: Jag tycker det låter värre nästan. Skadad helt jättemycket.
0: Sara Larsson är det här med Crunch efter dess påvisenskap av Laura. Hon ska leverera en nyhetsuppdatering. Om du har ett barn hemma så styrka i sådana här uttalanden. Då kommer ångra den.

0: Klockan är 10, vi har fått sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder så vill nu att man ska använda frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Och den här frågan tas upp idag då EUs utrikesministrar träffas i Irland. I slutet av i fjol så fattade EU beslut om att ge ett lånestöd på 90 miljarder euro till Ukraina som ska betalas ut i år och nästa år. Men det har nu sagts att de här pengarna inte räcker då bara Ukrainas försvarsdepartement behöver 27 miljarder euro.
0: Och just det, och resten av pengarna skulle då användas för att liksom infrastruktur, civila och sådana här stöd.
1: Yeah. Yes. Och EU har för tillfället frysta ryska tillgångar för värde av 200 miljarder euro.
0: Betyder det alltså det att när kriget började så fanns det ryssar som hade investeringar och tillgångar utomlands som man sen
1: då frös? Ja,
0: ja, man tog deras tillgång.
1: I princip, ja, att man har, ja, så de finns, men mm-hmm. man
0: och det kan vara liksom till exempel i fastigheter,
1: ja,
0: och liknande.
1: Ja, precis, och de bara chillar här runt om i Europa.
0: Jaha, så det är typ low-key stöld.
1: Om man skulle använda de här så ja, man skulle kunna säga då att det är low-key stöld. Ja.
3: Att vi skulle ha stulit från Ryssland?
1: Alltså, det skulle det ju bli det om man skulle använda dem. Och det som sägs nu också, att ge de här frysta tillgångarna till Ukraina så befaras leda till sårbarhet för Europa, sänka förtroende för euron och EUs finansiella system.
3: Ja, men de skäl ju land från Ukraina.
0: Ja, men det är väl klart, det är därför det diskuteras nu.
1: Ja, man kan ju gå ju längre in i det här moraliska här såklart. Men att
0: om någon gör fel ska vi också göra fel. Jag är mest glad för att jag fick nyhetsperson Laura att säga low-key stöld.
1: Regeringen presenterade igår budgeten för nästa år och det här budgetförslaget så innehåller direkta sparåtgärder för nästan 5 miljarder euro. Och de riktas bland annat mot social- och hälsovårdsorganisationer som förlorar ungefär en tredjedel av deras stöd. Sen så får också kommunerna mindre stöd från staten. Det kommer att drabba bland annat skolor och annan basservice. Och sen så kommer också alkohol och tobak att bli dyrare och så kör man ner i utvecklingsbiståndet i andra länder, men hur mycket är ännu oklart. Det som de bestämde att lägga pengar på är bland annat försvaret, forskning och vägar och järnvägar. Sen så bestämde regeringen också att sänka vissa skatter. Till exempel så sänks bolagsskatten från 20-18% och bensin och diesel blir cirka 2 cent billigare per liter. Och de som tjänar under 4000 euro per månad så kommer att få lägre skatter. Det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln så har anlänt till Thailand och besättningen får stiga i land för första gången på 9 månader.
0: Okej, jag har ingen koll på det här.
1: Nej, jag hade inte riktigt heller. Jag hade lite missat att de här var ute. Men det här hangarfartyget så lämnade alltså Kalifornien i november förra året för tjänstgöring i Sydkinesiska havet. Men de omdirigerades till Mellanöstern inför de amerikansk-israeliska anfallen mot Iran som då inleddes för 6 månader sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och den här besättningen så har då hållit på med det här och besättningen består av 5000 personer.
0: Okay.
1: Och det har också rapporterats om ökande psykiska problem bland dem ombord på grund av den här rekordlånga tiden till sjöss.
0: Alltså 9 månader har de inte varit på land?
1: Nej, de har bara varit på det här hangarfartyget.
3: Det är besättningen som till och med vill ha hoppa bort från båten och
1: ja,
3: de har rutna grönsaker och allt som kommer
1: dit. Det har varit problem. Det är fruktansvärt. Just, just på grund av det här kriget i Iran som har haft svårt att få mat och sådana här förnödenheter.
0: Mm.
1: Flera sjömän har försökt hoppa över bord på grund av dåliga förhållanden och helt enkelt psykiskt stress.
0: Okej.
1: Men nu på söndag så ska det här fartyget då åka vidare till USA, men fram tills dess så får besättningen passa på att, inte vet jag om de vill ju det här, men de hamnar, tar det lugnt i Pattaya i Thailand.
0: Men alltså de har nu fått stiga i land för första gången och de får vara i land i några dagar, sen ska de fara hela vägen till USA.
1: Yep.
0: Men stackarna,
1: ja,
0: sätt dem på ett flyg.
1: Ja, man tycker ju det.
0: Naja.
1: Ja, mera nyheter sitter man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura.
2: Extrem nyheter.
0: Och Chrissy, ska vi ta och lyssna på med Good to Go.

0: berättade just om USS Abraham Lincoln, alltså ett hangarfartyg som jag inte hade koll på, men som tidigt tydligen har hängt med via distans liksom, på den här utvecklingen av det här fartyget.
1: Absolut, det är ju hela min YouTube att vet vad, över, vad heter det? Det finns sån term som någon coinar, överintresserad manlig militärperson. Eller vad det heter. Det är jag, fast jag faktiskt gjorde civiltjänst.
0: Ja.
1: Så jag tycker det är jättespännande att följa med allt sånt här. Och speciellt då de här Nimitz-class aircraft carriers. De är otroligt stora.
0: Okej, okay, så det är alltså så att i november förra året så har ett hangarfartyg med 5500 i besättning begett sig ut i Mellanöstern. Och sen har de på grund av konflikten i Iran liksom lite fastnat. Inte kunnat ta i land, inte kunnat lämna skeppet. Det har blivit liksom någon slags stillastående läge. Och de jo, har då varit rekordlänge till havs, och idag eller den här veckan så får de Thailand.
1: Ja, det är ju det där samma som Kina övar på, att bygga missiler som du kan spränga upp de här aircraft carriers, hangarfartygen.
0: Ja.
1: Så vad heter det nu? Är det ju det fina med dem är att du vet, du åker runt hela tiden, så det är jättesvårt att hitta en, och ifall du hittar en så är det jättesvårt att spränga upp den, för det är ett otroligt liksom maktverktyg att projicera. Du kan ju ha, är det 100-120 flygplan på en sån här, så du vet du, det är en av de största verktygen för USA:s globala geopolitiska makt att
0: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Det är ganska fascinerande.
0: Jo, men det som är intressant är ju att de här 5500 har varit fast på ett fartyg, instig i land på vadå, 9 månader, och har grova psykiska problem. Det är ju den intressanta delen, inte hangarfartyget.
1: Visst, det är ju fascinerande.
0: Kapacitet.
1: Jag tycker det är det som är fascinerande. Jag bryr mig om den människan. Nej, det är kanske
0: inte. Men det som har varit intressant, de är, alltså jag förstår,
1: och det finns okay, för några av dem, och därför måste de ha dem, vet du. Jag tror det är 7 eller 8, jag kommer inte ihåg vad det är som militärstrategiskt är bäst för USA, men de ska ha 7 eller 8, och de har en för lite hangarfartyg för att kunna projicera den här makten runt om i världen. Och det leder till att de här hangarfartygen måste vara mycket längre ute i havs och får inte komma i land, och då blir ju, om du måste jobba jättemycket över tid, blir du ganska trött.
0: Jo. Och tanken var väl att allra senast i maj skulle de här sjömännen få Thailand, få lämna hangarfartyget, men på grund av konflikten i Iran hade det blivit längre ända tills nu. Och därför är det en rekordlång tid de har varit. De har problem med mat, försörjning, såna liknande grejer. Och det har ju då lett till just mycket psykiska problem. Och samtidigt har de måste hantera situationen. Eller det har liksom inte funnits något alternativ. Men nu ska de få stiga i land i Thailand, som Laura berättade. Och det här har tydligen förberetts väldigt mycket i Thailand. Delvis är det 5000 människor, det är som en liten stad som invaderar en annan liten stad. Men polisnärvaron är otroligt hög där, för att man förbereder sig på, alltså, rätt och slett svinaktigt beteende.
1: Jo, alltså det är ju egentligen Jorvas har 1700 människor som bor i Jorvas.
0: Jag förstår inte hur du lyckas få Jorvas in i allting. Jag fattar inte hur alla vägar leder till Jorvas. Jag fattar inte hur vi pratar om ett hangarfartyg i Thailand.
1: 2,5 stycken Jorvas kommer lastat med ett skepp.
0: Och Jorvas är med. Men alltså man har till exempel liksom varnat sexarbetare på plats, eller på något sätt bett sexarbetare att avlägga som säger från den här platsen. Man har varnat barer, polisnärvaron är väldigt hög, och det är på något sätt också så sjukt att du har varit ute i havs i 9 månader, sen när du kommer i land så är folk liksom nästan rädda för en.
1: Alla springer bort när man hoppar land. Det är sådana Columbus kom.
0: Columbus kom.
1: Till Amerika.
0: När Columbus kom så sprang de ju först till honom och sa hej, wow, vitsig du är sist. Och sen fick de ju alla syfilis och pilar, och sen sprang de bort.
1: Det är som nu också.

0: Somber var det där med My Body Isn't Ready. Det börjar vara dags för mig att snacka lite politik under devisen Politik är roligt, jag lovar, H. Alma. Men jag måste säga att om man har hängt med i nyheterna idag och främst också Lauras nyhetsrapporter, så måste jag meddela att alltså, det blev tyvärr lite tårta på tårta. För jag ville jättegärna snacka om budgetförhandlingarna, och då har saker nu satt käppar i hjulen för mitt snack om budgetförhandlingarna.
1: Inte bara Laura alltså då?
0: Nej, det är ju inte Lauras fel, men det är regeringens fel, för att de ska budgetförhandla idag och igår. Och då tänkte jag, vitsi vad nice, då ska jag öppna upp lite kring budgetförhandlingarna, för det är så här ord man hör, men man, det känns jättetråkigt, och det är verkligen tråkigt, men det är roligt sen när man går in på detaljerna. Men sen meddelar regeringen igår, vi är klara i förtid. De blev klara igår.
1: Men de behöver inte alltså förhandla med oppositionen, utan det är de själva som bara vet sådär, okej, nu ska vi laga en budget. En euro till hälsovård.
0: Jeps.
1: 3 euro till stora företag.
0: 7000 till försvaret.
1: Ja.
0: Men det är ju på grund av att regeringen har majoritet.
1: Just.
0: Så att därför förhandlar de egentligen budgeten, för den kommer röstas igenom.
1: Men varför
0: den är ju inte ännu, alltså den är ju inte genomröstad ännu, men det kommer inte bli något drama, för den kommer ju ha majoritet, så de kommer rösta igenom den.
1: Just det, men de har ju hållit på alltså ganska länge. Varför har de först nu fått en budget? Det har ju tagit
0: de gör budget
1: år.
0: Varje år.
1: Aha.
0: De gör en budget varje år, och det här är den sista budgeten för regeringen Orpo.
1: Just det.
0: Ifall han nu inte mot förmodan bildar regeringen igen nästa år när vi har riksdagsval den 19 april. 17 april?
1: 18 april.
0: Vi fick veta någonting igår.
1: Det var 18 april.
0: Är det 18 april?
1: Jag tycker det var det, för 15 april är min födelsedag, och sen tänkte jag 3 dagar från.
0: Ja, och så tänkte du på när min pappas födelse.
1: Ja,
0: det är 18
1: Almas
0: april.
1: Pappa, ja.
0: Och då tänkte du att visst, då blir det så. Visst. Handen i handsken.
1: Ja.
0: Saken i paket.
1: 100%.
0: Jag ska snacka
1: absolut.
0: Lite.
1: Absolut.
0: Är det
1: definitivt.
0: Någon som vet att vi har hög energi idag?
1: Absolut.
0: Hej, det är sant. Någon borde någon morgon, om någon har riktigt tråkigt och ska lyssna på Extremorgon i 4 timmar, så vill jag att någon ska göra en det är sant counter.
1: Det är sant counter, när det inte säger sant eller det är sant. Vi säger counter också.
0: Ja, det är okej, men shotta varje gång tid du säger det är sant. Då har vi stora problem i samhället.
1: Spy. Massa spy.
0: Det är sant. Hej, politik är roligt. H. Alma ska det bli efter Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Det är so sad. Klockan är 20 minuter över 10. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: Morgon.
2: Minä olen ihminen.
3: Ciao tutti.
4: Rakan EU.
5: 40,000 miljarder kronor.
6: Minä juon nyt kahvia.
7: Puri hela fridens namn text.
8: Det dör.
0: Regeringen Orpo har budgetförhandlat för sista gången innan riksdagsvalet och alla påstår sig vara sams. Stämmer det? Dags att reda ut. I HBL har ett samband noterat mellan årets och fjolårets budgetförhandlingar. Nämligen att båda föregicks av en rasismskandal i regeringspartiet Sannfinländarna. Förra året, just innan budgetförhandlingarna, så var det Teemu Keskisarja som pratade om befolkningsutbytesteorin. Det är alltså teorin om att invandrare långsamt byter ut inför befolkningen i ett land. Det här är en teori som är väldigt populär inom högerextrema kretsar och den är alltså i grunden rasistisk. I år har ministrarna Ville Rydman och Mari Rantanen gått runt i Send Them Back-kepsar. Är det någon som vet vad samfällena tycker om invandrare? Tillbaka till budgeten, det ska alltså sparas in. Nästa år för med sig åtgärder för 850 miljoner euro. Bland annat minskar kommunernas statsandelar, det vill säga att kommunerna får mindre pengar. Bidragen till social- och hälsovårdsorganisationer skärs ner med en tredjedel, sånt vill vi inte ha. Välfärdsområdena däremot, de får cirka 27,5 miljarder mera i finansiering. Det är en liten ökning. Samfundsskatten sänks från 20% till 18%, alltså bolagsskatten, företag och sånt. Och skatten på arbete sänks också för de som tjänar under 4000 euro. Alkohol- och tobaksskatten höjs, men det här vill man tjäna in 50 miljoner. De som blir utan pengar, det är Garden Helsinki. Det är en timmes tåg mellan Åbo och Helsingfors. De lyser med sin frånvaro i budgeten. I det stora hela så får försvaret och spårvägsprojekt i städer mer pengar, medan vårdavgifter höjs och integrationen förlorar hälften av sina pengar. Mer spåran till folket, mindre hälsa. Sen är det ju så att sammanfattningsvis kan man använda Sannfinländarnas egna uttalande till huvudstadsbladet i förrgår. Inför budgeten hade alltså huvudstadsbladet ringt runt i olika partier och frågat hur tror ni budgetförhandlingarna kommer gå. Och Sannfinländarna sammanfattade väl och det verkar ju också ha gått så eftersom att de blev klar i förväg. Sannfinländarna säger, vi kommer inte bråka om vart pengarna ska delas ut för det finns inga pengar att dela ut. Så verkar det ju också ha gått.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: vill bara säga tusen tack till Margareta. Inte för att du har enbart har gett... Vänta, kanske jag ska ha lite bakgrundsmusik till det här, för det känns lite trevligare. Jag vill tacka Margareta, inte bara för att jag får umgås med din son på daglig basis och att han är helt relativt lätt att stå ut med. Utan jag vill också tacka Margareta för det att när jag kom till jobbet i morse så låg det en zucchini på min musmatta. Tack Margareta för att du har odlat den här växten. Tack för att jag nu sparar 63 cent så att jag inte behöver köpa en zucchini i matbutiken.
1: Du räknar inte med arbete, hon har sagt. Den är dyrare än 63 cent.
0: Ja, men jag menar, jag sparar ju 63 cent. Jag betalar väl inte, Margareta? Eller får jag faktura?
1: Ja, jag kommer att mumma mig lite. Like an empty fire.
0: Like your desire. Jag har alltså fått en zucchini av Titus mamma.

0: Jag tänkte faktiskt att jag skulle laga lite zucchini-pasta, men har någon något annat liksom, tips? Om du har ett jättebra zucchini-recept så får man skicka, för jag har fått alltså mega zucchini av Titus mamma.
1: Alltså det är så konstigt att de alltid ska odla zucchini. Mina föräldrar har kanske en hektars tomt, något sånt, så okay. Ganska stor trädgård med alla möjliga, eller liksom inte sådär köra traktorträdgård.
0: Men nej, men...
1: köksträdgård, men på stor kaliber, så det kommer mycket, och massor.
0: Min mamma odlar massa zucchini. Vem ska äta all den här zucchini?
1: Jag vet, det är det som är så konstigt, för att man driver upp plantor och sen tänker alla att okej, alla plantor kommer inte klara sig, så vi måste driva upp tillräckligt. Och sen är det, oho, typ alla klarar sig. No, men vad ska vi göra med dem? Okej, vi ställer ut dem i trädgården. Sen börjar de växa och sen börjar det komma zucchini så det understa ruttnar. Alltså min mamma har till och med satt ut en låda vid vägen och skrivit sa 8 och den är full med zucchini. Så och där är det fint för att människor går och tar.
0: Och sen grejen är kanske det med zucchini alltså också, om man snackar liksom att på något sätt bli så här självförsörjande, vilket ju jag förstår att inte är dina föräldrars mål. Men det finns ju ingenting billigare än en zucchini i butiken i augusti-september. Alltså jag på riktigt betalar 63 cent för en zucchini här i veckan. Ja, men... och jag förstår att det är jättefint att få en hemmaodlad zucchini. Men jag menar typ tomat, att odla tomat själv. Du kan ju tjäna en massa pengar. Tomaten är ju svindyr i butiken.
1: Men jag vet, alltså, jo, det är sant. Alltså, mina föräldrar har alltid sen försökt försvara sig med all den här meningslösa... allt detta meningslösa plockande, odlande, fixande, allt sånt som var lite tungt och jobbigt i min barndom.
0: Yeah.
1: Så måste de hela tiden försvara mig att oj, det här kostar 30 euro kilo i butiken, oj, det här kostar bla bla bla. Och sen har det, vet du, tagit 7 timmar att göra det. Så den där, om du tänker på den från ett kapitalistiskt perspektiv, så är det helt totalt meningslöst. Det skulle vara så mycket billigare att köpa.
0: Hemma.
1: Nej, att köpa från butiken.
0: Vad är meningslöst?
1: Meningslöst är att försöka övertala sig om att det är på grund av en måne, eller liksom på en pengaorsak skulle vara varför du odlar eller plockar eller sånt.
0: Odla hemma, ja, det är ju nöjesgrej.
1: Jo, för att ha något att göra eller något kul. Och det finns ju många fina sidor också i det.
0: Ja.
1: Jag menar, det är jätteekologiskt och gott och fint det man äter och är säkert hälsosamt och fint, och därför blir min mage upp och ner om jag äter en färdig köttbulle, för att jag har växt upp med så mycket ekologisk mat och det var jätteroligt.
0: Ja.
1: Men jag tycker det är ett falskt argument som de har försökt alltid säga att det är hälsosamt.
0: Oj, oj, oj, förlåt.
1: Du ska vara tyst nu.
0: Nej, det var inte alls meningen att det skulle komma så högt. Titus, håll truten.

0: med Cinderella, Titus, du ska få prata. Men bara inte nu, för nu ska jag...
1: Kanske imorgon sen.
0: Hej, kanske imorgon.
1: Kolla.
0: Det är inte bara Titus föräldrar som har det problemet att de har massa zucchini som de inte vet vad de ska göra av. Tydligen är det många andra också som hör av sig på WhatsApp 044-7800-180 och vill diskutera den här zucchini-användningen. Vi får lite tips. Sara tycker att man ska skära squashen eller zucchini i små tärningar och steka med mjuk med smör och krydda med salt och vitpeppar. Namnam.
1: Gott.
0: Sen så är det också så att Miranda slår ett slag för att odla saker själv för att det smakar bättre än köpt.
1: 100%.
0: Alltså, ja, så det är inte bara en ekonomisk liksom grej.
1: Nej, alltså jag var så besviken. Jag köpte potatis på vinterhalvåret från butiken för att då hade mamma och pappas potatis tagit slut.
0: Mm-hmm.
1: Och alltså den var så mjölig, den smakade ingenting. Den hade inte, vet du, någon sån här sötma eller karaktär på något sätt.
0: Ja.
1: Så det är bara bajs. Att odla din potatis är 1000 gånger bättre. Det är som att äta karki när du äter egen potatis.
0: Äta karki.
1: Det låter som Håkan från Sune.
0: Hej, det är dags för lördagsgodis. Vad ska vi få? Mamma Margareta och pappa Pekka, vad ska jag få till lördagsgodis?
2: 1 kilo kokt potatis, hurra! Är det siklig idag?

0: Saints DC var det här med Marianne. Jag tycker det är jätteroligt för att ibland döper man ju låtar till olika kvinnonamn och ofta är det ju så här sexiga namn. Alltså sån här Roxanne och sånt. Och sen kanske Marianne är jättesexigt, jag vet inte, Fontaine's DC är väl från Irland. Men det är ju någonting jätteroligt att ha en låt, liksom en rocklåt som heter Marianne.
1: Marianne, Gunn-Britt. Eva-Lisa.
0: När ska liksom Margareta få sin låt?
1: Margareta, det finns ju. Jag vill vara din, ska Margareta, du veta.
0: Bara vara din, Margareta.
1: Ska du veta.
0: Jag står här vid din dörr.
1: Känns som aldrig förr,
0: men vågar inte ringa. Ja, det finns ju massa sån här, det är sant.
1: Men inte Gunn-Britt, finns Gunn-Britt ännu?
0: Gunn-Britt, alltså som namn finns det ju, men jag tror inte att vi har en sexy låt om Gunn-Britt. Ännu.
1: Kanske Gunn.
0: Det är väl dags att börja jobba. Hur skulle din sexiga låt om Gunn-Britt börja?
1: Typ sådär, ming, ming, ming, ming, ming, bong,
0: Gunn-Britt,
1: bong, bong, bong,
0: Gunn-Britt, får jag lukta i din fi...

0: Hansa var det här med Magnetic. Klockan är 11:15, vilket betyder att vi säger god morgon till Kjell.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår fyllde du 44 år. Sen. Idag är du 44 år. Hur känns det?
1: Det känns bra. För jag är född 23:51. Så liksom sådär.
0: Om du var på gränsen.
1: Om vi nu riktigt ska vara noggranna så var jag inte 44 år gammal när jag var här för ett dygn sen.
0: Utan,
1: men nu är jag 44 år.
0: Ja.
1: Så det där. Och det ska jag fira. Jag går rakt nu till mitt program. För jag måste säga att
0: gå vidare.
1: Alla andra radioprogram, inklusive ni, inklusive eftermiddagen, inklusive andra kanalers program som håller på just nu och som kanske då kommer att ta plats senare
0: idag.
1: Så de är bra alla. Jag uppskattar alla och alla gör bra jobb.
0: Okay.
1: Ni gör bra jobb, extrem eftermiddag, Supernova,
0: Vicky och Köpi.
1: Alla program, vet du, Perus, vet du, Yle, vad de nu har där. Det är också bra radioprogram. Så
0: jag Perille.
1: Det heter kanske inte Yle där.
0: Jag tror det heter Perille.
1: Men jag måste säga nu att sorry nu bara, alla andra radiokanaler i hela världen, alla andra radioprogram i hela världen, idag kan ni riktigt se er, för jag har Sonja Kailasari som gäst, och det har inte ni.
0: Sorry Sita.
1: Så därmed är mitt radioprogram, åtminstone idag, bättre än alla andra radioprogram. BBC Radio 1 är där, så de har vet du Ed Sheeran och Sara Larsson och Gud själv där, och de säger, oj vitt, sån stacked lineup. Ed Sheeran spelar vet du live i studion, material som han aldrig spelar, och Britney Spears är med och avslöjar sin senaste psykos, men ändå, jag har Sonja Kailasari och det har inte dem, så vet du.
0: Jag måste tyvärr lämna återbud på att lyssna på dagens extrem dag, för jag har en ny deal med min sambo och jag får inte vara otrogen heller ens i huvudet. Så då är det lite svårt för mig att lyssna och titta på Sonja Kailasari.
1: Alltså, jag kommer, förstår dig helt.
0: Ja, så det kommer tänka tankar som inte är rena.
1: Nej, och där, vet du, där strugglar vi alla med dem. Men att den mest, alltså programledaren Sonja Kailasari, programledare för Efter Nio som har kickat igång nu igen den här veckan, hon ska vara programledare för en av hostarna för Yle 100.
0: Svenskfinlands bästa röst.
1: Oj.
0: Överdrivet. Och förlåt Alva Stenman, men det är Svenskfinlands bästa röst som jag kallar Sari.
1: Och det är Svenskfinlands bästa, och sen kommer man lägga till nästa vilka ord som helst. Sonja Kailasari, vi har sänt radio tillsammans 20 år sedan.
0: Hon
1: har skickat pinsamma bilder på mig från 20 år bakåt, som jag postar bland annat på min Instagram. Sonja är med här i första timmen direkt. Det blir kiva!
0: Missa inte i extrem dag klockan 11 med Kjell.

0: Gelateria. Kaiver där med Gelateria när det är dags för extrem morgon med Tidus Holm och tacka för sig. Den är onsdag. Imorgon är det torsdag, veckans kanske näst bästa dag om man frågar vissa.
1: Vad är den bästa?
0: Fredag är den bästa, obviously.
1: Aha, inte lördag.
0: Nej, men fredagen är för att man, det är hoppet om en framtid. Det är som att våren är bättre än sommaren.
1: Ah, jag förstår.
0: Mm, men vissa tycker ju om sommar mer, så vissa älskar ju lördagen.
1: Kanske någon älskar måndag.
0: Någon älskar nog måndag, men den personen behöver jag inte träffa.
1: De som jobbar på restaurang och har ledigt då.
0: Typ på museum. Hej, tusen tack för oss. Vi hörs igen i morgon. Ha en jättebra fortsättning på onsdagen. Kjell håller sällskap från och med nu. God morgon!
1: God morgon!

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Man behöver inte skämmas om man inte kommer på namnet på det här artisten, men att lite skedepoäng kan man väl samla, att, samla åt sig om man kommer ihåg att det här var ju Meredith Brooks. Och hennes enda hit, det kan man inte nu ha ens en diskussion om, för det var Bitch från 1997. Numera är Meredith Brooks 68 år gammal och har inte gett ut musik nu på 20 år. Kanske ännu någon dag.

Hoppas september har börjat på ett skonfullt sätt åt er och ni har haft det bra. Jag vill tacka ännu så här efteråt ännu för alla gratulationer som jag fick. Jag hade föddes igår och jag fick mycket gratulationer längs med sändningen igår och på Instagram ännu längs med hela dagen. Så tack jättemycket till alla som hörde av sig. Det känns kiva. Mitt gamla ruttna hjärta blir glad av sånt. Och det där, för att ändå göra mig själv lite ung så har jag ju faktiskt med mig en kollega, en före detta kollega idag. Det är riktigt sån här kompisvecka. För att jag hade Laura Arfman igår från Yle. Alltså det är liksom, nu är det sån här jag skulle vilja säga att jag är Laura Arfmans vän. Kanske jag blir det i framtiden, men Laura Arfman är bara från Yle Urheilu, en människa som jag ser beundrad så otroligt mycket. Imorgon har jag med mig Anne Hietanen som är, när jag började på Yle, så hon var en av de första som tog mig under vingarna. Och Anne har sagt, och Mikaela von Kügelgen är alltså också med i det där i morgon som jag också har känt länge, men att jag vill bara säga om Anne som jag har med mig imorgon, så vi har ju sänt radio tillsammans flera år sedan och gjort mycket tillsammans. Under 66 timmar har vi ringt upp miljonärer och tiggit pengar och allt möjligt sånt. Men att jag måste säga om Anne att bland de första sakerna som Anne sa när jag träffade henne för första gången för väldigt många år sedan, så var det där att hon skulle vilja bli författare. Och nu är hon författare, för hon har gett ut en deckare. Så mer om det imorgon. Men dagens gäst är en av de där människorna som jag tror jag aldrig har hört någon säga något illa om. Och det är Sonja Kailasari. Och jag tror att hela världen är och borde vara lite avundsjuk på mig. För att jag får hänga med Sonja Kailasari den förrande halvtimmen. Och jag och Sonja, vi har sänt radio. Vi sände ett sånt fredagkvällsprogram från 2004 till 2008. I fyra år så använde vi inte fredagar på att fara till baren. Utan vi använde dem på att komma hit till Böle. Och det där, jag skrevs lite med Sonja idag. Jag skrev och bad om hennes godkännande vad gäller en viss bild. En sån här promobild på henne. Att hej, får vi dela den här bilden när vi lägger ut på sociala medier att du är min gäst. Och så skrev hon sådär att har du någon det där gammal bild på oss? Och nu, det finns ju gamla bilder på mig och Sonja var jag är 20 år yngre. Men sen postar Sonja en bild så ni kan gå och kolla på Sonjas Instagram eller min Instagram. Där ser ni en släng av en 20 år yngre Kjell Simosas. Det var en sån här period då jag såg ganska sådär goth ut. Jag har såna nithalsband med långa nitar. Och lite faktiskt eyeliner till och med. Så att, inte var nu stolt, men att så kan man också se ut.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när in? Man svingar förbi hattigt. Alltså. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: människor. Eller jag skulle vilja skicka egentligen hälsningar åt alla andra radioprogram just nu i hela världen. Här i huset, på kommersiella sidan i Finland. Kanske någon från BBC, Radio One eller någon sån här, vet du, stora profilens radioprogram. Ifall någon skulle råka lyssna just nu så vill jag bara säga att idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Välkommen.
1: No tack, med dessa ord så kan jag ju inte annat än få lite paineita.
0: Jag måste bara säga helt ärligt, vi har känt varandra ganska länge och jag har jobbat med dig och du är en underbar person. Jag har aldrig, det är ändå sällsynt för det här världen är så rutten, men jag har aldrig hört någon säga något negativt om dig. Inte det minsta lilla. Vi har ändå, du känner mycket gemensamma kaverin och bekanta och vi har jobbat i samma kretsar och lite i samma bransch och sådär. Nu hör man saker om varandra. Aldrig, inte minsta lilla negativa kommentaren.
1: Ja, det kanske inte vågar säga åt dig. Ja. För du vet att du ska berätta åt mig.
0: Nej, men herregud, nu har jag gärna dig. För det första, ja, det är sant. Ja. Nej, men, det, men vad är det liksom... Kan du säga... Få nu oss alla andra att verka ens lite som... Känna oss som människor. Vad är du riktigt shit på?
1: Vad är shit på?
0: Vad är du riktigt shit på? Är du, när är Sonja Kailasari som sämst?
1: No,
0: att du själv är riktigt så att... Fy fan, är sant.
1: Jag kan hitta på många saker. Ja. Jag är jättedålig på att få saker gjort. Okay. Jag är sån här superprokrastinerare som flyttar framåt saker som jag inte måste göra just nu. Och en sån här riktig liksom, vet du, en sån här deadline, okay, rövare som är just där innan någonting ska göras, så fixar jag till det. Och det gör det lite så här, till och med svårt att leva ibland. Okay. Sen är jag ju helt jättebra på att glömma saker. Alltså jag tappar ju bort min telefon, mina nycklar, min kamera, alltså alla möjliga grejer hela tiden. Och det är helt sådär ökänt.
0: Okay.
1: Igår till exempel när vi filmade efter 9 avsnittet så kom jag tillbaka till redaktionen som ligger på andra sidan gatan då. Och så var jag såhär, vänta. Just det, mina nycklar. Och då, det är liksom sådana helt självklara saker som alltid blir någonstans. Vi kallar det med min syster för Kailasari-generna.
0: Oho.
1: För att det här kommer helt klart från vår gemensamma pappas sida. Vi har alltså bara då samma pappa.
0: Just det.
1: Och han har en tendens, eller haft en tendens hela sitt liv att glömma saker runt omkring sig. Så det här är nog en jättejobbig grej.
0: Ja, men vet du, det kan vi leva med och det kan kanske du också leva med. Förutom det att du tappar nycklarna och sådär så är du genomhärlig. Så har ni sett och hört efter 9 kickar igång den här veckan igen. Nu på veckoslutet så är hon en av programledarna för den stora Yle 100-konserten och evenemanget. Och jag var ju en av dem. Så jag skrev åt Sonny till och med här på sommaren. Jag fick bara en sån feeling att Sonny hon är ny programledare för Tanssi tähtien kanssa. Ett program som jag aldrig någonsin skulle se en sekund på. Men om Sonny skulle vara programledare så skulle jag titta åtminstone två.

0: Sonja. Så jag skrev ett meddelande åt Sonja på sommaren att inte råkar du vara programledare för någon sån här ett stort nöjesprogram. Och det kom nu ett kryptiskt svar. Jag tänkte, ja, Sonja får inte säga något. Men de hade gjort fel val. Alltså Veronica Verho är ju helt bra programledare säkert hon, men det var inte sen heller du.
1: Det var inte jag. Jag tänkte också att det var säkert en grym besvikelse och du ville säkert avboka mitt kommande hit på grund av det här. Men nej.
0: Jag skulle kunna ha dig som gäst varje dag. Plus att du är aktuell med grejer ändå. Det är efter 9, det är Yle 100. Du ska vara med i Amazing Race också. Ja. Och sån här. Och vi har ju jobbat tillsammans och det där... Alltid emellan så får någon del av oss någon flashbacks och så skrivs vi att hej, minns du det här? Och jag har letat lite efter ljudklipp, men det finns ganska lite kvar, för att det liksom det har ändå, det städas i databasen. Men jag tänkte spela upp en sån här reklampuff. Jag vet inte om jag skulle få spela upp det här, för här är liksom, det är alltid jättesträngt sådär att nej, det här är gamla kanalljud, du får inte spela upp det där. Men nu tänker jag göra det.
1: Spela snabbt för att någon kommer in.
0: Jo, det är bara 37 sekunder. Här är en gammal reklampuff för ett program som du och jag gjorde för 20 år sedan. Vi gjorde det 2004-2008 gjorde vi det här programmet. Det hette Bad Taste, det gick på fredagkvällar. Och så här lät vi bland annat.
1: Oh no.
2: Det är faktiskt klibbet, för det är som en alien, en liten alien.
3: Bad Taste.
1: Regla på säkert i ett halvt år och kleta och smeta.
4: Mr. Miyagi, hej!
1: Ja. Säg det.
5: Are you stupid or something?
2: Jag borde bara låta bli att titta mig i spegeln på morgon, för det är så deprimerande.
3: Bad taste.
6: So, what's the fox you're in for?
2: Oh, that's fox. Okej, det var rätt.
3: Bad taste på fredag klockan 21.
2: Titta riktigt noggrant på radion, så sa ni.
0: Var det där?
1: Oj, det var yrt och det var energiskt.
0: Ja.
1: Helt på en annan nivå kanske än i dagens läge.
0: Det var det, ja.
1: Men härliga vi unga 20-åringar.
0: Ja, Sonja skickade som en bild idag. Det där, eller posta en bild på Instagram. Ni kan få kolla på Sonjas eller min Instagram. Där är en bild på en ganska sådär gothic Simosas med nithalsband och lite ögonsmink och det där. Och du är ju tidlös. Du ser ju lika ut nu som du sa ut då.
1: Ja, speciellt när det var en svartvit, lite sådär grumlig bild, så stämmer det säkert. Ja.
0: Det är sant. Har ni någon som vill fråga eller säga åt Sonja, så hon är med mig här ännu ett tag. 044 2800 180 eller Arenan-chatten.

0: Sonja Kailasari, programledare med mig här i studion. Hej på dig!
1: Hej!
0: Det frågar här att varifrån tar du all din energi när du är så glad och energisk och positiv?
1: Oj! Alltså jag kan nog säga att jag är en människa och jag har ju också mina stunder där det är inte så. Men när jag träffar härliga gamla vänner och bekanta så då brukar jag bli på gott humör.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad händer det där just nu? Du har du hade lite ledigt från efter nio, eller du hade ledigt överlag. Du hade alltså, vad blir det, föräldraledigt var du?
1: Det heter väl vårdledigt, ja. Och jag hann alltså vara efter moderskapsledigheten tillbaka ett år, och sen kände jag också bara att det här är så, nej, ett och ett halvt år.
0: Mm.
1: Och så var det ganska, det blev ganska stressigt hela tiden, och så kände jag att jag inte var liksom riktigt närvarande, och så kände jag att okej, att man har den här lagenliga möjligheten ännu att stanna hemma tills barnet är tre, så jag tog ut det. Så ända sedan januari så har jag varit borta från efter nio och började faktiskt jobba för tre veckor sedan. Och det är nog en omställning, säger jag.
0: Mm.
1: Att från att inte haft några tidtabeller och vi har sett hur dagen flyter på helt i vår egna takt, så det där, det att man nu har ett schema hela tiden, så det är nog, det är svårt att vänja sig.
0: Ja, hur var det att komma tillbaka liksom, komma till efter nio redaktionen sen efter?
1: Vi började med en sån här gemensam resa, någonting som vi har haft som tradition med redaktionen ända sen efter nio, och efter nios föregångare Min morgon hade på det här produktionsbolaget som producerar. Så vi började med att åka utomlands och lite hitta varandra igen. Man behöver ju också umgås tillsammans utan att bara hela tiden prestera och tänka på jobb. Att liksom lite, vet du, känna efter, vet du, att hej, vi har ett bra team, och sen kan man börja bygga på det. Så det gjorde liksom gott. Det var en bra sån här start. Men sen hade det nog bara börjat. Filmningarna börjar direkt och inspelningarna börjar direkt, och man ska boka och hitta på. Ja.
0: Mm. Där var jag ju nog haft äran att i jobbets tecken fått göra intressanta intervjuer och träffa intressanta människor, så Sonja förlorar nog inte allt på det heller. Du har också jobbat inom media med, du har gjort liksom sportprogram, du har gjort lifestyleprogram, du har gjort musaprogram, och nu i efter nio har du varit länge och sen Min morgon, så du har nog också fått höra intressanta storyn och träffa intressanta personer.
1: Men jag tror jag vet vart du är på väg.
0: Jag vill nämna, för vi har också gjort, alltså vi har gjort fredag kväll tillsammans. Jag vill bara nämna
1: i nästa fyra år.
0: I fyra år, ja. Nästa fyra, tre och ett halvt tror jag. Sen så flyttade du till en stund utomlands. Men det där, du och jag, vi sände alltså fredag kväll, och då var vi vanligtvis här i Böle, på Yle då, på tredje våningen, och sände på fredag kväll. Vi var inte i krogen på fredag, vi inte, för vi var på don.
1: Men efter det?
0: Efter det får vi rakt. En minut över midnatt så var taxin på gården. Nej, men vi har också sänt från diverse evenemang. Vi har sänt från Pampas nationaldag i Tiren, och vi har sänt från festivaler och från alla möjliga fester och kalas. Och en gång, jag vet inte vem snilleblicks det här var. Jag tänker tillbaka på det här emellan och tänker att vem är bakom det här ansvarslösa idén? Men du och jag sände live från sexmässan i Helsingfors.
1: Från Helsingfors ishall.
0: Ja, då var liksom de här erotikmässorna, de var många till antalet och de var stora. Det här var den liksom det största mässan. Sexhibition gick det under. Jag tror att den ordnas nog fortfarande under
1: det. Ordnas, jag kollar.
0: Det så, ja.
1: Jag gissar att vi kanske ska tala om det här, men det är i oktober ska det ordnas igen.
0: Absolut ska vi gå. Och då sände jag och Sonja där, och Sonja har ju alltid varit liksom en attraktiv kvinna, så vet du, lite fulla, det var fredag kväll, så där var människor var lite i näsan, och vet du, lite vände blickar när Sonja, inte säkert på grund av mig, men på grund av Sonja, och vi har sådana stora reppon på ryggen med antenner, vi ser ut som någon gammal Ghostbusters, så där sände vi, tala med människor, och tala också med människor som uppträdde, och en av uppträdarna, vi pratade med en dam som hade som yrke att klä av sig och uppträda på filmer, och sen en man som kallar sig Blade. Och Blade liknar ganska mycket den här, alltså superhjälten Blade då. Och
1: Wesley Snipes.
0: Ja, som Wesley Snipes spelar. Och den här Bladen då, han hade haft en liten striptease show där, och sen efter det var helt överenskommet så skulle han komma till en intervju med dig och mig.
1: Mm.
0: Och han var fullständigt naken. Han hade en liten handduk hade han, vet du, sådana som man torkar händerna med. En sån hade han, så han lite torkat svettet bort. Och nu måste jag säga, nu tänker jag nu använda rätta termer här, men den största pillen jag har sett i hela mitt liv.
1: Just det.
0: Det var en eregerad massiv penis. Och där du kan vara glad och snäll och artig.
1: Ja.
0: Och där du kan upp till dig och mig, hej, jag var britt. Hej, hur är det? Och där står vi då där, moin. i direktsändning.
1: Och jag är så glad att du har de här minnena, för att igår när vi textades lite om vårt förflutna, vad vi har gjort och sånt, och sen skrev du åt mig att kommer du ihåg Blade? Och så var jag så här, nej, jag kommer inte ihåg henne.
0: Ja,
1: så
0: precis.
1: Var du helt, han. Och jag kommer inte ihåg det här. Jag, nu när du berättar det så kan jag på något sätt skapa någon slags bild där, men det här är ju tiden innan telefoner och kameror som man dokumenterar sitt liv med. Så jag vet inte om jag skulle ha täckats ta en bild på honom kanske i den situationen.
0: Det skulle inte räckt med, liksom, man skulle få skicka med Dropbox. Det var så. Jo, nej. Det var,
1: oj, gud.
0: Nej, men det var bara så absurd situation. Jag tänkte att där var du och jag, vi var ganska unga, vi var båda väl under 25 år gamla kanske, då, runt de tiderna eventuellt. Inte för att ålder har någon betydelse, men där var vi direkt sent från Helsingfors ishall, var människor var fulla och nackiga. Och så skulle vi intervjua en strippare med liksom ett stort svärd.
1: Ett stort svärd. Du. Men alltså, jag tycker det skulle vara så fint om det här skulle finnas dokumenterat. Det skulle ju vara kulturhistoriskt. Och intressant att veta, vad var det man gjorde på Sexhibition för 20 år sedan?
0: Ja, har någon en bild på mig och Blade och Sonja så kan ni skicka in den hit i WhatsAppen. Vi fortsätter med Sonja Kailasari alldeles strax.

0: Sonja Kailasari som igen har aktiverat sig i efter nio mode. Nu på veckoslutet är du en av programledarna för den stora Yle 100-konserten här på Gran Arenan. Och det där, sen också med Amazing Race. Berätta om Amazing Race, det som du får berätta. Det är alltså det själva programmet börjar visas nästa månad. Vi hade Laura Arfman med mig igår som också var med i programmet. Men när har det här spelats in, får du säga det?
1: På våren, eller i slutet av våren.
0: Du har alltid varit något av en globetrotter, tycker om att resa och se ställen och sånt här. Så när de närmade dig angående Amazing Race, var det liksom, förstås är det inte så där bara att fara, du har en familj också och sådär, så det är inte så där bara att fara bort i flera veckor, men hur liksom lätt var det att säga ja till det här?
1: Just på grund av att ha ett barn så gjorde det lite komplicerat. Alltså om jag skulle ha varit helt barnlös så skulle jag bara vara så här, jo, direkt. Men de sa då att som kortast är du med, vad blir det då, liksom under en vecka och som längst nästan fyra veckor. Så jag måste sådär mindsetta mig att okej, kan jag vara borta? Nu det var kanske 3,5 veckor.
0: Och det är om man går liksom hela vägen.
1: Det om man går hela vägen, ja. Så man måste ju sätta in sig det liksom att det
0: kan hända. Jo.
1: Exakt. Så det tog mig 2 veckor nog att fundera och kolla såklart med vad heter det, med familjen och släktingarna och allt att liksom skulle det här gå att göra. Så sen när det var att jo såklart du måste ju få det här ju helt bäst. Så var det inte något problem att bara sätta upp handen och skrikande springa mot produktionsbolag och säga, när börjar vi?
0: Men vad kan du berätta? Det är mycket förstås som du inte vill eller får säga om det här, för programmet har inte visat sen. Men sådär som upplevelse överlag, vad skulle du säga? Vad kommer du på för adjektiv?
1: Jag kan säga så mycket att vi är då liksom 22 tävlande, 11 par. Och egentligen inte så jättemånga bekanta från tidigare. Elias Salonen så jobbar jag med på Sormästare och han var då med sin goda vän skådespelaren Joel Hirvonen. Och det där, så det var ett helt nytt gäng att lära känna. Och det bästa med det här är att när det börjar så tar de bort vår telefon och vår plånbok och egentligen isolerar oss lite från världen. Och vi är bara tillsammans. Vi bor med vårt par och liksom mycket är begränsat, men man hänger med människor. Och den här telefonfria tiden är någonting som jag tar med mig och skulle vilja ständigt påminnas om att vad som kan hända när man inte har med sig en telefon som hela tiden tar uppmärksamheten. Man får så bra diskussioner och vi satt där någon morgon också när vi hade en ledig dag, så satt vi och åt frukost i 4 timmar, för vi hade bara liksom massa att prata om. Och det var otroligt. Det tänker jag att var det finaste. Då märker man ju också omgivningen på ett helt annat sätt. Men nu var det ju ett spännande program. Det är en av de där reality-showerna som jag alltid har lite drömt om att få vara med i. Ända sen, alltså före då, det blev en finsk version. Jag tror att det har funnits kanske i något 30 säsonger i USA.
0: Ja, den många år.
1: Och det där. Och då tänkte jag alltid att två program som jag någon gång skulle vilja vara med i, om jag skulle bli tillfrågad skulle jag gå. Så det är liksom då TTK och Amazing Race.
0: Är det så,
1: och nu,
0: ja?
1: Ja, och vad nu?
0: Nå, vad
1: nu?
0: Ska du göra då? Extrem dag är du med nu i och det där, ja.
1: Ja, det blir bara bättre.
0: Ja, men finns det ännu någon, eller vill du kanske säga det högt för att jinxa liksom, finns det någon sån här bucket list program att vet du, kockisotta eller något sånt här?
1: Det finns inga bucket list program med.
0: Är det så?
1: Nej.
0: Det var det. Men har du tackat nej till mycket?
1: Ganska mycket, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jag är inte så jag tycker allmänt inte så jättemycket om tävlingar. Alltså så här, tävlingar som är på fullt allvar. Och det där, jag är inte liksom min bästa version i de situationerna. Alltså, nu är både TTK och Amazing Race tävlingar, men det är också jättemycket annat. Jag har blivit tillfrågad till Selviytyjät och Petolliset. Men det är liksom inte min grej.
0: Jag skulle inte, liksom, både Selviytyjät och Petolliset, jag tittar lite grann på dem. Men alla program handlar om att man ska göra pakter nu för att man ska göra lito och så ska man pela, man ska spela spelet. Snart är det så att vet du, A-studio också, att de har pakter att nu ska jag spela spelet här. Jag ska kunna berätta om Alen blommar eller inte, men jag har lovat att vara lojal till Heikki här, så jag tänker inte säga det.
1: Men där har du rätt, det är just pakterna jag är lite allergisk för, och det har ju inte de här två programmen som jag nämnde, det har ju inte.
0: Nej. Nej, precis. Hej, en liten stund kommer jag att hålla kvar dig ännu här när du är här. Du är en busy kvinna, men att en liten stund om du ännu... Har du några
1: jag
0: minuter?
1: Jag har. Jag ska vara på Ylet 100 övningar klockan 12, så jag har ännu tid för dig.
0: Fint, och jag vill att du ska önska en låt ännu. Så att det där, funsa på en låt som vi ska spela om en liten stund.
1: Okej. Okay.

0: någon sjuka på mig just nu, för jag får umgås med Sonja Kailasari ännu en liten stund. Sen ska du vidare, för att du ska det där nu på veckoslutet händer det, då ska du det där stå på estraden med lite andra Yle-profiler. Kan du berätta lite vad det är för show på kommande?
1: No, Yle 100, direktsändningen kör igång klockan 7 på lördagen från Veikkaus Arena, och då ska vi fira Yles 100-åriga historia, och det kommer att vara massa bekanta ansikten och mycket nostalgi där på plats. Sen på dagen är det ju också Buklubben och Pippo Kakkonen som har tillsammans, och slutligen också i direktsändning på TV något för dig, metallklassiker av Radions symfoniorkester.
0: Ja, de hade bra, det var liksom Radions symfoniorkester och sen framstående finska sångare där, Antti Hyrinen från Stamina, där är Sami Elbana från Lost Society, och sen var det några till. Nora Louhimo kanske? Kanske.
1: Vitsi om jag nu skulle kunna svara ja, men jag tror att du har liksom bättre kanske med koll på de här solisterna.
0: De och några till. Jag måste fråga en nu, Sonja, avslutningsvis. Du har, det att stå framför en mikrofon eller från en tv-kamera är inte något nytt för dig. Det har du hållit på hela ditt vuxna liv. Kommer du på ögonblicket när du har varit mest nervös?
1: Vi kan gå tillbaka till den här Tanssitähtien kanssa upplevelsen. Den nervositeten och rädslan som jag gick igenom då var rent av fysisk. Bra att jag inte spydde, men jag blev liksom jag lite skaka hela tiden och kunde inte koncentrera mig. Mm. Alltså, jag var så jäkla nervös. Jag kommer ihåg när vi hade vår första testsändning. Man gjorde en innan sändningarna körde igång. Och när jag såg det där dansgolvet och stod dit, så mitt i att börja bara gråta.
0: Oj.
1: Att det här är helt för stort för mig. Oj. Det här är inte något för mig. Jag kan inte, jag ska inte vara här. Och sen grät jag där i någons famn och var så att jag kommer inte att klara det här. Det här är helt för stort för mig. Nåja, sen gick det ju helt bra. Men varje gång jättenervös. Jag är jättenervös när det finns levande människor på plats.
0: Mm.
1: Vilket är motsats
0: till... Du är mer bekväm med döda människor.
1: Jag måste börja en talkshow på Gravgården. Men,
0: Sonja Kalmasari.
1: Ser du? Skriv sig själv det här. Ja. Exakt. Ja. Ah, jag kommer som min första gäst.
0: Ja.
1: Jag får döda dig först.
0: Ja, jag ser ganska död ut färdigt.
1: Men efter nio har ju ingen publik. Inga live-människor på plats. Så det är alltid lättare för mig. Jag är lite sådär för nervös för livesituationer. Det går liksom inte över på något sätt. Men jag har nu bara lärt mig leva med det.
0: Och tack och lov för det. Men du får mycket kärlek här på chatten och på WhatsAppen också. Sonja Kailasari, du är en full tia, vill jag bara säga. Med handen på hjärtat. No, du är.
1: Du är.
0: Och jag sa att Sonja, att nu måste du önska en bis nu. Nej, nu håller dig kvar här. Du ska få liksom lite på rehearsals här. Men du, berätta, varför den här bisen?
1: Bad Taste-programmet som vi gjorde då i början av 2000-talet i fyra år, alltid live på fredagkvällar, så den hade mycket fokus på filmer. Och vi tog upp alltid då veckans premiärer. Vi hade varit och tittat på dem, så berättade vi lite om dem och så spelade vi klipp från dem. Och så spelade vi ofta ganska mycket också musik från olika soundtrack. Så jag tog en låt från en av mina favoritfilmer någonsin, Deadpool. Jag vet inte om ni har sett den.
0: Ja, jag har sett Deadpool.
1: Om ni inte har sett den så ska ni definitivt se den. Den sån här superhjältefilm med Ryan Reynolds, och den har så jäkla bra humor, och där finns en låt från den, så X gun give it to ya.
0: Just det, av DMX. Tusen tack, Sonja.
1: Tack, Kjell.

0: DMX ville Sonja Kalasari höra. Och varför inte X gonna give it to you?
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Bridgers här på Yle Extreme med en låt som heter Lost Boys. Jag heter Kjell från Eldar, det är Extrem Dag. Tusen tack ännu till Sonja Kailasari. Tusen tack till er bästa människor som fick Sonja säga att känna sig väldigt välkommen. Ni har skrivit sakliga frågor och snälla kommentarer och det fick Sonja att kina upp ännu mer. Så tusen tack. Och jag vill ju alltid, som ni vet, som nu har följt med mig ens en liten stund. Så ni vet att jag tycker om att involvera er lyssnare möjligast mycket i detta program. Jag vill höra vad ni tycker. Jag vill veta var ni lyssnar. Jag vill att ni ska kunna vara ärliga med mig så att jag kan också vara ärlig med. Jag tycker att vi har liksom en sån här, det finns ett samtycke helt enkelt. Att jag kan säga som jag vill åt er och ni kan säga som ni vill åt mig. Och bland annat så tar det här ju form varje dag i dagens tre viktigaste låtar. Jag kommer att spela tre stycken splitter nya låtar åt er. Det kommer jag att göra efter klockan 12 idag. Och sen så vill jag höra vilken av de här låtarna tyckte ni bäst om. Och WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det vill säga 044-7800-180. Eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Där kan ni tycka till. Jag tycker att vi sätter igång med Dekalase direkt efter att vi har hört på lite nyheter med Laura. Före det, Slater!

0: Regeringen presenterade igår budgeten för nästa år och budgetförslagen innehåller direkta sparåtgärder för nästan 5 miljarder euro. Och de riktas bland annat mot social- och hälsovårdsorganisationer som förlorar ungefär en tredjedel av deras stöd. Sen får också kommunerna mindre stöd från staten och det kommer att drabba bland annat skolor och annan basservice. Sen så kommer också alkohol och tobak att bli dyrare och så skär man ner i utvecklingsbiståndet till andra länder, men hur mycket är ännu oklart. Det som de bestämde att lägga pengar på är bland annat försvaret, forskning och vägar och järnvägar. Sen så bestämde regeringen också att sänka vissa skatter, till exempel så sänks bolagsskatten från 20-18% och bensin och diesel blir cirka 2 cent billigare per liter och de som tjänar under 4000 euro per månad så kommer att få lägre skatter. Det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln så har anlänt till Thailand och besättningen får stiga i land för första gången på 9 månader. Hangarfartyget så lämnar Kalifornien i november förra året för tjänstgöring i Sydkinesiska havet, men omdirigerades till Mellanöstern inför de amerikansk-israeliska anfallen mot Iran som inleddes för 6 månader sedan. Och den här besättningen så består av 5000 personer och det har rapporterats om ökande psykiska problem bland dem ombord på grund av just den här rekordlånga tiden till sjöss. Bland annat så ska flera sjömän ha försökt hoppa över bord på grund av just dåliga förhållanden och psykisk stress. Nu på söndag så ska det här fartyget sedan åka vidare till USA, men fram till dess så får eller måste besättningen passa på att ta det lugnt i Pattaya i Thailand.
1: Jag har aldrig någonsin hört meningen ta det lugnt i Pattaya. Jag har inte varit där själv, men stora pojkarna och flickorna har berättat att där tas det inte lugnt.
0: Nej. Man partajar i Pattaya.
1: Där finns alla möjligheter till allt som man vill göra. Så är det ju, de borde ju vila och liksom ta det lugnt. Men så får man av alla ställen sådär. Nå ja, ta några lediga dagar här i Pattaya. Och det där och hela Pattaya som man egentligen säger. Ja. Finnen säger Pattaya.
0: Men de är ju nog förberedda i Thailand också på den här. Det är ju inte en liten besättning på 5000 personer direkt som kommer. Och just de har varit ute till sjöss i 9 månader. Så till exempel har man lagt in 100-tals poliser extra för att nu kanske, jag vet inte. För säkerhets skull hålla lite extra koll.
1: Jag är nyfiken. Jag skulle någon gång, det kommer antagligen aldrig att hända, men att liksom jag skulle vilja besöka ett hangarfartyg och inte sådär vet du vapen och det är inte liksom från en försvarsvinkel utan lite sådär som att något tax-free har de inte nä, men att liksom hur ser det ut där som de äter och vet du, hur ser det ut där som de bor och sådär. Jag är nyfiken från den vinkeln på hangarfartyg.
0: Men vi skulle kunna säga, och kanske också i så här normala situationer eller omständigheter så skulle det kanske också vara intressant. Nu tyvärr på det här fartyget skulle man kanske inte vilja vara. Där har de också haft problem just med matleveranser och med så här förnödenheter just på grund av kriget. Så vi får, de är nog i alla fall säkert glada att slippa i land.
1: Jag ska kolla bara, inte var det här fartyget som hade något problem med att vässorna funkar inte heller. Inte var det här fartyget? Eller var det något annat?
0: Det vet jag faktiskt inte. Okej, hoppas verkligen inte.
1: För det var något massivt fartyg som var i rubrikerna här på sommaren som det där. Det kanske faktiskt var ett annat fartyg.
0: Jag måste kolla upp
1: det här. Som att liksom vässorna funkar inte. Och så var det då tusentals människor som kanske någon gång vi fann på vässan.
0: Ja, sånt. Ja. Mer nyheter hittar man i Yle-appen och så får man också gärna gå in på TikTok och följa oss där under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

förra heter artisten och låten heter Skam. Jag läste just att Måns Zelmerlöw idag har släppt en bok, en självbiografi, var han avslöjar allt möjligt. Vitsi, borde jag ha Måns Zelmerlöw som gäst i Extremdag. I shall investigate.

0: Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss

som en modern klassiker. Det här är Lola Young och Messi. Jag har ju inte glömt bort dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre stycken låtar som jag ska spela åt er om en liten stund. De är alla splitter nya och det som jag vill höra eller veta av er är att vilken tyckte ni bäst om? Vi har lite tysk heavy, vi har lite modern amerikansk rock och sen har vi lite norsk. Jag ska säga så mycket att jag hittade den här när jag lite letade på russemusik spellista, så hittade jag en låt. Så det är från den världen. Det är liksom fredag kväll, en gammal bil i Karis. Den genren av musik. Kommer jag bjuda på om en liten stund, då vill jag gärna höra via WhatsAppen 044-2800-180 eller arenanchatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vilken av låtarna tyckte du bäst om? Det kom in en väldigt rolig kommentar här av Isak, Maris Isak. Isak skrev in här på WhatsAppen: kan inte du själv göra en välgörenhetssändning i 9 månader? Alltså svaret är ja. Det skulle vara roligt. Det skulle nog vara fan roligt. Alltså jag är ju med på det här. Ni måste ju övertyga mina chefer, för det är inte liksom upp till mig. Om jag får säga till min chef: hej, vad gör en 9 månaders välgörenhetssändning? Så skickar de mig på pension direkt. Men ja, jag skulle gärna, vet du sådär, nu har jag gjort 5 gånger, jag har gjort 66 timmar. Det bör man liksom, det har ju varit roligt och sådär. Men det där, om någon liksom tänker att de, om någon är nyfiken på det konceptet för att undra ännu i dessa dagar, ännu efter 5 framgångsrika år, var det så att klara Kjell av det? No, jag tror att det har vi liksom nog, det vet vi att det har jag nog klarat av 5 gånger. Men 9 månader, och det ska vara roligt att det är sådär att inte höja det sådär med att nästa år ska Kjell sända 500 timmar eller vet du, en dag till, utan 9 månader. Ja, det skulle nog vara, vi har ju alltid statistik när vi har gjort de här långa sändningarna tidigare, så finns det liksom noggrann statistik på att kolla att hur många har lyssnat via, eller framförallt de som har lyssnat via arenan. De som har kollat videostreamen, de som har kollat audiostreamen, de som har varit med och chattat, så det finns liksom massa olika siffror. Och det finns alltid en handfull med människor som har oavbrutet tittat på sändningen från början till slut. Det skulle nog sen vara en bragd om någon skulle lyssna 9 månader i sträck. Då skulle den nog nästan förtjäna en kaffemugg. Efter Justin Bieber och Speed Demon så blir det dagens tre viktigaste låtar.

har vi nått stationen. Dagens tre viktigaste låter. Jag ska spela tre stycken splitter nya låter åt er bästa extremdagen-lyssnare. Och jag vill helt enkelt, det är inte mycket jag ber om. Jag vill bara att ni berättar åt mig vilken låt tyckte ni bäst om. Ni kan ge vitsord om ni vill. Ni kan lägga dem i rangordning om ni vill. Ni kan analysera dem mycket eller lite eller inte alls om ni vill. Ni kan konstatera att allt var shit idag. Ingen får poäng. Eller allt var shit men att det här var minst shit. Så kan ni också göra. Stilen är ofri. Numret som ni behöver till WhatsAppen är 044-2800-180 eller sen via arenanchatten arenan.yle.fi. Tre stycken låtar och den gemensamma nämnaren för de här låtarna är det att de är alla jätte nya. Men så försöker jag liksom, jag strävar varje dag efter det att det finns variation bland de här tre låtarna. Att de här tre låtarna, ingen av de här tre låtarna påminner för mycket om den följande åtminstone. Och här är det ju inga liksom, jag är inte någon form av åldersrasist eller genre-rasist här i detta program. Här, ifall det är, vet du, en ny Barbra Streisand-låt så då kan Barbra Streisand spelas här i detta program. Ifall det är en ny Sara Larsson-singel som har släppts idag, den kan spelas och så vidare. Och så. Det kan komma lite heavy metal, det kan komma lite punk, det kan komma lite country, vet ni. Allt är möjligt. Idag, vad ska vi säga idag då? Idag har vi bara lite nygammal, hederlig heavy metal. Vi har lite amerikansk rock. Och sen har vi lite norsk musik här av en artist som var helt obekant för mig. Nämligen Truse Tarzan. Där är den första låten. Den heter Imperiet.

Dagens tre viktigaste låtar, det var Truse Tarsan och Imperiet. Jag måste bara läsa upp en rolig kommentar som kommer här emellan. Det var någon som tyckte att jag ska sända i 9 månader. Alltså i en graviditet, vet du. Tänk, nej, vi ska gå in. Ja. Men det där, här skriver någon. Jag tycker att Kjell, där dagen kommer och cheferna klubbar igen pensionen, så tar du en 6 månader, 6 dagar och 6 timmar. Och prick 24.00 går du i pension och avslutar med ett riktigt bang. Alltså, menar du nu att jag går i pension, men före det sänder jag i 6 månader, 6 dagar och 6 timmar. Och det slutar alltså vid midnatt då, vid dag X. Och då går jag i pension. Inte en dålig idé det där inte. Faktiskt inte en dålig idé. Jag tar tar screenshots på allt det här och för vidare till chefen. Tack för initiativet. Vi håller fokus en liten stund här nu i dagens tre viktigaste låtar. För nu blir det Accept. Gamla tyska heavybandet Accept firar 50 år i år. Och det gör de med ett samlingsalbum som kommer nu på fredagen. Och vanligtvis, ett gammalt band, ingen skillnad vilken genre, men ett gammalt band släpper samlingsalbum. Så det är nu sådär, whoop-de-doo, wow, vad spännande. Men nu måste jag säga att det som Accept har nu, som de gör, så det är nog faktiskt något ganska unikt. Nämligen, de släpper alltså ett samlingsalbum som släpps nu på fredagen. Där är flera fysiska skivor till exempel med deras största låtar. Men det här är inte något liksom vanligt samlingsalbum, bara var Accept släpp, vet du, samlar ihop deras största hits. För att, ja, förutom att Accept spelar sina största hits, så har de en helt sinnessjuk lista med gäster på det här albumet som är alltså med och sjunger och som gästar på. Det är liksom Accept plus gäster som spelar Accept. Vi har med här Phil Anselmo från Pantera. Vi har med här Kirk Hammett från Metallica. Vi har med Mickey D från Motorhead. Vi har med Rob Halford från Judas Priest. Vi har med David Ellefson från Megadeth. Vi har vem mannen har vi med? Jag tror att det här var John Bush från Anthrax var med här. Billy Corgan från Smashing Pumpkins. Alltså alla de största namnen i rock och heavy metal är med och gästar. Och jag tror att Accept ändå är ett namn som ganska många ser upp det här upp till. Vill ni höra en intervju med Accept så finns det på Extrem Metal från förra veckan, en intervju med Wolf Hoffman. Det här låten gästas av Tobias Forge från Ghost. Och jag måste säga att här har man nog lyckats med refrängen. Det här är Accept, en av dagens tre viktigaste låtar, och låten heter Save Us.

många som är så här, åh, du spelar riktig musik. Och så tänker de att gammal heavy, det är riktig musik. Men alla tycker inte om gammal heavy och många tycker inte om heavy överhuvudtaget. Därför erbjuder jag alternativ här i dagens tre viktigaste låtar. Vi har hört nu lite norsk pop, lite tysk heavy och nu tar vi lite amerikansk rock på det. Weezer, de har aktiverat sig på albumfronten igen och de har ett album på gång som bara helt enkelt heter Weezer. Bandet kommer också att efter anspråkslöst 25 års paus så kommer de att besöka Finland igen. Det här sker nästa sommar, 1 juni spelar de här på Grand Arenan här i Helsingfors. De har faktiskt spelat i Finland tidigare och jag måste säga att jag har sett den spelningen. De spelar på Provinssirock nämligen 2001 i Seinäjoki och jag var där. Weezer tillfällande, det är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter det så vill jag gärna höra er åsikt, vilken tyckte ni bäst om. Skriv till WhatsApp numret 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Men lyssna först på den tredje låten, för det är Weezer och Say Yes. Everybody.

Nåja, nu har vi alla, förhoppningsvis alla, fått lyssna på dagens tre viktigaste låtar. Nu vill jag höra er åsikt. Det är bara den som saknas. 044 700 180 eller sen på arenan-chatten arenan.yle.fi. Tre stycken splitter nya låtar från genre till genre har jag bjudit på. Vi tar en liten recap. Sen vill jag gärna höra, vad tyckte du? Du får ge poäng, du får rangordna, du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri, så länge du meddelar din åsikt åt mig så är jag nöjd. Vi börjar med Truse Tarzan och Imperiet.

sun. Den här låten önskade faktiskt min gäst igår. Igår hade jag Yle Urheilus Laura Arfman med mig här i studion och hon ville också höra en låt. Jag gav henne en önskelåt och det var den där låten som hon valde att avsluta sin visit med. Den var en låt som hette Moving to the Sun. Vi har haft dagens tre viktigaste låtar och vi ska se vad tycker Schacke. Vi tar en liten recap ännu på de tre låtarna som spelades. Vi börjar med Truse Tarzan och Imperiet.

Nåja, nu ska vi se vad tyck Tjacke här. På arenan-chatten kommer det bland annat Varmbris säger accepterade klart mest accept med 8 poängare idag. Fan, den var bra. Beata säger, den första var lite trist, den andra var helt kiva, men jag har ingen heavy feelings idag. Den tredje låten var någorlunda intressant och får min röst idag. Väl beskrivet, Beata. Vad skrivs det här på WhatsAppen? Det skrivs lite allt möjligt här. Det blev 2-1-3, säger Maja. Alltså då, jag antar att tvåan, alltså accept, vinner då. Och sen Imperiet och sen Weezer sist. Nummer 2 är vinnaren idag. Fan, så bra låt. Truse Tarsan får också röster här. Truse Tarsan, Imperiet, musik var bäst. Bra vibe, bra rytm och bra lyrics. Bra. Bra mix av låtar idag. Gillade första och sista, men bäst idag är den första för glad och dansig Filis. Kiva. Accept var nog bäst, men alla var nog helt bra. Winner, mina bebisar Accept, andra plats Weezer, tredje plats Norskan. Allt var bra idag, nog kiva att höra. Kronoby utdelare röstar på Accept, de ger alltid också för senare. Grattis av mig, tack så mycket. Jag kan säga att det är ganska tydligt spel idag, vad ni tyckte bäst om. Alla låtar har fått röster, men överlägsen vinnare idag är Accept och Save Us.

alltså det roligt det här, hur det har blivit. Det började som ett skämt. Någon skrev in och frågade att Kjell, skulle inte kunna göra en välgörenhetssändning som håller på i 9 månader? Vilket är ju kiva. Jag tror inte att någon skulle orka längre än en halv dag, men att lyssna på det alltså. Men tack så mycket. Sen är det en annan lyssnare här, alltså Rasse, som har börjat skriva in här att det skulle vara en 6 månader, 6 dagar och 6 timmars lång sändning. Och det skulle, alltså, jag skulle gå i pension efter den sändningen. Och jag skulle få ett mannerhemskors. Tänk nu, klockan slår 00:00 och det är fyrverkerier på Töle torg. Det bränner häxor i Larsmo. Pedersöre sjösätter en båt i ditt namn. Och presidentens eget namn överger den vita rosen när du går ut från Yle en sista gång. Det låter ju som du skulle vilja att jag skulle gå i pension, buddy.

0: måste erkänna. Nu kan man ju språk. Finska, svenska, engelska, där blir de. Men jag vet inte ännu heller hur uttalade artistens namn. Nadde Barman, du är professor på engelska. Hur skulle du säga det här artistens namn?
1: Noah Kahan.
0: Säger man så?
1: Noah Kahan.
0: För det har jag kört med och jag tänkte att det känns fel.
1: Men jag sa i början Noah Kahan.
2: Ja.
1: Och så märkte jag att ni så ska man nog tror jag inte säga.
0: Jag drog till lite med amerikanska. Jag sa att du säger Noah Kahan eller något sånt här.
1: Det är ju det att jag brukar uta efter att själv vad du säger.
0: Och det har ju lett dig till fördärve.
1: Jo. Så nu har jag börjat hitta på själv. Men Noah Kahan har jag hört att de andra programledarna på Extrem säger.
0: Ja.
1: Så har jag gjort.
0: Jag kan dock säga, nu kastar jag. Okej, jag säger, nämner ditt namn. Och jag tror att den här människan inte bor i Finland mer, så kanske hen inte hör. Men en extrem kollega från väldigt många år bakåt, så, och hör och häpna, i tiderna så har denna kanal roterat, alltså haft på spellistan Rammsteins låt Pussy.
2: Ja. Oj,
0: och,
1: nej.
0: Och denna kollega, hälsningar ifall någon känner igen sig, fick inte det inspika i huvudet att hur pussy uttalas. Det var passi.
1: Passi,
0: det var passi, så som passi. Namnet eller
2: vet du, passila, ja, böle.
0: Eller passi, vet du, som är passi, som man har passet när man...
2: Ja. Jag tänker liksom varig.
1: Ja.
2: Vet du, pass.
0: Men, just
2: passi.
0: Men ja.
1: Artisten Baby No Money,
0: ja,
1: så skriver till Babanos.
0: Babanos.
1: Och han, vet ni hur många gånger man har på den här radiokanalen sagt det? Det var Babanos med Edamame.
2: Med Kabanos.
1: Ända tills någon var sådär, nå, det är du helt dum i huvudet.
0: Jag tycker att nu, vet du, nu får var artisterna och banden sluta med de här excentriska namnen.
2: Det är bättre med Miley som har bytt nu till bara Miley.
1: Alltså, ja,
2: nu,
1: men det är problemet, hon heter Miley Cyrus.
0: Alla artisterna heter Anna eller Mikael, härifrån framåt.
1: Ja. Eller sen så som man hette på gamla goda tiden, vet ni, David Bowie.
2: Och Bowie också.
0: Bowie.
1: Och Lenny Kravitz. Och Lee.
2: Whitney Houston.
1: Vad fan heter nu han Lee?
0: Bruce
1: Tommy Lee.
0: Nadde Barmans exempel på bra artistnamn var David Bowie, Lenny Kravitz och Tommy Lee.
1: Ja, men det är inte någon sån
0: här
1: exutsätta kabanos däremellan.
0: Jag accepterar det här. Hörni, vad ska ni göra i er show? Nu var det sug på Lenny Kravitz är ett bra artist. Vad ska du göra i din flera timmar långa radioshow?
1: Det här blir nog bra. Jag vill prata om Kaskös kommundirektör, stadsdirektör.
2: Det ska vi göra i 4 timmar.
0: Ja, var det han som var lite?
1: Ja, och det är inte det enda han har gjort. Han har gjort, jag har varit och grävat lite i arkiven.
0: Han har varit och grävit lite.
2: Ja.
0: Hej Nelly och Nadde, om 10 minuter.

Sienna Spyro var det här med Great Expectation. Tack för sällskapet. Tack för att ni har varit med mig troget och hört av er och så vidare. Jag tycker att vi fortsätter med det här. Ett kanske lite likadant program imorgon. Och det är liksom, det är kompisveckan det här. Jag har haft så mycket liksom, det känns som att jag hade bara bokat mina kaverin hit. Men det fortsätter imorgon. Anne Hietanen, numera författaren Anne Hietanen är med mig här i studion. Också den kanske lite mer etablerade författaren Mikaela von Kügelgen är också med mig här. De har skrivit en deckare tillsammans. Hur i helvete skriver man en bok på Tumis? Det vet jag inte, men imorgon vet jag. Vi hörs då, morgon!

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Efter nio, efter nio.
2: Janne G!
1: Nu ska jag investera mina pengar, Janne G!

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

0: Toffons med Efter nio här i Yle Extrem. Klockan är riktigt just ett. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Laura också här. Det ska bli nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. En person har dött i ett våldsbrott i Karis natten till söndagen den 30 augusti. Polisen i Västra Nyland så utreder brottet som grov misshandel och dödsvållande. Och kriminalkommissarie Mats Sjöholm så konstaterar i polisens pressmeddelande att ärendets utredning för tillfället är i ett sånt skede att polisen inte kan informera mera utan att äventyra utredningen.

0: Men polisen har som mål att kunna informera mera senast imorgon på torsdag klockan 15.
1: Oho!
0: Rekordmånga har sökt in till den svenskspråkiga polisutbildningen. Den ordnas ungefär med 1,5 års mellanrum och det är i regel 2 ansökningsperioder. Och när det normalt är så här 100 ansökningar per gång så har det nu varit cirka 140 och i ena och över 170 i andra. Vid utbildningen så säger man att det här kan vara ett resultat av större synlighet och effektivare rekrytering på svenskspråkiga orter. Och utbildningens koordinator så säger att det här rekordet nu betyder att man får in de allra bästa till utbildningen och att polisen då kan trygga den svenskspråkiga servicen. Och det första skedet av urvalsprovet så ordnas på fredag den 4 september och av de sökande så antas 25 som inleder sina studier i augusti 2027.
2: Det är så få platser.
1: Ja, det är bara 25 platser och då är det 140 och 170 som söker.
0: Det är hård konkurrens och det är ju inte ett lätt, liksom, simpelt prov utan det är ju i flera olika delar också. Så att, ja.
1: Men tas det 25 stycken i båda omgångarna? Eller tas det 25 stycken allt som allt av 300 personer?
0: Det där måste jag dubbelkolla.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, jag ska dubbelkolla det där.
1: Ja, jag tänker att
2: det är crazy oavsett. Ja.
0: Ja. Nej, i värsta fall bara 25 av alla.
1: Ja. Ja. Det är ju bra att det kommer svenskspråkiga poliser när det försiggår så här odagas i Karis till exempel.
0: Här i Finland så hade en tid diskuterats om ifall det borde införas ett sommarförbud för barn under 15. Och det har också varit lite av en trend. Allt fler länder har infört åldersgränser och förbud på sommar. Men under regeringens budgetförhandlingar igår så blev det klart att det här förslaget om ett sommarförbud här i Finland så kommer att falla. Det blir alltså inte en åldersgräns för sociala medier. I alla fall inte nu som det ser ut.
2: Oj, nu kommer det mycket TikTok-danser av alla 15-åringar. Yes, säger de.
0: Ministern för social trygghet Karolina Partanen så säger att det är beklagligt att det gick så här, att det liksom då följde det här förslaget och att de förhandlar om saken men att ett regeringsparti inte ville driva frågan framåt. Hon nämnde inte specifikt något parti men för en vecka sedan så rapporterade Helsingin Sanomat att finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna då har kritiserat det här förslaget och Purra säger att Sannfinländarna inte motsätter sig ett förbud i sig men att de inte har kommit överens om hur det skulle göras.
1: Mm, okay.
0: Så vi får se, för tillfället så följde men hopps eller vips, vi har ju riksdagsval nästa vår. Sen har vi kanske en ny regering. Vi får, ja.
2: Ja, men till dess så kan hon scrolla vidare i alla fall.
0: Allt kan hända, allt kan hända. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Laura, mera nyheter blir det igen en gång i Extrem eftermiddag klockan 14.

0: är Fania Von med Vad gör jag nu? Glad är onsdag.
1: Det säger vi.
0: När klockan är 6 minuter över 1 vet jag Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag på er.
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap till 16:30.

0: Det där var Harry Styles med Dance No More. Extrem.
1: Under sommaren så var det återkommande skriverier om hur ungdomarna i Mariehamn störde människor.
0: Oj, ja. Men ungdomar stör ju alla i alla städer.
1: Så är det. Jo, det är alltid ungdomarnas fel. Mm. De är jobbigast.
0: Jo, de är hemska. Blä, usch, de har mobbat också.
1: Det har ju varit, vet du, både turister och lokalbefolkningen har klagat. Jag vet att på någon camping inne i stan också så har turister till och med begärt pengarna tillbaka för att det har varit så högljutt.
0: Jätteroligt.
1: Men också då har man valt att campa in, mitt inne i Mariehamn och så säger man, det är för högljutt om man är så... Ja, Bertil, ja. Vad trodde du?
0: Och det är också att om du har valt, alltså nu, du, en dag valde du att bli karavanare,
1: ja.
0: Och så tänkte du också att du skulle vara ensam. Eller, vet
1: ja,
0: du?
1: Eller ja, precis, vad tänkte du nu?
0: Det var inte en sommarsuga ute på en öde som du valde, utan du valde en husbil på ett campingområde med andra, där du också kan vilja ungdomar.
1: Ja. De här ungdomarna som jag talar om, alltså det är sådana med körkort, eller i huvudsak med körkort, som dunkar mycket med bilen. Uff. Vet du, sådär. Ja. Och det har varit, vet du, anmälningar, och det har ju varit folk som har bötfälls för det här också, för att de har dunkat för mycket. Men skrattar bäst som skrattar sist, ska man säga.
0: No.
1: För nu är det 5 stycken ålänningar, åländska pojkar ska sägas, som har gått vidare till final, ja, i en tävling i Göteborg. Och det är en tävling i billjud.
0: På riktigt?
1: Där fick de!
0: Jätteroligt!
1: Det är jättebra att de gick vidare. Vet du, 5 killar var det som gick vidare. Och sen, eller 5 ålänningar ska jag säga. Och sen så var det 3 killar då som väl var de i huvudsak som var sådär. Hur man ska säga, de låg i toppen, ja, man ska säga. Men den här finalen ska liksom hållas i oktober i Sala.
0: Så det är inte på Åland i alla fall?
1: Nej, men de är ju ålänningar. De har tagit dit sina bilar och de har visat upp sina ljudsystem, och dunka har det sannoliken varit.
0: Jätteroligt.
1: Och nu har det varit så mycket dunka att de har gått vidare till final, och så ska vi se om de tar hem vinsten sen.
0: För vet ni hur mycket dunka det kommer bli på Åland då? När det gjordes musik som skulle funka på TikTok. Jag vet inte hur man det mera.
1: Nej, jag tror inte.
0: För det var ju då under coronan. Så var det sådär att okej, vänta, vi måste börja laga lite musik. Men vi måste få det att funka. Okej, men vi lagar den här låten så att det funkar på TikTok. Och så skitar vi allt annat. Ja. Så att det blir liksom en bra trend eller ett bra ljud.
1: Precis.
0: Och Gail med A, B, C, D, E, F, U var ju en låt som gjordes på TikTok.
1: Jo.
0: Eller egentligen var det väl ett PR-trick.
1: Jag kommer ihåg att jag var nydumpad även då, när den här släpptes. Alltså, the story repeated itself. Och min bästa kompis också, så vi satt ju och sjöng den här i bilen, ja, högst,
0: ja,
1: av alla.
0: Men då kommer jag ihåg att man skulle få vara med på TikTok.
1: Ja, just det.
0: Och bidra till hur den här låten skulle typ låta. Och var sådär, oh my god, så här den sen.
1: Så du har varit med och gjort
0: Nej.
1: Den här? Du är basically producent.
0: Nej, jag missade den trenden.
1: Jaha.
0: Men jag kommer ihåg bara att i efterhand så spekulerar man sen och var sådär att den här låten fanns ju redan då.
1: Ja.
0: Man bara låtsades att folk trodde att de fick vara med. Men i alla fall så här låter den.

0: Det är Gail med ABCDEFU.
1: Fem ålänningar var till Göteborg för en kvaltävling i svenska mästerskapen i billjud.
0: Och då är det ju alltså inte att man sitter och gasar, utan det är ju ljudsystemet. Så. Dunka-maskinen i bilen, ja. som ska ha högt ljud.
1: Ja, och ålänningarna tog sig vidare till final som ska hållas första helgen i oktober.
0: Wow.
1: Och då har det finns också bilder, det här är artikeln som jag läser nu på Ålands Radio. Det finns alltså en bild på den här ena bilen, och den är liksom en skåpbil. Och bak till när man öppnar de här bakdörrarna i skåpbilen, så vad räknar vi? Hur många är det? Det är 12 stycken
0: 12 stycken subbare?
1: Ja.
0: Nej, det var 12 diskanter och 8 subbare.
1: Så.
0: När du öppnar alltså bakdörrarna, du kan alltså inte gå in bakom i skåpet i skåpbilen.
1: Nej, hela skåpet är ju...
0: Ja, för hela skåpet är ju alltså en baslåda.
1: Ja.
0: Det måste ni ju förstå, det är ju det som har skåpbilen till.
1: Precis, och sen liksom om man går in där man sitter där vid förarsätet, där är det också 4 stycken till högtalare, eller sådär.
0: Subbare.
1: Jag kan ju inte alla de här, jag är ju inte så mycket sänkt Volvo här.
0: Nej.
1: Men, och sen så pekar jag här på några grejer här bak i skåpbilen, så sa jag till Nadde, men vad är det här? Och så sa Nadde, nej men det där är lufthålen så att inte här far ut.
0: Ja.
1: För det kommer vara som bas.
0: Ja, så där finns det då 4 stycken stora lufthål.
1: Ja.
0: Så att de här subbarna får luft. För att om det inte skulle finnas där så skulle du säga BOOM! Och det skulle vara 1000 bitar för att det ska bli sånt tryck. Och sen är det också då, när, på en paketbil så kan man ju oftast öppna upp på sidan en dörr också.
1: Ja, så tänker man, här kanske man kan gå in. Ja,
0: nej.
1: Det
0: kan man inte, för att där är väggen som förstärkarna sitter.
1: Ja, precis.
0: Och det var det 4 stycken?
1: Ja, 4 stycken.
0: Ja, som vi ser 4 stycken
1: precis.
0: Förstärkare.
1: Precis, så är det.
0: Så det finns säkert flera. Och jag har aldrig sett så tjocka kablar i mitt liv.
1: Nej. Alltså det här, det är ju Ålandskabeln, eller den här Sverigekabeln, vad man kallar, som vet du, går under vattnet. Det är samma kabel som är i den här bilen.
0: Alltså typ, men det där är fint. Det där är ett så fint bygge.
1: Ja, men månne inte här ska ta hem vinsten. Och gör det nu inte, så vet
0: men
1: jag
0: vet
1: inte.
0: Men vet du vad? Det finns galnare människor. Jag lovar att det finns galnare människor. Men förstå hur mycket pengar det där, hur gammal är han som har den här paketbilen? Melvin.
1: Ja, det är Melvin Jons. Så om du hör nu här, Melvin, jättefin bil har du. De ser ut, de här killarna, att vara just över 18.
0: Ja.
1: Så jag antar att det är 18-19 års åldern.
0: Men fattar, han har ju satt varenda, vet du, alla pengar han har fått till dope, alla pengar han har fått till konfirmationen, alla pengar han har satt på det där ljudsystemet.
1: Jo. Det har ju, alltså, blir den där bilen stulen så är hela livsinvesteringen borta.
0: Nej, det är galet. Vet du vad som var jätteroligt? På veckoslutet så var jag hos mina kompisar. De bor i Pojo. Och då min kompis sambo, så han är väldigt bilintresserad och han tonar bilar och håller, det är liksom hans hobby. Sätter massa pengar på det, men det blir jättefint och kiva. Och han har nu då en ny paketbil som han har fixat upp.
1: Just det.
0: Vet du, att man köper en ruti paketbil och sen så fixar man upp den för flera 10 000 euro så blir den fin. Men då så jag var ut med att åka med honom, för att han hade ju byggt ljudsystem i den här också.
1: Ja.
0: Så att då var ju ljudsystemet också den här skåpet i liksom paketbilen där bakom.
1: Och trumhinnorna far direkt.
0: Ja, det var så kiva. Jag älskar det. Så nu är jag lite sugen på att sätta subbare i min lilla Yaris. Jag tänkte jag skulle måste göra det.
1: Det skulle vara helt fantastiskt om du glider in på Ylle här i garaget med dunka.
0: Det kan nog vara att det blir så. Det är så många år sedan man har hållit på med sånt här, så kanske jag ska börja igen.

0: 23 minuter över ett. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Goldilocks med Rush.
2: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det var Orchid med din All of My Tomorrow som du hörde här i Yle Extreme med Nadanelli. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och riktigt just ska vi få in ryggradslös hit i studion. Det är Alva Stemman och Lisa Hummelskär som ska gästa oss för att de firar 10 år av vänskap ikväll i sin livesändning av ryggradslösa podden.
2: Yes, vi ska prata om vad man kan se där och lite sånt där grejs i mojs.
0: Ja.
2: Lite sånt.
0: Det
2: blir bra det.
0: Jag hade min åländska pappa med mig här i studion. Och vad annat man nu
2: jo, kan jag
0: tala om.
2: Sådana annat paller som man kan ta sig an.
0: Ja, ikväll klockan 19 alltså kör de igång på Yle Arenan. Man kan ju titta på dem till lika när de poddar också.
2: Ja.
0: Det kan alla snuskhumrar göra. Taylor Swift, I knew it, I knew you ska vi lyssna på. Sen efter det har vi Alva och Lisa inne i studion nu.

0: Det där var Taylor Swift med I knew it, I knew you.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Ryggrättslös firar ett år av Alva och Lisa firar 10 år av vänskap. Och det här ska förstås firas med livestream, som man ju brukar fira 10 års vänskap med. Precis. Och därför så är nu Alva och Lisa med oss här i studion för att gagga om det här lite grann.
3: Hey. Alltså jag måste säga, det känns som att sitta på kvarsittning.
0: Hur så?
3: Nej men ursäkta, men ni sitter liksom bakåtlutade i sätet. Ni har sänkt bordet i alltså, typ golvhöjd.
0: Vi har tagit den här extremstudion till en helt ny nivå nu med Nelly. Man kan se det här i streamen också. Men morgon, för alltid när jag har sänt radio så har man alltså suttit uppe i taket. Och vet du, man måste ha så här höga stolar. Det har varit helt obekvämt. Man har fallit ner från stolarna och inte sluppit upp på dem. Och jag alltid funderar, varför kan inte vi ha bordet på en normal nivå?
3: No, för att ni ser ut som skolans värstingar nu.
0: Ja, så jag har gjort det här nu till min...
4: Och också att du sitter och lutar dig bakåt, gungar på stolen och du dricker energidrick.
0: Och jag älskar det! Jag har gjort den här studion till min... Det är extrem eftermiddag från min gamerhåla. Ja, vi har Alva Lisa från Ryggladslös med oss här.
2: Mm. Hej!
4: Hej.
3: Så trevligt att vara här. Vad har jag tänkt sig egentligen?
2: Ja, välkommen till ungdomsmottagningen.
4: Mm. Precis, lite som att komma till liksom, en familj som inte har förväntat sig gäster. Alltså, det fanns inte ens en stol åt mig här.
0: Nej. Vilket ju också är roligt, för vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stolar i den här studion. Men ingen stol för våra gäster att sitta på. Men hur mår ni annars då?
3: Riktigt bra,
4: bra.
3: Faktiskt.
4: Inte ens, är du nervös Lisa för kvällen?
3: Inte ännu, men alltså, till saken hör ju att vi ska ju ha fina ombyten idag. Här vankas ju tennbröllop för vår del nu. Eftersom att vi har varit tillsammans 10 år tänkte jag säga. Men ja, alltså, den här vänskapen har frodats i 10 år. Mm. Jag känner inte att förrän jag går in i den här bröllopskruden så... Alltså, vet du, det känns overkligt. Helt som ett vanligt bröllop.
2: Har ni skrivit lovord till varandra också?
4: Jajamän.
2: Oj, oj, oj.
4: Och faktiskt också, för jag tänkte att alltså, Lisa uppskattar ju äktenskapsförord. Mm. Det börjar vara dags för oss att dela upp vad vi ska göra ifall vänskapen tar slut.
0: Mm. Vem av er skulle vinna då, om ni skulle skriva ett äktenskapsförord?
3: Jag skulle vinna jättemycket på att prenup the shit out of Alva.
0: Ja. För det är alltid så att det finns ju äktenskapsförord för att den ena har mera.
4: Ja. Alltså, jag har ingenting att skydda.
0: Nej, så du vill inte ha det.
4: Nej, men jag tänkte att jag kan göra det för hennes skull. Som en liten present.
2: Ja.
4: Mm. Men inte sådär så att det här får de via slut, utan mer sådär att det här kommer jag att ta av dig ifall att du dumpar mig.
3: Så att det är liksom klartext från första början helt enkelt.
2: Mm. Just. Men ni sa här att det känns lite pirrigt. Är det fortfarande så här kiss i byxan pirrigt, fast ni nu har liksom videopoddat så länge? Eller är det ändå sådär, ja, ja. Let's just do this.
3: No, alltså nu är det alltid pirrigt när det är live. Alltså man vet aldrig vilka grodor som kommer ur en. Ur mun på en alltså. Och som sådär att, jag vet inte. Jag är nog nervös, men med dig min älskling.
2: Oj, då så tar de varandra i hand här. Det är så... Herregud, de gifter sig här och nu.
4: Det är roligt.
0: Det är så mycket lesbiskt.
2: Verkligen.
3: Trust. Vänta, trust att det alltid är väldigt lesbiskt.
2: Inte en människa i den här studion är straight at this point.
4: That's how we like it.
2: Ja. Yle är så glada nu att de får representera det. Mm. Allt som är HBTQIA.
0: Det vi och Plusholm. Mm.
2: Ja.
0: Men ni sa, Lisa, du sa att du är rädd att du skulle säga något grodor för att det är live. Mm. Ni har säkert sagt det här tidigare och ni har säkert pratat om det här sinsemellan. Ryggradslös, det är ju en relationspodd. Och ni brukar ju outa er. Ni är väldigt personliga i den här podden. Men har ni satt upp gränser och varit så här, Alva har sagt, Lisa, det här är en plats vart vi inte går med mig. Eller och liksom andra hållet också. Vad pratar ni inte om? Var går gränsen?
2: Vi pratar om det nu.
3: Ja. Ni pratar om vad ni inte pratar om. Ja. Nu finns det väldigt som så här, tydliga gränser för vissa saker som vi bara av en anledning eller annan inte är så intresserade att prata om. Mm. Eller inte bekvämt att prata om. Alltså som sådär, här skulle ju kanske, här kan ju kanske låta som...
0: Ja. Ska jag?
3: Nej. Nej men alltså, jag vet inte riktigt vad man ska svara på här. Det är en otroligt svår tolka fråga, men vi är ju nog väldigt, alltså vi har inte egentligen haft det här samtalet kanske, utan här snarare att vi vet var varandras gränser går ganska långt. Att jag vet vad Alva inte vill prata om, Alva vet vad jag inte vill prata om offentligt.
2: Ja. Mm.
3: Och jag tror att här är ett vinnande recept för oss.
2: Mm. Ja. Mm. Hamnar ni någon gång liksom att bråka med varandra? Nu har ni varit vänner i 10 års tid. Att blir ni någonstans osams också under de här 10 åren, också kanske när man jobbar hela tiden med varandra?
3: Ja. Absolut.
4: Alltså, jag tror att folk har fått bilden att vi har en så jättewholesome friendship att vi typ håller handen på vägen hem. Men alltså grejen är att för det första, jag tycker om min personal space. Jag brukar inte, jag vill liksom inte sitta och tjäla med Lisa. Det är inte min grej. Mm. Jag gör inte med mina kamerorna överlag. Men sen annars också så där, vet du, man har olika åsikter om saker. Jag är ju som, när vi jobbar ihop, så jag är ju den där som kommer med, vet du, 120 miljoner idéer och ska göra allt på en gång. Och sen är Lisa så där, okej, okay, nu är vi lite realistiska här. Mm.
0: Ja. Har ni en plan på vad ni skulle göra ifall ni skulle bli så i strid att den här podden inte skulle gå att göra mera?
3: Naturligen så får man ju göra såna poddar också.
0: Det kommer sig för alltid.
3: Ingen nämnd, ingen glömd. Nej, bara menar att, alltså jag personligen, vi pratade lite om det här i morse också, men alltså jag personligen tycker väl inte att det är supertrevligt att höra på poddar var folk är liksom rent utav osams. Men jag har förstått att det finns en publik även för det.
5: Och, ja, ganska alltså, stor.
3: Ja.
5: Om man ser på vissa siffror.
3: Exakt. Mm. Och liksom ifall henne hamnar i vågskålen på det sättet, så nu kanske vi kan fortsätta tear our friendship to shreds.
0: Vi har Lisa och Alva från podden Ryggradslös med oss här i studion. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. De ska livestream ikväll klockan 19 på Yle Arenan. Och du som nu lyssnar på det här, du kommer också kunna få följa med den här podden. Jag tänkte att vi ska lyssna på er teknojingel här emellan. Sen efter det... Och jag tänkte att efter det så går vi in på vad man kommer få se ikväll i podden. Och höra.
3: Perfekt.

0: och Lisa från podden Ryggradslös sitter här i studion, för de firar 1 år av podden och 10 år av vänskap, och det här ska ju firas med livestream ikväll.
1: Naturligtvis.
0: Alltså, det är så roligt att ni gör det, tycker jag, för att jag vet ingen annan vänskap som, som har firat 10 år i livestream.
2: Nej, men ni är så extra. Det måste jag säga. Ni är så extra och jag älskar det.
0: Ja, men. I och med ett jubileum så har ni också gjort en liten tidning som jag sitter här och håller i handen, om ni nu tittar på arenan i streamen. Men jag har, det är alltså en liten tidning som jag har här i händerna som är gjord av Alva och Lisa. Och
1: mest Alva, ska sägas. Alltså, jag fick inte kontakt med Alva på 1,5 vecka när hon fick för sig så här. Alltså, det här är också vad som är extra med ryggradslös. Att alltid när vi har en deadline som är som ganska tajt, så här att okej, vi ska streama om en vecka. Och så kommer Alva på att nej, men som pris för liksom bästa tittarengagemanget under kvällen, så ska de få en hel tidning som vi ska
2: Alva
1: förresten vara
2: nyhetsbyrå. Så hinner inte riktigt
1: det
2: faktiskt.
1: Det var kul.
2: Att jag trycker i.
0: Skriva en bok.
3: Nej, men på riktigt, grejen med den där tidningen att det var inte bara där att jag måste som figure out hur man ska layout, hur man designar, hur man skriver, utan jag måste också literally figure out hur man trycker en tidning. Så det var sådär, vi hade 1 vecka kvar till streamen och jag bad till Lisa sådär att jag skulle nog vilja ha den här tidningen. Lisa bara, det finns inte en chans att vi hinner. Och så var jag sådär, vet du vad, Kitten, jag har det här. Du behöver inte göra ett shit, jag har det här.
0: Och så var det liksom MIA sen att med allt annat.
3: Ja.
0: Perfekt samarbete.
2: Så ni har alltså en tidning som ni kommer att lotta ut.
3: Ja. Och den kommer gå till den lyssnaren som är mest engagerad i kvällens livestream och kommer med de bästa förslagen till vad de vill se i livestreamen. För grejen är att lyssnarna får själv bestämma hur de tycker att vi ska fira vår 1-årsdag/10-årsdag.
0: Mm. Ja, och här finns det, vet du, roliga quiz och så här med korsordlösenord, höll jag på att säga.
1: Alltså vi, målet var väl tjejtidning. Riktigt som så här rejäl tjejtidning med liksom kanske lite mindre så här toxic kroppsbild.
0: Jo. Gå ner i vikt så blir han kär i dig.
1: Jo.
0: Som det stod i Frida-tidningarna typ. Mm. Så där förr i tiden. Påstår jag nu, det vet jag inte om det är sant.
2: Det är sant. Nej. Det är sant. Det är också alla de här mattidningarna, så det är också att vet du, du ska äta så gott. Men kom ihåg att det inte så jättemycket för att du måste gå ner i vikt sen också. I love it.
1: Inget sånt här, men däremot så har vi en massa så här beauty tips.
0: säger du, och jag skrattar nu för att det, jag måste ta upp det här. Det är så alltså shit och girl summer. Och alltså, jag älskar det här konceptet.
1: Det är mitt romanska empir. Alltså att vara shit om somrarna. Det finns inget bättre än att gå till sängs efter en lyckad sommardag och vara lite shit om fötra. För att man har levt lajbans.
0: Och vaknar upp lite klibbig.
1: Yeah.
0: Ja, det finns inget bättre. Jag håller med dig. Men jag blev och funderade när jag läste de här om dina shit och girl tips. Att, vad tror ni själva om liksom clean girl versus shit och girl trenden för hösten och 2027? Kommer clean girl komma tillbaka, tror ni?
3: Alltså, clean girl is so fucking out.
2: Nej, alltså, det är så tråkigt.
3: Det har aldrig varit in the first place på ryggradslös firman åtminstone.
1: Nej, alltså, det finns ju occasions där man råkar vara lite så här nyraka och nyduscha. Känna att man
3: men de
1: svänker in i rollen.
3: Långt emellan.
1: Ja,
2: yep. Okej, så det räknas ändå till clean girl.
1: Alltså,
2: och när det är lite stubb så är det tillbaka till shit girl.
1: Alltså jag vet inte helt enkelt. Men alla de här tjejerna som jag ser på TikTok som är som så här självutnämnda clean girls. Så alltså, vet du, min uppsyn har aldrig varit så ren som krävs.
0: Nej.
1: Så jag tänker bara att alltså, shit girl, du behöver som inte ens vakna upp och välja shit girl. Utan shit girl väljer dig.
2: Ja, just och, det. Det håller jag med om.
0: Mm.
2: Du är ju nog shit och girl du också.
0: Jo, ja.
2: Och det är jag också. Den minst shit och girlen här är ju nog Lisa.
3: Helt ärligt,
2: ja. Och jag ska det ändå hon som har tagit det här åt sig.
0: Och därför ska vi nu lukta på varandra vem som luktar mest svett. Nej, jag skojar. Men hej, ni ska ha livestream nu ikväll. Vad kan man säga där? Förutom att ni ska gifta er då, för du har fixat klänning, sa du, Lisa.
1: Ja, jag ska laga mig riktigt snart och förbruda min, så att säga.
0: Bra.
3: Vi har redan idag lite sådär sakta smörjt varandra inför den.
0: Oj, okej.
3: Kvällens.
1: Huge display.
2: Alla bara hända
1: bort. Ja, alltså vet du, jag tycker inte om när du tafsar på mig så här mycket under bordet samtidigt som vi pratar.
3: Jag menar att vi har värmt upp inför kvällen genom att till exempel vi gick ut på lunch idag tillsammans och vi har haft en romantisk spårvagnsfärd hit och sådär. Jag har lite prövande satt handen på hennes knä ibland och sånt.
1: Och jag ryckte till som att jag ska fått en hel stöt i.
0: Just det.
1: chair.
2: Men brukar Alva liksom försöka hon på dig ibland?
1: Nej, alltså det finns ingen som är så oattraherad av mig, alltså på planeten jorden, som Alva. Så intressant på så sätt att vi ska försöka gifta oss i den här livestreamen. Men det som kommer hända är ju dels att vi ska titta tillbaka på året som har gått på ryggradslös. Vad är våra sämsta och bästa ögonblick? Lågvattenmärken och högvattenmärken, I guess. Mm. Vi ska också fixa till Alva riktigt så här bröllopsfin. Jag har ju redan valt ut outfit åt dig som du har fått se på förhand.
3: Ja. Jag måste vara mannen i förhållande ikväll tydligen. Men också tidningen kommer att lottas ut. Vi kommer ha någon slags så här grande finale.
2: Okej, och man kommer kunna få följa med om man kan chatta. Eller hur?
1: Och man kan ställa frågor, man kan delta i polls. Man kan svara på frågor också i chatten. Alltså vi vill egentligen bara ha dialog med folk som lyssnar.
3: Ja. Vi frågar också av lyssnarna typ att vad är deras bästa tips för en långvarig vänskap, att hålla en långvarig vänskap. Så vi kommer också ta upp lite av deras svar. Om vi nu, gud förbjuder, skulle ha några egna tips så kommer vi säkert ta upp dem.
1: Ta inte den på låren på spårvagnen. Ska jag börja med?
2: Ni börjar podda klockan 19. Hur länge håller ni på arenan?
3: Cirka
1: till
3: halv
1: sista
3: 9.
1: Man har fallit.
3: Senast till 9. Då måste den sista mannen ha fallit.
0: Ja. Herregud, ni festar hårt då. Bröllopsfest.
2: När ni nu har tagit er hela vägen in hit till vårt program, till vår studio, så jag kommer ihåg när jag jobbade tillsammans med Lisa, så sa hon att hon ringer HR och polisen och typ mördaren om det var en låt hon inte får höra när hon är i den här studion. Vilken var det?
1: Oh, to the Bouncers, Studio Killers. Och allihopa måste vara on this table bouncing.
2: Men jag vill inte ha problem.
0: Nej, herregud, man vill ju ha tillbaka er hit. Ja, måste man.
2: Tack för att ni kom hit. Och kom ihåg alla som lyssnar, berätta till era vänner, berätta till mamma, berätta till mommo att det är ryggradslös livepodd ikväll på Ylarenan med start klockan 19. Och de håller på så länge de orkar.
1: Till sista man.

0: där. Studio Killers med OD to the Bouncer.
1: Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2 i

0: Det där var Somber med My Body Isn't Ready. Parton avled ju förra veckan.
1: Ja.
0: 80 år gammal.
1: Mm.
0: Och hon har fått jättemycket uppmärksamhet efter det och hon har ju begravts också och allting.
1: Jo, hastigt har det gått.
0: Ja, för många år sedan så har hon ju också fått en stjärna på Walk of Fame i Hollywood.
1: Givetvis. Alltså ingen förtjänar det mer än hon, tycker jag.
0: Är det så?
1: Jag tycker
0: att
1: det.
0: Av alla stjärnor som finns där, de är nog säkert, de är jättemånga. Det är nog kanske, jag kommer inte ihåg.
1: Ja, vi säger att många. Nej, det är det nog inte.
0: Va?
1: Det tror jag väl inte att det är.
0: Hint?
1: Nej, det vet jag inte. Är det där på Boulevarden?
0: Ja, på Hollywood, på Walk of Fame. Hur många stjärnor?
1: Jo,
0: på...
1: det är många.
0: Ja.
1: Det är 2855.
0: Naja, där hörde ni sen. Så av alla stjärnor som finns där så borde alla andra tas bort och det är bara Dolly Parton som borde bli kvar, tycker Nelly.
1: Ja.
0: Efter att hon dog så vallfärdades ju människor dit till hennes kärna för att sätta blommor och för att sätta kort och för att sätta foton och för att bara gå dit och minnas henne.
1: Ja.
0: Men då sen i ett skede när folk började komma dit så märkte man att man hade vandaliserat Dolly Partons kärna. Vet ni riktigt?
1: Nej,
0: här?
1: Ni
0: inte alls länge sedan. Typ i natt kanske.
1: Jätteonödigt.
0: Helt superonödigt.
1: Till ingen nytta alls.
0: Mm. Och det som man hade märkt då var att hennes namn, alltså Dolly Partons namn, hade skrapats bort från den här kärnan. Och det är också att den hade ju varit, för att den är ju inte ny och det är ju en gata, så den hade ju spruckit och det hade ju funnits skavankar.
1: Mm.
0: Men att man hade förstört den då ännu mer och just skrapat bort hennes namn, så det fanns inte ens ett namn kvar där mera.
1: Nej, det där tycker jag inte. Det där tycker jag inte bra.
0: Nej, så nu har ju de meddelat då att eller de som sköter om Walk of Fame,
1: ja.
0: Så har meddelat att nu ska man måste restaurera den och man ska fixa den. Men att den kommer att vara klar till fredag.
1: Men det är bra. Mm. Det tycker jag är bra. Det finns ju faktiskt, vissa av de där stjärnorna vet jag att vandaliseras och gång på gång igen.
0: Ja.
1: Men det är av andra orsaker. Kanske att det är någon som har tyckt om att röra småbarn lite för mycket eller någon som har sådana saker.
0: Ja, det är sådana grejer, så då får de inte vara i fred.
1: Nej. Men Dolly Parton har väl inte gjort någon en fluga för när jag höll på att säga.
0: Men jag undrar att är det någon, jag vet inte att är det nu vandalism liksom i den grad att det har varit ett hatbrott, eller är det det att någon har tänkt att jag vill ha de här bokstäverna hemma nu?
1: Det kan ju vara det också. Ja.
0: Det kan ju vara att någon har skulle lite.
1: Var det du?
0: Nej, det var inte jag. Nej, du vet att jag inte lämnar ringen.
1: Nej, just det. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Die Joe med End of a Beginning som du har extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska lyssna på Charlie XCX med Camera efter det ska det bli nyheter med Laura.

0: En obemannad drönare har hittats i ett strandområde utanför Borgå, det här meddelar försvarsministeriet.
1: Nej.
0: Enligt ministeriet så ska en person ha upptäckt den här drönaren igår på tisdagen den 1 september. Och försvarsminister Antti Häkkänen så säger i ett pressmeddelande att gränsbevakningsväsendet och polisen nu har inlett en utredning av händelsen. Och den här incidenten så utreds som kränkning av territorium. Enligt preliminära uppgifter så rör det sig om en drönare avsedd för kartläggning, men den utgör ingen fara för utomstående enligt försvarsministeriet. I nuläget så finns det inte jättemycket mer information om det här än det jag just sa, men gränsbevakningsväsendet så kommer att informera mer om saken i takt med att utredningen framskrider.
2: Vet man varifrån den har kommit, den här drönaren?
0: Inte vad vi har fått veta ännu, men Svenska Yle försöker nu nå försvarsministeriet för en kommentar.
1: Okej.
0: Regeringen så presenterade igår på tisdagen budgeten för nästa år, och det här budgetförslaget så innehåller direkta sparåtgärder för nästan 5 miljarder euro. Och de sparåtgärderna så riktas bland annat mot social- och hälsovårdsorganisationer som förlorar ungefär en tredjedel av deras stöd. Sen så får också kommunerna mindre stöd från staten, vilket kommer att drabba bland annat skolor och annan basservice. Sen så kommer också alkohol och tobak att bli dyrare.
1: Nej.
2: Inte igen.
1: Nej, men jag orkar inte.
2: Hur ska jag råda att röka snart? Riktigt.
0: Ja, dessutom så kör man ner i utvecklingsbiståndet i andra länder, men exakt hur mycket så är än oklart. Det som de bestämde att lägga pengar på är bland annat försvaret, forskning och vägar och järnvägar. Mm. Sen så bestämde regeringen också att sänka vissa skatter, till exempel så sänks bolagsskatten från 20-18%, och skatten på bränsle, så bensin och diesel, blir cirka 2 cent billigare per liter, och de som tjänar under 4 000 euro per månad så kommer att få lägre skatter.
1: Ja.
2: Det enda som jag hade nytta av här var att man ska satsa på vägarna så att jag ska få köra.
0: Ja, billigare bensin också.
2: Ja, det är jag.
0: Ja. Tack. Så har du råd att röka sen.
2: Sant. Ja. Swish.
0: Ja, tack. Regeringen som meddelade också igår att de stärker arbetet mot afrikansk svinpest. Och det här gör man genom att bland annat höja belöningen för prover från jagade vildsvin till 500 euro fram till slutet av året. Livsmedelsverket betalar också en anmälningsersättning på 500 euro för anmälan om vildsvin som hittats döda, är sjuka eller har varit med om en trafikolycka. Och jägarna känner då till det här belöningssystemet, men vem som helst som går på eller stöter på ett dött vildsvin så kan få den här belöningen. Och för att få belöningen så kan man då meddela om fyndet till den kommunala veterinären. Men gå inte och potta på vildsvinet.
1: Gud, det här känns som, vet du, när man plockar parkslide och såna här grejer, såna invasiva arter, så fick man pengar för det. Och nu får man liksom pengar för att hitta döda vildsvin.
2: Gud, jag ska ge det ut i skogen efter jobbet.
0: Nej.
2: Det blir sidoinkomst.
1: Jag hade ju specialist på det, så nu blir det här det andra sidoinkomsten.
2: Ja, jag kommer sen inte ha tid med mitt eget riktiga jobb med huvudinkomsten.
0: Bara ute och springer efter vildsvin.
1: Ja.
0: Mer om allt det här så hittar man i Yle-appen. Sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, Laura. Mer nyheter blir det igen klockan 15 här i Extrem eftermiddag.

0: Där var Bring Me The Horizon, Cool Aid heter låten. Klockan 2:08, du lyssnar på Yle Extrem.
1: Extrem kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: KKN med Ring mig!
1: Extrem eftermiddag med Nade och Nelly.
2: Som kvinna så ska man ju jämt tänka vad man har på sig.
0: Jo.
2: Man får ju inte skylla sig för mycket, men man ska ju nog skylla sig.
0: Jo.
2: Det måste vara precis, det måste vara en balans.
0: Jo, så är det. Så känner jag varje dag.
2: Känner du varje dag när du klär på dig, ser dig själv i spegeln? Nej, du är för mycket klyfta igen.
0: Ja, och så, nu var det för liten spetstrosa. Säger jag också åt mig själv varje dag.
2: Ja.
0: Åh, varför klädde jag mig så här? Nej.
2: Jo. Det här gäller förstås också världens ledande tennisspelare. För,
0: Serena Williams.
2: Nej, men hon är väl gått... Har inte hon slutat?
0: Ja.
2: Alltså, eller det kan hon inte ha.
0: Nej, det kan vara att hon... Alltså, jag är ju där ännu. Jag vet inte en tennisspelare efter henne.
2: Nej, jag är inte heller så insatt i tennis, måste jag faktiskt säga. Men det är ju US Open som håller på nu. Alltså, vet du, sån här... Tennis-turnering.
0: Tennisveckan.
2: Tennisveckan, precis. I US of Art. Och en av världens nu ledande tennisspelare heter... nu ska jag se om jag kan uttala det här rätt.
0: Ja.
2: Arina... Sabalenkas heter hon. Arina Sabalenkas heter hon i alla fall. Och jag vet ju det. Det är svårt med namnen. Men hon är jätteduktig och hon borde absolut liksom praisas för sin förmåga att spela tennis och inte vad hon har på sig.
0: Nä.
2: Och när hon spelar så brukar hon ha lite olika teman på vad hon brukar ha på sig.
0: Mm-hmm.
2: Att under Grand Slam i år så hade hon liksom olika teman på de här klänningarna, och då var det Australian Open, så hade surfing?
0: Ja.
2: Surfing. French Open hade ballett och lite sådär, och nu var temat basket. Så då hade hon semikorta orangea shorts på sig och en förlängd orange topp på sig.
0: Ja.
2: Och på det här så måste man ju ha klänning då, för man är ju kvinna och spelar tennis.
0: Jo.
2: Så, och den här klänningen som var uppe på, den var i svart nät, så hon skulle se ut som en basketboll, vet du.
0: Jag förstår.
2: Men det här kunde ju inte publiken se förbi.
0: Nej, vad har de tyckt?
2: Nej, de tycker ju att det här är hemskt.
0: Liksom, på vilken nivå?
2: Nej, men alltså, folk har varit genuint upprörda. De har varit sådär, nej, det här passar sig inte. Att flera människor som har suttit i publiken och sen, vet du, som har tittat på det här när det på tv också då, har tyckt att det är högst olämpligt sättet som hon beter sig på och som hon klär sig på.
0: Det att hon leker med kläderna eller det att hon har för lite kläder på sig?
2: Nej, inget där, utan det som hon nu har haft på sig, den här nätklänningen. Och det är den är liksom...
0: Ja, nätklänningen.
2: Ja, va? Den får man inte ha på sig.
0: Nej, det var nog
2: kvinnan är alltså 28 år gammal och är proatlet, så det är ju inte som att hon sådär, för man får ju inte vara tjock heller om man är kvinna.
0: Nej.
2: Det får man ju inte vara.
0: Nej.
2: Men det, och det är hon ju inte, men det räcker inte.
0: Nej.
2: När nätklänningen
0: liksom
2: är på
0: också
2: så...
0: en väldigt tränad kropp, men hon får inte ha nätklänning på då.
2: Nej. Och man ser helt förbi att hon är jätteduktig tennisspelare. Och liksom...
0: Det här är så roligt, för att sen om vi tänker på volleybollspelarna, de måste ha lite kläder på sig.
2: Precis.
0: Det är mot lagen att klä på sig lite mer inom den sporten.
2: Ja, för de som hade klätt på sig för mycket, de fick ju straff där för några år sedan. Så det går ju inte att göra rätt här heller.
0: Nej, det går inte.
2: Nej.

0: Ingrid med Ruined Reason.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Tennisveckan i USA är ju igång. Vad heter det på din?
2: US Open.
0: Så heter den.
2: Ja.
0: Och jag brukar ibland tänka så att tänk att det finns liksom personer som är så otroligt duktiga på sport.
2: Mm.
0: Vet du? Och då vet du, de är så duktiga på tennis och där får de vara spela. Tennis är en sport som jag kan absolut inte tennis.
2: Nej, inte jag. Jag har försökt och det går inte.
0: Nej, det går inte. Handleden är ur led hela tiden. Och den där bollen flyger liksom så fel.
2: Jo.
0: Och jag brukar ändå, jag är nu inte jättebra på alla sporter, men jag kan utföra alla sporter och jag klarar mig ändå i dem. Att det är inte sådär att jag är inte sämst på plan. Jag blev inte vald sist i jumpan.
2: Då,
0: på vår tid när man ändå fick stå två, vet du. Man stod två personer framme och valde så. Nade, Camilla. Carolina.
2: Tänk sen, att man fick göra det.
0: Ja, sen var det alltid några stackarna som blev sist.
2: Ja.
0: Mm. Men jag var aldrig sist kvar på plan i alla fall. Under veckoslutet så var jag spela minigolf med mina föräldrar och vår familjebekanta.
2: Mm.
0: Tänk att man kan vara så dålig på minigolf.
2: Menar du dig själv nu eller menar du dem du spelar med?
0: Nej, utan alltså, jag var ju sämst. Jag var ju klart sämst. Nej, men jag var så dålig. Alltså, jag är så dålig på minigolf också.
2: Ja.
0: Vet du?
2: Men det, jag kan tänka mig, det är svårt tycker jag.
0: Det är svårt. Och då är det liksom, om jag står på rangen och skjuter golfbollar, då är jag inte så jättedålig. Men sen när den här precisionen och när det, vet du,
2: ja,
0: när man har skojat till det med golfbanorna och det ska få vet du, vänster, höger, vänster, upp, ner, in i springan, ut från hålet, runt i kurvan. Ja. Och så här, och nej, det går, nej, men det går inte.
2: Och sen runt om så är det ju inte tyst heller, för där är det ju Annika och Terje som springer bakom en.
0: Ja, det är ju det att på en riktig golfmatch, knäpptyst.
2: Ja.
0: Knäpptyst. Ifall det då råkar bli en hole-in-one-are eller annars bara när bollen far ner i hålet, så då är den här klappen.
2: Ja, och så är det golfspelaren som gör den här.
0: Man
2: knycker lite med armen. Ja. Men inte någon sån här, vet du.
0: Nej, utan det är liksom, det är lugnt hela vägen.
2: Ja.
0: Sen på minigolfbanan är det nog ett sånt sakerligt hösel. Och vet du, och man blir så glad när man får in den där bollen.
2: Ja.
0: Sen råkar jag nog göra två stycken hole-in-ones.
2: Ja, ja, okej.
0: Men, sen, det var, vet du, men det var ju tur.
2: Ja.
0: Det är ju alltid tur när det kommer till minigolf.
2: Mm, jo, alltså nej, jag tror inte.
0: Med om det?
2: Jag håller helt med. Jag tror inte att man kan vara duktig på det. Jag tror bara att man kan ha mycket bra karma.
0: Men
2: och så åker man dit med det.
0: Och det. Men finns det, det har jag aldrig hört om. Det finns ju världsmästerskaperna och finska mästerskaperna och svenska mästerskaperna och allt. Finns det i minigolf också?
2: Alltså, säkert, för det, om det nu finns i biljud och i rutschkana, då måste det ju finnas i minigolf.
0: Ja, för tänk att det ju på riktigt är duktiga människor som ska vara med i det.
2: Undrar om det är noisigt på de världsmästerskapen också.
0: Jag tror
2: att
0: det,
2: man har hyr in noisiga barn liksom.
0: Ja, eller bara, vet du, två noisiga medelålders kvinnor som står där på banan.
2: Jo, det skulle ju vara.
0: Ni kan se alla, jag får det på läppin. Titta, jag kissar ner mig nu.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: 23 minuter över två. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadda och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och glad onsdag på dig.
1: Jo, glad onsdag.
0: Det var Benson Boone med The Time of My Life. It can't be over,
2: dear. Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
4: God morgon!
5: Yle. Extrem.

0: Det var Ronny Rex och Nakamura Minami med Money Money.
1: Money Money.
0: Nakamura Min... Nej.
1: Så. Nej.
0: Så är det inte alls den där artisten. Jag skojar! Vi ska riktigt just tävla i en extrem eftermiddag som heter Vega ur kontext. Och det går till på det viset att vi har varit inne på Vega och lyssnat vad de har pratat om. Och så har vi då censurerat ett ord i den här meningen. Och du som lyssnar, du ska komma fram till vad det är de har pratat om på Vega. Och det gör man ju inte, det är inte bara lyssnarna som tävlar. Utan det är ju också att man hamnar och tävlar emot studiolaget. Så det kanske blir picking lite svårare. Och idag är det Nelly som kommer att tävla i studiolaget. WhatsApp-numret 044-7800-180 kan du spara ner redan. För det behövs när du är med och tävla. Vi sätter igång efter Red Rama med Did My Part. That's when I...

0: Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Och vi ska sätta igång och tävla i tävlingen Vega ur kontext här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Tävlingen går till på det viset att vi har varit inne på Vega och lyssnat på någonting som de har pratat om. Vi har klippt ut det. Men det som de råkar prata om har vi såklart censurerat. Så din uppgift, du som lyssnar, du ska komma fram till vad det är de har pratat om på Vega. Du som lyssnar är lyssnarlaget och du skickar in din gissning på WhatsApp 044-7800-180, alltså 044-7800-180, och du tävlar mot studiolaget.
2: Yeah!
1: Och idag är studiolaget Nelly.
2: Yes, äntligen får vara med och tävla igen. Förut var det ju alltid du och jag som var tillsammans, men nu får vi turas om.
1: Ja.
2: Jag ser jättemycket fram emot att tävla. Och är det så att du är först och gissar rätt, du kan ju gissa hur många gånger som helst, men om du gissar först och rätt så vinner du fina extrempriser. Det är extremmuggen, strumporna och doftgranen.
1: Eller? Så är det.
2: Ja.
1: Och när det har kommit in rätt svar kommer det att låta så här. Och då betyder det att någon har tagit hem tävlingen.
2: Mm.
1: Men okej, så här låter det i veckans Vega ur kontext. Vad är det de alltså har pratat om på Vega?
3: Det enda vi vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort det mycket skarpare och hårdare.
1: Mm. Oj. Vad är det månne de har kunnat prata om?
2: Vad är det som är slappt?
1: WhatsApp nummer 044-7800-180. Dit ska du skicka in din gissning i skriven form och du tävlar emot studiolaget då som idag är Nelly. Så Nelly är också med och gissar.
2: Får vi höra en gång till nu den här?
1: Ja.
3: Det enda vi vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort det mycket skarpare och hårdare.
1: Det är något som har varit väldigt slappt.
2: Ja, och bjuder ut.
1: Ja, och så
2: det är inte Nelly Björkqvist.
1: Nej.
2: Men jag reagerar på någonting här som jag ska säga nu.
1: Okej.
2: Okay. De säger den här.
1: Mm.
2: Så då vet jag att det är den.
1: Det är ju det att ibland kan det ju vara som så att man kanske har lyssnat på Vega själv och man vet exakt vilket ord det är vi söker.
2: Ja.
1: Men ibland så måste man då använda fantasin och så måste man klura ut det på det här viset som Nelly gör.
2: Mm. Jo, vi hade någon gång någon lyssnare som hade varit sjuk eller mammaled eller vad det var, som hade lyssnat sönder på allt på hela Ylle Vega eller på hela Ylle. Men det har nog inte jag gjort. Jag har varit ganska dålig lyssnare där ska jag säga. Så jag har ju ingen aning om vad de pratar om här, men jag måste ta sådana här små ledtrådar.
1: Mm. Jag kan ju berätta att det här är ett program som har gått till Vega på lördagen.
2: Okej, så ganska nyligen ändå, för det är inte alltid som det har varit så nytt, de här programmen.
1: Nej, vad har de alltså pratat om på Vega? Så här låter det i veckans Vega ur kontext.
3: Det enda vi vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort det mycket skarpare och hårdare.
2: Borde ha gjorts mycket skarpare och hårdare.
1: Ja.
2: Den här bip är så slapp och bjuder ut så mycket.
1: Mm.
2: Och borde ha gjorts skarpare och hårdare.
1: Mm. WhatsApp numret 044-7800-180 behöver du för att vara med och tävla. Rätt svar har inte ännu kommit in, så det betyder att du som lyssnar, du har chansen att ta hem det här.
2: Mm.
1: Så här låter det alltså. Det censurerade ordet som du ska komma fram till. Vilket ord gömmer sig under censuren?
3: Det enda vi vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort det mycket skarpare och hårdare.
2: Jag har ingen aning. Alltså man direkt för ju tankarna till något annat som man inte får säga här. Men jag har verkligen noll aning. Jag sitter och försöker tänka nu.
1: Du har inte ännu någon gissning?
2: Nej.
1: Gissningarna börjar rulla in på WhatsApp.
2: Ja.
1: 044-7800-180. Vi tar det en gång till, sen efter det tar vi en låt.
2: Mm.
1: Och sen kommer vi tillbaka till tävlingen.
3: Det enda vi vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort det mycket skarpare och hårdare.
2: Okay.
1: Vad har de alltså pratat om på Vega? 044-7800-180. Det är dit du ska skicka in din gissning. Du tävlar mot Nelly som är studiolaget och du som lyssnar i lyssnarlaget. Genom natten med för nära solen blir det, och efter det så är vi tillbaka och tävlar.

0: glida genom natten med för nära solen.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
0: Och vi är mitt i tävlingen Vega ur kontext, där vi har varit inne på Vega och lyssnat på någonting som de har pratat om. Och så har vi censurerat det de har pratat om, så att du som lyssnar ska komma fram till vad det är de har pratat om.
2: Mm.
0: Det är inte svårare än så. Du är då lyssnarlaget och Nelly här i studion är studiolaget.
2: Hej, hej.
0: Och så Nelly är också med och gissar.
2: Mm.
0: Om Nelly först gissar rätt är det hon som vinner, men om det är någon av lyssnarna som först gissar rätt, så då kommer man att vinna fina extremstrumpor, extremmuggen eller extrem doftgranen. Och så har det låtit den här veckan i Vega.
3: Det enda jag vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort den mycket skarpare och hårdare.
2: Mm. Man skulle ju direkt kunna tänkt att det är någonting från en kvinna, men det tror jag inte att det är.
0: Okej.
2: Men på WhatsApp i alla fall ska ni skicka in era gissningar, och det är WhatsApp nummer 0447800180.
0: Mm.
2: Jag hade två gissningar under låten.
0: Ja, det hade du. Jag har noterat en gissning klockan 14.38 av Nelly, alltså för två minuter sedan.
2: Mm.
0: Och vad Nelly tror du att de har pratat om?
2: Jag tror nu att de pratar om en knop. Först...
0: Okay. Det är inte knopen. Okej, okay, tävlingen fortsätter. Det har kommit in massa gissningar. Det gissas på växten.
2: Ja.
0: Vadå? Vad får jag inte?
2: Får jag säga en till gissning?
0: Växten hade gissas på. Det är fel.
2: Ja.
0: Lagen? Nej. Regeringen? Det är mycket, liksom, mycket politiska grejer det har gissats på.
2: Jaha. Men är något, ja,
0: regeringen, politiken, kuken, stavhoppspinnen... De är alla fel. Okej, Nelly, du hade.
2: Är det skålen då? Jag vet inte, jag tänker en keramikskål.
3: Att man borde... jag vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort den mycket skarpare och hårdare.
2: Ja, den var liksom så slapp, den här skålen. Den är alldeles för... Man kan plocka frukter i den alldeles för enkelt.
0: Det var fel. Det betyder att man fortfarande kan gissa på WhatsApp 044-2800-180 vad det är de har pratat om på Vega.
2: När du hörde det här klippen, Anne, det är vår producent som har klippt där. Tyckte du att det här var självklart?
0: Nej.
2: Okej, så det är lite knepigt.
0: Ja, för det saknas ju en kontext.
2: Det är ju det, och det är ju det som tävlingen går ut på.
0: Ja,
2: ja.
0: Alkohollagen gissas det på, och är mycket med lagen, regeln, begränsningen,
2: lagboken.
0: Linjen. Vad sa du, Nelly?
2: Lagboken. Nej, du gjorde mig så taggad. Usch, här är man.
0: Ja, vi har Emilie som är i WhatsApp och gissar på madrass eller soffa. Nej.
3: Det enda jag vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort den mycket skarpare och hårdare.
0: Gissas på slanggurka. Nej, det är inte slanggurka. Vi har det gissas på statsbudgeten.
2: Ja.
0: Det är en bra gissning. Men jag kommer inte kunna ge rätt för statsbudgeten. Nu måste du vara snabb på WhatsApp 044-2800-180. Det här är den gissning som är närmast.
2: Den är närmast?
0: Den här är närmast. Så, ja. Men jag kan inte ge rätt för den.
3: Det enda jag vet är att den här är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort den mycket skarpare och hårdare.
2: Nej! Får jag gissa? Får jag gissa bara först? Får jag gissa?
0: Nej, du får inte.
2: Vitsig.
0: För att tyvärr så har vi någon.
2: Nej, är det någon som har tagit nu?
0: Rätt.
2: Nej.
0: Kulla. Vi har flera som gissar rätt. Det kommer bara in rätt just nu. Och jag tänker också berätta vem det som var först.
2: Mm.
0: Det är Julia som har varit först med att gissa rätt.
2: Vad var rätt då?
0: No. Så här låter det på riktigt.
2: Ja.
3: Det enda jag vet är att den här budgeten är så slapp och bjuder ut så mycket att det har gjort det mycket skarpare och hårdare.
2: Ja, ja. Okej. Ja.
0: Det var väl inte så lätt.
2: Nej.
0: Det skulle jag kunna vara vad som helst. Jag tycker inte att någon gissning var dålig. Men den här gången var det faktiskt budgeten de hade pratat om på Vega.
2: Den bjuder ut. Ja, ja, förstås. Vad annars? Ja. Okej.
0: Och det är den som har varit slapp. Och den borde ha varit hårdare. Budgeten.
2: Förstås, ja.
0: Var? I don't know. Men det är alltså på lördagen i politiken som man har pratat om det här.
2: Ja.
0: Ganska horiga. Grattis Julia till vinsten. Och tack till alla andra som har varit med och tävlat. Den här tävlingen tillbaka nästa vecka igen.

fırına çıkar.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran? Mm.

0: stupid song could ever say.
1: Det där var Olivia Rodrigo med Stupid Song. Klockan 3:08.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
3: Igår hade Ariana Grande sin sista show, alltså enligt henne, någonsin.
1: Va?
3: Japp. Och det är i London.
1: Va? Ska hon gå i pension?
3: Jo.
1: Nej, men nu på riktigt får folk sluta.
3: Ja.
1: Ska jag jobba till 73 ska Ariana Grande också göra det. Det är helt sant.
3: Jag tror att hon har jobbat så hårt redan så att hon kan nog liksom absolut förtidspensionera sig. Hon kanske får sälja vet du, dyra huset för att kunna leva.
1: Hon är ett år äldre än mig. Hon är född 93.
3: Men nu ska hon sluta helt och hon ska gå in i ett mindre offentligt liv, säger hon.
1: Okej. Good for her.
3: Ja. Ja, ja men faktiskt, det tror jag faktiskt är good for her. För att de senaste två åren, hon var ju med i Wicked. Var det 2024 som första kom ut?
1: Kanske.
3: Ja, jag tror det är för 2 år sedan.
1: Jag vet när Morgan Elias kom. Och ja,
3: 14 år sedan.
1: Ja.
3: Och då var hon ju på sån här pressturné med sin medskådespelerska. Och de var ju och grät i varenda intervju. Och folk var sådär, men vad händer? Typ, varför gråter de hela tiden? Och sen tyckte folk att hon var så tunn. Och så började man säga på det. Nej, men nu är hon så tunn. Nu är hon för tunn. Nu måste hon äta upp sig. Att hon bara sitter och gråter för att hon inte ätit på 4 månader.
1: Ja, det var orsaken.
3: Ja.
1: Att hon var ledsen i ögonen.
3: Ja, det trodde de liksom. Och menar, det här har ju sen aldrig... Ingen av skådespelerskarna, så vitt jag vet, har ju sen liksom acknowledged this. Alltså man har inte sagt någonting som svar till det här. Men det som har varit i alla fall är att hon har mött mycket backlash de senaste åren. Och så har man kanske, nu börjar man spekulera att är det därför kanske som hon tar ett steg tillbaka nu?
1: Ja,
3: för hon har ju också... Nej, det är inte alls nice. Jag vet inte när hon gjorde slut med sin förrätta kille heller, men de var ju förlovade.
1: 2024.
3: Och det var väl samma år som hennes ex-pojkvän dog också. Så att hon,
1: det har varit mycket.
3: Så oavsett, jag tycker inte att folk ska sitta och spekulera i vad hon har för liksom, hur mycket och lite hon äter. Men oavsett så tycker jag att hon är så välförtjänt att gå nu lite.
1: Gå i pension nu, ja.
3: Ja.
1: Det är det absolut. Men vad ska hon börja göra nu då?
3: Jag undrar, vet du som Rihanna? Rihanna var också så här, släppte in musik på 42 år. Typ.
1: Ja.
3: Och sen var hon så, nu ska jag börja med smink. Och jag undrar, kanske vet du att Ariana Grande kommer med något sånt också sen då? Vet du, eller beauty eller något.
1: Men, så du tror att hon ändå kommer att göra något? Att hon kommer inte bara att chilla?
3: Ja, men kanske om 2 år.
1: Okej.
3: Okay. Alltså nu.
1: Först ska hon chilla.
3: Ja.
1: Sen
3: när pengarna sinar. Då.
1: Det är ju det.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: fem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan håller på att närma sig tre så har ju Laura också kommit in i studion. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Och det är dags för nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: Polisen är klar med utredningen av bussolyckan vid Senatstorget i Helsingfors i somras. Det var den 6 juni som en tom turistbuss stod parkerad i en backe då den plötsligt började rulla och slutligen träffa en äldre kvinna. Och den här kvinnan fördes till sjukhus där hon senare dog. Polisen har nu undersökt bussen och handbromsen men hittar inget mekaniskt fel som skulle förklara den här olyckan. Så polisens slutsats är nu att chauffören helt enkelt hade glömt att dra åt handbromsen när han tog paus. Chauffören som misstänks nu för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande, och det här ärendet kommer att gå till åtalsprövning inom kort.
0: Det här är så jättehemskt, för att jag kan ju tänka mig att busschauffören inte med flit har lämnat handbromsen bort, utan det är liksom ett jättestort misstag som har blivit så stort. Och nu är vi här. Hemskt.
2: En obemannad drönare har hittats i ett strandområde i Pellinge skärgård utanför Borgå. Det här meddelar försvarsministeriet och gränsbevakningsväsende. Det var en privatperson som upptäckte drönaren bland strandstenar på tisdag den 1 september, alltså igår. Och enligt preliminära uppgifter så rörde det sig då om en drönare som är avsedd för kartläggning. Men enligt myndigheterna så utgör den ingen fara för utomstående. Försvarsminister Antti Häkkänen så säger att gränsbevakningsväsende och polisen har inlett en utredning av händelsen och incidenten utreds nu som möjlig kränkning av territorium. Och informationen är inte jättemycket i nuläge, men gränsbevakningsväsendet så kommer att ge mer info om saken så fort eller i takt med att utredningen framskrider. Och gränsbevakningen utreder också nu bland annat varifrån den här drönaren har kommit. Estland har idag valt en ny president. Det är parlamentet som röstar fram presidenten och det fanns bara en kandidat. Och det blev nu den, eller nåja, surprise.
1: Ja.
2: Men personen som var kandidaten som blev alltså vald. Och det är den 51-åriga Ylle Madis som är Estlands nuvarande justitiekansler.

0: Och för att bli vald så behövde hon minst 68 röster av 101 och hon fick nu då 71 röster och blev alltså president. Presidenten i Estland så har mindre makt än presidenten i Finland. Till exempel så leds utrikespolitiken i Estland av regeringen och inte av presidenten som här hos oss. Men presidenten i Estland så representerar landet ändå internationellt och kan ta en inflytelserik roll. Trots det så enligt en ny undersökning så vill ändå majoriteten 70% av esterna själva att presidenten ska börja väljas i folkval.
1: Det är inte folkval i Estland.
0: Nej, det är parlamentet ju som väljer. Eller, ja.
1: Är det här Estlands första kvinnliga president? Eller hade man funnits tidigare? Tänk, för det är alltid så spännande med kvinnlig president.
2: Ja, det jag reagerar på också måste jag bara säga att det fanns då alltså en kandidat och ändå så fick hon inte alla röster. Att hon fick 71 av 101 fastän det inte fanns någon annan att rösta på.
1: Nej, men så de har ju bara lämnat blankt.
0: Ja. Estland har haft en annan kvinnlig president mellan 2016 och 2021.
1: Wow, okej.
0: Okay. Ja, då visste vi det. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, och mera nyheter blir det igen i Extrem Morgon imorgon.

0: Norrköpings nuvarande stadsdirektör Markku Lumios, han har ju då hamnat i blåsväder efter anklagelser om olämpligt beteende mot kvinnliga kollegor.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det var lite att han hade varit lite nära någon, va? Och sagt lite olämpliga saker och sådär.
0: Ja, de här kvinnorna har ju då berättat att han har kramat dem, varit för närgången, kommenterat deras kroppar och utseende och också kanske till och med skicka lite meddelanden.
1: Förstå att man går på jobb och din högre uppsatta chef är sådär. Men oj, nej men Nadde, har du gått ner i vikt? Har du gått upp i vikt? Nej, vad har du gjort med kroppen nu?
0: Va? Ja, och så ska jag måste gå på jobb dag ut och dag in. Och saker som de här kvinnorna har blivit kallade på jobbet då av honom är till exempel Elva, brud, ryttarinna och skolflicka. Vet du, liksom, alla de har massa olika grejer också. Att de här kvinnorna har berättat då att de till och med har ändrat sin klädstil för att slippa den här uppmärksamheten som har gett dem då obehag och vet du att det har känts påträngande.
1: Jättejobbigt, och nu, alltså så onödigt.
0: Ja, de här kvinnorna uppges ju nu också vara beredda att polisanmäla den här händelsen.
1: Ja, förståeligt.
0: Och grejen är att det är ju här kanske då som hela den här historien också blir lite mer intressant, för det här är inte första gången som det händer.
1: Nej.
0: Markku Lumio, så han har ju också haft tidigare arbeten. Han, och som statsdirektör då.
1: Ja.
0: Från 2001 till 2011, way back, var vi ju
1: 10, men 10 år har han då.
0: I 10 års tid så var han statsdirektör för Vasa.
1: Okej.
0: Okay. Och i början av 2011 så hamnade han ju då lämna den posten. Efter ett förtroende, liksom för att förtroende för honom gick förlorat.
1: Mm.
0: Det var då första gången. Och det handlade då om att man kanske har köpt, vet du, för när man ju då får ha ett kreditkort.
1: Jaha, och då har man köpt lite onödiga ting.
0: Mm. Man kanske har köpt lite grejer och sånt,
1: ja.
0: Så det här måste bli en utredning på det. Det har köpts till exempel alkohol, det har använts stadens tjänstebil, representation i hemmet. Användning av ett personligt S-förmånskort har då också liksom, vet du, varit inblandat i det här. Och det är då... Det jobbar en museichef, en kvinnlig museichef, jobbar då också i Vasa. Och de har gått liksom på massa vernissager tillsammans. Det har varit hotellnätter, det har varit det ena, det har varit det andra.
1: Ja, som kommunen sen har betalat då?
0: Ja, som Vasa stad har betalat för.
1: Mm.
0: Och den här Markku Lumio, han har också haft frud med på de här resorna. Så vet du, då har väl Vasa stad också stått.
1: Ja, man har inte bara bjudit på resa till sig själv och liksom levt ett flådigt liv, utan man har också tagit med sig, vet du, av väck.
0: Ja, och som ju då har gått på.
1: Ja.
0: På Vasa stads räkning. Så då hamnar hela den här grejen liksom, vet du, granskas ganska mycket, och så följer då det här förtroende för honom som stadsdirektör i Vasa.
1: Förståeligt.
0: Ja, och så hamnar man ju då fara därifrån. Sen efter det så har han ju då, jag vet inte om han har gjort något däremellan, men sen så har han också varit stadsdirektör i Kauhava, som är en stadby.
1: Han gillar de här direktörsrollerna. Han gillar penningarna som kommer in, men han tänker inte använda dem, han använder stadens eller kommunens.
0: Ja. Då har vi ju Vasa stad, därifrån jobbar man bort sig ganska hastigt. Sen så fick han jobb i Kauhava. Därifrån jobbar han ju också bort sig för att förtroende föll där också. Och det var för att kvinnliga kollegor blev sexuellt trakasserade.
1: Också det är ganska, det känns som att det går, det krävs ganska mycket för att man ska bli dömd till exempel för något sånt, eller liksom tappa förtroende för en sån sak. Det är synd att säga, men det är många gånger så kommer man undan med ganska mycket i såna fall. Och då är det ju så nu att han inte har gjort det och fallit.
0: Ja.
1: Det är ju ganska allvarligt liksom.
0: Det är ju det som är grejen, att både från Vasa så fick man, eller han har väl inte då hamnat fara, utan han har väl helt själv sagt upp sig, för man märker att okej, det finns inget förtroende för mig. Så då var det Vasa, sen hade vi Kauhava och märkte att ja, här var det inte så bra heller då, att det är nu kanske bäst att jag far härifrån. Och sen är det nu då Kaskö, var han är statsdirektör.
1: Men är det ingen som har ringt om referenser?
0: Ja, det är ju det. Men att de har väl valt att blicka framåt och inte bakåt, vet du. Att vi ska inte nu fundera på vad som har hänt förut. Att man tittar inte i backspegeln, man tittar ju faktiskt ut från fönsterrutan när man kör bil.
1: Det skulle de säkert ha sagt om Jeffrey Dahmer skickade in en ansökan. Nej, men hörni, det är ingen fara. Vi ska sitta och blicka framåt nu.
0: Ja, och det här var ju då
1: rimligt.
0: 2022 och så sluta hans arbete då som statsdirektör på Kauhava. Nu är vi 4 år framåt i tiden, alltså 2026. Så nu jobbar han som statsdirektör i Kaskö. Och där är det ju just nu som de håller på att, eller nu är de ju klara med det, men de hamnar och utreda hans beteende, för att det var de här kvinnorna då igen som har blivit sexuellt trakasserade på jobbet. Och igår så hade de idag röstat om att de skulle få fortsätta eller nej, eller om det bara skulle bli en anmärkning.
1: Ja.
0: Och då så valde man ju bara att ge en liten anmärkning, en aja, baja, så här får du inte göra.
1: Nej, nu har du gjort så här, vad var det, från 2001 till 2011, va? Så här, ja. Nu har du gjort så här i 25 års tid, nu får du sluta.
0: Ja.
1: Det är fjärde gången gilt nu.
0: Ja, nu är det ju då att det har ju delat lite åsikter, det här nu de andra som jobbar där i Kaskö. Så man har fått rösta om det här, och sen så är det ju, det var en man som gick ut och sa att men en varning räcker ju inte. Han har ju inte lärt sig någonting.
1: Nej.
0: Men att den här Marco säger ju själv att han hoppas att arbetsron återvänder, och för min del gör jag allt jag kan för att bidra till det.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men jag skulle inte själv täcka skåp. Jag skulle inte göra det.
1: Nej, jag skulle direkt ta mitt pick och pack och, vet du, leva i exil. Extrem eftermiddag med Nate och

0: Det där var Ramona och Olivia Lobato med Baby T.
1: Mm, så låter det.
0: Du sitter där och ser så jättenöjd ut, Nelly.
1: Ja, jag brukar vara det.
0: Varför är du nöjd?
1: Ja, var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här.
0: Var är det jag sträcker? Var är det jag än går? Står i mina spår. Just det. Kalania Sherman, should have never.

0: och Usher, Should Never. Yeah.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Tidigare här var det förra veckan så berättade vi att man kunde nominera vem som skulle få bli årets finlandssvensk. Och nu är det 5 finalister som finns ute.
0: Jag tänkte att nu har vi fått veta.
2: Nej, inte ännu. Nej. Man kan rösta fram till 6 september 23:59.
0: Mm.
2: Den första är Nadine Barman.
0: Nej!
2: Nej!
0: Nej! Jag tänkte att... jag vill inte ens höra mer än det.
2: Nej.
0: Ja, jag tar bort hörn.
2: Ja. Nadde vill ju dock bli årets Ingobo, inte årets finlandssvensk. Så det spelar ingen roll. Men de 5 finalisterna i alla fall så är Alfred, eller nu ska jag säga Ingrid Enkel. Eller säger man Enkel?
0: Ingrid säger man.
2: Okej, okay, Ingrid. Otto Svarvar.
0: Ja.
2: Patrik Grönqvist.
0: Okay.
2: Linda Lampenius. Och
0: ja.
2: Alfred Backa.
0: Wow.
2: De är nominerade.
0: Mm. De är bara nominerade.
2: Jo, de har nu gått till final. Så nu kan man rösta på de här, vem som ska bli årets finlandssvensk. Och så här, jag ska inte lägga någon värdering i någonting, men spontant, den här Patrik Grönqvist, han har ju då alltså varit och dykt och hjälpt vet du, i stora insatser.
0: Det var lite var det Maldiverna där som det var den där folk... När den där stora dykolyckan som var här tidigare i år. Som man hamnat av finska dykare och dyka upp de där personerna från den där grottan.
2: Ja.
0: Så det var ju han som gjorde det.
2: Precis. Mm. Så jag tycker ju personligen så har ju han gjort väldigt mycket. Inte bara för det finlandssvenska folket men också för liksom, mänskligheten i sig.
0: Absolut.
2: Ja, tycker jag. Ja. Faktiskt. Fast Linda Lampenius, hon har ju också varit iconic i år.
0: Det har hon varit.
2: Eller var det,
0: jag älskar att hon är aktuell igen. Alltså på riktigt.
2: Ja, verkligen.
0: För att det är som att hon ska vakna på nytt. Och nu är det liksom en ny generation för att ta del av henne.
2: Mm.
0: För att hon, när jag var liten var hon aktuell. Och jag älskar Linda Lampenius.
2: Jo, och nu är hon
0: massor.
2: Liksom, she's making a comeback.
0: Hon var så aktuell att när min mamma och pappa gifte sig, så på min mammas möhippa så hamnade min mamma klä ut sig till Linda Lampenius på rullskrinskor.
2: Jätteroligt.
0: Och spela fiol och samma pengar.
2: Ja.
0: Och hade så stora lösbröst på sig och blond peruk.
2: Det är också iconic.
0: Ja.
2: Allt som har med henne att göra är bara
0: iconic. Och nu är vi här igen.
2: Ja, att hon nu ska bli liksom årets finlandssvensk. När hon inte fick Eurovision, vet du, Uppland, så kanske hon skulle få den här nu då. Otto Svarvar, det är ju han här som tränar på sociala medier med dålig finska.
0: Jag är stabotningen.
2: Mm. Och jag kan väl tycka att han har väl gjort mycket på det viset att han försöker liksom... ena den svenskspråkiga och den finskspråkiga delen i Finland tycker jag lite sådär. Men jag tycker fortfarande att Patrik
0: alltså, du tycker att han förtjänar det?
2: Ja.
0: Jag förstår inte varför vi inte nominerade. Alltså helt på riktigt.
2: Nej, men varför har ingen nominerat oss?
0: Alltså varje dag, vet du vad? Bla bla bla Otto, bla bla bla Linda. Ja. Helt på riktigt, bla bla bla. Nu sitter jag här och är upprörd. Men tänk hur mycket vi gör för svensk Finland varje dag.
2: Måndag till fredag sitter
0: Måndag
2: vi här.
0: Måndag till fredag.
2: Herregud.
0: Vet du vad? Det är säkert för att vi är så dåliga på att prata.
2: Ja.
0: Därför vi inte får vara där.
2: Hej, men ska vi bli bättre på det så blir vi nästa års finlandssvensk. Fast det är bara en. De får nominera oss som duo. Så är det med det.
0: Vet du vad?
2: Ja.
0: Kai blev ju också årets finlandssvensk.
2: Ja, men då blir vi nästa års.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Jag hade två stycken kompisar som skulle få på Swedish House Mafias konsert förra veckan i Sverige.
1: Det gick så där.
0: Det gick ju inte jättebra för den här konserten. För det hade ju blivit grymt oväder. Det hade ju varit regn och det hade varit åska. Så man hade ju måste stänga, alltså av, konserten hade ju inte kommit igång.
1: Ja, abort mission sa de.
0: Ja, sa de. Och så sa de att nu är det tyvärr så att vi kunde inte ha någon konsert för att det pissar från himlen och det bullrar jättemycket. Mm. Och mina kompisar är ju då från Finland.
1: Så där, så man åkte dit specifikt för det då?
0: Ja.
1: Så de fick inte gå på den där gratisspelningen som var dagen efter heller?
0: Nej, utan grejen var ju den att man hade ju då startat resan på tisdagen för att ta sig ner till Ullevi.
1: Just det.
0: Ja. Var den här konserten var. Mm. Som rymmer typ 70 000 människor, tror jag. Väldigt många. Och den här, ja, alltså resan har ju startat på tisdagen och konserten skulle då kanske vara på torsdag, fredag. Ja, oklart vilken dag det ska vara. Men i alla fall så det har ju tagit en liten stund att ta sig dit. Och så står man där sen då, man är från Finland. Och så säger de att vi kan inte ha någon konsert idag. Men imorgon kommer vi att ha en gratis konsert som det ryms 12 000 personer till.
1: Och, så inte alla ni som är här, men några utav er.
0: Ja, och ännu till att vet du, om du är från Finland så har du ju en resa bokad hem. Så du måste åka hem. Så de fick aldrig gå på konserten.
1: Vad bra, det var ju tur.
0: Nej, de var så ledsna.
1: Ja, det var en riktig flopp.
0: Ja. Men kanske någon annan hade givet. I don't know.
1: No, no, no. I'm in love with
0: someone. Tove Lo med Ju Ju Ju. Här blir det nu.
1: Ju Ju Ju.

0: veckan att jag under veckoslutet var i Pujo och fiska. Mm. Och jag hade dragit upp min första gädda på 20 år.
1: Jo, gammel gäddan var det.
0: Den här gäddan var ju då det minsta jag har sett i mitt liv. Mm. Den var typ 20 cent lång och ja, nu vet jag inte hur mycket den vägde, men vet du vad ska jag dra till med? 100 gram.
1: Ja.
0: Vad kan den väga?
1: Ja, no, alltså,
0: den var så liten. Det var en picky liten mini baby gädda. Jag blev glad för det var en gädda.
1: Mm.
0: Och för att jag har inte fattat att gäddor skulle kunna vara så där små.
1: Nej, precis. Det är inte ofta man ser dem sådär.
0: Nej, inte alls. Och så satte jag upp då på min Instagram där jag heter Nadde Barman. Så satte jag upp 3 stycken bilder från den här fisketuren. Mm. När jag då drog upp den här gäddan och när jag sitter och håller i den. Och jag är så lycklig och glad. Det som är jätteroligt är att efter att jag har satt upp den här bilden på Instagram, så det är massa fiskare som har börjat följa
1: Nej,
0: mig på
1: riktigt.
0: Instagram. Ja. Och alltså nu vet du, seriösa fiskare.
1: Har de varit upprörda för att du har tagit upp den här också?
0: Nej, det finns inte en fiskare som är upprörd för att man tar upp fiskar.
1: Nej, men för du släppte ju tillbaka den där också. Ja. Men vissa är ju sådär, man måste slänga tillbaka dem när de är sådär små.
0: Ja,
1: och sådär,
0: och det har jag gjort. Ja,
1: men de tyckte det var roligt mer.
0: Ingen är upprörd.
1: Nej, bra.
0: Men alltså vet du, fiskelag från Sverige har börjat följa mig. Fiskare från Norge. Och nu idag hade jag då en brud som håller på med fiske från Nederländerna.
1: Nej, som har DM'at dig.
0: Hon har inte DM'at mig, men hon kommenterar på min bild.
1: Ja.
0: Skrev det, ha ha ha, love the picture, small ones count too.
1: Ja, ser du. Det är officiellt.
0: Men jag tycker att det är så roligt att det var så roligt för att den var så liten. Och det var ju liksom ett litet skoj det här.
1: Men nu har du nått ett helt nytt klientel, håller jag på att säga. Men en helt ny publik.
0: Jag är ju en av dem nu.
1: Du är en fiskinfluencer nu. Nej. Oh my god.
0: Och jag älskar att hur de här bilderna liksom har nått ut till de här fiskarna i Norden och ner i Europa.
1: Ja, otroligt. Du är världskänd.
0: Ja, men jag tror att ingen någonsin har sett du sitter här liten.
1: Nej, det är väl det.
0: Mm. Mm. Det är ju det. Det är ju det.
1: Ja.
2: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: finns så mycket mer i världen som jag tycker om än när gamla människor får liksom, unga kompisar. Eller när de blir liksom omhändertagna. Bara gamla människor. Jag tycker de är så söta och man borde bevara dem på mig allt i livet.
1: Det är det, och de är kiva och snälla, men det är fruktansvärt gamla människor.
0: De kan knipa i en brödhåla. Mm. De andra är sötis.
1: Ja.
0: Och David i Sverige har en farmor som heter Virpi som är så ryrsligt söt. Hon är så söt. Virpi då kommer från första början från Finland och bor i Sverige. Hon är 86 år gammal. Men bor på hem.
1: Okej.
0: Så att det kanske inte hon har det inte dåligt där, det säger hon, men vet du, det kanske inte är jättemycket aktivitet. Man bor ju ofta på ett hem av en orsak, kanske för att man inte är så rörlig, man behöver hjälp och så där.
1: Ja.
0: Men så visade det sig då att hon har barnbarn i David. Och han har då varit ute på olika såna här second hand sidor, typ Facebook Marketplace eller någonting, och så har han hittat en motorcykel med sidovagn.
1: Nej.
0: Nu.
1: Som han har köpt.
0: Mm. Och farmor Virpi har då inte varit i Finland på 15 år för att hon har varit så skröplig och inte riktigt kunna.
1: Ja.
0: Nej, så då har David och Virpi med motorcykeln och sidovagnen kört till Finland från Sverige. Från Örebro, där hon bor, det är liksom i höjd med Stockholm in i landet.
1: Okej.
0: Okay. Har de då kört till Finland?
1: De har alltså kört upp i Sverige och över på finska gränsen, eller?
0: Nu vet jag inte om de har tagit färjan över.
1: Ja.
0: Eller om men de har liksom varit på motorcykelsemester, två. Och Virpi där har suttit i sidovagnen och tjo!
1: Men har hon fått säga själv att David, jag vill åka motorcykel, eller har hon nu, vet du, varit typ så här minnessjuk och inte kunnat prata utan luggit som ett paket där?
0: Nej, hon har nog varit med.
1: Okay.
0: Att han har knackat på dörren och så har han frågat liksom sådär, hej, vill du, jag har nu köpt det här, vill du? Och hon sådär, jo, att varför ska jag sitta här på det här, i det här rummet?
1: Mm.
0: Att jag kan ju sitta i sidovagnen istället då. Nej, men och gumman har ju varit med sen i Nyhetsmorgon på svenska sidan. Och
1: ja, det här blev en stor grej.
0: Och hon visste inte ens om det förrän hon satt där i studion att hon skulle vara med i tv.
1: Är det så?
2: Med Nate och Nelly.
1: Hur har hon inte vetat det?
0: No, hon är 86 och bor på hem, så att det kanske inte riktigt att allting har kopplat. Men hon är väldigt glad i alla fall att hon har fått vara på resa. Att hon har fått komma hem till Finland igen och prata med gamla kompisarna och gamla familjen. Och
1: det var därför som jag frågade, att visste hon om att hon skulle åka motorcykel?
0: Hon var nog med, men jag kanske skulle vara lite förvirrad om någon bara, nu ska du komma in i det här huset här, att vet du, nu ska vi vara på tv. Ja.
1: Oj.

0: Där delar med Ain't in LA. Klockan är 19 minuter före 4. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har ju den här låten Fountains DC med låten Marianne.
1: Ja.
0: Som vi lyssnar på här. Och ja, det är många gånger som vi har musik på vår playlist. Mm. Det är inte extremt fel att den här musiken existerar. Utan det är ju artisterna som döper sina låtar. Och det är ofta som jag tänker att varför är det liksom... Det är som att det skulle vara Casa Vega-tantor.
1: Ja, att man döper det till Marianne eller
0: jo,
1: vad
0: det är. Ja, för att, och vet du, artisterna heter också som en radioredaktör på Vega. Vet du, många gånger. Och jag är så att, vem är de här tantorna från ålderdomshemmet som de träffar på?
1: Ja.
0: Men det är ju det att på svenska, min mormor heter Marianne.
1: Ja.
0: Och jag liksom, det är inte ett rivigt namn.
1: Nej, inte riktigt. Det är ju inte så att man tänker, eller ja, det skulle också kunna vara en Marianne, vet du, någons mamma som är så, woohoo, vet du, lite rau, lite punt. Puma,
0: ja,
1: lite pantertant sådär.
0: Det stämmer, och då måste du vara i, du ska gärna, alltså 50-årsåldern
1: 56
0: kanske.
1: År gammal typ.
0: Ja, ja. Mm. Och då kan du vara så. Men annars, jag menar, sen finns det Marianne Karkki.
1: Det är
0: också så orivig Karkki.
1: Jo.
0: Att det är inte sant heller.
1: Jo, nej, det är ju väldigt sådär pensionärsgodis.
0: Mm. Det är det, men sen är det också att, när det är liksom namn på finlandssvenska när man uttalar dem.
1: Mm.
0: Marianne. Ja, för då är det ju någons famo.
1: Jo.
0: Som vi menar. Mm. Men sen när det blir på engelska, Marianne.
1: Det låter helt
0: det blir ju helt annars, en annan sak.
1: Jag får en bild av en ung Dolly Parton, Marianne. Vet du, någon sån där Texas, vet du, Southern. Yeehaw, det är Marianne. Men hon är också liksom girl next door.
0: Ja.
1: Lite så.
0: Den känslan fick du. Yeehaw, Marianne med Fountains DC.

0: Robins DZ med Marianne.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: För några månader sedan blev det klart att Energy i Sverige förlorat sitt sändningstillstånd.
0: Ja, det stämmer. Det
2: ja,
0: kommer jag ihåg.
2: Så de har fått lägga ner och Aftonbladet skulle få det här istället. Så först augusti... Alltså
0: förlåt, jag har hicka, jag måste bara säga.
2: Ja. Jag skriver en skrämnad här som blir riktigt rädd och blir av med hickan. Så första augusti, alltså för en månad sedan, så drog Aftonbladet igång med sin radiokanal. Och Aftonbladet är ju en kvällstidning i Sverige. Mm. Och det här fick mig att fundera lite grann. För jag vet att vi jobbar ju med radionader. Jag fattar. Men för det första, att starta radiokanal 2026...
0: Ja.
2: Det känns som en lite spännande take.
0: Ja, det gör det. Men det är jättebilligt.
2: Jo, men det är lite ett utdöende medie.
0: Eller? Ja, det är det absolut. Det som jag tycker att det är spännande är att Energy mista. Var det liksom sändningstillståndet?
2: Ja.
0: Eller vad var det? Och att man ger det till Aftonbladet.
2: Ja,
0: jag menar, Energy är en... Det är alltså det är en jättestor radiokanal. Det finns i hela världen.
2: Det är
0: i hela
2: det.
0: Världen.
2: Ja. Och Aftonbladet är en liksom kvällstidning som... Jag vet inte.
0: Ja, och nu är det ju också så att... Jag har inte lyssnat faktiskt endast en gång nu på Aftonbladet Radio. Jag ska kanske göra det någon gång. Mm. Men jag ser för tillfället att där är det ju... Det är alltså Robert Aschberg och någon Martina som sitter där och har radio. Och det är också... Jag vet ju inte vad de gör.
2: Så du måste sluta.
0: Nej, jag kan inte sluta. Jag hickar. Och jag vet inte, är det sådär, Robban sitter där nu. Och jag är sådär, vad är det för låt jag nynnar?
2: Robert Aschberg som du har varit med efterlyst.
0: Eller vad heter Robert Aschberg som är, alltså han är så duktig journalist. Har gjort massa grävande journalistik.
2: Mm.
0: Och nu ska han sitta där. Vilken låt pruttar jag under armen? Och du säger, jag vet inte. Nu sitter jag bara och gissar. Jag vet inte vad det är för innehåll de gör, men jag kan ju tänka mig att det är underhållning.
2: Nej, men jag har lyssnat lite på det här och jag måste säga att jag är föga förvånad att det inte är så bra. För det känns som att man lite har tagit in lite profiler bara i hopp om att få upp lyssnarsiffrorna. Inte vet jag om man har bra lyssnarsiffror, jag tvivlar, men det kanske man har. Och så de har också en livestream precis som vi har på arenan.
0: Mm.
2: Men då har de att man de har det liksom i ett sånt här stående mobilformat. Så att om du vill kolla på den via datorn så är det bara där.
0: De är ju steget före.
2: Ja, eller efter. Och det här är nu på YouTube bara. Och bara i mobilformat. Fast det är det liksom...
0: Men det är det som jag har räknat med att man vill ju titta i mobilen. Så då är det ju bra att ha 9-11.
2: Mm.
0: Det var ju formatet. 9-16.
2: Ja. Nu har de hållit på en månad. Jag vet inte om det har kommit ut några recensioner, men mina är bättre lycka nästa gång.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: Något som vi brukar diskutera ganska frekvent här i Extrem eftermiddag är hur man ska bete sig. Mm. Sådär, ska man borsta tänderna före eller efter frukosten?
1: Före.
0: Ska man, hur länge ska man vänta med att scrolla på telefonen efter att man har jufsat med någon?
1: Ja.
0: Direkt. Ska man? Och sådana här saker. Mm. Och jag hade besök i helgen av en av mina allra bästa vänner. Och vi har lite olika duschrutin. Och det här slog mig, det här är ännu ett.
1: Oh, man duschar ju på morgonen.
0: Oj, men ännu mer. Det var inte det jag tänkte, men jag duschar ju, vet du, 2 gånger om dagen.
1: Jo.
0: Men när man står i duschen, stänger man av vattnet när man schamponerar håret? Eller tvålar in sig och sen sätter igång det igen? Eller duschar man under en konstant stråle?
1: Det här är så ett fråga. Mm. Man stänger av.
0: Du stänger av?
1: Ja.
0: Okay.
1: Och det är för att jag blivit lärd så hemifrån när jag var liten.
0: Ja.
1: Vi bodde i ett egnahemshus. Vi var en familj på 3 personer. Jag har inga syskon, så det var jag, mamma och pappa. Mm. Vi hade en varmvattenboiler som var 25 liter. Mm. Du förstår, ja. Det fanns 25 liter varmt vatten.
0: Ja, ja.
1: Jag kan ju ta det på att rinna hur länge som helst.
0: Nej, det går ju.
1: Så det ligger, jag har inte bott hemma sen jag var 18.
0: Nej.
1: Och jag fyller 32 i år.
0: Mm.
1: Men det liksom sitter ännu i att man stänger av. Vattnet.
0: Det är ju nog det hållbara, och jag skulle säga att det är väl så man borde göra, sådär inom citationstecken, att göra så. Så har jag aldrig gjort.
1: Nej, och jag, det får du komma från något sådär, ni hade jättestor varm vattenberedare hemma i huset.
0: Ja, säkert.
1: Ja. 250 liter, så sådana normala människor.
0: Ja, alltså det var ju inte, man kunde nog stå ett tag.
1: Ja.
0: Men sen kunde ju pappa välja om han satt mycket eller lite varmvatten i det, eller vet du sådär, att sätter man låg temperatur på den, på varmvatten, så räcker det inte så långt sen ner. Eller då, vet du, sådär. Jag står ju under spolande vatten, och nu när man bor i lägenhet, nej, det finns så mycket varmvatten.
1: No, det finns, men för du betalar vatten en fast summa i månaden.
0: Ja, men ja, sen får jag räkning efteråt. I slutet på året, om jag har mer eller mindre. Så antingen så får jag tillbaka pengar, eller så måste jag betala till. Okay. Och troligtvis kommer jag behöva betala till.
1: Ja, det låter som så.
0: Jo, jag för älskar att stå i duschen.
1: Där som jag bor för tillfälle, så man betalar för hur mycket man använder.
0: Mm.
1: 3 månaders mellanrum,
0: ja,
1: kanske.
0: Precis.
1: Och då är ju varmvattnet mycket dyrare än kallvattnet.
0: Mm.
1: Och jag tycker inte om att betala onödiga summor.
0: Duschar du i kallvatten då?
1: Nej.
0: Eller du bara stänger av kran?
1: Nej, jag stänger av kranen.
0: Ja.
1: Och jag tror att jag sparar jättemycket vatten på det.
0: Det tror jag också. Alltså helt, men som sagt, det är ju säkert som man borde göra.
1: Jo.
0: Men jag tycker det blir så kallt. Så då står jag. Nej, så jag låter det rinna. Greta Thunberg kommer att ta mig nu, jag känner det.

0: Moving to the sun av Hugel, Imael Angel och Ultra Nate. Det är extremt att lyssna på. Bort så har nästan alla riksdagsledamöter fått gåvor under den här valperioden.
1: Mm-hmm.
0: Alla har inte, och man måste då liksom, när du får en gåva, om den är värd över 400 euro, så måste du deklarera den.
1: Eller
0: rapportera den, vad man nu ska använda för ord.
1: Precis.
0: För att då ska du ju antagligen måste betala skatt på den.
1: Mm.
0: Kan jag ju tänka mig. Och sammanlagt så har det deklarerats gåvor värda 325 000 euro.
1: Oh,
0: för den här valperioden, om man räknar ihop alla gåvor tillsammans,
1: ja,
0: som våra riksdagsledamöter har fått. Sammanlagt är det 109 stycken riksdagsledamöter som har gjort en eller flera gåvodeklarationer.
1: Mm-hmm.
0: Mm, så det betyder ju då, vi har ju 200 stycken riksdagsledamöter.
1: Ja.
0: Så det betyder att typ 91 stycken

0: har inte gjort en enda gåvodeklarering.
1: Nä.
0: Och då finns det ju gåvor som de här riksdagsledamöterna har fått. Det är mycket olika saker. Det finns allt från stipendier, från resor till klockor. NHL-biljetter,
1: ja.
0: Och vet du, sådana saker som man nu då kan vilja ha.
1: Ja, ja.
0: Men sen så finns det ju också andra gåvor. Sånt som man då kanske inte riktigt har måste deklarera, för att det är inte värt lika mycket.
1: Nej.
0: Alltså
1: det är om det är under ett belopp av 400 så behöver man inte deklarera.
0: Nej.
1: Ja, precis.
0: Men sen tänker jag att om man ju då är, vet du, riksdagsledamot, så tänker jag att man kanske skulle få jättefina presenter.
1: Ja.
0: Men det finns också alltså någon som har fått en gös.
1: En gös?
0: Ja, eller gös. Inte vet jag om det är en eller flera.
1: Eller om fisken det, gös?
0: Ja. Att om, har de varit filéer eller har varit panerade?
1: Ja.
0: I don't know. Koksa. Alltså den där koppen som du dricker ifrån. Den där träkoppen som du dricker ifrån. Som säljs upp i Lappland.
1: Jag har en kåsa. Okej, okay. Ja precis. Ja,
0: ah, heter den så på svenska. Okay. Koksa heter den här.
1: Ja.
0: Brandfilt har man fått.
1: Ja, det är en bra gåva.
0: Ja, och så här bänkskydd.
1: Bänkskydd? Vad är det för? Är det sån här som man ska sitta under rumpan?
0: Antagligen.
1: Bänkskydd. Jaha.
0: Jag vet inte. Så han har liksom gåvor här idag.
1: Ett paket cigaretter.
0: Nej, men. Ja. Jag menar, och alla gåvor, tänk hur mycket saker de får.
1: Usch, och så måste man hålla koll på allting. Mm. Men är det så att man måste deklarera varje gåva som är över 400 euro, eller är det när man har fått gåvor som är ett belopp totalt över 400 euro?
0: Jag tror att det är när det är gåvor som är över 400 euro.
1: Okej, okay, så inte ett liksom totalbelopp?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det finns också någon som har fått skidor, köksknivar, pälsmössa, skor.
1: Oj!
0: Multifunktionell mopp.
1: Nämen.
0: Jag hör hängen, mammakläder, en matta.
1: Varför får man så mycket grejer?
0: Jag vet inte.
1: Men de är ju inga influencers direkt.
0: Nu är de väl lite. Vet jag, man försöker väl muta dem. Jag har ingen aning. Eva Bode, hon är gåvodrottningen. Hon har fått gåvor värda 21 493 euro och 84 cent.
1: Nej, men och det, hon har deklarerat det och därför vet man det?
0: Ja.
1: Okej, okay, så hon har betalat skatt?
0: Ja, men tänk så mycket grejer. Och det hörs ju då, liksom för att det har varit upp till så stor summa, så är det ett stipendie på 18 000 euro.
1: Oha.
0: Som hon har fått.
1: För vad då?
0: För att gå en kurs i europeisk dialog. Tänk att det kostar 18 000.
1: Alltså det är helt sjukt. Extrem eftermiddag med
0: Nate och Nelly. Nu är det ju då, jag vet inte om europeisk dialog är det rätta ordet. Det är för att jag är inne på Italetti och det är så svårt när man ska läsa på finska och prata på svenska. Så jag måste översätta det. Jag tycker det låter bra att det är en kurs i europeisk dialog.
1: Jag tycker vi nu har en europeisk dialog. Vi befinner oss i Europa och vi har dialog.
0: Var är mina pengar?
1: Ja.

0: Beyoncé, Morning Dew.
1: Donk.
0: Donk.
1: I Donky Donk.
0: Som låten heter. Klockan är 4:09. Vi heter Nadja Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska lyssna på mera musik.
1: Yay!
0: Av glädje bygger man musik och musik
1: bygger man av glädje.
0: Yes. Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om blir det.

0: Axel och Molly Sandén med Tänk om.
1: Hundar, så jag vill ju veta allt om hundar och allt som, så att jag kan ha min hund så han mår så bra som möjligt och vet du att han lever sitt bästa liv. Och nu har man kommit ut med en studie om vad som är den optimala promenaden enligt en hund.
0: Okej.
1: Så då är den perfekta promenaden för en hund, alltså inte för liksom ägaren eller liksom för hälsan för hunden, utan för så där hundens tycke.
0: Vad den tycker. Vad den får ut av det.
1: Ja, det är 67 minuter. Den ska innehålla 16 stycken sniffs. Och så en lite splash av vatten ska det också vara. Och en möjlighet att skaffa 3 nya kompisar. Då är den som bäst.
0: Men det här stämmer ju inte nu på alla hundar. Det här är ju en enda hund som de har frågat. Och den var sådär, jag vill ha 16 sniffs, lite splashwatten, 3 stycken kompisar, 67 minuter. 6-7
1: minuter. 6-7 minuter, ja det är det.
0: Vill jag.
1: Det är någon skibbidi teenager som har gjort den här.
0: Det är någon skibbidi dog som har gjort den här. Du ska vara ut på en gång 67 minuter med hundar. Oh,
1: alltså, jag vet inte hur andras hundar är, men min hund väger då alltså just runt 3 kilo. Han är en liten chihuahua. Han går 3 meter och där har han tagit 42 stycken sniffs.
0: Ja.
1: 16 sniffs.
0: Och nu är ju också din hund, han är kanske okej med andra hundar, eller?
1: Det beror lite på, han är nog ganska selektiv.
0: Det är det. Det är det som är jotton, att oftast inte tycker någon hund om varandra. Vad är det som vill ha 3 nya kompisar på vägen? Ja, men om det är något annat, människokompisar då? Eller?
1: Ja, nej, hundkompisar ska det vara.
0: Ja, men hundar vill ju inte ha, de bara morrar och källar på varandra.
1: Alltså, vi brukar ju gå till en hundpark och så brukar min hund bli jätteglad, men han leker ju inte med dem för han förstår inte hur man gör.
0: Nej.
1: Så han är ju bara glad av att så här, sniffa dem lite i stjärten och sen så går man vidare med livet.
0: Hur många sniffs brukar det? Hur många sniff i stjärten är det då?
1: Många, mer än 16.
0: Att 16?
1: Alltså för min del.

0: Madonna med Danseteria.
1: Som så välkänt så håller Nadde på att sälja en herras massa grejer på second hand-appar. Och jag älskar att köpa grejer på second hand-appar. Men nu har jag kommit till den punkten att jag också måste börja sälja.
0: Ah, yes! Yes, yes,
1: så
0: yes.
1: Jag har ju lagt ut nästan hela min garderob, känns det som. Ingen vill ha det förstås. Men...
0: Jag fick så roligt just.
1: Ja, men för att, vet du, kläder, det är ju så mätt att alla ser ju kläder.
0: Ja, men de är så fula egentligen.
1: Jo, nej, ingen vill ha dem. Alltså, det är full, de är så crusty och gamla.
0: De är så shitty gamla.
1: Ja. Jag skriver i beskrivningen, otvättat hundhem, skriver jag. Ja. Ingen som vill ha dem. Men jag har faktiskt sålt lite grejer. Och så blev jag frågan av det här nu, att så där, att jag skulle gärna vilja få de här reviewsen. Jag vill inte bara ha pengarna, utan jag vill också, jag vill höra recensioner att jag är så duktig och bra, att jag har bra produkter.
0: Ja, jag vill ha bekräftelse.
1: Ja, och så sa jag till Nadja, kan man se så här vad man har fått för betyg och vad de säger lite. Och så visar hon mig. Och så, vanligt på den här appen är ju att det finns mycket polska människor som säljer och köper.
0: Jo.
1: Att man ska skicka till Polen och köpa från Polen.
0: Ja, ja. Och väldigt ofta när jag säljer någonting så är det polacker som köper det.
1: Ja, och man kan skriva på sitt modersmål i den här chatten, och så kan man översätta med hjälp av något medel där i chatten. Och också i recensionerna. Och där är det någon som har skrivit, så frågar han, vad betyder polcam?
0: Yes, äntligen har du en polack som skriver en review åt dig. Det är ju alltid när de från, när polackerna skriver en review så att den, så skriver de polcam. Och första gången jag var så ut och cyklade, jag bara, för polcam? Liksom, ska den så bowl i kameran, vad vill du ha av mig?
1: Jo, det här är nog inte bara fans, utan jag försöker bara sälja grejer.
0: Nej, det här är nog inte liksom pussycam.
1: Nej.
0: Nu får du lugna dig. Men det betyder ju rekommenderar. Det betyder att man har varit så bussig, så bussig, så bussig, så. Ah. Skriver på lackan åt en polcam.
1: Men hur uttalar man det? Polycam?
0: Det vet jag inte. Nej, jag säger polcam.
1: Ja, ja, polcam. Det är roligare.
0: Ja.
1: Så nu har jag fått höra att jag är så bussig, så bussig, så bussig.
0: Mm, och har du 5 stjärnor?
1: Ja.
0: Ja.
1: Polcam.
0: Jag ska köpa något av det, och så ger jag en stjärna och skriver att du skitat luktar illa.

0: Ryggradslös fyller ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på

0: tid att lova med. Pack alla väskor, Louise! Blir det supernova med Fanny Forsander mellan klockan 17 och 18. Det är Extrems musikprogram där Fanny spelar ny musik och pratar om ny och gammal musik också. Idag så ska hon fundera på vad Bad Bunny egentligen sjunger om. Det är en bra fråga.
1: Ja, det är bra, för det är mycket spanskt, så jag hänger inte med, men många tycker om honom.
0: Så är det.
1: Så någon måste han ju säga rätt, tänker jag.
0: Ja, jag såg någon sån här video någon gång när det var, vet du, för att Bad Bunny, han pratar i någon sina låtar på spanska. Och så hade de ändrat om det till att om, vet du, det skulle vara på engelska, så skulle det skulle inte vara lika bra då.
1: Nej, men det är ju det, för spanska låter lite sexigare också.
0: Det är ju det. Sen funderar hon också på ifall man kan ligga till Lordi.
1: Ah!
0: Heartstruck!

0: Vad tycker du om det?
1: Mm, jag skulle nog inte vilja.
0: Nej, jag tänker att det är inte så.
1: Nej.
0: Det är inte jätteupphetsande.
1: Inte min i alla fall. Nej. Kanske någon annans vill bli pounded på den visen, men inte jag.
0: Det är och mycket mer i dagens Supernova med Fanny som du hör här i Yle Extrem mellan klockan 17 och 18. Malcolm Todd med E-rings. Det går vi vidare med.

0: att vi ska börja tacka för sällskapet, hörni.
1: Ja, för den här gången.
0: Vi ska fara härifrån, men det blir ju inte tyst i din radiomaskin. Utan nyhetspodden kommer man få höra innan Supernova som börjar med Fanny håller på mellan klockan 17 och 18. Men Nelly, vad handlar nyhetspodden om idag?
1: Det handlar lite grann om krig och AI. Bland annat då kriget i Ukraina som faktiskt möjliggör lite olika, eller ny teknologi ska jag väl säga. Och till teknologi så hör ju AI. Man pratar ju bara om AI hela tiden så fort det är någon ny uppdatering eller vad det nu är. Och då så diskuterar de lite grann att vissa AI-system redan används i krig, men kanske att i framtiden så kommer den bli ännu mer självständig, förstås ännu bättre. Och bättre känns fel ord att använda när det gäller krig, men ja, mer självständig helt enkelt. Och det här ska de diskutera lite grann då i nyhetspodden.
0: Nåja, och vi är tillbaka imorgon igen klockan 1. Det blir lite Kai med Gelateria och Nothing But Thieves Baby. Be cool. Det här är Slater med brand new Chanel. Vi hörs imorgon.
1: Det gör vi. Puss och kram.
0: Hejdå.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Är framtiden här? Ja, tiden för infanteri och kavalleri på slagfält verkar i alla fall vara långt förbi. För idag slåss vi med drönare, cyberattacker, robotar och artificiell intelligens. Och ju mer den här teknologin utvecklas, desto läskigare tycker jag att det blir. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag frågar vi Gustav Antell, journalist med fokus på säkerhetspolitik. Vem är ansvarig om AI orsakar krigsbrott?
1: In the 21st century, a weapon will be invented like...
0: Gustav, AI och krig låter jättedystopiskt, och när jag tänker efter så är det ju faktiskt någonting som filmen Terminator varnade för redan 1984. It can't be bargained with. It will feel no pity. Hur används AI i krig idag?
2: Idag kan man ju säga att verkligheten inte är Terminator. Det finns nog de som jobbar på det, men vi är nog ganska långt därifrån. Det som AI idag i krig är i princip plattformar, alltså människor som datorer som jobbar och analyserar drönarbilder, annan information som satelliter kommer in med, kanske vad människor skriver in i rapporter, och på det sättet försöka ge en lägesbild av vad som händer och beslutsunderlag för arméer i första hand.
0: Och används det här i stor utsträckning, skulle du säga?
2: Det används nog väldigt mycket nu för tiden. Och till exempel nu i somras, det finns det här amerikanska Pentagons system. De har utvecklat ett system som heter Maven Smart Systems. Där i princip all information samlas in kontinuerligt hela tiden, miljontals sådana bits. Och det här systemet har nu också NATO i juni i år tagit i bruk. Så jo, det används, absolut.
0: Ja, vi befinner oss verkligen i en tid av ny krigföring. Det sägs ju att det ryska anfallskriget mot Ukraina är det första drönarkriget. Men Ukraina bjuder faktiskt in aktörer med en massa ny teknologi, inte bara drönare, för att testa den i verkligheten. En win-win-situation kan man tro, för Ukraina vinner på att ha den nyaste teknologin och försvarsföretag får testa och utveckla nya system. Men det finns ganska stora nackdelar, och det är att soldaterna vid fronten och kanske också civila blir försökspersoner utan att ha gett samtycke.
2: Det är ju här som jag tycker det är lite skrämmande, för att om vi tänker, de flesta företag som åker till Ukraina är ju mindre företag. Till och med, jag menar, i Finland hade ju skapats det hundratals eller det tusentals försvarsföretag, eller kopplade till försvarsindustrin inom de senaste åren. Och när det är små företag så kanske inte nu alla är sådana som funderar på det här etiska. Inte av någon slags girighet, utan helt enkelt kompetens att fundera på det. Sen har vi ju de stora företagen, och vi ser de här amerikanska företagen som på sätt och vis, de har byggt upp det här amerikanska Maven-systemet. Alltså det är Pentagon som leder det, men det består av alla delar, det är ju ägs av de här, främst de här stora techjättarna i USA. Och de har ju ett jättestort inflytande här över vad som överhuvudtaget skapas för ny teknik. Det är inte så som vi kanske borde tänka i, nu tänker jag så här, demokratiska världen, att det kanske är försvarsministeriet eller Pentagon i USA då som ska beställa någon slags ny teknologi. Ja, men här går det ju lite tvärtom faktiskt, och det är ganska farligt, skulle jag säga.
0: Och hur påverkar den här nya teknologins framfart då civila?
2: Om man ska se det optimistiskt och så kan man ju tänka så här, att de flesta som jobbar med det här funderar väldigt mycket på det, att här kan vi ju skydda de civila. Om vi tänker att AI har en sån här fullständig, vi försöker få en fullständig bild av slagfältet och hela kartan i jag menar, ta nu Ukraina, så hela landet är ju konstant liksom, samlas det in miljontals bilder och olika information från radar och så där. Så då ska man ju kunna få väldigt bra information om var de civila finns, var kriget finns, var... Jag menar, det finns ju också trupper som... Man får ju inte anfalla trupper som till exempel är på väg hem från fronten eller sånt här. Så att i princip ska man ju kunna skydda alla de här genom att AI är så jättebra. I praktiken vet vi ju att det finns många risker. Om jag kommer ihåg i början av det här amerikanska kriget i Iran så bombades ju en skola i Iran. Mm. Och det dog väl över 150 personer, varav 120 väl var barn. Och då har, när man har analyserat vad hände egentligen, så var det just så här att i det här snabba besluten som togs, så meddelade det här AI-systemet. Nu är jag inte säker på om det var AI eller det var ett annat automatiserat system, men systemet meddelar ändå att här ligger en militär anläggning. Och då valde man, godkände befälhavaren att okej, då ska det också bombas i de här attackerna. Sen visade det sig senare att den här beslutsförslaget som då kom från systemet byggde på gamla kartor som var föråldrade. Och då är det igen, det här är ju inte AIs fel. AI, någon människa har ju satt in de här kartorna och har inte då uppdaterat kartorna. Men det här visar just att det som kan låta alla säger eller funderar att här kan vi använda AI för att skydda civila, men nu gick det exakt tvärtom.
0: Mm. Och det du säger om att AI kan användas för att skydda civila, då är ju utgångspunkten att alla aktörer alltid vill skydda civila, visst?
2: Jo, och så är det ju absolut inte. Det vet vi ju. Vi ser ju nu vad Ryssland håller på med i Ukraina.
0: Mm. Tidigare i år så kom det fram att USAs försvarsdepartement, eller Pentagon som det kallas, har en konflikt med AI-bolaget Anthropic. Bakgrunden till det här är att Anthropic drog en linje i sanden och sa att Pentagon inte får låta Anthropics AI styra vapen helt autonomt, det vill säga utan mänsklig inblandning. Efter det här har Donald Trump kallat företaget för ett woke radikalvänsterföretag och försvarsminister Pete Hegseth meddelade att Anthropic svartlistas eftersom det anses vara en säkerhetsrisk. Förra veckan slog en federal domstol fast att Trump-administrationens svartlistande av Anthropic var olagligt. Men hur ska man tänka kring att företag styr hur staten använder deras teknologi?
2: Här är ju liksom det rent praktiska och det principiella. Nu är det ju jättebra om ett företag vågar säga nej åt Pentagon. De var själv skrämda över hur effektivt deras modell fungerar och var då rädda för vad det kunde leda till. Men å andra sidan så är det ju också ganska skrämmande just det att det finns så stora techjättar som kan ta de här besluten som ju ändå handlar om etik. Och kanske ännu mer skrämmande att det uppstår en konflikt om man tänker att i en demokrati så borde ju de här då folkvalda som Pentagon ju styrs av regeringen, de borde ju liksom ha den här etiska diskussionen och inte bara säga att det här vill vi ha. Sen har de senare sagt att jag inte hade de tänkt använda det så som Anthropic liksom säger att de inte får. Men att ändå blir det en konflikt. Så nu är det skrämmande. Jag tycker alltid att det är tur att man kommer från ett litet land, så att vi behöver ju inte här alltid tänka på de här riktigt stora frågorna, eller åtminstone kan vi inte lösa dem helt själva. Men sen om vi vänder på steken, så tar nu Kina, där det ju också fungerar så att det finns en massa företag som utvecklar hela tiden den här AI-teknologin. Jag har inte talat om Kina här därför att vi vet väldigt lite om vad de håller på med. Vi vet väldigt lite om vad Ryssland och Iran håller på med. Men i princip så är det ju ändå partiet, kommunistpartiet, som styr de här företagen. Och det är nu nästan, eller kanske det är lika skrämmande, jag vet inte. Att det är ju lite hur man tar det. Och därför kommer man nu tillbaka att skulle vi ha internationella överenskommelser och riktlinjer som både USA och Kina, Pentagon och Kinas försvarsministerium och armé, alla skulle liksom tillsammans ha funderat på, så då skulle vi ju ha en helt annan värld.
0: I det här fallet så agerar ju Anthropic ur en etisk synvinkel kanske rätt, men det är ändå ganska läskigt att ett stort företag har så här mycket makt.
2: Absolut, och jag kommer ihåg för två år sedan så träffade jag, då när Biden ännu var president, så träffade jag i Prag hans, det som heter Assistant Secretary of State när det gäller ny teknologi och rymden. Så det var en av Pentagons högsta tjänstemän, Mallory Stewart. Och vi pratade om det här, då talade vi om Elon Musk, och jag frågade att han har liksom, idag har han mer satelliter än uppe i rymden än Kina och USA tillsammans. Och hur han har använt Starlink för att också styra hur Ukraina, var de får anfalla, på vilket sätt liksom Starlink är det här internetbaserade systemet som gör att Ukraina kan sikta in sig på vissa mål. Så hon sa ju alltså att de jobbar jättehårt, de har insett i USA, i Pentagon, hur farligt det här är, att företagen har makt över utvecklingen, och de jobbar väldigt hårt med att försöka koppla bort de här företagsledningarna från beslutsprocessen när de köper in, när Pentagon köper in just tjänster från de här techjättarna. Det blir liksom knepigt att dra de här gränserna, men i princip så att inte Musk ska bestämma vad det som han har sålt till Pentagon, hur Pentagon får använda det, och vad Pentagon som nästa ska köpa av honom. Sen vet vi ju att Musk la ner miljoner på att Trump skulle vinna presidentvalet, som bara då var några månader senare, och nu har de här techjättarna blivit ännu mäktigare i relation till Pentagon.
0: Jag har en lite sån här filosofisk fråga till dig, Gustav, och den handlar om ansvar. Vi säger att en helt autonom AI eller ett vapensystem med ganska minimal mänsklig inblandning dödar civila helt enkelt. Vem är då ansvarig? Är det liksom teknologin? Är det företaget som har skapat teknologin? Var ligger skulden då?
2: Ja, jag skulle säga så här, och det här är nog det som också de forskare som jag har talat med om det här säger, att AI kan inte vara skyldigt. Dels för att vi inte ännu har den sortens AI som agerar helt på egen hand. Åtminstone inte officiellt, men ingen har sagt att det skulle ha använts heller på slagfältet testats. Så det måste ännu vara en människa. Det talas ju alltid om att vi fortfarande har det här att det är en människa i loopen hela tiden. Det är alltid så att AI föreslår, en människa ska godkänna det. Så sa jag ju att det är problematiskt när allting går så snabbt så att människor kanske per definition hellre godkänner än stoppa det som händer. Men vem är det just som du frågar? Är det den som trycker på knappen och skjuter iväg raketen? Den har tagit order från en befälhavare som har så att säga lyssna på AI och tagit ett självständigt beslut. Det finns politiker, det finns den som börjar kriget. Ingen kommer att stiga fram och säga att jag tycker att jag gjorde fel, det är mitt ansvar. Och just nu har vi inga regler för det här. Och vi måste på något sätt komma på hur vi tillsammans gör upp de här reglerna. För att vi kan inte ha ett system som idag att det är jättelätt. Nå, politiken är full av det här att människor tar beslut och sen alltid skyller på någon annan. Att egentligen var det därför det gick som det gick. Det fungerar inte, vi är inte nöjda med hur politiken fungerar, vi är inte nöjda hur ansvar inom andra sektorer fungerar, men här är det otroligt viktigt att vi får, och det håller på att gå också tyvärr utvecklingen mot det att vi inte ens talar om att människan ska vara i loopen, utan att kanske människan är, som man säger, ovanför loopen. Det vill säga, det betyder det att autonoma och AI styr allt som händer, men det finns en människa som följer med och kan trycka på stoppknappen. Då har vi redan gått för långt om vi inte har regler för att någonsin egentligen få spelregler här.
0: Men teknologin själv kan alltså inte vara ansvarig?
2: Alltså, förr eller senare kommer det sån teknologi som kan vara ansvarig, och förr eller senare så kommer det dessutom de här, gå tillbaka till Terminator, att vi alla har varsin, det här har både Musk och en kinesisk expert på AI sagt, att vi kommer alla att ha vår egna personliga robot som går med oss som en kompis. Så nu kan man väl säga att någon gång så kommer vi så långt, men vi är väldigt långt därifrån än.
0: Tack för det här, Gustav.
2: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Gustav Antell, journalist med fokus på säkerhetspolitik. Om du gillar nyhetspodden, gå in på Yle Arenan och favoritmarkera oss genom att klicka på hjärtikonen. Du kan också beställa på våra notiser genom att klicka på den lilla klockan. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent, och Linus Westerlund har mixat det här avsnittets ljud.

Hej på er mina vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara återigen till Supernova med mig Fanny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik, för jag älskar ny musik. Alltså jag är en riktig popkulturnörd. Och i Supernova så går vi igenom de senaste släppen, vi lyssnar på massa bra musik, diskuterar det som är trendigt just nu och kritiskt granskar allting. För tro inte att ni ska få någon medhårs åsikter, gör inte, utan jag säger precis vad jag tycker. Men inte helt oanalyserat, utan jag går faktiskt runt och tänker jättemycket på de här sakerna, så jag ska ändå vilja säga att jag har någon form av en expert opinion. Musik är ju någonting som jag brinner för och som jag också jobbar med till vardags. Nu ska musiken faktiskt ta mig ut på en liten resa. Men den här gången så är det inte tack vare mig och mitt musikskapande, utan nu är det så att jag har ju blivit lite av en football wife, en wag. Och jag är inte en wag, utan jag är väl en slags musikwag. Jag är tillsammans med en annan musiker också. 1 + 1 = 0. Och min kära pojkvän, han är ute och turnerar väldigt mycket. Och det här betyder ju att det är lite svårt att hinna ses ibland. Jag är ju själv också en person som reser ganska mycket, men jag reser ju typ mellan Finland och Sverige. Och ibland så kör jag någon avstickare, åker till Medelhavet, men that's about it. No, det där är fan inte riktigt sant heller. Jag är ju själv spenderat ganska mycket tid i USA också och varit runt och på, så inte är jag väl heller helt uslig. Men att turnera, det är på en annan nivå har jag lärt mig. Så nu har vi bestämt att jag ska komma med på en del av den här turnén, för att vi kan. Alltså, toppen, jätteroligt. Men jag är lite nervös nu, för nu ska vi faktiskt på en riktig rövarresa. Vi ska ända vägen från Paris och sen ska vi till Mexiko och vidare sen till USA. Och jag är lite nervös. Alltså, för det första, jag måste säga det här. Det är förstås ett enormt privilegium att jag får komma med på de här resorna. Det är ju inte alla som har möjlighet till det, och det är jag oändligt tacksam för. Jag har ju dessutom inte gjort ett skit. Jag har ju bara kunnat välja en person att bli tillsammans med som råkar vara och rejsa runt mycket. Så att jag har ju liksom inte riktigt förtjänat det här, känner jag ju på ett sätt. Samtidigt så tycker jag att det är lite jobbigt, för att jag har börjat bli lite lat, märker jag. Och lite nervös. Tidigare så har jag ju varit en ganska dum, blond, österbottnisk tjej. Jag har ju bland annat, när jag har spenderat länge,

tider i USA, till exempel i Los Angeles, var det faktiskt riktigt puckad. Jag brukar ju åka buss där och det var ju ingenting som jag tänkt något desto mer på. Vad skulle det här vara sämre än Ingsva? Så jag hoppade på bussen, ja, oavsett tid på dygnet. Och sen fick jag veta från kompisar och kollegor att det var ju nog, det ska man inte göra. Alltså det kan vara jättefarligt. Så att jag har liksom alltid haft den här småstadsnaiviteten, tror jag. Och det har kanske också varit till min fördel, för det har betytt att jag har vågat ganska mycket. Men nu känner jag att det här måttet börjar vara fyllt. Och för jag är faktiskt nu och då hamnat i situationer som inte har varit farliga, tack och lov, men som skulle kunna gått lite illa. Och jag känner att jag har liksom lite mer skinn på näsan, men jag har också blivit mer fizzy. Så nu är jag faktiskt jätterädd och sitter på utrikesministeriets webbsida. Alltså det är bara, vad är säkerhetsreglerna att de har... Vet ni. Och jag tror också det här har på att göra med att världen ser ju ut som den gör just nu också. Det är lite scary times. Men vad ska jag nog inte klara det? Med det sagt så kommer ni ju få lite spännande Supernova-program här framöver. Jag kommer inte ta någon paus. Vad tror ni om mig? Jag gör Supernova vann jag än. Så att ja, ni kommer ju få lite update då från diverse delar av världen när jag är där. Och jag hoppas också att få ta lite del av musiken och musikkulturen på de här olika ställena jag ska till. Gå lite konserter och sånt. För jag har väldigt länge sett upp till mycket latinamerikansk musik och tycker de gör jävla mycket spännande grejer där. Så bara jag kommer över min noja här nu, så ska det här nog bli bra. Och för dig som kanske skulle vilja resa bort eller som absolut inte vill men tycker att det låter lite spännande ändå, du kan alltså resa lite parasocialt tillsammans med mig här om några veckor. Ah!

Professor Pluma var det här med dopamina. Och jag spelar det här då lite, ja, dels för att jag tycker det här är nice. Jag älskar Professor Pluma. Han är ju kanske en av Mexikos största artister just nu. Och jag är själv på väg till Mexiko. Jag ska alltså följa med min kille som turnerar med ett band och har ett turnéstopp i Mexiko. Så jag ska dit i några dagar. Jag är ju lite så här mammigt nervös för det här nu, för att jag har aldrig varit så långt bort hemifrån. Men det är så lite spännande. Men det ska nog gå bra. Någonting som jag älskar med Latinamerika är deras musik. Och nu tänker inte jag bara de här poplegenderna som Peso Pluma, Bad Bunny, Shakira. Det finns ju otaligt många. Men jag har också länge haft en förkärlek för bossa nova och mer traditionell musik från den delen av jorden. Men jag är ju blott en österbottnisk tjej. Här ska vi ju alla komma ihåg. Och jag hade en riktigt, vad ska vi säga, humbling diskussion med en kille som var från Colombia. Han var också inom det kreativa och vi började diskutera musik och sådär. Han hade en förkärlek för Lordi. Det var så vi kom in på musik. Och jag bara, jag har aldrig träffat någon som säger det här, men han älskar Lordi så mycket att han till och med hade lagt på det när han hade haft en date hemma hos sig. Och tydligen har den här dejten gått jättebra. Så man hade kanske inte tänkt sig här, men här ska ni ha Lordi. Ni gör tydligen stordåd för det låga födelseantalet i Finland. Så det var så vi kom in på musik. Och jag började då prata om vilka artister från hans del av världen som jag tycker om. Och då började vi förstås prata om Bad Bunny, även om Puerto Rico är långt bort från Colombia. Men i alla fall, han kom på tal och jag var sådär, åh, jag älskar Bad Bunny. Och han tittade på mig som att jag var sjuk i huvud. Och han bara, okej, vad är det du gillar med Bad Bunny? Och jag bara, nej men jag tycker han, det, liksom, det svänger bra. Och ja, men förstår du vad han säger? Frågar han mig. Och jag bara, nej, men det låter ju jättetrevligt. Och han stirrar mig i ögonen och jag sådär bara, vet du vad? Fanny, om jag ska beskriva Bad Bunnys musik med en mening så är det sjungande porr. Jag bara, jaha, jag känner mig så dum. Alltså jag kan ju tyvärr inte ett ord spanska. Jag skulle jättegärna vilja lära mig. Men jag fick bara en sådär, ja men white girl realization. Att herregud vad jag inte liksom riktigt vet vad jag snackar om. Och då tror jag till och med att jag någon gång i Supernova har varit sådär, åh, men Bad Bunny har ju så bra texter. För att jag lite sådär halvt har översatt Mas Fotos-låten och varit sådär. Den har ju en fin text. Alltså det handlar ju om att han är ledsen för att han inte har tagit mer foton med dem han håller nära och kära. Så det finns ju nog någonting där, men det här att det är mycket porr i låttexterna, alltså inte är ju förvånad. Och jag lyssnar ju på massa annan musik som har jättesnuskiga texter, så att inte är det här liksom ett argument heller för varför jag skulle sluta lyssna på Bad Bunny. Men det var bara en sån där liten realization att oj, jag vet faktiskt inte alltid vad jag snackar om. Så hörni, vi lär oss och vi blir bättre. Och därför tänker jag också att det är bra till race. Så att man liksom kommer lite ut ur sin Bennes-bubbla som jag kan hamna i ibland. Också, vet ni vad jag har märkt? Jag säger ofta att jag är från Bennes. Men jag är ju absolut inte från Bennes. Jag är från Jakobstad. Och Bennes är ju en liten by utanför Jakobstad. Men jag tycker bara det låter så roligt att säga att jag är från Bennes. För Bennes är ett skitroligt ord. Så om ni någon gång har hört mig säga att jag är från Bennes, hej, jag faktiskt inte. Liten disclaimer bara. Inte någonting emot Bennes. Jättebra tågstation i Bennes. Och så här låter jag också. Nu märker ni när jag blir lite nervös. Jag börjar babbla på saker. Så att jag förstår ju det. Jag har ju kanske inte bästa tolkningsföreträde när det kommer till musik från andra kontinenter. Men hörni, jag är pigg och glad och jag vill lära mig.

Det här var Jennys senaste singel Heaven. Tar jag städar måste jag ha bra musik. Och det här är väl jag inte ensam om. Hallå. Vem kan dammsug utan att höra på någonting bra? Och dessutom har jag hittat det nya hacket. Att ha på sig noise cancelling headphones. Jag vet, helt banbrytande. Men jag hade inte alltid fattat det här. För jag brukar liksom städa med musik på i rummet. Och tycker det är ganska trevligt. Jag älskar att lyssna på musik från högtalare när jag är hemma. Jag tycker det blir lite instängt att gå runt med hörlurar. Men faktiskt, tar man dammstubar tar det ganska nice att ha noise cancelling. Och gärna ha någon låt som man kan sjunga med lite i. Igår syndade jag. Det var veckans dammsugning och jag tog på mig mina lurar och skulle dyka in i någon bra musik när det plötsligt kom massa Charlie Puth från min algoritm. Och det här vet jag ju ingenting om. Jag har ju ingenting med det här att göra, som ni ju säkert hör. Alltså jag har ju aldrig lagt på honom självmant. Nej, gud, det skulle aldrig hända. Utan det här var ju bara min algoritm nu, som var dum i huvud och spöka och jag vet inte. Är någon korrupt med det? Så jag började lyssna på lite Charlie Puth och jag har ju totalratat hans senaste album. Det här var ju då Whatever's Clever som släpptes i mars i år som, men det var så fånigt. Men vad man förväntar sig av Charlie Puth? Det fanns ändå några guldkorn där. Vi ska prata lite mer om dem en stund. Men för att ta en liten tillbakablick på Charlies ändå väldigt långa karriär. Han började ju med terrorbrottet Nine Track Mind som släpptes 2016. Det här innehöll ju våldsbrott som låten Marvin Gaye. That's Marvin Gaye, get it on. Och One Call Away. Det fanns så mycket dåligt här, men även vissa bra saker, till exempel We Don't Talk Anymore med Selena Gomez var ju låten som kanske fick Charlie att blow up på riktigt. Efter det så kom albumet Voice Notes 2018 och nu börjar jag ju ta fart på riktigt. Där fick vi låt som Attention, How Long och då känner man att okej, men Charlie är på väg någonstans. Men vad han heter? Alltså, jag tror typ inte. Charlie gjorde sig känd genom att han har perfect pitch och var ju verkligen en sån här high school sweetheart kille. Och det här är en roll som inte jag riktigt känner att Charlie har växt ifrån. När jag lyssnar på hans musik så känns han som en superprivilegierad tonåring som man hatar i skolan. Alltså han och hans familj firar jul i Thailand. Och så kom han hem brun, bränd och fräsch med en ny iPad till skolan och man själv hade liksom, inte vet jag, fått ett armband. Jag har liksom tillskrivit honom en arketyp som inte jag tycker så mycket om. Och det här blev ännu mer cementerat för mig när jag lyssnade på Whatever's Clever senaste album alltså. Det låter som att Charlie fortfarande är kär i Hanna i 7C och han har liksom inte kommit förbi det. Det är så djupt kärlek når Charlie Puth och då är Charlie ändå 34 år gammal idag och ska bli pappa. Så att ni, jag orkar inte riktigt med den här personen av att vara en gullig kille något mer. Dessutom kändes det här albumet onödigt protortigt. Alltså världen ser ju ut som den gör idag. Och att då släppa ett album med låtar som till exempel, alltså gud, det här fanns på det senaste albumet, I Used to Be Cringe. Ja, och sen fanns det också en annan låt. Jag tyckte dock den här var lite svängig, men fruktansvärd text. Cry tillsammans med Kenny G, herregud. Som handlade om att man ska gråta om man är ledsen. Alltså igen, det känns som att jag sitter i skolkorridoren och gråter för att någon har kastat soppa i ansiktet på mig. Och så kommer den här dryga Juli Thailand-killen och vi möts öga mot öga, det är bara vi i korridoren. Och han skulle kunna fråga, hej, är du okej? Liksom, what's up? Men han fnittrar lite och går förbi. Alltså vet ni, det är den viben jag får av Charlie Puth och jag hatar det. Varför pratar jag om det här nu då? Jo, för att när jag lyssnade på honom där jag städade igår och så hittade jag faktiskt en låt som jag tyckte var ganska skojig. Skoj är ju inte jättepositivt heller. Men alltså jag tyckte det här var kanske det bästa från Charlie Puths album. Och jag tänkte spela den åt er här nu. Om någon av er måste dammsug så kan ni göra den till det här. Och så väljer ni helt själv. Vill ni höja volymen så att ni faktiskt hör eller låter ni den här låten drunkna bort i dammsugarljudet?

jag borde ju inte ha läst texten till den här låten. Han rimmar bland annat boardwalk med board. hörni, men fattar ni vad jag menar? Det var lite svängigt ändå, va? Jag önskar när jag hör den här låten att jag inte skulle förstå engelska. Det är bara mitt enda problem. Att jag önskar jag inte fatta någonting av den här texten. Jag älskar alltså. Och han pratar om att han har blivit heartbroken i New Jersey då av någon tjej. Och därför ljuger han till sig själv och intalar sig att han hatar New Jersey. Men egentligen så är det ju då det här heartbreaket som gör ont. Men alltså bro, man får hata New Jersey. Alltså, vem trodde att det var roligt i New Jersey? Jag förstår det. Om den här låten skulle handla om New York eller LA eller någonting, men då kanske jag förstår det. Men det här, har någon någonsin påstått att det skulle vara ett party i New Jersey? Nej, så det är liksom så fegt att inte ens kunna stå upp för att New Jersey är en tråkig stad. Nej, men det är nog bara för att jag liksom har lite dåliga minnen därifrån. Charlie, få lite ryggrad. Kom igen. Det här är ju the curse. Alltså av att vara en svinduktig musiker och låtskrivare som Charlie är. Nu kanske jag inte liksom direkt tänker bara på texter då. Även om jag tycker att han har fått till några fina texter nu och då. Men det som slår mig är att det alltid handlar om så jävla pubertala grejer. Alltså det är alltid sådär: if your mother knew all of the things that we do. Bitch, jag är 29. Min mamma vet nog vad jag gör. Och hon är nog helt okej med det också. Hon vill ha bonbon. Alltså jag tror min mamma skulle bli orolig om jag skulle ha varit i liksom ett förhållande nästan konstant sen jag var 16 år och jag skulle vara sådär: mam, vet du, jag har aldrig knullat. Inte för att vi liksom pratar om sånt, men jag tror faktiskt hon skulle bli ganska orolig då. Men Charlie vill att det här liksom, det är såhär hysch hysch, en jätte, vad ska vi säga, gammalmodigt och tonårsaktigt sätt att se på sexualitet och romantik ofta i hans låttexter. Nu har ju låten Mother några år på nacken, men han har fortfarande hållit på med sån här med, ja men tänk på låten Baby, would you ever want to be my girlfriend? Shit, catch.

0: linjer vid ens sida och bidragit med bättre och mindre bra poplåtar. Men nu känns det som att de måste lite så här uppdatera vad de sjunger om och på vilket sätt. För precis som dem så åldras ju även vi, publiken. Så att, ja, inte vill jag nu kanske ha ett blöjbytaralbum av Charlie Puth heller, men lite mer hjärta och smärta än det här måste väl ändå gå att hitta. Men det var catchy. Det måste jag ge han.
1: Girl, like what the fuck is wrong with these niggas? Like, where is the good man? 'Cause I swear I've been looking, sis. I've been looking.

Poppen är inte död, hörni. Det här var Isalt med låten Freak. Och jag älskar ju en poplåt som flörtar med Michael Jackson och 80-talet, men som gör det på ett 2026 sätt. Och det här tyckte jag att Isalt lyckades med riktigt, riktigt bra. Nu hörni, så ska vi gå vidare till en annan bad bitch inom popvärlden som jag har fått upp ögonen för de här senaste månaderna. Och hon var tidigare the baddest bitch in Bratislava i Slovakien. Det är därifrån hon kommer ursprungligen. Men numera så har hon gjort som många andra popstjärnor och flyttat till Los Angeles, City of Dreams i USA.

där hon försöker få sin popkarriär att take off, och hon har verkligen fått skörda lite frukter från det här nu. Hon är inte bara en jävligt bra popartist, men hon är också en otrolig dansare, och jag fick väl upp ögonen för henne för att jag såg hennes otroliga stage shows. Alltså hon typ strippar i ballettkläder och det är helt fantastiskt. Jag kunde liksom inte vända bort blicken från det här, för hon poppar upp så mycket i mitt flöde. Nu har hon släppt en låt som heter Ain't in LA. Och det här är en låt som jag tycker har ett väldigt fint budskap. Det handlar alltså om att man hittar inte de coolaste tjejerna i LA. Utan kanske hittar man dem i Bratislava, I don't know. Men det här är ju någonting som jag kanske har efterlyst ganska länge i poppen. Många decennier nu så har ju popmusik varit centrerat ganska långt ändå till USA. London har ju nog också haft ett stort inflytande på poppen. Men det är någonting med de här renodlade popartisterna som ändå tycks söka sig till Los Angeles. Och jag ser inget problem med det här, förutom när man försöker skrap bort sin egen identitet och typ låtsas att nej, men jag är nog från LA, ja. Fast man egentligen är från Bennes eller Bratislava. Att vara annorlunda är ju en jättestor fördel egentligen om man använder det på rätt sätt. Alltså om man verkligen äger sin kultur så kan det bli någonting alldeles intressant, en superspännande mix, för jag tycker ju att det är det. Jag har ju mycket hellre på en tjej från Slovakien som försöker make it in LA än någon som är född i Beverly Hills och har en billionaire dad som bara liksom råkar känna massa folk i industrin för att nej, men jag råkar hamna på festen och så bara vart det. Det är totalt ointressant för mig, och Adele har lyckats jättebra med det här. Hon inkorporerar också den slovakiska kulturen. Hon släppte precis en musikvideo där hon har med sig dansare som bär slovakisk folkdräkt, och det är ju förstås då inte folkmusik vi snackar om, utan det här är renodlad pop, men som ger den här kulturen lite sex appeal, och det är väldigt intressant att kolla på. Så jag älskar att hon äger sin personlighet, äger sin historia och är öppen med den, för det är den som är intressant. Jag tycker vi har kommit längre som värld än att till exempel artister som är homosexuella ska måste sjunga om det motsatta könet, att oh girl you're so pretty, fast du egentligen är gay. Det här var ju någonting som vi fick se ganska mycket från popartister under 2000-talet till exempel, och sen kommer nu fram att by the way honey, och jag är övertygad om att det finns någonting ganska äckligt och omoraliskt från skivbolagshåll bakom det här, att man har velat polera folk till en perfekt liten pryl att marknadsföra. Ja, men om du bara säger att du tycker om tjejer och sjunger om tjejer så har vi en större publik och vi kan tjäna mer pengar på dig. Nej, det funkar inte mer, och Adela är ett perfekt exempel på det här, att nu hör ni, nu är vi 2020. Så vi ska ta och lyssna på Ain't in LA, så kan vi alla som inte kommer från en cool storstad känna oss lite bra och veta att vi är egentligen the baddest bitches.

jag älskar ju popmusik samtidigt som jag också hatar popmusik. Alltså jag kan inte riktigt bestämma mig. Och nu mer än någonsin så ser vi ju ett stort paradigmskifte i musikbranschen. Det har ju skett en total demokratisering av att släppa musik. Idag kan ju vem som helst släppa en låt på Spotify. Och det här tycker jag är någonting som är överlag väldigt, väldigt positivt. Samtidigt som det också kommer med en hel del problem. Men vi måste backa bandet lite för att förstå det här paradigmskiftet. Alltså back in the day, nu tänker vi liksom 70-80-talet, då var det väldigt svårt för en artist att ens komma in i en studio. Det handlar om jättemycket pengar du måste investera som inga konstnärer hade. Alltså generellt så är ju artister fattiga människor som behöver ett skivbolag som backar en för att man ens ska kunna få komma in i en studio. Det här berodde ju på att det var inte så digitaliserat som det är idag. Teknik var jättedyrt. För att ens ha en studio så måste du ju investera multum för att, vet du, få the basics ens. Ett mixerbord, någon synt. All teknik var ju svindyr, men idag så kan ju vem som helst gå in på någon affär och köpa ett ljudkort, köpa en billig mikrofon, och de flesta har ju tillgång till en dator idag också, så det är väldigt mycket enklare att spela in sin musik, och det här tycker jag är toppen. Du behöver alltså inte få en stamp of approval av ett skivbolag för att du ens ska få försöka spela in musik, utan nu kan de flesta göra det hemifrån. Bara för några år sedan så var det ju fortfarande svårt att nå ut med den här musiken, då för du skulle trycka upp CD-skivor, och det är också någonting som kostar pengar. Men idag när vi har streamingen som nummer ett sätt att lyssna på musik, så är det ju online, så vem som helst kan för en liten summa pengar och ibland också gratis bara ladda upp sin musik så att de blir synliga på de här mest populära streamingplattformarna. Och igen, jag tar absolut hellre dagens värld och kompromissar då med att det släpps extremt mycket musik och man måste verkligen sålla för att hitta det som man tycker är nice, än då att det släpps 90% mindre musik och det är mycket, mycket färre människor som får chans att ens göra sin röst hörd. Då tar jag alltid det här systemet. Men det som det har lett till, en sak i alla fall, är att idag så känns det ibland som att det nästan är viktigare att en artist har bra följarskara på Instagram och TikTok, är där hela tiden och kan ladda upp massa content, än att de här låtarna faktiskt är bra. Och det här är ett stort problem tycker jag. Och jag skulle ju lite vilja råda bot på det här på något sätt. Och ett sätt som jag tänker, det är kanske att jag skulle i Supernova börja spela lite mer osignade artister. Jag har länge funderat på det här och jag håller på att utveckla ett litet koncept. Så let me cook here. Jag skulle lite vilja bring back Extrems osignat. Om du skulle vara intresserad av att få din demo spelad i Extrem, så tycker jag att du ska ta och skicka iväg din musik till mig. Och det kan man göra enkelt via Instagram till exempel. Där heter jag @veryfunny. Så hör du, skicka iväg din demo så ska vi se vad vi hittar på här. För jag vet att det finns så otroligt mycket bra musik som förtjänar att få synas mer, särskilt i svensk Finland. Så hörni, ta och skicka iväg era demos åt mig på @veryfunny, alltså på Instagram, så räddar vi musikbranschen tillsammans.

Wallflower var det här, ny låt av Dominic Fike. Vi snackar lite idag om olika killartister och deras arketyper. Jag ser ju Charlie Puth som en sån här kille som åker till Thailand på julen med sina föräldrar och absolut vill att hela klassen ska höra om det och skåda hur brun han har blivit och se vad fina saker han fick i julklapp. Vet ni, han är som en irriterande privilegierad person, men fortfarande så man får liksom aldrig någon justice, för han blir ändå tillsammans med den snyggaste tjejen i hela högstadiet, så att han liksom bara fortsätter att leva och ha det bra och ingen karma överhuvudtaget. Det är min syn på Charlie Puth. Nu ska vi prata om en annan kille som har en helt annan arketyp, men jag vet inte om den är så mycket bättre. Den är annorlunda. Vi har fått en ny låt av G-Eazy, en amerikansk rappare som jag tänkte säga, ni kanske känner igen honom, eller så gör ni inte. För mig i alla fall är han en sån här som jag känner igen hans namn, men jag skulle aldrig kunna säga en G-Eazy-låt. På hitlisten så hittar vi Me, Myself and I tillsammans med Bebe Rexha. Han har också släppt Tumblr Girls, Lady Killer, alltså jag vet ingenting om de här låtarna. Men han har ändå liksom existerat i mitt periferi. Och om vi nu ska hitta en kill-arketyp då för G-Eazy, så är det väl någon slags fuckboy. Punkt. Men inte en vanlig fuckboy, utan en fuckboy som aldrig riktigt växer upp. Han är som var jättefuckboy i gymnasiet. Väldigt snygg, men extremt osympatisk. Men ni vet, man går i gymnasiet så man har kanske inte jättehög moral och etik själv eller. Och framförallt inte omdöme. Så mitt i allt så finner man sig själv där man har råkat få en crush på den här killen. Det blir ju förstås inte någonting. För han får ju med den snyggaste tjejen. Och sorry nu, men hej inte du och jag. Så han får med den snyggaste tjejen. Och hemma nu heter han. Men så glömmer man liksom bort honom. Och efter 10 år så kommer man tillbaka till sin hemstad. Och så ser man honom på krogen. Och där sitter han. Med liksom samma outfit som du minns honom i från Pänkisnatten. Alltså han har på sig ripped skinny jeans. En alldeles för tight läderjacka och kanske till och med en keps bak och fram. Och du liksom bara fylls med en jättevälbehaglig ick. Alltså du känner, gud vad skönt att det inte blev vi. För det är ju inte något att ha. En kille som pikar i gymnasiet helt enkelt. Så tänker jag mig G-Eazy-arketypen. Jag var nu väldigt hård mot honom. Men det här är ju bara liksom min personliga tes. Och trots det här nu då, så kan jag ändå medge att det finns några G-Eazy-låtar som jag må ha diggat till lite i min ungdom. Men det är ju just det. Det här var i min ungdom. Idag så får jag faktiskt den där icken igen. Men det känns som att se den där gymnasiekillen på krogen. Och bara känna, oj då. Just så. Vissa växte upp och vissa inte. Så känner jag lite när jag hör hans musik också ibland. Men vi ska se om det här är någonting bra att ha. Här svänget i alla fall. Och vi ska ta och lyssna på hans senaste singel, Pretty Girls. Get ready, come on.

Jag känner mig så riktigt mycket coolare efter att ha lyssnat på nya G-Eazy-låten här. Men jag måste bara check in med honom. Men han är som en gammal, inte en vän, men en gammal bekant som jag får lite dåligt samvete för ibland. Att jag sådär, ah, just det, nej, men du släpper ju musik. Hur går det nu? Och så måste man ta en liten titt och så tänker man, nej, just det, vi skulle inte vara kompisar, så var det. Alltså, jag vet att jag vill tycka om G-Eazy och som sagt så nu har jag liksom försöka mig på att skaka rumpa någon gång till några av hans låtar och det har funkat tidvis. Men det är någonting som är som så fundamentalt fånigt med honom. Och jag har svårt att sätta fingret på det. Annat än min då arketyp av fuckboy från gymnasiet som jag beskrev här innan. Så jag tackar faktiskt nej till G-Eazy den här gången. Men det var roligt att se hur du har det. Hörrni, har ni någon gång varit ett så rokot ställ i livet att ni har måste flytta hem till mamma och papp? Det här är någonting som jag nästan har gjort. Alltså, jag vill inte riktigt säga att jag har kommit undan det här. För att jag har ju liksom fram tills väldigt nyligen spenderat många månader av året hemma hos mina föräldrar i Jakobstad. Och det har varit väldigt, väldigt nice och skönt. Jag har alltid känt att hem, det är där jag på riktigt kan släppa ner axlarna på ett sätt som jag inte riktigt kan. Jag har ju annars levt ett ganska hektiskt liv, känner jag. Jag har bott på massa olika ställen i olika länder på olika orter. Flyttat mellan säkert 40 olika lägenheter de senaste 10 åren, känns det som i alla fall. Och också haft ett jobb som kan vara ganska krävande och mycket stress och äckligheter. Så för mig att få komma hem har alltid varit liksom en skön utandning och någonting jag absolut inte tar för givet. Vår nästa artist drabbades av precis det här. Vi ska lyssna på en nykomling som jag precis har hittat som kallar sig för Dane. Och ursprungligen kommer hen från Australien, men som många andra flyttat till USA för att söka lyckan i musikbranschen. Och det här gick lite si så där. Till en början bra, fick ett stort skivkontrakt och saker såg ut att falla på sin plats. Men plötsligt, som för väldigt många artister, så blev hen droppad och var alltså kvar på gatun i princip med flera tusentals dollar i skuld till det här skivbolaget. Och till råga på det här så gick också en väldigt, väldigt nära person till hen bort, hennes mormor, i samband med det här. Så hen säger att 2024 när allt det här hände var nog liksom ett, det var en bajsmacko till ett år. Då bestämde sig hen för att flytta hem till Australien till mamma och papp. Och där så kunde hen faktiskt fokusera på att göra musik och verkligen gå in i sitt eget huvud och hitta liksom, men vad är det jag vill säga och vilken typ av musik är det jag vill göra. Hen beskrev också att vara borta från den här miljön i New York och Los Angeles där det är så otroligt, otroligt tävlingsinriktat och allt ska vara bäst i hela världen hela tiden, var väldigt, väldigt skönt. Så att få sitta där hemma i Australien var tydligen vad som krävdes för att göra ett riktigt spännande debutalbum. Vi har fått 3 stycken låtar från det här albumet hittills, men jag tänkte vi skulle ta och lyssna på en som jag tyckte lät lite extra spännande från det här albumet som alltså kommer i november. Så hörni, vi tar och lyssnar på Dane här med låten Love, Love, Love.

Jahas hörni, så börjar jag vara slut på Supernova för den här gången. Men misströsta icke, för att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Så om man inte kan få nog så kan man gå in på arenan då och kolla in ett nytt avsnitt. Alltså det släpps varje måndag, tisdag och onsdag 5:00. Samtidigt så sänds det också i Yle Extrem om man föredrar att lyssna på radio. Så göra he mina kära vänner. Och återigen så vill jag påminna om att jag håller på att jobba på ett litet nytt koncept här i Supernova som ska vara till för er. Er som lyssnar och er som skapar musik. Jag vet ju att det finns massa folk i Svenskfinland som gör musa och jag tycker den här musiken förtjänar mer synlighet. Så har du en demo eller en låt som du skulle vilja få spelad i radion så tycker jag du ska ta och skicka in den åt mig. Det enklaste sättet att nå mig är att skicka ett DM via Instagram. Där heter jag @verifunny. Ett Instagram-namn som jag, by the way, inte vet om jag har berättat historien bakom. Jag kom på det här Instagram-namnet fullt medveten om att det är ett jättedåligt pappaskämt med Very Funny. Men jag tyckte att det var ganska iconic. Så jag tänkte, det här måste jag ju ha. Och så gick jag in på Instagram och försökte byta mitt namn till det då. Jag hette väl, vet ni vad jag hette innan? Jag kan inte ens säga det i radio. För det var riktigt fult. Men ni vet vad funny betyder i vissa länder. Och så tar du det fulaste svenska ordet för just den kroppsdelen och så får han därefter. Alltså det var så fult så till och med min kompis, någon moster, hörde av sig till henne och var sådär: känner du den här flickan? Så jag har varit lite busig. Men Very Funny heter jag nu alltså. Och när jag då som sagt skulle ändra det här namnet så kom det error message, för det var någon som redan hade det. Och det här var en fransk kvinna, tydligen. Ingen aning om vem hon var, som hette Very Funny. Hon hette inte ens Funny i förnamn. Så jag förstår liksom inte. Vad har du för rätt till mitt namn? Så jag hörde av mig till henne. Jag bara liksom cold DM henne och sa: morgens, hör du, ska jag få ditt användarnamn? Jag kan till och med köpa, jag kan betala $10. Och hon kunde inte ett ord engelska. Alltså hon fattade ingenting av vad jag menar. Och jag tror först att hon liksom trodde att det var någon slags rån. Eller någon slags scamförsök. Och så försöker jag förklara att nej. Alltså jag är liksom bara en tjej som heter Fanny som tycker att det här skulle vara ett lustigt namn på mitt Instagram-konto. Och jag fick liksom inte något klart svar av henne. Och så tänkte jag, okej, shit, Tifo heter då. Men sen, någon dag senare, så får jag ett nytt DM av henne och då står det done. Och jag bara, jaha, okej. Och då har hon ändrat sitt namn. Och jag minns nu inte om det blev så i slutändan att jag faktiskt betalade de där $10 eller vad som skedde. Men i alla fall, jag fick mitt Very Funny namn och jag fick också en vän på köpet. För fortfarande idag så följer hon mig och gillar allting jag gör, vilket jag tycker är extremt gulligt. Så jag tror inte att hon tog så illa upp. Vi får hoppas det i alla fall. Så hörni, hör av er alltså på @verifunny på Instagram med era demos, så ska vi ta och se om vi kan spela dem här i Supernova. Jag lämnar er här med en ny låt av danska Dima. Den här låten heter PPC. Hörni, ha en riktigt, riktigt fin dag, så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram, ta hand om er och kom ihåg att livet är kort och sådär, så gör saker du tycker är bra. Gör inte saker som inte känns bra. För vi lever bara en gång. Puss och kram hör du, hej då.

0: Peter och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin
2: som var fast i bröstet.
1: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får du in?
1: När man svingar förbi hastigt. Alltså. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis. Ha ha ha!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Sigrun, det är 1 september idag. Klockan är 11.00. Ska vi kicka igång showen då? Jag heter Chell from Hello. Det här programmet heter Extrem Dag. 2 timmar direkt sent här på Yle Extrem. Det är kiva att ni är med mig.

hälsar bästa medborgare. Jag heter Chill from Hell och det här är Extremdag. Två timmar live här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Idag har vi kanske den bästa i huset. Uppskattar den här människan så otroligt mycket. Sportjournalisten Laura Arfman joinar mig idag.

måste ju erkänna att det här var en contender till min lista på världens sämsta låtar. Världens 30 sämsta låtar. Listan som kommer att få fortsättning idag. Idag är vi in på plats nummer 28 kan jag säga. Men jag kan säga så mycket att jag tog sen, i den här nu ett starkt nostalgivärde. Men jag kommer ihåg den här låten var ny. Så måste jag säga att jag riktigt hatar den här låten. Jag hatar den så satans mycket. 50 Cent var en ny stor kärna då. Det här var inte ens första sinkon. Wanksta kan före det här åtminstone. Och kanske något annat också. Men den här låten spelade så jävla mycket då. Och då hatar jag den. När jag hörde det här biten som öppnade låten så var jag så att fan, och kasta en stol i väggen. Men nu har jag lärt mig att uppskatta den ändå, så jag skulle ljuga om jag skulle ha den på listan på 30 av 30 bästa låtar. Jag tror ju att min kollega Joey, som ju potar in de här låtarna på listan, valde för att den börjar med Yo Charlie, it's your birthday. Ja, jag kan berätta färska musiknyheter ifall du tycker om Somber. Så precis just för någon minut sen så blev det officiellt att Somber kommer till Finland. På egen keika till Helsingfors arenan, och det kommer att ske 11/5. Det här är en pinfärsk nyhet det här. Och biljetterna, alltså 11/5/2027. Och det, biljetterna släpps nu på fredagen klockan 10. De är inte så farligt dyra ens, herregud. Alla keikabiljetter är ju huntin nu för tiden. Vet du, för 70 euro får du kanske någon sån här, vet du, plats i med en mur framför dig så att du inte ser något. Men biljetterna kostar bara 59,90. Visst är det mycket pengar, men att Somber är en av de största kärnorna i hela världen. Jag tänkte att de billigaste biljetten är 80 euro. Inte så illa, sådant. Hej, välkommen med till Extremdag. Jag heter Chell from Hell och det är många som har gratulerat mig på födelsen här. Jag tänkte ut att jag ska... Jag fyller 44 år idag. Och det där... igår så undrade en kaveri om jag skulle ha Mighty 44 på spellistan idag. Jag vet inte, kanske jag borde ha Mighty 44. De som kommer ihåg den låten, så gratulationer. Ni är minst lika gamla som jag. Men det där, jag tänkte att det är inte någon big deal. Jag fyller 44 år på en tisdag. 44 är ganska jämnt bra, liksom en bra siffra. Så jag är helt nöjd. Jag har fått mycket kramar här av kollegorna idag. Jag har fått mycket meddelande på Instagram och på alla andra kanaler. Och människor har skrivit in här på WhatsAppen och på arenan chatten. Jag tar inget för givet, så jag är tacksam för varenda sten hälsning. Så tack kära ni. Jag måste dock säga, skilt måste jag nämna. Jag har fått en fysisk present idag. Och ni kanske kommer ihåg eventuellt att förra året, senare halvan av förra året, så sände jag Extrem morgon tillsammans med Ines och Nadde. Och förra året, så den här till exakt ett år sedan, så glömde de min födelsedag. Och inte det något, det är helt, inte fordrar jag att någon, vet du, kommer ihåg min födis. Liksom, jag skulle vara överraskad om min morsa skulle glömma min födis, men hon brukar, om någon inte glömmer min födis, så dör min morsa. Min mor Sarnan gratulerar mig idag. Men ja, förra året så var jag här. Jag stod exakt här var jag står just nu. Och jag tänkte att vi har nog alltid, med alla kombinationer av människor som jag har gjort till exempel morgonprogrammet med, så alltid hade vi något. Alltid hittade vi på något den som hade föddes då. Det var lite, kanske lite bättre frukost, eller sen någon liten present, någon liten mugg eller t-skjorta eller någon sång, eller vet du, något sånt här smått ändå. Och vi hade sent redan i 2 timmar, för en och en halv timme åtminstone, 2 timmar kanske, med Ines och Nadde förra året. Och de hade inte sagt eller nämnt det något. Jag tänkte på att de kommer nog att nämna något. Inte fordrar jag någon liksom stor uppvaktning, men något tänkte jag att de kommer att hitta på. Grejen var den att de hade glömt min föddes. De trodde att min föddes var 2 september. Så idag, i år har de kompenserat med att jag fick ett kuvert, och i kuvertet fanns ett kuvert till, och i det kuvertet fanns ett kort med karkin på, karameller. Och där fanns, du vet du, grattis av gummor och guffar, för jag fick ju förra året när vi sände 66 timmar, så fick jag ju ett namn som inte ännu har blivit heller officiellt, men jag fick ju namnet Helle. Och då blev det också officiellt att Ines och Nadde är min gummor och guffar. Så jag fick det som man brukar få av gummor och guffar när det är bemärkelsedag. Jag fick det där 20 euro. En 20 euro sedel i ett kort.

Rodrigo och Stupid Song. Du lyssnar på en direktsändning här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem Dag. Håller på ända fram till klockan 13. Vill du höra av dig så WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Idag efter klockan 12. Det brukar ju gå sådär. Jag förklarar alltid att i ena timmen har jag en gäst. I den andra timmen handlar det ganska mycket om musik. Så även idag. Idag så kommer min gäst som är Laura Arfman som är kanske bäst i huset. Hon jobbar för Yle Sporten. Hon har varit på alla OS och alla VM och EM som existerar. Hon har vet du, så mycket att berätta och Laura Arfman kommer att joina mig efter klockan 12. Det betyder att första timmen tillägnar vi musan. Och nu har jag en fråga åt er. För jag kan inte bestämma mig, eller jag bestämmer mig om jag måste, men jag tänkte låta er bestämma. För idag kommer det bli förstås dagens tre viktigaste låtar, som vanligt, där ni får rösta vinnaren. Men också i och med förra veckan så har jag lanserat en ny grej. Världens 30 sämsta låtar. 30 stycken låtar som vi börjar arbeta från plats 30. Och det har vi gjort nu. Den 30 sämsta och den 29 sämsta låten har spelats. Vi har nått plats nummer 28. Det här är något som du ända fram till slutet av året kommer att få höra varje tisdag och torsdag i detta program. Och vi har den 28 sämsta låten. Och det här är något som jag vet att många av er kommer att älska. Eller många av er kommer att älska den här låten. Så jag tycker att det är fucking värdelös. Och nu undrar jag. Vilka vill ni ha först? Vill ni ha världens 28 sämsta låt först eller vill ni ha dagens tre viktigaste låtar före? Vilka vill ni ha före? Vill ni ha bra låtar eller skitlåten före? Ni får bestämma. Skriv in på WhatsAppen nu så det där ser vi vilka det blir. Jag tar lite Royal Otis här emellan. Who's your boyfriend undrar de?

Otis var även i Helsingfors på konsert i början av sommaren. Det här var Who's Your Boyfriend. Vet ni vad? Lyssnarna har gett ett tydligt budskap åt mig. Jag frågar att vilka vill ni höra för er? Vill ni höra om någon av de 30 sämsta låtarna i hela världen först? Eller vill ni höra någon av de dagens tre viktigaste låtar för er? Vill ni alltså höra bra musik för er eller skitmusik för er? Nå, ni har röstat och det är tydligt. Ni är sugna på bajsmusik.

Längs med denna höst så får du njuta eller lida varje tisdag och torsdag i detta program Extremdag av listan som jag har knåpat ihop. Och den listan kallar jag världens 30 sämsta låtar. Varje tisdag och torsdag i detta program så kommer jag hålla på med listan typ till slutet av året, ungefär. Jag har nu börjat alltså förstås med den listan på plats nummer 30. Och det var The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. På plats nummer 29 hade vi Shaggy och Angel. Jag ens tänker på det så får jag nippor. Vi har nu nått plats nummer 28. Och jag tror att den här låten finns nog på mångas lista av favoriter. Men jag tycker att den här låten är ungefär lika kiva som coronapandemin var. Vi ska gå bakåt ganska många år. Då Kjell Simonsas var en ung individ. Jag var 20 plus. Och året var 2003. Plötsligt börjar mina kaverin, för jag har alltid tyckt om metal och rock och punk. Så plötsligt börjar mina kaverin vara så att hej, har du hört det här nya bandet? Vits, det är bra. Och det var då radiovänlig hårdrock, kan vi väl kalla det. Alla radion spelade, inklusive den där kanalen tror jag, och alla andra radiokanaler i hela världen. Det var ett band som hette Evanescence och låten hette Bring Me To Life. Det var en det var nettkvinnosång och det var lite sådär semi-rappande, alltså fempennis-rappande var det. Tvåpennis-rappande, jag vet inte vad den här killen hette som rappade på Bring Me To Life, men jag rappar bättre. Nå ja, och det var ju lite catchy, det var lite sådär distade gitarrar, men jag gillar det här ganska bra, tänkte, vet du, slipsnissarna som tyckte att, vet du, riktig heavy metal är lite för farligt, men det här låter ju kiva. Man kan ju lägga på det här när man är på det där kräftskiva och så lägger man slipsen runt huvudet och så spelar man lite luftgitarr till Bring Me To Life. Nå ja, den låten, jag förstår ju den sketchighet, den var ju en väldigt stor hit i hela världen. Efter det kom en låt som heter Going Under. Och det är nog beskrivande för den låten, för det var nog en säck med hästskit, den låten. Fy fan, Going Under. Skulle Going Under-låten ha kommit av vilken som helst annan artist, så skulle ingen ha noterat eller spelat den låten. Det var bara för att det var nu Evanescence som hade flyt. Bring Me To Life i all ära, Going Under, okej. Okay. Men singel nummer 3, det var det som fick diarén att stritta i fläkten. Och det var när Evanescence ville visa sin känsliga sida och göra en pianoballad. Det här var vad jag och mina bandkompisar skulle kalla en Can You See Me-låt. En låt var man uttrycker sig om sin ensamhet och hur man sist och slutligen är så kör som människa. Bästa människa, på plats nummer 28 på listan av de 30 sämsta låtarna har vi Evanescence och deras stinkare till pianoballad My Immortal. Hör nu på det här. Tänk när, vet du, någon tonåring torkar tårarna, tittar på sina kärntatueringar, tycker synd om sig själv. Det här låten handlar om mig.

Bästa människor, om Nageltrång vore en låt så vore det den här. Den är på plats nummer 28 på listan av de 30 sämsta låtarna som existerar. Det här är Evanescence och deras ballad beställt från Temu. My Immortal heter den. Jag heter Kjell from Hell och vi ska fortsätta extrem dag med Kiva-musik. Det ska nämligen så småningom bli dagens tre viktigaste låtar.

KKN här på Yle Extrem. Ring mig heter låten. Nämna ännu om alltså Evanescence och My Immortal, att det är väldigt många av er lyssnare som ju tyckte om det här. Ganska få negativa kommentarer faktiskt. Det var många som tyckte att, men vadå Kjell, den här är ju bra, tur att du spelar den. Och det är kanske lite nu, om ni nu inte någon har märkt det, så det är kanske lite, den här listan på de 30 sämsta låtarna är ju, det är min lista. Och det, ni får nu bara, om ni vill att jag ska sluta med det så säg det. Jag kommer inte ändå att sluta med det om ni, fast ni skulle säga det, men att säg om ni tycker att det är inte bra Kjell att du spelar, vet du, dina hatlåtar. Det blir för negativ feeling. Jag förstår om man kan tycka så. Men säg det gärna. Men alltså, det är ju lite av ett skojelement. Och jag har ju valt låtar, vänt bara. Det kommer att komma låtar som är heliga för vissa av er. Om ni har blivit sura, redan lite sura. Ingen var liksom riktigt av annan åsikt vad gäller The Beatles-låten. Av Shaggy så fick jag ganska mycket motstånd. Nu fick jag mycket motstånd också av Evanescence My Immortal. Många av er tycker om den låten. Men det kommer att komma en ny heliga låtar. Just You Wait. Låtar som

ni kommer att, vet du, vara ännu mer av annan åsikt med mig om. Så vi får se, vad blir det på torsdagen? Men nu ska vi fokusera oss på positiva saker. Dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken splitter nya låtar som jag spelar åt er. Och det som jag bara vill höra av er är, vilken låt tyckte ni bäst om? Jag försöker ju ha, det gemensamma nämnare med de här nya låtarna är att de är alla splitter nya. Det är nu det. Vet du, emellan det låtar som har släppt samma dag. Emellan har jag fått spela låtar som inte ännu har släppts till och med. Så pass exklusiv kan man få vara emellan. Men variation ska det vara bland låtarna. Och idag har vi en av dem, en postum låt av en av de största legenderna inom musik. Vi har lite hardstyle och sen har vi finsk punk. Där är det som vi leker med idag. När ni har hört de här tre låtarna så vill jag att ni berättar vilken tyckte ni bäst. Om ni får ge poäng åt dem, om ni får rangordna dem, om ni får analysera, eller så låter ni bli att analysera. Så länge som ni kanske levererar er åsikt, vilken tyckte ni bäst om. Skriv in det via arenan, chatten arenan.yle.fi som ni hittar där på huvudsidan. Far där till lyssna direkt eller svarat, och där kan ni titta på mig, lyssna på mig och chatta med andra människor och berätta till exempel åt mig vilken låt ni tyckte bäst om. Det var lite hockeysnack där på chatten, så vill ni vara med om sånt så får ni också vara mig om det. Sen WhatsApp-numret, det är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Tre stycken låtar, och hur skulle det vara om vi skulle börja med maestron själv? Mannen som, jag måste säga att av alla sådana här kändisdödar, alltid när någon sån här kändis eller musiker eller vet du vad som helst dör, det är förstås synd om någon dör på grund av sjukdom eller på grund av något beroende eller något som beroende har orsakat. Men och emellan är det så där att nej, men det var dags för den nu att gå bort. Den var gammal och den var sjuk länge. Den kanske, vet du, slipper alla smärtor nu. Och emellan så tänker jag att fan, den där människan hade ännu något att ge. Och fast artisten Prince inte var, vet du, någon spring chicken, inte var han någon ungdom mera. Han var 57 när han dog för 10 år sedan. Så ja, alltså Prince var ett sånt geni vad gäller musik att jag tänker att nej, Prince borde ännu leva och släppa album. No, Prince var ju så otroligt produktiv att det har släppts musik postumt efter att han alltså har gått bort hur mycket som helst, för att han var ju sen en produktiv kille, Prince. Han har ett nytt album på kommande som heter Timeless, och den första låten av dagens tre viktigaste låtar kommer här. Det här är Prince och en låt som heter The Guilty Ones.

Rätt svar, Prince The Guilty Ones. Det kom en vettig fråga faktiskt här av Maja som skrev att hur funkar det när man ser efter musik efter att någon har farit vidare? Är det från ett lager? Hur kan man veta vad han skulle ha velat släppa ut ur världen? Nå, för att svara på den senare frågan så inte vet, Prince har varit död i 10 år, så han har inte varit här och svara på någon fråga som har ställts. Jag vet inte om han lämnar någon lapp. Liksom. För Prince var ju så otroligt produktiv att han lämnar ju säkert 100-tals låtar på riktigt efter sig. Och nu är det då någon producent eller någon kumpan eller någon som tänker att det här är tillräckligt bra, eller tänker de att nu tar vi och cashar in och släpper precis allt. Sen igen, jag tror ju nog att Prince skulle ha velat att hans musik skulle släppas, men det kan det ju hända att han har gjort en pinsam pruttlåt som han aldrig skulle vilja att någon skulle höra. Vem vet, men det där var en postumlåt av Prince och en riktigt bra en. The Guilty Ones heter det. Det var en av dagens 3 viktigaste låtar. Vi ska gå vidare med låt nummer 2. Det är Project One. Egentligen så här så helvetes mycket artister. Här är Headhunters med Z på slut. Här är Wild Styles med Z på slut. Och sen har vi Project One. Låt nummer 2 i dagens 3 viktigaste låtar. Move with the One.

tre viktigaste låtar är det som jag dukar fram åt er. Och efter att ni har hört den tredje låten så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Vi har hittills hört Prince med The Guilty Ones, här Project One och Move with the One. Och nu tar vi en låt på finska. En låt som vars tema kanske inte är aktuellt ännu på en stund. Jag vet att vissa får nog ångest att man, om man börjar spela jullåtar för tidigt. Men att spela jullåtar 1 september så kan hända att det är lite väl mycket för ganska många. Nå, jag kan trösta er med, som är allergiska för jullåtar, att det här är inte en så julig jullåt. Det är titeln som har jul i sig och that's it. Så om du tänker att nej, jag vill inte höra om något mistletoes och vet ni, något snögubbar och vet du, bjällror. Nej, det finns inte i den här låten. Det finns i titeln. Det här är den tredje låten. Efter det här så vill jag höra vilken tyckte du bäst om. Du får motivera på det sättet du vill eller så låter det bli att motivera. Skriv in till WhatsApp numret 044-2800-180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Det här är tredje låten. Det här är Kives Veto Go Go och Joulujen Joulu.

har ni fått njuta eller kvida av dagens tre viktigaste låtar? Det som är nytt med de här är att de är alla splittade nu. Eller ja, den där Prince-låten kan ju inte vara splittad nu eftersom Prince har varit död i 10 år. Men den släpps nu. Den släpptes på fredagen, så den releasemässigt är den ny. Och nu undrar jag, vilken tyckte ni bäst om? Skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar lite recap och kollar här, för ni får en låt på er ändå att bestämma er och väljer ni sen då att ge poäng eller rangordna dem. Ni får göra som ni själv känner er bekvämast. Vi börjar ju idag med, vänta, nu ska vi se här, Prince och The Guilty Ones.

Jag märker att det börjar rinna in med meddelanden och det tycker jag ju om. För det är det som jag vill höra av er. Er åsikt. Om du tycker att allt var shit, så säg då att allt var shit. Så kan du ju ge då ändå ett poäng åt någon. Eller så, som emellan, konstaterar någon att allt var shit, ingen får poäng. Man vill ju säga det, det får man också göra. 044 2800 180 eller sen via arenan chatten. Sätt igång och rösta!

Taylor Swift var det här. I knew it, I knew you. Klockan är 12 minuter före 12. Jag heter Chelsea Melo. Det här är Extrem Dag. Inte skulle ni nu ha behövt för de sentiära. Alltså ni har röstat så jättemycket och det har kommit mycket röster och det har kommit jämnt. Det är helt oavgjort fortfarande vem som kommer att vinna dagens tre viktigaste låtar, kampen då. Man hinner ändå påverka. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten eller Arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Så kan du berätta vilken tyckte du bäst om av de här tre låtarna. Vi tar lite recap ännu här. Vi börjar ju med Prince, en postum låt av honom, The Guilty Ones.

Nåja, nu ska vi se vad tycker medborgarna här på chatten. Vi börjar härifrån. Beata säger, jag har lite stridiga filis här för på Stuma låten, men den var väldigt okej. Okay. Inget fel med den andra. Den tredje låten är nog en klar favorit, Old Style Punk. Jag vill utan säga, jag gillar normalt inte finsk musik, men det här var rejdigt och shitigt. Låt nummer tre få min röst, låt nummer två på andra plats och låt nummer tre på... Vänta, nu sa du att... Låt nummer två på andra plats och låt nummer tre på sista plats. Men du sa ju egentligen att låt nummer... Vänta nu. Nu förstår jag något fel här. Men det här var rejdigt. Men röstade du alltså på den finska punklåten för att... Eller Prince, för det kommer inte fram här nu, eller så tolkar jag fel. Rico säger första låten får 7 av 10, den andra låten får bajs av 10 och sista låten får 7,5 av 10. Sista låten alltså får min röst idag. All right. Första låten var bäst, alltså av Prince, säger KP, morgens KP. Prince får mycket röst, Happy Prince bäst idag, Move with the One, nummer två. Prince eller Sign bäst. Bra melodi, rytm och vibe och fart på, så han kan nog Prince, och det kan han, eller kunde. Svårt val idag, alla var riktigt bra, men kanske jag måste välja Prince. Jag inte måste välja Prince, alltså man bör välja Prince, allting i livet. When in doubt, lyssna på Prince. Ja, lite för tidigt med jul, men den får nog ändå min röst. Brukar rösta elektroniskt, men det var lite för lite drag, och Prince har jag alltid tyckt suttar. Okej? Okay? Låt nummer två var bäst idag. Prince vinner 3-0. Det här är ganska bra point av Robin. Låt nummer två skulle ha fått min röst på fredagen, men nu får Prince min röst idag. Just det. Okej, jag blir utan rättare nu till här. Alltså, det var just den här finska punklåten som fick alltså rösten, och Prince fick en sista plats. Det var väl ett skrivfel där i första meddelande. Vet ni vad? Det har varit väldigt jämnt. Alla låtar har fått mycket röster. Och det är kiva det. Det är kiva sådär att, vet du, och emellan så är det så. Emellan är en låt en solklar favorit, eller sen är det en låt som blir med en röst eller noll eller två, och de två andra drar ifrån. Men idag fick, det var en jämn front med röster, men vinnaren är Prince.

skulle det här kunna vara? Jag tror att det är Harry Styles och jag tycker om budskapet Dance No More. Jag tycker att det är bra om människor skulle sluta dansa. Dansfria radioprogrammet Extremdag håller på ännu i en timme och snart blir jag joinad av en människa som jag verkligen uppskattar. Laura Arfman har bevakat varje idrottsevenemang i hela världen senaste många åren här på Yle. Hon var nyligen på friidrotts-EM i Birmingham och har träffat de flesta inom sport. Laura Arfman joinar mig efter klockan 12. Före blir det nyheter.

0: Idag så har regeringspartierna börjat sina budgetförhandlingar och det är nu regeringen Orpos sista budget innan riksdagsvalet 2027. Som grund så ligger finansminister Riikka Purras budgetförslag som innehåller sparåtgärder för 4,8 miljarder euro. Och regeringen väntas också bland annat ta ställning till åtgärder mot afrikansk svinpest och där har till exempel jord- och skogsbruksminister Sari Essayah tidigare sagt till YLE att ett effektivt sätt att stoppa smittspridningen skulle vara att bygga stängsel runt smittzonen, men det skulle säkert då kosta en del. Samtidigt så inleder också riksdagen idag sin sista höstsession för den här mandatperioden och här under hösten så kan man då säkert vänta sig en hel del livliga debatter eftersom partierna nu kommer att vilja profilera sig inför valen nästa vår. En man har dömts för det nästan 30 år gamla mordet på rapparen Tupac Shakur. Mm-hmm. Tupac sköts ihjäl i september 1996 och nu har den före detta gängledaren Dwayne Davis fällts för mordet. Han döms för att ha planerat och organiserat det här mordet. Rättegången har varit ovanlig på många sätt eftersom åklagarens bevis till största del byggd på Davis egna berättelser i memoarer och intervjuer. Han har alltså själv gått och pratat om hur han var med i bilen från vilken man sköt Tupac och hur han gav pistolen till den som sköt.
1: Det är lite taktlöst om man ändå liksom strävar efter att inte bli tagen liksom fast.
0: Ja, jag vet inte att han hade missförstått någonting att om det hade preskriberats eller inte, men det hade i alla fall inte. Men han själv menar att han är helt oskyldig och att han har bara överdrivit och hittat på historier om mordet för att sälja böcker och få uppmärksamhet. Men Dwayne Davis så väntas nu då få livstidsfängelse när han får sin slutgiltiga dom i oktober.
1: Ja, vad gör man med book sales om man sitter och räknar tiggarstenar? Liksom, ja, där kan du skryta då att ja. I häkte att det är någon som bestseller. Ja, okej, spännande. Det är alltid så där, det är fascinerande med brott som någon, det behöver inte vara mord eller något sådär, men brott som tas upp vet du, just årtionden senare. Och så är det väl ändå i hela världen att mord eller dråp, det preskriberar aldrig. Att visst är det vissa saker som man kan säga då årtionden senare, by the way, det var jag som råna.
0: Ja, men du kan inte närgå och säga att du sköt Tupac.
1: Nej.
0: Eller, no, inte sköt i det här fallet då, men gav pistolen ens.
1: Ja, nej, det ska man, för det första ska man inte skjuta någon. Det är inte en bra idé. Tips från rundradion här.
0: Ja.
1: Och sen så, om man då skjuter och inte vill bli fast så kanske man då inte ska skriva böcker om det.
0: Nej,
1: ja,
0: det låter bra.
1: Men vi börjar med att skjuta inte någon.
0: Ja,
1: ja.
0: Där börjar vi. Yes. Sen fortsätter vi med att läsa nyheter i YLE-appen och sen får man också gärna gå in och följa oss på TikTok under YLE-extrem nyheter.
1: Tack, Laura.

Youngblood här på Yle Extrem och Extrem Dags. Suburban Requiem heter den här låten. Klockan är 12:07. Kjell här i studion och det är Laurornas dag. Det är tydligen liksom Laura-timme, för vi hade Laura och läste nyheter. Och vad kommer efter nyheterna? Okej, det kommer väderlek. Men vi har ingen väder-Laura här nu. Men vi har en sport-Laura. Laura Arfman från Yle Urheilu. En människa som jag uppskattar otroligt mycket. Ska vi snacka med... Har ni frågor åt Laura? Har ni någon ni vill säga? Laura har bevaka alla VM och EM och olympiska spel som bara existerar, så erfarenhet finns. Så ifall ni vill säga något åt Laura eller fråga något av henne, så WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen på arenan-chatten. Vi ska snacka med Laura om sport och livet efter Benson Boone.

0: man frågar då att Kjell, vad vill du ha till födelse då? Vad ska du äta, vad ska du dricka, vad ska du göra? Nå, jag hade ett önskemål och det var att jag skulle få träffa Laura Arfman. Och här är hon nu i studion. Hej, välkommen!
1: Tusen tack.
0: Laura, alltså jag skrev åt Laura för några veckor sedan att hej, kan du komma som gäst? Och Laura var, nej, jag kan inte tala svenska. Så att, sluta, jag har hört dig tala svenska, norska, till och med italienska, alla språk som existerar och lite till. Jag vet att det blir bra, så Laura, vet du, nu är det lugnt och nu blir det blir skönt.
1: Ja, jag försöker, men som du vet redan, jag bara frågar frågorna på svenska, men jag svarar aldrig mig själv. Och därför, jag är bara vana vid att fråga mig själv.
0: Men just det, har du någon sån här, för du har ju jobbat som, hur många år har du jobbat på YLE? Du har jobbat med sport alltså i många år.
1: På YLE? Jag började, det var 2010 kanske.
0: Okej.
1: Och jag läste radionyheter.
0: Okej.
1: Och sen Helsinki redaktion och 2012 jag började i Yle Sport.
0: Okej.
1: Yle Urheilu.
0: Men har du någon sån här, alltså du sa att du är van att ställa frågorna.
1: Jo.
0: Har du någon sån här go-to, vet du, svensk fråga? Om du står där med någon och så märker du att det finns tid, nu måste vi fylla på med något. Vad är din standard svenska fråga?
1: På svenska?
0: Ja.
1: På finska aldrig. Men på svenska det är hur den är känslan? Ja.
0: Ja. Du har bevakat, du har varit på, hur många olympiska spel har du i bakfickan? Allt som allt.
1: Jag är inte säker. Jag började 2008 i Peking, men jag jobbade i Urheilulehti då.
0: Ja.
1: Och sen det var en liten paus och Sochi, Rio, Pyeongchang, Tokyo och sen, vad kom sen?
0: Väntas nu, att Tokyo kom det. Paris.
1: Ja, Paris, ja. Jo. Och
0: nu var vi
1: Milano,
0: i
1: Milano. Ja, Valdi Fiemme.
0: Ja, precis. Ja. Finns det någon, man tänker att olympiska spel, det är på något vis så där pinnacle inom sport. Vet du, som idrottare så vill man vara med, om man får vara med i OS, det är liksom, det är det som man siktar på och sådär. Och säkert också, jag känner också människor som jobbar som sportjournalister, att få jobba på OS är också ganska nice. Har du något, liksom, av alla de här olympiska spelen som du räknar upp nu, vilket är det som du liksom, vilket är det som du kommer ihåg bäst och som har kanske betytt mest för dig, har varit mest kul?
1: 2008, efter det var min första och då var jag i Kina för 2,5 månader. Och förstås, jag gick också att se finska idrottare, men mitt jobb var att besöka kultur och skriva om det och möta lokala människor och
0: Vilket är sådär, alltså du måste ju vara på något vis sportintresserad också, förutom att det är ditt jobb och sådär. Sen när du är ledig, du behöver inte tänka på liksom, nu är du på YLE och nu ska du säga och fråga sådär, utan det är bara privatpersonen Laura Arfman. Vilka idrott följer du mest med liksom sådär? Eller är liksom proffsglasögonen på allt?
1: Ja. Friidrott och boboll.
0: Och boboll?
1: Ja, boboll. Jag älskar boboll.
0: Ja,
1: efter jag har bott i Kitee så många år. Så.
0: Ja, du nämnde där, jag frågade faktiskt här före vi började, från vilka, var har du dina rötter? Och det var lite rotlöst för att det fanns många, det fanns just Kitee, Sotkamo.
1: Nyslott,
0: så det är väldigt liksom bobollsorienterat. Och det är ju på något vis, jag hade en bobollspelare här på våren. Och det
1: vem?
0: Så, jag hade...
1: Höglund?
0: Nej. Från alltså Roihuttaret. Det var en som talade svenska. Det var... Nej.
1: Rosendal, Erika.
0: Nej, hon hade inte så jättesvenskt namn faktiskt. Nu känns jag att jag... Jag säger det riktigt, riktigt snart så säger jag vem det var.
1: Ja.
0: Precis. Men Laura är med mig. Laura Arfman alltså, som jobbar för YLE Urheilu, har varit med om lite allt möjligt. Jag har 10 000 frågor att fråga. Nu får du svara idag, Laura. Och vi fortsätter efter Gracie Abrams.

0: får dela ut en guldmedalj åt bäst på Yle, så skulle jag dela den åt Laura Arfman från Yle Urheilu. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Och du har varit lite nojig sådär, att men jag kan inte tala svenska. Jag var så att jag vet att du talar svenska, så oroa dig inte. Och lyssnarna uppskattar det, så att bara så du vet.
1: Ja, snälla.
0: Men jag tycker att du ska få önska en låt senare. Du kan få önska någon bis när du ändå har offrat dig och kommit hit i direkta sändning. Så du får önska en låt lite senare. Men du har gjort liksom hundratals, om inte tusentals intervjuer med främst idrottare. Och det är ganska mycket sådär in the moment. Att till exempel, jag följde med, du gjorde ett otroligt jobb i friidrotts-EM i Birmingham. Tack. Och där är du sådär att det är korta intervjuer som händer i stunden just då. Av alla intervjuer som du har gjort, ingen skillnad vilken idrottsgren, vilken är den här, det här frågar säkert många människor, vilken är den där intervjun som du tar med dig i graven och den där intervjun som du alltid kommer att komma ihåg?
1: Men det är så svårt frågan.
0: Jag förstår. Du får nämna några.
1: Så många. Ja. Och för att intervjua, det är mitt jobb.
0: Ja.
1: Så därför, jag vet inte, jag uppskattar alla som kommer där, och jag vill bara att atmosfären är lugn och vi kan göra det lugn och ro även om vi har kort tid bara.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte. Jag älskade intervjua Vilma Heltälä nu i Birmingham. Och när, jag är inte så säkert hur många såg det, men det var så sen på kväll när alla medaljören kom dit. Mm. Och jag hade alla tre där. Det var så snälla nu.
0: Mm.
1: Men mest jag kanske minns Rauli Pudas, som är tränare för Elina Lampela.
0: Just det.
1: Och det var München EM. Och jag satt där med tränare i publiken och jag talade med Rauli. Och Rauli sa det att okej, Laura, nu går det så här. Och till exempel, jag minns det inte rätt, men att Vilma ska hoppa över 470 och sen Sutei, och det var den Stefanidi, och det ska gå över 475, och sen Vilma hoppade över det inte alls, och sen det är Vilmas tur att försöka att hoppa över 480, och Rauli visste redan hur ska det gå.
0: Okay.
1: Och jag var ordlös, som man säger, efter att Rauli redan visste hur damerna ska spela den där spel. Och det glömmer jag aldrig.
0: Mm. För jag kom att tänka på det, och det var jag måste säga att det här var en sån här gnista. Jag har tänkt på att ha dig som gäst redan tidigare. Men nu när jag följde med friidrotts-EM i Birmingham, så tänkte jag att, för det är ju inte alltid, visst, så du har ju fått träffa otroliga profiler och säkert, vet du, när någon har gjort ett rekord och den har guldmedaljen där och det känns vara bra och sådär. Men sen är det liksom den andra sidan, när någon har misslyckats och är ledsen. För jag sa att du, det var Saga Andersson, stavhopparen, hon var också min gäst här i början på sommaren, väldigt trevlig människa, så hon misslyckades i finalen i EM. Hon var åtminstone själv väldigt besviken, om jag inte minns helt fel så blev hon utan resultat. Och det är förstås något som du har tränat för länge, och hon var här i studion med mig för 2 månader sedan och hon var så att hon siktar på EM Birmingham, hon siktar på final och hon siktar på eget rekord i finalen. Och hon kom till final och sen så blev det inget, det blev väldigt långt ifrån ett eget rekord. Och hon var knäckt.
1: Jo.
0: Hon var knäckt i den där intervjun, så liksom hon började gråta och sådär. Hur är det i ett sånt här tillfälle när du har en idrottare som är så besviken och där står du och ska försöka göra ditt jobb och försöka liksom då vara, du är lite där the messenger däremellan. Hur är sådana situationer?
1: Nåja, det är situationer som jag vill ge tid för idrottare när det är jättebesviken, och det är inte vungen att ge intervjun.
0: Mm.
1: Vi kan stanna där och idrottare kan bara säga att nej, jag har ingenting att säga nu. Men det händer jättesällan.
0: Mm.
1: Men jag vill bara ge tid och ro.
0: Mm.
1: Vi kan vara där och vänta. Vi har ingen brott. tvärtom.
0: Har någon idrottare någon gång blivit liksom irriterad på det? Det finns det här klassiska ögonblicket där Tommy Evilä ännu var aktiv idrottare. Jag tror att det var åt en Yle-redaktör som han sa något efter en tävling var Tommy nu inte riktigt klarade sig så bra. Det var VM eller EM och då blev han sur på den som och sa något att han skulle kräva lite professionalitet av er journalister också. Det är klassik sån här finsk idrottsögonblick. Har Laura Arfman en motsvarande? Har det någon kommit sådär att hör du?
1: Nej, kanske inte någonting som hände för Nicki Juusela.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det var Nicki.
0: Okay.
1: Men det minns jag till exempel Falun 2015. Matti Heikkinen efter 50 kilometer. Han var där och skakade och det var jättesvårt att säga ingenting efter

0: vi en grimaserande Laura Arfman som är så, hon var så nervös att tala svenska. Men herregud, du talar hur bra. Jag har hört dig tala norska med Klebo och italiensk. Alltså nu, jag tittar på Fridots EM i Birmingham här. Och det liksom överraskar inte mig att du är bra på det du gör. Och du talar då svenska och engelska och finska förstås. Och sen drar du till med lite italienska ännu. Vem är du riktigt? Hur kan du italienska?
1: Jag läste det i högskolan.
0: Okej.
1: Okay. Och sen jag bara försöker att använda språket. Men jag förstår. Men det är så svårt att prata till exempel svenska efter jag aldrig gör det.
0: Men vet, nu har vi öppnat Pandoras box och nu kommer jag att ha dig som gäst jätte ofta. Av alla sån här, nu kan vi inkludera alla stora... Alla idrottsevenemang som du har bevakat, där är OS, där är EM, där är VM, där är alla möjliga idrottsgrenar och sådär. Du berättade att Peking, som var det första OS som du bevakade 2008, då ännu inte med Yle, men ändå det var förstås stort för dig. Vad gäller orten, staden, jag vet att Birmingham som du besökte nyligen fick inte helt bästa poäng kanske. Ja. Men vilket har varit sådär, vad gäller orten, staden, stället som du har varit mest sådär att hit vill jag komma på semester?

0: typ?
1: Det finns tre.
0: Okay.
1: Det är London,
0: okay.
1: Tokyo mm-hmm. och Roma.
0: Okej, okay. Just ja. Det.
1: Det är ganska olika. Alla.
0: Det är ganska ja. Tvära kast. Har du någon sån här, liksom vet du redan nu hur din kalender ser, har du liksom resor inprickade, vet du att var ska Globetrottaren Arfman till följande och prata med idrottare? Har du något inprickat redan?
1: Nej, jag ska bara åka till Wien för att se julmarknad.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är min nästa resa. Men, och sen förstås, jag måste säga att jag ska åka till Björneborg på fredag för Bobol. Mm. Det är semifinal, damernas semifinal, Björneborg mot Seinäjoki. Mm. Så alla kan titta det på TV2.
0: Ja, där ser ni och hör ni Laura. Ja. Men om man hejar på något lag? För man måste ju vara opartisk förstås när man är Yle-redaktör. Klart du hejar på Finland ja, när det är något, så där kanske du vill att Finland ska klara sig bra. Men du måste annars vara ganska opartisk. Att om ditt favorit,
1: och jag är.
0: Ja, och om ditt favorit bobollslag vinner mot någon som du kanske inte hejar på, så det får ju inte riktigt höras. Är det svårt emellan, vet du, sådär att när du måste vara, det måste vara jämlikt mot
1: jo,
0: båda.
1: Ja, jag måste vara jämlikt och jag måste säga att förstås jag älskar sport.
0: Mm.
1: Men jag älskar människor mera.
0: Okay.
1: Och därför jag inte hejar, jag är inte fan. Och för mig det märker mer att träffa människor än att se toppsport.
0: Mm.
1: Så.
0: Har du någon sån här, du har gjort mycket, det har blivit vinter-OS, sommar-OS och alla möjliga andra turneringar och sån här stora evenemang. Har du någon sån här, har du någon Mount Everest som du ännu siktar på? Vet du sådär att oj, det bara jag skulle få göra. Vet du, det kan hända att det är långt ifrån till och med. Men någon som du ändå tänker att det bara jag får göra någon gång, så då är det. Och nu,
1: jag måste avslöja att kanske är det så att nej, jag är så gammal att jag kan inte åka till Los Angeles ännu mer. Jag måste...
0: Det var om 2 år och du fyllde just 41. Du fyllde inte 91, Laura.
1: Ja, jag vet. Men det är mer så att kan jag fortsätta? Hur länge kan jag fortsätta att jobba som en...
0: Hoppas en evighet.
1: Kanske.
0: Ja.
1: Jag älskar mitt jobb, det måste jag säga. Efter att jag älskar mina kollegor. Och som jag sa det, jag älskar idrottare, jag älskar evenemang och det är vad är viktigt för mig.
0: Mm.
1: Att vara, jag uppskattar mina kollegor så mycket att jag vill vara en av dem.
0: Kan du erkänna, du har ändå träffat liksom mycket av de största profilerna inom idrott. Har du blivit starstruck någon gång?
1: Ah, det är en bra fråga.
0: Du är ju ett proffs, men att man vet för en sekund kanske att Duplantis, vet du, eller vet du vem som helst?
1: Nej, inte Duplantis, inte till exempel Usain Bolt, nej, men till exempel...
0: Du har träffat Usain Bolt, det är nog kovade, måste jag säga.
1: Jo, ganska många nice. Gånger.
0: Ja,
1: men till exempel Jeff Tesselaar, det är kympiottelia.
0: Ah, okej, okay, just det.
1: Jätteung, men jag var första som... Han gjorde internationella intervjun med.
0: Okej.
1: Okay. Och det var jätteviktigt för honom. Och därför kanske lite startrack med Jeff Tesselaar efter en ung kille som är fullt med liv och älskar sin sport och ja, det är jättekiva.
0: Mm. Laura kan ni ju också se nu, jag tror att det är från och med oktober i Amazing Race är du ju också med.
1: Det var jättespännande!
0: Ja, där fick du resa runt lite grann och hur det gick i det, så det får vi se sen från och med nästa månad. Och jag har ju faktiskt med mig imorgon som gäst min gamla kollega, också en tävlare i Amazing Race, Sonja Kailasari.
1: Sonja, jag älskar Sonja.
0: Jag älskar Sonja. Det är omöjligt att inte älska Sonja Kailasari. Lika som det är omöjligt att låta bli att älska dig också. Laura Arfman, god damn, du är bra. Och eftersom nu har du kommit över det här gränsen och tala svenska på radio. Inte fråga utan svara. Och du gjorde med 10 plus i betyget. Jag sa att Laura, nu får du önska en låt. Och Moving to the Sun.
1: Ja,
0: av, jag måste säga att jag jobbar på radio i 400 år och jag vet inte ännu heller hur man säger det här. Jag säger alltid som en finne, hugel, bara helt enkelt, men det sägs säkert på något annat sätt. Tack för att du kom.
1: Tack för dig och grattis.
0: Ja, tack så mycket. Jag fick en karkipåsa av Laura. Och nu har du ju föddes här för några dagar sedan. Jag hade ingen present åt dig. Vet du vad? Jag ska gräva fram en present åt
1: dig.
0: Jo. Här kommer Lauras önskelåt.

Tack än en gång till min gäst Laura Arfman. Och ni har skickat mycket support här dessutom på meddelanden. Det uppskattar jag. Jag heter Kjell from Hell och vi går vidare med något som man borde göra åt mig. Har borde gjort så länge sedan. Hanging out to dry.

Lawrence Road, Hanging Out to Dry. Klockan är 19 minuter före 1. Jag heter Kjell from Hell. Och det här är extrem dag. Ifall det var någon som undrar här vilka gäster jag kommer att ha den här veckan. Någon som det redan lite nämndes där, så kommer jag att ha Sonja Kailasari, programledaren för Efter 9. Hon kommer också vara med i Amazing Race. Hon kommer vara programledare, en av programledarna för Yle 100s stora konsert som sker nu på veckoslutet. Sen har jag två stycken författare, Anne Hietanen och Mikaela från Kygelgen, som har debuterat på deckarfronten här nu. De är med mig här. Och det har talats ganska mycket hockey idag på arenan-chatten. Hockey, alltså finska hockeyligan, börjar idag. Så att jag tror att jag kan ha en ganska lång arbetsdag idag. Och det där, jag tror att sen när jag kommer hem ganska sent idag, så tror jag att jag ska unna mig något gott och göra möjligast lite. Unna mig också att vara lat och följa med hur går det första omgången i hockey. På fredagen i detta program så får vi träffa Olle Eriksson Ek. Han är målvakt för Jokerit i Helsingfors, som har återvänt till finska hockeyligan. Ska vi gå lite vidare med Kasbo? All this time.

0: Jaa, shake it like, nej nyt eikö siinä kohdassa. All this time, hetä luotan se vaan hei, oot mina saaklikaste vänner. On två saaklikaste vänner jag har, det är Nadine Barman och Nelly Björkqvist.
1: Hej och grattis på födelsedagen!
0: Tack så mycket, tack så mycket. Jag har fått nu två presenter. Tre, jag fick herpes av Nelly.
2: Ja.
0: Jag fick karki av Lauri Arfman. Lauri Arfman sa jag, Laura Arfman.
2: Ja.
0: Men sen så fick jag sagt det här i början av sändningen, för jag uppskattade så mycket. Ines och Nadde gav, för de är ju egentligen min gummo och guffar, när jag fick ett nytt namn förra hösten när vi hade 66 timmar och jag inte ännu heller fått det där namnet officiellt, men det får jag nog nåda, så blev de min gummor och guffar, för ni var med här.
2: Ja.
0: Du var ju gummor, eller hur?
2: Ja, jag var gummi.
0: Ja, för du var gummi, för du hade på dig leopardkläder och vet du allt
2: helvete. Ja, nätstrumpisar och klackskor.
0: Ja, det är nog något som jag vaknar av mitt eget skrik fortfarande varje natt när jag ser de bilderna i mitt huvud. Men ja, så jag fick er som gummor och guffar. Och vad gör gummor eller guffar när man har föddes? Jo, man ger ett kuvert med pengar i.
2: Mm.
0: Och jag fick ett kuvert som innehöll ett kuvert, som innehöll ett kort, som innehöll en 20-euro-sedel. Och jag måste säga att det var riktigt. Jag uppskattar det här. Alltså den här gesten uppskattar jag så otroligt mycket. Och jag kommer att köpa något. Det här är inte något sånt som jag vill, vet du, använda i matbutiken när jag handlar för 12 euro. Utan jag vill köpa något som kostar typ 19,90.
2: Ja, du ska köpa något som du vill ha. För vi hade ju möte med Ines då. Så sa vi att nej, vi har ju det här gudbarnet. Det lilla gudbarnet som ska fylla år första i nionde nu. Att vad ska vi riktigt ge åt honom? Så funderar vi en stund. No, inte tog det nu länge innan vi kom på att det är ju ett kuvert med pengar som gummi och guffi ger.
0: Jo, det är
2: och
0: sant.
2: Och det var det du fick. Så det var ju lätt också.
0: Men vad kostar, och lyssnarna får delta, vad kostar 20 euro? Vad är sådär ganska standard 20 euros pris? 19,90.
2: Oj.
3: Någon fin flaska vin.
0: Ja. Mm.
2: Men om man vill ha något som är liksom för evigt.
3: Jag vet inte, Tamagotchi kostar 20 euro när jag var liten i alla fall.
0: Finns de?
3: Jo, då finns de ännu. Jo,
2: jo. De är ju otroligt pop. Du kanske får en Squishmallow för 20.
0: Vad är det?
2: En sån här mjukis, den där popmjukisarna.
0: Men nu är jag inte fyra, jag är 44.
3: Okej.
2: Jag är 44.
3: Men någon dyr kalsong då?
0: En dyr kalsong.
3: Ja.
2: Eller en ny kalsong.
0: En ny kalsong.
2: Ja. Five pack med kalsare.
0: Kostar det 20 euro?
2: No,
3: säkert.
0: För säkert får man någon sån här, här billighetskedja.
2: No, du tar den Black Horse från S-market. Så.
0: Svarta ho. Ja, okej. Dom. Eller kanske någon. Jag har lite tittat på en sån här Black Sabbath t-skjorta.
2: Är det
3: sant? Kostar den 20 euro då?
0: Den kostar just över 20 euro. Så kan jag få be om två.
2: Så du har mera pengar.
3: Ja. Hey, men jag kan sponsra den sista 2 eurorna så skulle du kunna förköpa den där.
0: Ja, det är en klassisk. Det är en grå, mörk, nej, det är en grå Black Sabbath t-skjorta med logon på. Så en klassiker. Stilren klassiker.
2: Ja, och du har inte en sån.
0: En sån har jag inte.
3: Nej.
0: Så det kan hända att sån.
2: Det blir nog den. Men jag hittar ju faktiskt för 14,54 Black Sabbath t-skjorta.
0: Men nu är det ju någon sån här Kina-affär.
2: Säkert.
0: Vet du, det är en halv söm. Man lägger på den.
3: Magsröja.
0: Jag köpte en gång. Jag har inte handlat i de här kinesiska billiga handlarna någonsin. Förutom en, för jag var ju skeptisk.
3: Ja.
0: För att, just så. Men så köpte jag en sån här Twin Peaks t-skjorta för många år sedan. Och jag tänkte att den kostar inte just något. Så jag tänkte att ja, får se nu vad det kommer.
2: Mm.
0: Och så kom det en nice t-shirt som jag hade i många år.
3: Sid du bara.
0: Och kvaliteten var bra, allt var bra. Så jag tänkte, men jag beställer en till. Det är billigt det här. Och så beställde jag en till, en sån här Pittsburgh Penguins, en deras före detta spelare, Phil Kessel. Det var en sån här Phil the Thrill t-shirt. Och det var alltså när bilden var som man skulle ha fått honom på, genom ett regnigt fönster. Det var sådär 3 pixlar.
2: Ja, det var inte bra.
0: Det var riktigt, riktigt shit. Så där lämnar jag sen den karriären.
2: Ja.
0: Men kanske någon dag. Hör ni har ju en sån här show som är lite som man ska ha beställt den från ett annat land.
2: Ja.
3: Från
2: biljettsbutiken i Kina.
0: Dyrt, fint lyxland menar jag.
3: Så är det.
0: Och det heter Extrem eftermiddag. Vad ska ni bjuda på för kvalitetsläppa?
3: Mamma och pappa kommer på besök.
0: Nadde somna.
3: Ja, så det är bara jag och mamma och pappa.
0: Oj, vad bra!
3: Ja, vi ska ha kvartssamtal.
2: Mm. Och jag har nu också jotton faktiskt som jag tänkte berätta.
0: Har du jotton som
2: jag
0: tänkte berätta?
2: Ja, det är ett sjuka jotton.
0: Nadde Barman berättar jotton på radion och Nelly har kris i familjen.
2: Kanske det blir en naki jotton. Det var hela dagen var naki jotton.
0: Men det är ju det som säljer. Mm. Det är samma bryste. Så då.
2: Det var ju Magnus och Otto och Anders, så alla hörde av sig.
0: Jo,
3: jo.
0: Det är bara en liten nipslip och chacke på alerten. Ha ha ha!

Nina var det här med en låt som heter Sjuk. Tusen tack för den här dagen. Tack för att ni har varit så snälla. Det har kommit mycket lyckönskningar på vad som kanske blev min sista födelsedag, vem vet. Men tack för att ni har hört av er på WhatsApp och på arenan, chatten och på Instagram har många också hört av sig. Tack så jättemycket. Imorgon då jag är 44 år och en dag gammal så ska jag sända tillsammans med en människa som jag har känt sedan jag var typ 20 år gammal. Sonja Kailasari, programledaren för Efter 9. Hon ska vara med i Amazing Race. Hon ska vara hostess för Yle 100-showen på veckoslutet. En av de absolut trevligaste människorna i hela världen. Jag är med mig imorgon 11.15. Vi hörs då. Moin!

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: med earrings och det är dags för nyheter.
1: Bara, vad gör du här i beddomin?
2: Jag försöker att hitta ett ställe där man kan sitta i din lägenhet.
1: Det är jättesvårt just nu. Jag håller alltså på och flyttar ihop med Aron, min pojkvän. Och jag har ju sålt allt jag äger på en viss marketplace som finns till handa i telefon. Och det innebär nu att jag har sängen och mitt matbord kvar i lägenheten. Allt annat är puts väck.
2: Så vår vanliga podd-setup har blivit såld på Marketplace och därför fick vi ta till sängen nu. Återigen, det här är andra gången som vi larpar någon slags mattress actresses på väldigt kort tid.
1: Jag tycker det är riktigt nice.
2: För nu vår relation till nästa nivå.
1: Alltså oavsett, jag har det här flyttkaset på gång. Jag har varit också ut och rest med min pojkvän för första gången. Och crashed out lite på flygfältet på väg hem. Och här är ungefär vad som har hänt i mitt liv.
2: Vi hade alltså 2 veckor av sommarlov här emellan. Faktiskt, som vi satt ut avsnitt, men de var inbandade lite tidigare. Och under den tiden så har vi bara haft det trevligt på skilda håll.
1: Jo.
2: Det kan man behöva ibland.
1: Absence does in fact make the heart grow fonder.
2: Det är confirmed nu. Är det inte ändå lite roligt att för några månader sedan så introducerade du ju Aron till folket och då sa du också att du funderar på att flytta ihop med honom efter 2 månader.
1: Ja.
2: Och shitstormen som vi fick på sociala medier efter det, där var folk, alltså det fanns också folk som var av åsikten att jojo, go ahead, men väldigt många var sådär att är du sjuk i huvudet?
1: Haters.
2: Och nu sitter vi här några månader senare, visserligen har ni varit ihop typ över ett halvt år kanske? Ja, ett halvt år.
1: Alltså jag har ingen aning.
2: Nej, men typ ett halvt år. Så det är kanske ändå lite mer av en solid bas för att inleda ett samboskap.
1: Ja, alltså jag känner mig riktigt trygg och nöjd.
2: Bra.
1: Kanske jag kan få övertala det finlandssvenska folket att känna likadant i något skede.
2: Jag har ändå blivit mycket mer positiv för att jag var typ rent av arg på dig i början av året.
1: Jag vet.
2: Men nu är jag sådär att jag har lärt känna gubbi lite och jag litar på att liksom, det kommer gå bra.
1: Ja, kommer gå jättebra. Hur går det för dig då?
2: Något som det kanske har framgått här från podden under sommaren, så jag och min flickvän hade ju en veckas breakup då vi gjorde slut. Och efter det så blev vi ihop igen. Och sen har typ ingenting ändrat. Det var liksom, jag vet inte, jag ser tillbaka på det med lite så här skräckblandad förtjusning, för att alltså, det var som en bra wake-up call att vi nog vill vara med varandra.
1: Okay.
2: Men det var också jättetraumatiserande under den där själva veckan.
1: Jo, du var ju nog som down in the dumps, så att säga.
2: Jag trodde verkligen att det var slut på riktigt, men sen så, nu tycker jag att vi, att det går bra för oss och liksom, vi har hittat tillbaka till varandra på många sätt, men också ta det lite lugnare sådär. Alltså, okej, nu det är kanske inte helt sant. Vi har nog börjat prata om att flytta i Sverige igen.
1: Alltså, jag måste faktiskt säga om det här bara riktigt snabbt. Jag blev så jävla förvånad för, som sagt, det var den här hela breakupen och i den här rumban med breakupen så sa du också att de här planerna med till flytt är liksom lagd på is. Och jag bara, ja, okej. Att det var ju som tal om att du skulle kanske flytta så här i slutet av sommaren, börja på hösten någon gång. Men att ni tar väl lite som jag kommer. Och så nu häromdagen så sa du åt mig bara att ja, nej, men att kanske säga upp min lägenhet nu den här månaden. Och jag bara, va?
2: Alltså kanske, så men vi får se. Planen var hela tiden att jag skulle flytta till Sverige typ i augusti. Men sen så på grund av breakupen så blev det liksom framskjutet. Och nu är planen att jag kanske flyttar i oktober.
1: Okay.
2: Men det är fortfarande väldigt oklart. Men jag är sådär försiktigt positiv.
1: Okej, bra. Och det här var ju egentligen alla de saker som vi skulle prata om i dagens avsnitt. Alltså det här med att resa med en partner, flytta ihop med någon lite tidigt kanske, enligt vissa. Och att genomlida en liten breakup och att sen bli ihop. Det var allt vad vi hade tänkt avverka idag. Men båda två öppnade telefon i morges och såg ett klipp på Instagram. Och alltså, här är någonting med det här, att när jag ser kontroversiella klipp på somme, så här borde finnas någon slags nödknapp som skulle kunna liksom så här rivstart den här processen att skicka iväg till dig.
2: Ja.
1: Här är min första så här knee-jerk reaction alltid när jag ser någonting riktigt juicy på internet, att jag måste skicka åt dig.
2: Men för vilket syfte liksom?
1: För att kunna sammanflätas i en unison rage.
2: Tack för att du så fint satt ord på det.
1: Mm-hmm.
2: För den där, det skulle borde finnas som sagt en nödknapp för när du ser någonting riktigt kontroversiellt och du vill skicka till din bästa vän.

0: Men det skulle också borde ingå en så här alarmfunktion, att det liksom väcker upp den där personen på andra änden. För att jag fick den där känslan när jag såg det här klippet i morse, att jag behöver liksom dig på tråden, eller framför mig, nu. Mm. Så att vi kan dissekera vad det är som har fucking hänt.
1: Ifall någon kan utveckla motsvarigheten till 112-appen, bara att liksom specifikt lägger in en person vars hela lägenhet börjar vibrera när det är en riktig kris, för att de måste se någonting som har gjort dig upprörd på sociala medier.
0: Mm.
1: Så patenten är på mig, men någon annan får vidareutveckla den här idén.
0: Vi har säkert jättemycket sådana här kodare, som så här kodningsbros som kollar på oss.
1: Jag hoppas att det finns en annan dweeb bland oss.
2: Du är sorglöslös, sorglöslös.
1: Utan att kanske gå in på för mycket detaljer kring klippets origin, så var det här ett klipp som dök upp i båda våra flöden.
0: Mm-hmm.
1: Och klippet var från en podd av statligt ursprung.
0: Nej. Alltså det var publicerat av ett statligt media, om det är det du menar.
1: Ja.
0: Mm. Ja. För att av statligt ursprung låter som att det ska vara en Stalins manifesto.
1: Polisens podd. Det här klippet kom i alla fall från en podd som leds av ett heteropar, en man och en kvinna. Och i det här avsnittet så hade de bjudit in någon typ av sexcoach som skulle prata om det här med polaritet. Här är ett nytt begrepp för mig. Mm. Men polariteten mellan det maskulina och det feminina. Basically så skulle hon ge tips på hur man kan förbättra den där polariteten i sitt heterosexuella förhållande för att uppnå någon slags harmoni. Och det var så mycket saker med det här som, alltså, jag gick i taget på de första 10 sekunderna ungefär. Och till saken hör också att för 2 veckor sedan så la vi ut ett avsnitt där vi pratade om maskulinitet och basically hur förvrängd den stora allmänhetens bild av maskulinitet är. Mm. För att, spoiler alert, det finns inte egentligen någonting som är liksom så här peak femininity eller peak masculinity som passar åt allihopa.
0: Nej, och vi var inne på det här att jättemånga karrar, vi sa då att jättemånga karrar är porrskadade, men sen kom vi in på det här att det handlar också jättemycket om förväntningarna som sätts på män och hur de ska vara, till exempel i sängen, men också i allmänhet i livet. Och särskilt då den här toxiska förväntningen av att en kar måste liksom alltid vara i sin manliga energi, eller vad vi nu ska kalla det. Alltså, redan när jag hör maskulint och feminint, alltså som en så här binär uppdelning, så håller jag på att falla i sömn. Alltså, för jag tycker det är så jävla tråkigt. Så vilket otroligt svartvitt sätt att se på världen. Men oavsett, vi kommer komma in på det. Men i det här avsnittet då så pratar vi om de här förväntningarna och hur det bidrar till att karrar kanske både känner sig lite osäker, men också att de överkompenserar genom att säga sådana här saker som till exempel I'm gonna come kill that pussy later. Ifall att ni inte förstår den där referensen, så gå in på avsnitt 49 av Ryggradslös.
1: Där har ni läxan åt er. Men i princip så var det här som blev sagt i sommarklippet som vi kollar på. Hon där sexcoachen sa att många parförhållanden i Finland så har en omvänd polaritet. Alltså att mannen är inte riktigt i sitt maskulina och kvinnan är inte heller i sitt feminina riktigt. Och den här mannen i det där paret som leder podden alltså, så hade liksom sagt att han tycker att liksom på något sätt råder en förvirring kring de här rollerna i dagens samhälle. Och så säger hon där kvinnan sen att det känns fel för henne att man som kvinna skulle måste liksom lean into sin femininitet för att vara på något sätt rätt.
0: Mm-hmm.
1: Och att hon känner att mannen, alltså hennes man, typ inte uppskattar när hon beter sig som en kar. Och då säger han bara så här att ja, såklart, att det inte var ju som att jag tänkte att jag skulle gifta mig med en kar. Vet du, som sådär, att varför skulle jag tycka om då du beter dig som en kar?
0: Men som kronan på verket då i det här klippet, så då kommer den här sexcoachen in. Hon är bara sådär, så här får man ju inte säga nu för tiden.
1: Och jag hatar när folk säger så. För då, alltså, guess what? Ja, det är så. Håll käfta.
0: Och det finns kanske vissa orsaker till varför man inte ska säga så.
1: Ja.
0: Det är lite samma sak som när folk säger att sorry, jag har mörk humor. Ja. Men det är sådär att snälla bara change. Ja. Men du som förändras som människa.
1: Alltså, det är inte mörk humor bara för att du kan med lite så här rappt i käften säga något rasistiskt. Alltså,
0: exakt.
1: I'm so sorry, men du är liksom inte the funny guy.
0: Men så då säger den här sexcoachen då, the famous last words, att det här är sånt man inte får säga nu för tiden. Men kvinnor vill ha en stark man. En man som kan kasta dem över axeln och bära dem till sänghalmen.
1: Hittills låter det som att det ska vara Pippi de vill ha.
0: Inte en man som så där försiktigt kommer och är så där, vill du ha sex idag? Utan att om kvinnan inte är så sugen på sex så ska mannen då bara försöka ytterligare och vara mera maskulin och mera så här, nu kommer du att ha sex med mig.
1: Det var ju... blev lite sugen nästan jag nu.
0: Ja, alltså det är konstigt det där. Först sa jag nej och jag ville liksom inte, men sen när du tjatar på mig så då mitt i allt funkade jättebra.
1: Nej, och inte bara tjat utan här bokstavligen att du fysiskt frihetsberövar den här personen med att du slängde över axeln och bära med dig till sänje. Bra!
0: Och vi har många problem här. Jag vill framförallt lyfta upp som två queer-personer hur otroligt toxiskt det här är som förebild för människor, för alla människor generellt, men särskilt för människor som redan från första början inte kanske vill anpassa sig till den här feminina slash maskulina energin som det pratas om i det här klippet.
1: Jag skulle kunna påstå att jag är inte bara en queer person, utan också rent sådär personlighetsmässigt. Så ifall man nu ska dela upp saker i vad som är maskulint och feminint, så skulle jag säga att jag är mer av en så här maskulin kvinna än kanske som så här genomsnittet.
0: Och med det menar du?
1: Nej, men som jag menar att sådana här stereotypa maskulina saker som de sen tog upp också i själva avsnittet, för jag kunde ju inte bara basera hela min åsikt om den här podden på ett sommarklipp som är en minut, utan jag gick ju faktiskt och lyssnade hela avsnittet igenom. Och alltså det var med nagel och tand som jag tog mig igenom det här avsnittet kan jag säga. Och det var väldigt mycket prat om just det här med att det är som en bara naturlig fördelning som man får liksom jobb på att förstärka från båda håll. Att kvinnan ska försöka böja sig mer till det där feminina och män ska försöka böja sig till det här maskulina. Och där redan så känner jag att det kan inte finnas en liksom fit for all blueprint i det här. För att jag är liksom verkligen ett testament till det, att väldigt mycket av de här exemplen på maskulinitet och som maskulinitetsbyggande saker som hon tog upp där, så är verkligen sådana saker som jag ändå tycker om att göra. Jag tycker också att båda ska göra de här sakerna. Typ som så här att, vet du, håll koll på ekonomin. Till exempel så pratade jag om att i det här heteroparet som leder podden så är som båda ändå bidrar till deras gemensamma ekonomi. Båda jobbar, båda i arbetslivet. Men den här sexcoachens råd till dem för att få den här mannen att känna sig mer bekräftad i sin maskulinitet, så är att även ifall de har en liksom gemensam ekonomi, så ska han få liksom ha den där känslan av att det är mer han som är familjens ekonomiska överhuvud. Och liksom att han ska få känna det som, även ifall det är bådas pengar, så ska det vara liksom att han får vara den som, vet du, typ tar notan när man är ute och äter eller bjuder på gåvor och sådär. Från liksom bådas gemensamma pengar. Alltså som, va? Alltså det är som bara att du ska få den där känslan av att, oh, att I'm the man när jag betalar inför allihopa. Men sen så kommer det ändå en så här fucking request efteråt att ja, här är halva middagen som du ska få betalt för. Alltså det är bara det att ge skenet av att vara maskulin och assertive framför folk.
0: Och just det här, det ska finnas som en slags tyst överenskommelse om att jo, det är ju våra båda pengar vi använder, men att för att karen ska få känna sig mer som en kar, så kan du åtminstone ge honom chansen att få låtsas inför andra att det är hans pengar som man betalar med. Och sen hänt kan jag bli galen på. Det var jättemycket snack också om liksom normalitet och vad som är abnormalt i ett förhållande.
1: Mm.
0: Och jag är så allergisk mot det i allmänhet, för att allt som handlar om roller och allt som handlar om att du ska passa in i någon slags förutbestämd mall, så blir så fruktansvärt tungt i längden ifall att du inte kan liksom acceptera att nu har jag och en annan person ett förhållande och vi får själv bestämma hur de här ramarna och de här mallarna ska se ut. Och några saker till exempel som då beskrevs som normalt var till exempel att när man som kvinna blir rörd.
1: Alltså inte rörd som att man är berörd över någonting.
0: Nej, alltså rörd i skrevet.
1: Potta på pärlan.
0: När man som kvinna blir påtad på pärlan, som det heter på kungens svenska, så är det meningen, alltså det här sades rakt ut, att det är meningen att det ska kännas som en explosion i din kropp.
1: Från första beröring?
0: Ja. Att du är onormal ifall inte det känns som att det exploderar i din kropp när någon påtar dig på pärlan.
1: En annan sak som kom upp i det här själva poddavsnittet så handlar om sexlivet då. Att liksom på något sätt att nyckeln till ett lyckat förhållande är också att hitta en bra dynamik i sexlivet. Och här kan jag väl ändå hålla med om så där långt. Att det är jättebra att du jobbar på att liksom kunna hitta dig kontakten med varann. Att det är som ett jättebra sätt att på något sätt sammanfläta sig med en annan person. Att sexlivet funkar och det är mycket kommunikation. Det är som fokus på att läsa varandras signaler. Mm. Det är klart att ett bra sexliv också leder till att man kanske kommunicerar bättre i vardagen. Och att man hittar tillbaka till varandra när man typ har varit stressad på varandra. Och så där. Oavsett hur sexlivet ser ut. Så ifall båda är nöjda med så är det ju som jättenice.
0: Mm.
1: Det är bra. Men då kom det in igen på det här med att i sexlivet för att få att det blir lyckat och harmoniskt så måste kvinnan igen söka sig mot det här feminina och att underkasta sig.
0: Mm.
1: Och mannen ska söka sig till det här maskulina och överkasta sig. Vad fan?
0: Ta befälet.
1: Ja. Och en sak som de sa där då var att karrar är ju som ansvarig i sexet för både kvinnan och mannens njutning. Att de ser till att you get off. Och digger off.
0: Mm.
1: Och jag kan inte säga att det här är någon slags universal sanning enligt mina fältstudier. Men jag förstår nog det där att det kan finnas belägg för att säga att så här väldigt traditionellt stereotypt heterosex så är det att det är väldigt mycket på något sätt kan som tar initiativ.
0: Mm.
1: Så långt är jag kanske beredd till att skriva under. Nej, lite. Men sen så säger det att eftersom att det är så mycket fokus på här i vanligt sex att kan ska please both så måste finnas stunder i sexlivet helt avsedda för mannens njutning.
0: Mm.
1: Att kvinnan gör någon typ av handling mot mannen som bara är avsedd för honom till njut av. Som exempel, som det tog upp som ett tips, är som att ta en stund som där sexet bara handlar om att suga av honom. Alltså hela den där sexuella akten för den kvällen är liksom att suga av honom.
0: Mm.
1: Och jag är som att det här är så otroliga råd att liksom på något sätt ge ut som någon slags allmän konsensus.
0: Mm-hmm.
1: Att ja, men så här är det. Det här hjälper.
0: Och så igen det här att lära karar alltså att du måste till 100% själv ansvar för att för din egen njutning men också för din partners njutning. Och indirekt också att det är du som alltid ska vara den som är initiativtagande och det är du som ser till att ni ska ha väldigt mycket sex för att här igen så kommer vi in på det här som presenterades som onormalt och normalt. För det sades också i den här podden att det är onormalt att inte ha mycket sex.
1: Ja.
0: Det är vanligt att inte ha mycket sex, men det är också onormalt. Så att du som karl ska se till då för att passa in i det här som då tydligen är normalt att du tar initiativ, gör det möjligen ofta och att du ser till att ni båda är tillfredsställda. Det är helt och hållet på dina axlar som går.
1: Fan vad skönt. Jag ska få rapportera det här vidare till min partner.
2: Sorgkraftslös.
0: Men alltså i allmänhet bara det här med att prata om vad kvinnor vill ha som en allmän upplevelse. Som att alla kvinnor är liksom klippt och skurna ur samma fucking material. Också inom queerförhållanden så finns det jättemycket stereotypier kring vad som är normalt och onormalt och vad som är bra och dåligt sex. Och till exempel finns det en jätteallmän term som heter lesbian bedrot. Och det är då ett skämt och en slags stereotyp om att kvinnor som har varit ihop en tid slutar att ha sex med varandra. Och när jag hörde det här de första gångerna så blev jag på riktigt jätte rädd för det här och typ ledsen, och jag känner sån där press utifrån att jag måste se till att inte vi nu hamnar i den här lesbostereotypen av att vi liksom slutar ha sex med varandra. Och inte har jag tänkt på det så mycket inom mer, men jag har känt ändå en sån där inneboende press på grund av bara den här termen. Och sen en dag så fick jag upp en annan podcast där det var två lesbiska kvinnor som hade varit ihop en längre tid, som pratade med varandra om att de inte har så mycket sex längre, och att de liksom vill öppna upp det där samtalet och den där dialogen kring sitt sexliv, därför att det finns så mycket förutfattade meningar om lesbian bedrock och om så här lesbiska förhållanden. Och så sa de att en jättestor orsak till att de inte har sex så ofta, så handlar också om deras hormoner och om deras menscykler. Och det här är ju generellt någonting man talar allt för lite om. Alltså hur kvinnliga hormoner påverkar oss och själva menscykeln, hur det påverkar ens humör, ens beteende, allting. Och väldigt många jag känner så har verkligen så att de har någon viss tid i sin menscykel som de är mer kåt än annars. Och sen när de har mens så kanske de har mindre sex än annars, bara helt enkelt på grund av logistiken. Och när du sen har två personer i ett och samma förhållande som båda två har den där menscykeln att förhålla sig till, så då blir det ju också automatiskt så att de där luckorna där var båda kanske är sugen eller där var ingen där har mens är lite färre. Och därför sa de här två personerna i den här podden att de, ibland finns det veckor när de har jättemycket sex och sen andra veckor har de typ inte alls sex. Och så var de sådär att vi får jättemycket närhet och trygghet av varandra anyway. Att jag känner mig jättesexuellt attraherad till min partner. Jag försöker också visa till henne att jag är det och liksom ge henne bekräftelse. Och det här funkar för oss helt enkelt. Och jag fick en sån skön känsla av när någon vågar berätta någonting som kanske går lite mot normen. Men bara ur den här vinkeln av att det är helt okej om du liksom är nöjd med ditt sexliv oavsett hur det ser ut. Och att du behöver inte gå runt och vara rädd för lesbian bedrock bara för sakens skull.
1: Det finns någonting jättefarligt med att börja prata om vad som är normalt och inte normalt. Särskilt när det gäller väldigt intima saker. Och jag tycker att det drar oss nästan tillbaka till den här skräckkänslan man hade typ när man kommer in i puberteten. Jag minns att jag tänkt jättemycket på det här. Att liksom, är det normalt att vara den här åldern och inte ha fått sin mens ännu? Är det normalt att vara den här åldern och inte ha haft sex ännu? Sen också lite högre upp i åldern. Är det normalt att ha sex den här mängden per månad eller inte? Att liksom allting är som ett enda jämföras. Och svaret finns inte. Alltså det finns som inte ett svar som du kan generalisera på en hel grupp med människor. Också det här med könsroller är samma sak. Det finns inte någon sån här bekväm maskulin roll som kommer passa åt alla karrar. Eller en jättebekväm feminin roll som är som en fit for all.
0: Mm-mm.
1: Och du kan inte börja prata om folks så här typ sexuella beteenden som att det här är normalt och det här är onormalt. Det är onormalt att folk har sex lite. Du bara sätter en massa fällor ut i hovorna på folk.
0: Och samma sak vad gäller att ett visst kön så uppskattar bara det här i sexväg. Mm-hmm. Precis som det här med att kvinnor vill ha en kar som är stark och visa vad han vill. Vet du vad, det finns jättemycket kvinnor som inte vill ha en kar överhuvudtaget. Det finns också jättemånga kvinnor som vill ha en kar som inte är dominant.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det finns människor som inte passar in i den här superbinära könsfördelningen. Och det är mitt största problem med när man liksom försöker prata om någonting från en expertsynvinkel. Och sen så utelämnar man liksom alla som inte passar exakt in i den normen man pratar om.
1: Jag tycker bara hellata. Sist och slutligen, mitt största problem med det här. Hellatat.
2: Sorgkraftslös.
1: Överlag så måste jag säga att en sak som jag stör mig på jättemycket är när man hör så här manosfärrelaterade åsikter. Och så är det så tydligt när man hör vad de pratar om att det är som grova generaliseringar av saker som de har hört i typ någon Andrew Tate podcast eller läst på Reddit, och så minns de liksom, de har manglat genom huvudet på varv, glöm bort ungefär 80% av det, och så spottar du ut någon sån här liten generalisering att ja, men att fakta är ju att det är många som känner sig väldigt som så här förvirrade av männen i dagens samhälle, att de vet inte riktigt sin plats nog mer, för att vi har tappat den här värderingen av att maskulinitet är viktigt, och det är som att vad då fakta? Varför, du kan inte säga fakta på saker som du har läst på Reddit.
0: Det här ser man ju hela tiden på sociala medier särskilt.
1: Uh-huh.
0: Att folk presenterar någonting som att det skulle vara ett faktum, då det egentligen är någonting som de har hört på någon podd. Någon

0: jättemycket folk som stannar upp och faktiskt funderar på vad här man har hört i ett en minuters klipp. Att vad är liksom faktiskt faktan bakom det här? Utan ändå så har du ju som du har ju som din världsuppfattning som ändå förstärks eller liksom ifrågasätts av hur du ser på somme. Eller vad du liksom läser eller vad du pratar med dina liksom din näromgivning med. Men sen när här kommer såna här liksom fake-faktan som sen presenteras som någon slags sanning. Så jag tycker att det är som gränsbukt är farligt.
1: Absolut. Alltså tänk på unga människor som ändå rör sig mycket på sociala medier och så ser de det här. Och när du, som vi pratade om i det här avsnittet tidigare, när det redan finns liksom de här förväntningarna basuneras ut från alla håll. Till exempel om du är då en ung masculine presenting person eller en kar, att du liksom ser från alla håll och du ser från porrar, du ser från filmer, böcker, allting, att du förväntas just då slänga upp kvinnan på axeln och fast hon säger nej så ska du ta henne till sänghalmen. Så det är så fruktansvärt bakåtsträvande, men det är också som otroligt farligt för de här människorna som har formativa hjärnor och lär sig om hur man ska ha sex med någon för första gången eller hur man ska liksom närma sig någon som man är kär i eller någonting. Det är jättehemskt och därför tycker jag det är så viktigt att prata om det ur olika perspektiv och att lyfta fram just andra synvinklar till det än bara den här traditionella mannen och den traditionella kvinnans.
0: Ett bone som jag verkligen måste pick med det här är manosfärens typ obsession med det här att karrar ska vara någon slags familjens överhuvud och framförallt liksom ekonomiska överhuvud. För att det ser jag jättemycket, det har jag sett i den där podden också, att det är liksom väldigt mycket prat om att Jana, att det är ju mannen som på något sätt förväntas vara den här breadwinnern och på något sätt vara den som har pejl över ekonomiska läge och liksom att det är någonting väldigt maskulint att sträva till, att kvinnan mer kanske ska ta åt sig de här familjekötande uppgifterna. Alltså nu använder jag absolut inte rätt begrepp här. Men att de ska hålla sig till att vara hemma och ta hand om hus och hem och familj. Mm. Och karlarna ska liksom ha ekonomisk insikt. Och alltså det här måste jag säga att när har det någonsin varit så i världshistorien på riktigt? Alltså som uppfattningen som de här karlarna har är ju att det alltid har varit så fram tills för några 10 år sedan. När kvinnor börjar komma in i arbetslivet, typ postindustrialismen. Men inte är det ju så på riktigt att typ enda tidsperioden som faktiskt har varit så att typ ett hem går att få ihop på en lön eller på liksom en människas arbete så har ju varit typ post andra världskriget USA typ 2 årtionden. Och här som Hedy baserar allt på att jo, men här var golden age. Att då var det som så tydligt att mannen får till jobb, körde sin lilla bil till någon fabrik och stod där och grindade. Det låter som Magic Mike. Det är en pipe dream. Alltså.
1: Men jag måste säga att jag är ju inte insatt i det här och jag har ingen aning om sanningshalten i det här. Att jag män har alltid varit de som har fört hem pengar till familjen. För jag måste säga att jag kanske också, jag vet inte om det här handlar om att jag har blivit hjärntvättad att jag tror att det har alltid varit så. Eller om det bara är att jag inte är så insatt egentligen historiskt i hur det har varit. För att också så här när jag tänker på min familj och generationer bakåt, så där har det ju nog varit så att både mamman och pappan i familjen jobbar. Mm. Och nu pratar jag inte alltså bara om mina egna föräldrar utan också generationer bakåt.
0: Ja.
1: Så du har faktiskt en poäng i det.
0: Mm. Rätt mig om jag har fel. Men coach Lisa, livs... vad ska vi säga? Genuscoach. Om inte finns någon sån sen tidigare så nu är jag liksom vår offentliga, official genuscoach.
1: Men se, det här är mitt... Nu kommer vi till mitt problem nummer 3. Jag vet inte 300 vilket jag är in på. Men det här med att de här människorna får besök av experter, alltså människor som är i någon slags expertroll där de kommer in och berättar om någonting som de då ska veta mycket om. Och nu var det inte som att den här coachen presenterades som en expert, men det var ändå den rollen som hon antog i det här sammanhanget.
0: De ställer ju alltså frågor till henne om hur ska man uppnå harmoni i ett heterosexuellt förhållande. Eller egentligen är inte ens som att de pratar om heterosexuella förhållanden, det är bara förhållanden.
1: Mm.
0: Men det är ju underförstått att det här berör ju bara kvinnor som är tillsammans med män och vice versa.
1: Så kommer den här experten då in

0: Och det här ser man ju gång på gång också i så här, liksom juridiska sammanhang, att någon deras part har tagit in en expert som ska då understryka deras tes. Alltså att du kan hitta en expert som säger i princip vad som helst. Uh-huh. Särskilt när det kommer till sådana här väldigt teoretiska expertisområden, typ som beteendevetenskap. Att där du kan verkligen hitta en expert som säger precis det vad du vill att den ska säga. Uh-huh. Och det här är någonting som vi också pratar om väldigt mycket på grund av mina studier. För att jag studerar ju socialpsykologi som går till stor del ut på beteendevetenskap. Och just att man ska förhålla sig kritiskt till de här experterna, eftersom att det finns ju inte, det lär vi oss också, att det finns inte någon sanning, utan att allting baseras ju på teorier.
1: Uh-huh.
0: Och därför är det så hemskt när du ser ett kort som ett klipp där var den här personen som är i den här makthavande rollen presenterar någonting som att det skulle vara en sanning, när personen egentligen inte har meriterna för det, och objektivt är det inte heller en sanning som hen pratar om.
1: Nej, alltså jag bara ej funderingar, och då måste man lägga tiden på min ej fundering baserad på jag.
0: Sorgkraftslös. Sen tycker jag det då så tänk på också så här i tider av, vet du, manosfären och de här klipperna som vi ser på sociala medier och allt det här, att vi har ju jobbat jättemycket för att komma till den plats där vi är idag, och där var också kvinnor kanske kan få vara dominanta, eller kvinnor kanske kan få ta plats, eller vara den som ansvarar för ekonomin i hemmet och sådär. Och såklart att det finns förhållanden där var traditionella könsroller fungerar väldigt bra, och vi är inte här för att döma någon överhuvudtaget, men att allt det där arbete som har gjorts för att vi ska kunna vara i den position där vi är idag, så måste man komma ihåg, och man måste också ha respekt för det, att nu bara för att vi lever i lite mer bakåtsträvande tider, så vi ska vara stolta ändå över allting som vår community delvis har jobbat för, och att vi är där var vi är idag.
1: Jo, på något sätt att inte ta för givet heller.
0: Mm.
1: Att hålla på att romantisera så mycket en tid som kanske inte egentligen ens fanns.
0: Exakt.
1: Med liksom en viss könsfördelning som man tänker att åh, det här var så bra, att båda hade ett syfte. Både män och kvinnor hade liksom sina syften. Och saker som gjorde är viktiga för varann.
0: Mm.
1: Och att här är liksom enda sättet vi kan ha ett samhälle på. Jag tycker att det är så fruktansvärt befriande att känna att jag kan få vara allt. Men jag kan också på något sätt känna att min partner, som en kar, också kan förväntas vara allt.
0: Mm.
1: Sen så finns det ju såklart saker som vi individuellt är starkare i, och att det finns som någonting ganska skönt med att få fokusera på hur man är bättre på i det. Alltså vi måste inte båda två dela upp 50-50 vem av oss som tycker om till typ
0: klipp gräsig
1: eller typ byt glödlamporna. Alltså jag älskar ju att vara hobbyelektriker. Jag älskar ju det spänningen av att har jag fått av hovoströmen? Har jag inte fått? Nu får jag inte tid och navar utan handskar. Just like some pure nature. Och som att man behöver inte fundera så jävla mycket på att är saker normalt eller inte? Är mitt sexliv normalt eller inte? Är liksom nivån jag njuter av sex normalt?
0: Mm-hmm.
1: Så länge känns nice så ska du göra det.
0: Absolut.
1: Och ifall det inte känns nice så ska du göra någonting annat. Eller slut med det du gör. Alltså som sådär, det är inte så jävla invecklat till reda ut vad man mår bra av, ifall man börjar fundera bara utifrån sig själv och slutar ta in så mycket på något sätt omvärldens bedömning av vad som är normalt eller inte.
0: Mm.
1: Alltså jag har hellre sex en gång per år och tycker det är shit nice än att jag är liksom någon slags stress att please någon jävla sexcoach startar och fladdrar med vitröven varenda kväll.
0: Fladdrar med pärlor. Vi ser det här gång på gång att vi faller tillbaka i gamla mönster och vi idealiserar en svunnen tid. Att vi fastnar i den här nostalgin och tänker att allting var bättre förr. Men det finns jättemycket saker som är väldigt mycket bättre nu också.
1: Ja, och framförallt, du kan själv rå för nu för tiden att ha är bra på det sätt du vill ha. Vi har liksom freedom of choice nu.
0: Mm.
1: Kan ni tänka er? Fy fan vad galet. Det har ju som varit mycket snack om att var det liksom en normal sexmängd för par. Hur ofta ska man ha sex för att det är normalt egentligen? Hur fan ska man svara på här?
0: Men det finns inget normalt. Jag tror det är jätteindividuellt för allihopa.
1: Hur ofta har du sex?
0: Jag kan inte heller svara på det därför att vi bor inte ihop. Vi ses en gång i månaden. Och oftast har vi sex när vi ses. Ibland har vi inte sex när vi ses. För att vi har så jävla mycket saker som vi vill göra och prata om. Och vi vill gosa och vi vill liksom göra andra saker. Så det finns ingen så här allmän trend ännu. Vi får se sen när vi flyttar ihop. För då tror jag det kommer bli mera så där.
1: Mera håll igång.
0: Nej, alltså mera, alltså lättare att bedöma, vet du?
1: Ja, lättare att bokföra.
0: Ja, för jag tycker absolut att sex är viktigt. Och jag tror också att med ett bra sexliv så kanske du har en bättre relation. Men sättet som det framställdes bara i det här klippet på sociala medier så var bara inte för mig.
1: Du fick som till en otroligt diplomatisk knorr på slutet här nu.
0: Jag vet. Men vadå, hur ofta har du sex?
1: Hela tiden.
0: Men du är nog typen som skulle lite förvränga sanningen för att det var så där att jag har nog sex 10 gånger per dag.
1: Skojar du med mig?
0: Du är nog en sån. För det känns som att du alltid drar till... Alltså du är ju nog lite så här skrytare.
1: Jo, extremt. Men jag känner inte att just... Jag vet att du inte är så jätteintresserad av sex. Och framförallt mitt sexliv. Så att jag vet att det finns inget värde i att jag ska skryta och överdriva åt dig.
0: Men du överdriver ju åt hela Svenskfinland som kanske hör på det här nu. Fast du har ju alltså inte ännu sagt svara först.
1: Nej, så nu när Alva har gaslightat skiten nu. Men nu när Alva har kalibrerat mig så att jag ska svara sanningsenlig. Det är så svårt för vissa av oss som bara master manipulators. Jag skulle säga att det pendlar från att vissa dagar man är ledig, har inte någonting att göra, hästar mellan att pipna lite eller pet navelord. Så då kan det ju som bli fler gånger på en dag. Ibland. Men jag skulle nog säga att ifall man drar ett genomsnitt så är inte ens liksom så här varenda dag. Det är som typ varenda vecka. Och ibland solid. Är det närmare varenda dag. Ibland är det någon gång per vecka.
0: Ja. Jag ska gå och ställa mig i ett mörkt hörn för att smälta vad jag just har fått veta om ditt privatliv.
1: Nu skulle jag vara juicigare om jag bara skulle ha sagt att jag pippar 1000 gånger per dag. Så som jag till en början har tänkt svara på den här frågan innan du ertappar mig i min lögn.
0: Vet du vad? Jag tänker få sova nu.
1: God natt. God natt,
0: Ava.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag gick in på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt och så en lång väderrapport. Myndigheterna utreder den drönare som har hittats på Pellinge i Borgå skärgård, till exempel varifrån den kommer. Det var en privatperson som hittade den igår. Det verkar vara en drönare avsedd för kartläggning och den utgjorde ingen fara för utomstående enligt försvarsministeriet. Vår reporter Daniel Olin tog sig till Pellinge och gav den här rapporten.
1: Jag kan berätta det att det här på den här stranden bakom mig i Storpellinge som den här drönaren då hittades igår av en fiskare som är bosatt här. Det var frågan om en väldigt stor drönare, 2 meter i vindspann, men en drönare som inte innehöll sprängämnen och utgjorde därmed ingen fara för allmänheten. Men vi har en väldigt knapphändig information än så länge, så vi vet exakt hur den har kommit hit, den här drönaren. Har den flutit i land eller har den landat här? Men här hittades den och här är en hel del vågor. Och jag ska ställa en fråga här till Axel Englund som faktiskt är bosatt här på Pellinge. Hur var stämningen här på Pellingen när man hörde om att en drönare hade hittats här alldeles i knutarna?
2: Folk har ju ingen aning om vad det är, så alla blir ju fundersamma och lite osäkert kanske.
1: Är du överraskad?
2: Nå, lite överraskad nog, man är ju inte van med att det är så här nära liksom i hemtrakten.
1: Vad var din första tanke när du hörde om en drönare?
2: Ja, kanske samma. Man undrar ju vartifrån den kommer och varför den är här liksom.
0: Det sa Axel Englund, bosatt på Pellinge, till Daniel Olin. Och så ska det handla om regeringens förslag till statsbudget för nästa år. Slutsumman är drygt 92 miljarder euro, men utgifterna är 12,5 miljard större än intäkterna. Underskottet är alltså 12,5 miljarder. Statsminister Petteri Orpo säger att regeringen har fått Finland på fötter. Politikreporter Erik Sandström fick i TV-nytt frågan om det finns fog för ett sådant påstående.
3: Jag skulle säga att alltid när det går bra för ekonomin så vill politikerna ta så att säga äran för det. Och när det går dåligt så då skyller de på omvärlden. Men det stämmer att ekonomin växer. Och det stämmer ju nog att regeringen har fattat beslut som kan påverka ekonomin. Men vi kan ta som exempel skattesänkningar som då leder till att folk har mera pengar för att konsumera. Men hur stor effekten är, och jag kan man antagligen först se efteråt. Och det är ganska svårt att mäta också exakt vilka beslut som har lett till vad. Å andra sidan kan man argumentera för att vi har väntat på tillväxt ett par år redan. Psykologi är också en stor del av den här ekonomin. Och i början av regeringsperioden så talar man hemskt mycket om hur dåligt det går. Kanske den här oron som skapades då kan också ha påverkat att vi ser tillväxten först nu.
4: Mm. Så du är redan inne på det här med i början av den här pågående regeringsperioden. Statsministern och finansministern, de lovade då att de skulle få fason på ekonomin och de skulle bromsa statens skuldsättning. Men det har gått tvärtom. Hur är det här möjligt?
3: Dels finns det sådana utgifter som antagligen skulle ha kommit oberoende av regering. Försvaret får mera pengar, vårdutgifterna ökar och räntekostnaderna stiger. Samtidigt så har tillväxten varit svag. Och sen som en tredje grej, så det kanske visar att det inte är så lätt att göra nedskärningar. Inte ens för en högerregering som den här. Speciellt om man samtidigt då sänker skatterna märkvärt.
0: Det säger Erik Sandström och vi hörde också Jonas Blomqvist. I samband med regeringens budgetförhandlingar så blev det också klart att regeringen slopar sina tidigare planer på att förbjuda sociala medier för unga under 15 år. Det här beklagas av expertis, rapporterar Heidi Herrman.
5: Det var Sannfinländarna som stoppade förslaget om ett förbud av sociala medier för barn under 15 år. Under gårdagens presskonferens sa finansminister Riikka Purra att ett förbud inte skulle ha haft någon verklig effekt. Sannfinländarna vill istället utvidga mobilförbudet i skolor, att gälla även rasterna och utbildning på andra stadiet. Socialskyddsminister Karolina Partanen från Samlingspartiet var besviken. Hon säger att förslaget skulle ha varit ett verktyg för att skydda unga.
6: Todella harmillista att se kaatui. Kävimme todella neuvotteluita, mutta...
5: Det hade varit ett välkommet verktyg, anser Suvi Uski som är doktor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet och expert på sociala medier.
7: Sille somekielolle on siis tarvetta, tai ylipäätään siitä puhutaan sen takia tarpeellisena, koska nämä alustat on lähtenyt tämmöiselle aika kurittomalle tielle, niin sanotusti, eli siellä ei välttämättä.
5: Under de senaste åren har plattformarna tagit språng i riktningar som inte längre är hälsofrämjande för barn och unga, utan tvärtom, säger Suvi Uski. En som förhåller sig försiktigt till ett nationellt förbud mot sociala medier är Annukka Soltin, expert på problematisk skärmbruk och sakkunnig vid föreningen Pelituki.
8: Vi följer väldigt noga nu att vad det som händer i de olika länderna och hur fungerar de här nationella förbudena. Att vi kan till exempel se att i Britterna så har man ju tagit i bruk en sån här ansiktsigenkänningsmekanism och då måste alla verifiera sig som ska och vill använda till

0: exempel någon av de här sociala medieplattformarna. Och vi kan också se att det har ju vissa effekter, men alla effekterna är inte bara positiva, utan samtidigt kan det hända att barn börjar att använda plattformar som inte reglerade på något sätt.
1: Här hörde vi till sist Annuka Soltin från föreningen Pelituki. Reporter alltså Heidi Herrmann. I Estland har parlamentet Riigikogu valt en ny president. Det fanns bara en kandidat, den nuvarande justitiekanslern Ylle Madise. Hon fick 71 röster av 101 i parlamentet. Presidenten i Estland har mindre makt än presidenten i Finland. Den viktigaste uppgiften är att representera Estland internationellt. Och USAs president Donald Trump kommer med ett nytt utspel när det gäller att byta geografiska namn på platser. Nu föreslår Trump att Hormussundet döps om till Trumpsundet. Det här skriver han på sin egen medieplattform Truth Social. För en vecka sedan gav Trump order om att Ontariosjön ska döpas om till Amerikasjön, mitt under USAs handelskrig med Kanada. Och tidigare döpte han också om Mexikanska golfen till Amerikanska golfen. Vare sig Mexiko eller Kanada har accepterat de här ändringarna. I landets södra och mellersta delar så ökar molnigheten. Lokalt är det också dimmigt. Lokala regn eller åskskurar. Imorgon på dagen regnar det mer allmänt. I natt blir det mellan 8 och 14 grader. Imorgon mellan 15 och 20 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I norr är det halvklart i mulet. I norra Lappland regnskurar, annars uppehåll. I natt allmänt dimma och imorgon regn eller åskskurar. I natt blir det mellan 5 och 11 grader. Imorgon på dagen mellan 10 och 18 grader. Vinden är svag. I delar av södra och mellersta Finland varnas för kraftig åska med vindbyar på över 15 meter per sekund. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till och med måndag. Finland hör till ett omfattande lågtrycksområde och vädret är ostadigt. Flera regnområden rör sig över landet, från väster till öster, och det kan också åska. Molnigheten växlar och tidvis syns också solen. Mot slutet av femdygnsperioden kan vinden vara byig. På dagarna blir det mest mellan 11 och 19 grader, i Lappland är det lokalt kallare, och på nätterna mellan 3 och 12 grader. Och väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar. Norra Östersjön och Ålands hav, västligt i sydvästlig vind, 12 meter per sekund. Finska viken, sydvästlig vind, imorgon 12 meter per sekund. Och på Finska viken och Saimen varnas också för åskbyar från och med imorgon bitti. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 6-9 meter per sekund. I natt tilltar vinden, i morgonkväll blåser det mellan 9 och 13 meter per sekund. Lokala regnskurar, åska, men mest god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind som tilltar 8-13 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med imorgon bitti avtar vinden, imorgon kväll 3-7 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande sydvästlig vind först 4-8 meter per sekund, imorgon kväll 5-13 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund och god sikt. I Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, lokala regnskurar och åska och imorgon lokalt dimma, men ändå mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 3-9 meter per sekund och god sikt. Saimen, tilltagande sydvästlig vind först 1-3 meter per sekund. Från och med imorgon eftermiddag sydlig till sydvästlig vind. På kvällen 4-8 meter per sekund. Dimma och regnskurar med åska, men mest god sikt också på Saimen. Och så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Ålands hav. Den sydvästliga vinden avtar. Natten till fredag blåser det under 10 meter per sekund. Och på fredagen är det mest sannolikt svaga vindar. Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På fredagen mest sannolikt svaga vindar. I Kvarken och på Bottenviken så är det natten till fredag mest sannolikt svaga vindar. På fredag eftermiddag vind omkring nord under 10 meter per sekund. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 17 grader, västlig vind 7 meter per sekund, klart väder, sikten 50 kilometer. Kotkarankö 16, väst-sydväst 4, klart, sikten 46 kilometer. Orrengrund 16, väst-sydväst 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-sydväst 8, Kallboda grund 17, väst-sydväst 9, Östertokan 16, sydväst 10, Gråhara 16, sydväst 9, klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 8, Bogaskär 16, väst-sydväst 7, Mulet, sikten 32 kilometer. Hangötulludden 16, sydväst 6, Russarö 16, sydväst 8, Venö 16, syd-sydväst 6, Utö 16, sydväst 8, klart väder, sikten 27 kilometer. Notgrund 16, syd-sydväst 5, Fagerholm 16, syd 4, Vilsandi 17, sydväst 6, sikten 41 kilometer. Kotskasandön 18, sydväst 9, sikten 39 kilometer. Fortfarande saknas uppgifter från både Kumlinge och från Märket. Men Nyhamn 17, syd-sydväst 10, nästan klart, sikten 20 kilometer. Enskär 17, syd 7, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 8, nästan klart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 16, syd 7, klart, sikten 34 kilometer. Selgrund 15, nästan klart, sikten 26 kilometer. Bredskäret 15, syd 4, Strömmingsbådan 16, syd 8, Valsörarna 15, syd 7. Kallan är det där det 16 grader och helt vindstilla. Tankar 15, ost 2, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokallap 15, syd 3. Nahkeainen 15, sydväst 3. Brahestad 15, syd-sydväst 2. Klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst-sydväst 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14, syd-sydväst 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, sydväst 7. Och sist på listan Ajos, där var det ikväll 14 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter per sekund. Det var nästan mulet, sikten 20 kilometer. Det var Nyheter och väder med Katarina Björk.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
3: Eurovision-dängor på finska. Kan det vara något? Disco på finska goes Eurovision på finska ikväll och du är en väldig jury. Häng med och välj ut dina dose points. Nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, det var Freddy som så storslaget fick inleda kvällens disco på finska med hymnen Tidium. Men här i finsk diskotappning med titeln Kun rakkaus voittaa, när kärleken vinner. Kanske känner du igen melodin? Ja, åtminstone du som är en trogen Eurovision-tittare. För det här är ju den låten som inleder varje Eurovision ända sedan den första deltävlingen i Lugano, Schweiz, den 24 maj 1956. Och för dig som sitter hemma och muttrar att Eurovision var ju bättre förr när det var mindre pretentiöst och opolitiskt och inte sådana här spektakel som bara styrs av ekonomiska intressen. Det här avsnittet är som skräddarsytt för dig. För vi har plockat fram ett pärlband av mer eller mindre kända Eurovision-hits som dessutom sjungs på finska. Kan det bli mera opretentiöst och lekfullt? Finland har ju historiskt, till skillnad från Sverige, aldrig varit ett jätteframgångsrikt Eurovisionland. Och jag brukar säga att det har att göra med att Sverige, ni har haft tid på att bli bra på musik och vinna Eurovision och hålla på med slager. För vi i Finland, vi har haft fullt upp med att hålla gränsen till Ryssland. Det var det 1900-talet gick ut på för oss. Men trots våra blygsamma framgångar så finns det en sak man just inte kan anklaga oss för. Och det är just det här att vi är inte så pretentiösa. Och med det sagt, nu åker vi tillbaka till Eurovision-finalen i Haag 1976 och ställer oss rumpa mot rumpa. För det har blivit dags för Freddy att äntra scenen igen för Finland, och den här gången med

Pylly vasten pylly ja pump pump. Alltså rumpa mot rumpa, pump pump. Googla inte här, för då får du upp en massa andra typer av sökresultat än just den här Freddys bidrag till Eurovision 1976. Rumpa mot rumpa, pump, pump kan säkerligen ge både en och annan association. Men själv så tänker jag faktiskt på den gången då jag jobbade i en bar där det var en ganska smal arbetsyta mellan själva bardisken där man stod och serverade kunderna och kylarna bakom där alla dryckerna som man skulle ge till kunderna fanns. Så det var liksom bara en ganska smal gång däremellan. Ja, så man var med andra ord tvungen att vara ganska smidig om man skulle hämta någonting i en kyr som stod bakom någon annan som jobbar i bardisken. Och en av mina arbetskamrater var väldigt storväxt och hade ja, en ganska stor ordentlig rumpa helt enkelt. Och när hon passerade bakom en så kunde det bli en rejäl rumpa mot rumpa pump pump situation där vi liksom fastnade mot varandra med våra rumpor i den här smala gången och så satt man helt enkelt fast rumpa mot rumpa samtidigt som man försökte hålla god min gentemot kunden som försökte beställa en öl. Freddy han sjunger inte om några rumpproblem på arbetsplatsen utan om danssteget The Bump. Ni vet när man dansar bredvid varandra så slår man höfterna mot varandra. En väldigt opretentiös låt alltså och nu undrar ni såklart, hur gick det då för Freddy? Han kom på plats 11 av 44. Men det är faktiskt ganska bra i finska mått mätt. Finland håller hela 9 sista placeringar, men den här vedertagna uppfattningen om att vi är helt sämst på Eurovision, den stämmer faktiskt inte helt. För det finns faktiskt ett land som överträffar oss. Norge. De äger hela 11 sista placeringar, den senaste i fjol. Varför har inte någon snackat skit om dem? Nåja, en Eurovision-låt om en av världens råaste erövrare. Tror ni att det hade funkat idag? Jag tror inte, tack och lov. Men 1979 gick det an och senare blev den här låten också en riktig diskoklassiker. Genghis Khan med den dåvarande västtyska Genghis Khan. Nu ska vi lyssna på den finska versionen med Fredrik.

TKK med Kari Mikkonen. Som några av er kanske känner igen som Sveriges bidrag 1979, Satellit med Ted Gärdestad. Det finska ordet TKK, det betyder faktiskt fake moon och inte satellit. Den första satelliten Sputnik, den sköts upp i rymden 1957. Och jag undrar om det var då som ordet fake moon uppstod hos finländarna. Att de helt enkelt inte visste vad de skulle kalla den där apparaten som de skickat upp i omloppsbanan runt jorden. Den beter sig som en måne, men den ser verkligen inte ut som en måne. Ja, nej, men det får väl bli fake måne då. TKK. TKK. Ted Gärdestad var ju en otroligt populär sångare i Sverige. Och han sjöng i alla fall om en satellit i Eurovision 1979. Men vet ni, det blev inte någon succé. Nej, han fick sammanlagt ynka 8 poäng och han slutade tredje sist. Han var knappast högt upp i det blå som en satellit efter den finalen. Tråkigt. Men det kunde nog svenskarna ta med tanke på alla framgångar som ni har haft i Eurovision genom åren. Ni är så duktiga på det där. Ni är så bra på slag. Grattis. Kul för er. Yay. När The Independent rankar alla Eurovision-vinnare genom åren så lyser såklart ABBA och Waterloo på första plats. Det var en låt och ett nummer som satte Sverige på den internationella popkartan och satte en ny ton och standard för åtminstone alla svenska bidrag i Eurovision. Blir ni lite sugna nu på att dra på er platåbootsen och vricka fotlederna till en av världens mest sålda singlar? Ja, Waterloo blev en enorm internationell hit och det finns otaliga covers av låten. Och vi ska nu få höra en lite annorlunda version med det sydkoreanska bandet Bunny Girls som under 70- och 80-talen snappade upp

de bästa internationella discohitsen och gjorde koreanska versioner av dem. Vänta, va? Va? Jag trodde att finländarna var ensam det här fenomenet. Nu känner jag mig lite hotad. Nu kommer det liksom bli ett disco på koreanska som tar över efter mig. Va? En låt räcker. En låt, sen är det slut. Varsågod.

Det var Olavi Virta som sjöng Taiwan Sinessa. Men originalet är alltså Italiens bidrag 1958. Nel bleu dipinto di bleu. Nel bleu dipinto di bleu. Det med Domenico Modungo. Alltså herregud, ursäkta, men det här programmet är som en lång språkkurs för mig. Jag förväntar mina producenter snart kommer att plocka fram en låttitel på swahili eller mandarin. Nu blir jag lite sugen på mandarin. Men det är inte någon fruktstund för mig, utan här är inget fritids. Det här är ett seriöst jobb. Skärp dig, Josefin. Nel bleu dipinto di bleu. Också känd som Volare. Tack! Äntligen en mycket enklare titel. Därför tog jag inte den från början. Volare. Och det här är också den Eurovision-låt som har tolkats allra flest gånger i olika covers med bland andra Dean Martin, Cliff Richard, David Bowie och Gypsy Kings. En låt som typ inte någon har velat sjunga alls igen, det är Belgiens bidrag från 1980. Eurovision med Telex. Ja, kaxigt att döpa sitt bidrag till Eurovision när man tävlar i Eurovision. Och så pinsamt när inte någon sen vill ha med låten att göra längre. Eurovision fick 14 poäng i Eurovision. Och Telex själva, de har sagt att de hade hoppats på att komma sist, men de slutade på plats 17 av 19. Så de förlorar också med att förlora. Gissa vem som knep sista placeringen? Finland såklart och Vesa-Matti Loiri med låten Huilimies, Flöjtmannen. Men jag kommer att skona er från den lyssnarupplevelsen. Den som vill höra om Flöjtmannen får leta fram det själv. Tillbaka till Telex och Eurovision. För några som faktiskt ville sjunga den här låten igen, det är Seitsemän seinähullua veljeste. Som ju får sägas ha ett sinne för humor. Och de har snappat upp ironin bakom den här låten. Här i Euroviso.

Det var Juha-Matti. Juha-Matti, kungligt namn alltså. Och han tolkade faktiskt kungen av Eurovision, Johnny Logan, och hans vinnarmelodi från 1987, Hold Me Now. Hold Me Now, Juha-Matti. Ja, men Irland som Johnny har representerat är tillsammans med Sverige det land som har vunnit flest gånger. 20 gånger var, och Johnny har kammat hem 3 av de här vinsterna för Irlands räkning. Hold Me Now har även röstats fram som den 3:e bästa vinnaren genom tiderna. Inte undra på att Juha-Matti ville tolka den här i Koskenin. Hörni, nu ska vi ta och krama ur det sista av 70-talets bästa Eurovision covers. Först ut är Paulina med Mr. Size in Millionan, Belgiens bidrag från 1977. Och efter den så får Kari Tapio tolka Irlands bidrag från 1978, Born to Sing, eller Luotu laulamaan.

Sist här så hörde vi Mirumaru med Täme och Satan. Det här kan vi. Och den trogna diskolyssaren kan nog ana på soundet att det rör sig om en Baccarat-cover. Parlez-vous français heter originalet. Men Mirumaru sjunger inte om franska utan om ett helt annat språk. Kärlekens språk. Mm. Det handlar om förförelsekonst. Om blickar och ögonkontakt. Att lägga handen på en arm eller ett knä. Att kyssa en fingertopp. Och enligt låtliten så vet Mirumaru vad de snackar om. De kan det här. Så ta och kyss lite fingertoppar nu. Du hinner med ganska många faktiskt. För vi ska nu ta och lyssna på några vinnarlåtar från 80- och 90-talen. Först ut är Tommy Markkula med Totta Mutta Kummaa. Som du kanske känner igen som Charlotte Perrellis Tusen och en natt.

Det var mig och Sovas som sjöng Bröderna Herreys mega vinnarlåt Digilo Digilei. Alltså, vad är det med Eurovisions kärlek för låta med konstiga ljud? Digilo Digilei, dingalong, boom boom boomerang, cha cha cha. Min teori kring det här är att den här typen av fraser, de sätter sig lättare i vår hjärna så att man kommer ihåg dem. Och kanske är det ett framgångsknep som låtskrivarna är medvetna om. Men allt har de inte tänkt på. Alltså i Sverige har man ju uppträtt med låtar som heter både Waterloo, Digilo, Boogaloo och Loo. Alltså det betyder ju toalett i engelsmännens öron. De måste tänka att va? Svenskarna, Sverige, det gamla bondesamhället, de har gödslat sina åkrar i sekler. Det enda de kan sjunga om är bajs, såklart. Det betyder allt för dem. I Finland så har vi ju inte tävlat med någon Loo. Men däremot har vi ju sprutat eld ur ett par korta jeans. Jag undrar om det här opretentiösa självförtroendet hade funnits om det inte var för det som hände år 2006. Alltså innan det så kämtar man ju ofta med att helvetet skulle frysa till is innan Finland lyckades vinna Eurovision. Och det var ju faktiskt ett gäng märkliga figurer som lyckades bryta den här förbannelsen. Det finns faktiskt också konspirationer som cirkulerar, där man funderar kring vilken magi det var bandet Lordi använde för att lyckas vinna sångtävlingen. Bland annat så har fans noterat att det på samma skiva som kom ut efter vinsten, men som hade spelats in och var klar innan tävlingen, fanns en låt som heter Now It Snows in Hell. Kanske lade de helt enkelt en trollformel på hela evenemanget. Här kommer den hårdaste vinnaren genom tiderna, Lordi med Hard Rock Hallelujah.

Karia och Cha-Cha-Cha. 2023 fick han se sig besegrad av Loreen, men han vann ju folkets kärlek och röster. Ikväll så har vi botaniserat oss bland gamla Eurovision-låtar. Och när det här avsnittet spelas in så har finalen 2025 ännu inte avgjorts. Så jag sitter här, helt ovetande om hur det har gått för österbottningarna i Kaj som vunnit både svenska och finska hjärtan. Att som finlandssvensk få bekräftelser både från Sverige och finskspråkiga i Finland samtidigt, vet ni, det är stort. Så oavsett hur det går så har den lilla svenskspråkiga minoriteten i Finland vunnit, tycker jag i alla fall. Så vi avslutar med att hiva vatten.

Programmet du har lyssnat på, det heter som vanligt Disco på finska. Och jag heter som vanligt Josefin Sonck. Programmet produceras av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent, det var Irina Heinonen. Och exekutivproducent var Pauli.

0: var det också som att allting så här stannade upp. Allt gick typ i slow motion. Och på ett sätt, jag kunde liksom höra allas reaktioner. Min mamma typ skrek och var så här, nej, herregud.
1: Det som börjar som en helt vanlig morgon för Nicole tar en oväntad vändning. En plötslig händelse leder till en upptäckt som fullständigt kommer skaka om hennes liv.
0: Och jag var bara så här helt lugn och typ... Det är som att jag bara såg hela mitt liv framför mig och så var jag så här, ja, okej. Det blev inte mer än 25 år.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Nicoles berättelse.

0: Det är en torsdagsmorgon och Nicole vandrar genom Londons gator. En stad som varit hennes hem i flera år. De sista höstlöven faller mot marken och julen står runt hörnet. Hon är 25, färdig med studierna, bor i en drömlägenhet och känner att livet verkligen är på topp.
1: Och nu har jag precis fått mitt liksom första jobb på reklambyrå och är så liksom glad och bara peppad.
0: Hon är på väg till gymmet, vilket har blivit lite av en morgonrutin som hon har innan jobbdagen tar vid. Träning är nämligen hennes stora passion i livet. Hon springer halvmaror, hon kör triathlon och är alltid på jakt efter nästa utmaning. Idag väntar ett spinningpass.
1: Jag kör världens spinningpass mot toppen, är liksom jättepigg.
0: Spinningpasset gjorde verkligen sitt och Nicole känner sig mer redo än någonsin att ta sig an en lång jobbdag på kontoret.
1: Så är jag på väg ner till omklädningsrummet och de flesta har alltid liksom på sig. Jag kör också med så här spinningskor. Och så börjar jag gå ner för trapporna.
0: Hon tar steget ner för trapporna mot omklädningsrummet. Men så händer något. Hon tappar fotfästet. Och ramlar. Eller snarare flyger ner för trapporna. Och landar med en kraftig duns på rumpan.
1: Du är så klumpig, Nicole. Oj, oj, oj. Typ upp och hoppa. Det är min första tanke. Det är liksom, det är inte första gången jag skadar mig. Jag har verkligen blivit så påkörd av bilar. Och, alltså så här, jag har skadat mig. Han körde liksom över min fot. Så att foten liksom klövs i tu.
0: Men det är en helt annan historia. Tillbaka till trappan.
1: Och så försöker jag ta mig upp. Men det går inte. Och hela min... Alltså höften, det är som min vänstra höft, den bara vroom, alltså så här, flyger tillbaka. Jag kan liksom inte röra, jag kan inte göra någonting. Den bara vroom, alltså åker tillbaka.
0: Nicole kan inte resa sig. Hon är fast där i någon slags skräddarställning på golvet. Det är som att tiden har saktat ner. Och då hör hon något.
1: Jag hör liksom ett så här primal skrik och bara, vad är det som låter? Men jag fattar inte att det är jag som skriker.
0: Två killar är hack i häl och inser genast att något är allvarligt fel. En av dem rusar iväg för att hämta personal, medan den andra stannar kvar hos henne. Nicole har hamnat i ett chocktillstånd och skakar okontrollerat. Så de lägger ett par handdukar på henne och personalen ringer ambulans.
1: Men jag ska ju till jobbet. Jag måste till jobbet. Så herregud, vad... Okej, kan någon ringa min chef? Minns att jag säger. Och jag hade låst in alla mina saker i skåpet. Så på något höger och vänster så får personalen liksom gå dit och hämta sakerna. Och så kommer jag ihåg att de frågar sig, okej, vad heter din chef? De öppnar min mobil och de ringer. Jag behöver det, så här, jag kan inte prata typ. Och jag bara så här, säg till, jag vet inte vad som har hänt. Så de ringer och bara, det har hänt en olycka liksom.
0: Nicole, hon är alldeles kall. Och smärtan som varit frånvarande börjar komma i kapp.
1: Alltså det gör så ont. Ja, det är en obeskrivlig smärta. Jag är bara så här, när kommer de? Alltså nu det känns som att jag har suttit här i 3 timmar. Var är ambulansen? Och de är bara så här, de kommer. Och det kan inte ha tagit absolut inte mer än 5 minuter. Men det kändes som flera timmar.
0: Till slut så anländer ambulansen. Personalen rusar fram och försöker lyfta upp henne på en bår.
1: Och så fort han bara så här pillade på, alltså jag bara, då kom det här prima. Alltså nej, det var så, rör inte mig.
0: Hon får morfin och med mycket möda lyckas de till slut få in henne i ambulansen. Nu börjar en desperation växa inom Nicole. Allt hon vill är att ringa sin mamma som är hemma i Sverige, höra hennes röst och känna sig trygg. Det är som att hon blir till ett litet barn igen.
1: Jag vill ha mamma nu.
0: Men personalen tycker inte att det är någon idé att hänga i julgranen. De förklarar att hennes mamma bara skulle bli panikslagen om att höra henne så här, mitt i en ambulansfärd. Istället ber de henne att ringa någon som kan komma dit direkt.
1: Jag ringde en barndomsvän som faktiskt då precis hade flyttat till London och bodde hos oss. Så jag ringer henne och hon säger, yes, jag möter dig på akuten. Säg vilken akut ni kommer till.
0: Ambulansföraren tar en massa små vägar. Inte för att spara tid, utan för att undvika gupp som skulle kunna plåga Nicole ännu mer.
1: Och så gav de mig en massa lustgas som jag inte mår bra av. Jag blev väldigt yr och illamående av det. Och så minns jag bara en så sjuk grej som hon sa till mig i ambulansen. Hon bara, vet du Nicole? Jag bara, ja, vad? Hon bara, det positiva är att det här gör mer ont än att föda barn. Så då vet du det i alla fall. Jag bara, vad bra. Tack. Typ.
0: De anländer till ett stort sjukhus i västra delen av stan. Hon skjutsas in i ett litet rum. Och efter en väntan så kommer sjukhuspersonalen in med en sax. Och till Nicoles stora sorg klipper de sönder hennes favoritträningsbyxor.
1: De behövde ju öppna upp och liksom komma in, så de klipper upp mina favoritträningsbyxor. Och jag tänker bara så, nej, jag älskar de här leggingsarna. Varför klipper ni upp dem?
0: Hon får också ett mycket lättande besked.
1: Vet att det här gör ont, det här är inte kul. Men höftoperationer är väldigt enkla. Det är så här, vi kan förmodligen liksom operera dig redan ikväll och du kommer vara uppe på fötterna inom en timme. Det här kommer lösa sig. Så då kändes det så här, okej, men ja, det här var tufft, men det kommer lösa sig ganska fort.
0: Men det kommer visa sig att de orden var en sanning med stor modifikation. För det här är inte bara en berättelse om en bruten höft, utan en berättelse om väntan. Allt rör ut på tiden. Till och med väntan på att få röntgas blir lång. Och när det väl är gjort så ger Nicole upp.
1: Och sen har de då lyft tillbaka mig, alltså åt fel håll i sängen. Och då sa jag till personalen, knock me out. Söv ner mig, och de bara, vi får inte göra det. Okej, slå mig. Alltså, punch me in the face. För jag vill inte vara vaken. Jag tror inte ni förstår hur ont jag har.
0: Nicole rullas in på traumaavdelningen. Hon får dela ett rum med en ung kvinna från Spanien som är helt mörbultad efter att blivit påkörd av en buss på Oxford Street. Två främlingar, båda svårt skadade, förenas i samma traumatiska väntan. De delar smärtan och timmarna som långsamt tickar fram i väntan på röntgensvar.
1: Så vi båda bara typ låg och skrek. Eller bara så här, alltså, det är som på film. Alltså, bara, helt borta.
0: Sjukhuset är underbemannat och Nicole lämnas liggande. Man glömmer att vända på henne och hon får liggsår. Sakta växer en känsla av att inte längre vara en människa, utan bara en kropp i en sjukhussäng, avhumaniserad.
1: Jag tror att jag måste ha förträngt det. Jag tror det. Jag minns bara att det var liksom mörkt och ont och I don't know.
0: Det blir en ny vecka och Nicole har nu äntligen mamma vid sin sida. Nu känner hon sig inte så maktlös längre. En stark längtan efter normalitet växer inom henne. Att få ta kontroll, göra sig i ordning och följa sina vanliga rutiner.
1: Mamma är där och då var det så här basic grej att jag bara, mamma, ansiktsprodukter, jag har inte kunnat jag är väldigt mån om hudvård och sådana grejer. Och bara, kan du fläta mitt hår? För att helt plötsligt från att gå, så här, man vet inte hur det är att bara helt plötsligt inte vara självgående. Och jag är redan väldigt, liksom, jag har ett kontrollbehov. Och jag har verkligen mina rutiner. Så från att liksom gå till att göra saker precis hur du vill till att, men du är helt inkapacitet, du kan inte göra någonting själv. Det var jättejobbigt. Tydligen har jag till och med varit så, kan inte ni kolla, typ så här, någon kan komma och tråda mina ögonbryn. Alltså.
0: Dagar passerar och Nicole undrar vad det är som dröjer. Då kommer en läkare in i rummet.
1: Så kommer hon in och jag ser på henne att hon är jättenervös. Och jag sa, okej. Och mamma är så här, okej, vad, hallå? Hon bara, ja, nu har vi kollat på röntgenbilderna och vi har hittat någonting. Och precis, jag bara kunde se på hennes, hela hennes demin. Jag bara visste. Jag tror inte att hon sa någonting. Så jag bara, ni misstänker att det är cancer, eller hur? Och hon bara, ja. Jag bara, det var bara som att jag visste. Och då var det också som att allting så här stannade upp. Allt gick typ i slow motion. Och på ett sätt, jag kunde liksom höra allas reaktioner. Min mamma typ skrek och var så här, nej, herregud. Och jag var bara så här helt lugn. Och typ, det är som att jag bara såg hela mitt liv framför mig. Så jag sa, ja, okej. Det blev inte mer än 25 år.
0: Att det som började med ett fall i en trappa skulle leda henne fram till upptäckten av en tumör, ett hot om cancer, det hade hon aldrig i sin vildaste fantasi kunnat ana. Läkaren berättar att hon ska få åka till ett ortopediskt specialistsjukhus för att genomgå en biopsi, alltså ta prover för att fastställa vad det kan röra sig om och lägga upp en plan för den kommande operationen. Nicole hämtas upp av sjukhustransport och när hissen öppnas ser hon synen av en enorm julgran som glittrar i lobbyn. En julstämning som på sjukhuset hade lyst med sin frånvaro.
1: Men då bestämde jag verkligen så, okej, jag ska inte tillbaka till det här sjukhuset. Jag tänker inte gå med på att bli liksom behandlad så här. Om jag ska dö, fine. Jag tänker inte göra det på det här stället.
0: Kontrasterna mellan sjukhusen kunde inte vara större. Nicole körs in i något som liknar en hotellsvit. Där får hon god mat och blir ompysslad.
1: Och det var, jag var så här, jag kanske dog nu och kom till himlen. Jag vet inte. Men undrar varför höften är fortfarande bruten. Men, you know.
0: Biopsin går smidigt och Nicole får lämna lyxsviten. Sjukhuset är ett gammalt armésjukhus och hon rullas in i ett rum som är lika stort som en gympasal. Längs väggarna står säng efter säng uppradade som är ockuperade av äldre damer. De flesta över 75 och alla med brutna höfter.
1: Mitt smeknamn blev ju The Baby. Och alla var så, hur mår du lilla baby? Och jag bara, det är synd om mig.
0: Trots gott sällskap blir väntan på svar outhärdlig. Nästan 3 veckor går och när beskedet väl kommer blir det som ett slag i magen. Proverna har inte gett några klara svar och läkarna kan fortfarande inte säga huruvida det är cancer eller inte. Nicole vet att en bentumör knappast är ett gott tecken, men hon bestämmer sig för att inte googla. Hon väljer bort skräcken i sökresultaten.

0: Hon vårdar sin hud, borstar tänderna. Hon fyller sidorna i sin dagbok och låter tankarna få ta plats. The Office spelas på paddan. Allt är ett försök att hålla fast i något som känns normalt.
1: Staying alive, staying alive.
0: Och med all den envishet hon besitter så försöker hon också att hålla kroppen igång.
2: Men man har en sån här liten ställning över sig. Så jag började göra pull-ups. Och alla bara, sluta. Och jag bara, men jag tänker att det är lite enkel träning. Typ. De bara, alltså lägg av. Sluta nu. Och jag bara, så att man gör allt man kan för att hålla sig aktiv.
0: Läkarna förklarar för henne att hon är lite av ett speciellt fall. Som blivit ganska uppenbart för Nicole så är höfttransplantationer inte något som unga människor brukar behöva. De är gjorda för att hålla i 10-15 år, så de behöver hitta alternativa lösningar. Röntgenbilder skickas runt och diskuteras på konferenser med kirurger från hela världen. Till slut står två alternativ kvar på bordet. Det första är den säkra vägen. En klassisk höfttransplantation. En lösning som må fungera, men som innebär att hon måste byta ut höften vart 15:e år. Långt ifrån optimalt för någon som bara är 25. Det andra alternativet är osäkert. Nästan experimentellt.
2: Då tar vi ut de delar som har liksom gått av och sätter in metall istället med skruvar som håller fast den. Och hoppas, eftersom att du är så ung, att ditt skelett kommer växa tillbaka runt det. Det är en risk. Du är ändå 25. Hade du varit 20, absolut. Men 25 på gränsen.
0: Det blir alternativ 2. Och operationen sker på julafton. Läkarna gröper ur en tumör som är nästan lika stor som en tennisboll. Som bit för bit har ätit sig in i Nicoles skelett. Att ens föreställa sig en sån smärta är svindlande. Men Nicole har knappt märkt något innan. Inga tydliga symptom, bara vaga känningar som hon aldrig kunnat ana betydelsen av.
2: Jag höll på mycket med löpträning och sådär, så hade jag ju liksom haft ont. Men jag tänkte väl att det var en stress, eller så här, alltså stressfraktur eller liksom någonting sånt. Så jag gick ju mycket på så här massage och stretch extra och så.
0: Nicole vaknar upp i narkosen.
2: Och så frågar hon bara, på en skala 1-10, hur ont har du? Då var jag bara 12.
0: Juldagen kommer och Nicole känner att hon har tagit sig till andra sidan. Framtiden är fortfarande osäker. Kanske väntar cellgiftsbehandling. Det vet hon inte. Men hon har i alla fall tagit ett steg framåt. Och den här dagen får hon uppleva något oväntat fint. För på sjukhuset så ordnas det en riktig jul. Hennes vän har lagat svensk julmat. Volontärer rör sig genom korridorerna. Och tack vare sponsorer får alla patienter varsin julklapp.
2: Men de gjorde det jättefint och speciellt. Och det var liksom, det kom typ en kör och sjöng så här carols. Alltså det var väldigt, väldigt fint. Och jag var bara glad att jag levde.
0: Och så kommer det ett besked. Det är inte cancer.
2: En otrolig lättnad och också bara så här. Man kan spela den här låten som alltid spelas när någon är så stark. Den här I'm unstoppable, I'm unstoppable today. Så kändes det. Jag var bara så här. Yes, och bara det här, inte liksom ett uppvaknande, men lite som att så här, okej, jag har fått en till chans. Så kändes det. Det här är bland det liksom värsta och det mest smärtsamma och sjuka som man kan ha gått igenom, men det har varit en, det var redan fram tills dess en riktig ögonöppnare.
0: Nicole blir kvar på sjukhuset en hel månad, men så kommer ögonblicket hon väntat på. För första gången på över 2 månader får hon, med kryckorna som stöd, resa sig upp.
2: Så hör jag bara ett gapskratt från mamma och min syster. Och jag bara säger, vad är det? Och de är så, du har tappat.

0: tappat lite muskler i ena. Där du, ja, och jag är så, vad menar ni? Och då tar de en bild och det är ju helt platt. Alltså jag har inga muskler kvar. Så det är liksom en helt rak platt skinka och en annan så här, ganska juicy kurvig rumpa liksom. Och de kan inte sluta skratta. Och någonstans var det så här, jag bara, gud, är ni taskiga här? Men det var också bara så här skönt och så här förlösande. Och bara så här, haha, vad sjukt att det var helt platt på andra sidan.
1: Nicoles mamma tar tjänstledigt för att kunna ta hand om henne. Och hon hoppas att det är nu det vänder. Men det visar sig snart att den verkliga utmaningen just har börjat.
0: Vi bodde då i en lägenhet, men det var liksom en halv, alltså en trappa för att komma upp till den. Och det har alltid varit min dröm, för att i en av mina favoritfilmer, Love Actually, så är det en tjej som har en sån lägenhet. Så jag har alltid velat ha det. Men nu var det ju inte så bra. För att jag kunde ju verkligen inte komma ut. Jag trodde liksom att ljuset skulle börja då, för att jag kom hem. Men då var det nästan som att mörkret kom. För att delvis förstod jag vad som hade hänt, men också att jag blev så himla isolerad, för att jag kunde inte ta mig ut.
1: Nicole blir som en fånge i sitt egna hem. Även enkla aktiviteter som att ta sig till ett café blir till stora dagsprojekt. Nicole får ett helt nytt perspektiv på tillgänglighet och hur personer som är i behov av rullstol bemöts i samhället.
0: Nej, men alltså, folk beter sig på ett sätt. Det är som att du inte är människa. Alltså, jag har haft folk som slog på rullstolen. Och bara flyttade på det. Man bara, vart vill du att jag ska rulla? Alltså, ursäkta? Så att, återigen den här avhumaniseringen. När du är så fruktansvärt sårbar. Jag bestämde mig fort att så här, jag måste tillbaka till jobbet. Jag vill tillbaka till jobbet. Och jag måste liksom lära mig att gå så fort som möjligt. Så fort jag får clear så kommer jag att kämpa arslet av mig.
1: Som tur har Nicole rätt till färdtjänst. Så en taxi kan hämta upp henne och köra henne till kontoret. Men väl där blir verkligheten snabbt tydlig. Hon är inte längre välkommen. Hon upplever att de inte tar hänsyn till hennes behov. Och det framstår som att hennes närvaro mest är en belastning för dem.
0: Ofta så här, när jag var där så bara, ja, men vi ska gå och äta lunch på det här stället. Och det är liksom, det går inte att komma dit med rullstol eller kryckor. Jag bara, kan vi inte gå någon annanstans? Nej, men vi vill faktiskt äta det. Vi brukar alltid gå dit på torsdagar, så går alla. Och jag bara, okej. Okay. Så typ var jag ledsen. Jag satt och grät lite och var ledsen över det. Och så på eftermiddagen så blev jag inkallad av min chef och bara, du kan inte riktigt sitta här och gråta. Alltså det gör folk obekväma. Och jag bara, okej, men jag var ganska ledsen över att liksom inte bli med, eller så här, det känns inte toppen. Ja, fast det där är liksom ditt problem. Du kan inte sitta här och gråta framför folk. Det gör andra obekväma. Så sluta med det. Och jag bara, okej, jag måste härifrån. Så mitt i allt det här så börjar jag söka nytt jobb. Får intervju ganska snabbt, för att jag var liksom ändå i början av karriären ganska eftertraktad, så jag hade väldigt tur att jag fick intervju på en annan byrå.
1: Hon får jobbet och livet börjar sakta att vända. Här möts hon av omtänksamma kollegor, skelettet läker och snart kan hon gå utan kryckor igen. Hon kanske inte kan löpträna längre. Hon kan inte springa sina maraton. Men på det stora hela så gör det ingenting.
0: Det kan bli en sån otrolig känsla av så här misslyckande och en känsla av orättvisa. Att du är så ung och varför ska det här hända mig? Och ingen ska säga till mig vad jag kan eller inte kan göra. Men till slut, jag började verkligen liksom hitta glädjen i andra träningsformer.
1: Hon får ibland frågan om hon kan känna sig tacksam över händelsen. Att fallet var en gåva från ovan som gjorde att hon upptäckte en tumör. Men det gör hon inte. Tumören hade gärna kunnat få avslöja sig på ett annat sätt. Nicole gifte sig, skiljer sig och flyttar så småningom hem till Sverige. Men minnet av den höstdagen i London finns alltid kvar.
0: Och sen tänkte jag så, okej, men jag vill liksom inte knyta upp säcken, men jag vill liksom embracea allt det här på något sätt. Så jag, längs med ärret så tatuerade jag in Expecto Patronum. Jag är ett stort Harry Potter-fan. Nej, men jag tänkte jag ska liksom, det här är ett bevis på min styrka. Mm. Jag är otroligt envis. Och om, alltså om jag bestämmer mig för någonting, då blir det så. Då jag klarar av vad som helst. Mm. Och det var verkligen någonting jag lärde mig. Trots att så här, vem hade kunnat förutspå att det här skulle kunna hända? Alltså ingen, det går inte. Och också att jag lärde mig att trots att jag kan vara jättejobbig och ha ont och klaga, så har jag en otrolig familj, otroliga vänner som verkligen fanns där. Jag hade inte klarat utan dem.

0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
1: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.

0: Woohoo! Barnen har flyttat, fyrk finns och solkusten kallar. Nu flyttar vi utomlands.
1: App. Vem ska ta hand om gamla mamma då om du flyttar? Det blir väl jag då, som vanligt.
0: Är man självisk om man förverkligar en dröm? Ska man ha dåligt samvete om man prioriterar sig själv?
1: Ja, vad tycker du om det här? Skriv till relationspodden @yle.fi så funderar vi vidare på lördag.

På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Belén Wäckström och jag, Fred Wahlström.